0: صدا و سیما قرار گرفته بود، اما در میانه برنامه متوقف شد. رسانه های مثل انتخاب، تابناک و فرارو این اقدام رو نشانه بالا گرفتن اختلافات درون حاکمیت و نفوذ جریان نزدیک به سعید جلیلی در صدا و سیما دونستن. طبق گزارش ها بخش های پخش نشده شامل توضیحات قالیباف درباره آژانس، دارایی های مسدود شده، مذاکرات با آمریکا و پیام مجتبی خامنه ای بوده.
1: کل این 12 میلیارد دلار.
2: این 12 میلیارد دلار. برای این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
3: این مشت گره کرده مردم حاضر باشه که با یک
0: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، خب حالا صدا سیما یک بیانیه داده و توضیح هم داده، به گمانم خیلی سخته که با قاطعیت هرگز بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چون خود ما که در این کار هستیم میدونیم بعضی اوقات مشکلات فنی چنینی پیش میاد، اما زمان بندیش و این نوع مصاحبه و حرف زدن با کسی مثل قالیباف خب بالاخره بسیار سوال انگیز میشه.
4: خب اختلاف در جناح‌های مختلف حکومت در مورد توافق چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی ما حتی قبل از این هم دیده بودیم در تجمعات حکومتی علیه قالیباف و عراقچی به خاطر این تفاهم‌نامه شعار می‌دادن، منتها اون چیزی که الان یا صدا و سیما این کارش مسبوقه به سابقه است، قبلا مثلا محمود نبویان هم که داشت متن محرمانه منسوب به مجتبی خامنه‌ای رو می‌خوند اون را هم قطع کردن، یعنی چیز عجیب غریبی نبود. اما اون چی که در این زمان اهمیت این موضوع رو نشون میده چند تا چیز. اول اینکه روایت جمهوری اسلامی از تفاهم نامه‌ای بود که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به دست اومد، یعنی یک روایت کاملا پیروز، اینکه آمریکا مغلوب شده، باید نیروهاش از منطقه جمع کنه بره، دارایی‌های مسدود شده ما رو آزاد کنه، مدیریت تنگه هرمز و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بپذیره، جنگ در لبنان رو خاتمه بده. خب اینها روایت‌های جمهوری اسلامی بود، ولی بعد از اینکه مفاد تفاهم‌نامه منتشر شد همه اینها به ضد خودش تبدیل شد، یعنی روایت جمهوری اسلامی به ضد خودش تبدیل شد. مشخص شد که در مقابل آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، اون بخش باید صرف خرید سویا و ذرت از آمریکا بشه، از کشاورزان آمریکایی بشه، بنابراین پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. در مورد تنگه هرمز همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی حتی اون مینهایی که در تنگه هرمز ریخته باید پاکسازی کنه و امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو در اونجا فراهم کنه. در مورد لبنان هم که می‌دونیم اسرائیل خیلی واضح گفتش که از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه تا حزب الله به طور کامل خلع سلاح بشه. خب وقتی این موارد مطرح شد، قالیباف اومد که بره در تلویزیون در واقع یک جورایی این رو رفع و رجوع کنه، از جمله اشاره کرد به اینکه خب در زمان ابراهیم رئیسی هم اون مبلغی که 6 میلیارد دلاری که در کره جنوبی در واقع مسدود شده بود بعد از رایزنی ها آزاد شد، به دلار تبدیل شد، بعد به یورو تبدیل شد و رفت در قطر، اون رو هم قرار بود ما صرف خرید گندم و ذرت بکنیم در واقع، یعنی فرقی نکرد و الان هم داریم این کار رو میکنه. ولی خب طبیعتا این توضیحات طرفداران عصبانی حکومت که 4-5 ماه در خیابون بودن و دارن در صحبتاشون میگن که علی خامنه‌ای شهید شد که ما گندم و ذرت از آمریکا بگیریم، اونها رو نمیتونه توجیه کنه. و تلویزیون هم به نظر میرسید با توجه به همین موضوع اون بخش از صحبتهای قالیباف رو در واقع قطع کرد، اما بعد که با واکنش‌های در واقع مردم مواجه شد تصمیم گرفت که حالا گفته امشب دوباره ما بقیش رو پخش میکنه.
0: حرفای حداد عادل هم پخش شده، خب قالیباف هم به شکل‌های مختلف داره حمایت میکنه از مذاکرات. ما میشنویم صدای مخالفان بسیار زیاد هست، در شبکه‌های اجتماعی انعکاس داره، حرف از جلیلی میزنه، ولی خب مثلا مصاحبه ما با جلیلی در صدا و سیما ندیدیم. چقدر فکر میکنی که ممکنه اون مخالفت ها بیش از اندازه بزرگ نمایی میشه و کلیت نظام اتفاقا همین مسیر مذاکره رو میخواد پیش ببره؟
4: به نظرم اگه به صحبت‌های مسعود پزشکیان هم رو توجه کنیم که مؤکد تأکید کرد که اگر مجتبی خامنه‌ای میگفت که مذاکره نکنید، خب ما مذاکره نمی‌کردیم، بنابراین با اجازه اوست که ما داریم مذاکره می‌کنیم و هر توافق و تفاهمی هم که به دست بیاد باید مورد تایید مجتبی خامنه‌ای باشه. اما اون چی که مهمه اینه که خود مجتبی خامنه‌ای در اون بیانیه‌ای که درباره مذاکرات داد، در اون نامه اولیه‌ای که اجازه مذاکرات رو داد، یک استخون لای زخم گذاشت، یعنی گفتش با توجه به اینکه من خودم نظر دیگری داشتم، اما به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و اعضاش اعتماد کردم و اجازه مذاکره دادم. خب همین یه جمله در واقع همون روشی بود که همیشه علی خامنه ای استفاده میکرد، یعنی یک جایی وای میستاد که اگه خوب پیش رفت بگه من اجازه دادم، اگه بد پیش رفت بگه من که از اول گفته بودم نظر دیگه ای دارم. مشتبه خامنه ای هم به نظر میرسه که همین کار رو داره میکنه، با توجه به اینکه خب اصولا در شرایط فعلی که نه اصلا صوتی ازش بیرون اومده، نه تصویری ازش بیرون اومده، نه هیچ در مجامع عمومی ظاهر شده، اون اتوریته و اون در واقع فصل الخطابی علی خامنه ای هم نداره که حرف آخر رو بزنه و بگه مذاکره بکنید یا نکنید یا توافق بکنید یا نکنید. بنابراین الان یک مسابقه تنابکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان، یک طرف برخی اعضای سپاه پاسداران مثل باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هستن که همچنان میگن که ما باید در انتقام خون علی خامنه ای ترامپ و نتانیاهو رو بکشیم و این کار رو میکنیم، افراد صالح این کار رو انجام میدن. یک طرف دیگه هم قالیبافه که به نظر عملگراتره و میدونه که بدون تفاهم و توافق با آمریکا ادامه جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
0: ممنونم از تو همکارم علی شیرازی از لندن با ما. کمی پیشترم صدا سیما گفته که امشب این مصاحبه رو به طور کامل پخش خواهد کرد، طبیعتاً با نگاهی دقیق‌تر نگاه میکنیم تا ببینیم که آیا به نظر قطعی در وسط این مصاحبه صورت خواهد گرفت یا نه. اگر نکات جالبی داشته باشه حتما فردا هم دوباره در موردش صحبت میکنیم. پرونده اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی ابعاد تازه پیدا کرده. دادگاهی در سوئد که حکم به اخراج محسن حکیم اللهی داده، جزئیاتی را منتشر کرده که این شخص در یک بازه یک سال و نیمه حدود 1200 بار با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تماس داشته و یک بار هم همراه اون به ایران سفر کرده. جزئیات بیشتر از مهران عباسیان.
5: رأی دادگاه سولنا استکهلم حالا تصویری روشن‌تر از یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد ارائه میده. پرونده محسن حکیم‌اللهی، کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت که اخراجش به دلیل ملاحظات امنیتی حالا از سوی دادگاه هم تایید شده. من متن کامل این رأی رو از دادگاه دریافت کردم و اون رو خوندم. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت با استناد به مدارک و شهادت سپو یا همون سازمان امنیت سوئد تونسته ادعاهاش رو ثابت کنه. بر اساس رأی دادگاه، محسن حکیم‌اللهی طی سالها با فردی در ارتباط بوده که سپو یا همون سازمان امنیت سوئد او رو افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده. فردی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت می‌کرده و مأموریتش جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم سوئد بوده. دادگاه میگه سپو تنها بین سالهای 2016 تا مارس 2017 حدود 85 ارتباط دیجیتالی بین این دو رو مستند کرده و علاوه بر اون ده ها تماس تلفنی و ملاقات حضوری رو با تاریخ و محل دقیق به دادگاه ارائه داده. نکته مهم دیگه اینه که در خود این رأی دادگاه اومده که محسن حکیم‌اللهی در گفتگو با سپو بخش اصلی از این ارتباط رو تایید کرده. از جمله گفته چندین بار با این فرد دیدار داشته و در سال 2017 هر دو با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کردند. دادگاه همچنین نوشته او سفرهای متعدد خودش رو، یعنی محسن حکیم‌اللهی، در دهه 2000 میلادی تایید کرده. هرچند دادگاه تصریح میکنه که صرف سفر به ایران مبنای این حکم نبوده و رأی بر اساس مجموعه شواهد و ارتباط صادر شده. در نهایت دادگاه به این نتیجه رسیده که مجموعه مدارک ارائه شده از سوی سپو یا همون سازمان امنیتی سوئد، از جمله ارتباط‌های مستمر محسن حکیم‌اللهی با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، انتقال اطلاعاتی از اداره مهاجرت و از بین رفتن اعتماد لازم برای ادامه فعالیت در یک نهاد حساس دولتی، دلایل کافی برای اخراج او بوده. به همین دلیل دادگاه اخراج محسن حکیم‌اللهی از اداره مهاجرت سوئد رو کاملا قانونی دونسته و شکایت او رو رد کرده.
0: پیشنهاد اخیر نخست وزیر کانادا برای بررسی بازگشایی سفارت این کشور در تهران با مخالفت صریح وزارت خارجه کانادا و شماری از کارشناسان بین المللی روبرو شده. مارک کارنی گفته تعامل با تهران به معنای تایید جمهوری اسلامی نیست، اما منتقدان و فعالان ایرانی در کانادا میگن جمهوری اسلامی باید درباره سرنگونی پرواز 752 و قتل زهرا کاظمی پاسخگو باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا بیشتر به ما بگو در مورد این اختلافات.
6: فرداد، در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، در همین جایی که من هم هستم یک فستیوالی در حال برگزاریه، یک مشکل اصلی در کانادا این روزها بیشتر داره خودنمایی میکنه، اون هم نفوذ عوامل بیگانه در این کشور هست که جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهایی هست که بسیار باعث نگرانی هم شهروندان ایرانی کانادایی و هم کانادایی ها شده. حالا باز شدن روابط دیپلماتیک، باز شدن سفارت متقابل در کانادا و ایران میتونه این دسترسی رو آسان‌تر هم بکنه برای کسانی که میخوان در پوشش دیپلماتیک سفر بکنن به کانادا و اینجا همون پروژه تهدید و ارعاب خودشون رو اجرا بکنن و جامعه ایرانی کانادایی رو دوباره بیش از پیش حتی تهدید بکنن. این یکی از نگرانی‌هایی هست که وجود داره. اما یک نگاهی داشته باشیم به خط زمان بندی اتفاقاتی که افتاد. در تاریخ 16 جون مارک کارنی در مصاحبه‌ای که با CNN داشت گفتش قراردادی که آمریکا داره، در واقع تفاهم نامه‌ای که آمریکا با ایران داره امضا می‌کنه، بازی رو داره عوض می‌کنه. حالا بازی کانادا آیا از اونجا عوض شد یا نه هنوز مشخص نیست. اما در تاریخ 25 جون در صحبت‌های خودش که در اسوسییتد پرس منتشر شد گفتش که احتمال اینکه بتونیم سفارت داشته باشیم برای کانادا احتمال بدی نیست، به خاطر اینکه نداشتن سفارت متقابل و نداشتن روابط دیپلماتیک در واقع یک نقطه ضعف برای کانادا محسوب میشه در زمانی که کارهای بشردوستانه میخواد بکنه، در زمانی که ایرانی کانادایی ها به کارهای کنسولگری احتیاج دارن و به عنوان اهرم فشار هم میتونه از این روابط دیپلماتیک استفاده بکنه. پیشتر از اون، دو روز قبل از اون، از طرف نهادهای مدنی ایرانی کانادایی به گوش ما رسید بود که یک همچین صحبتی قرار هست انجام بشه که من از وزارت امور خارجه کانادا پرسیده بودم، اونها رد کرده بودن احتمال این کار رو و گفته بودن تا زمانی که کاملا به نفع کانادایی ها نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. اما در واکنش آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در حساب توییتر سابق یا اکس فعلی خودش منتشر کرد که این اتفاق نمیفته، سیاستشون نسبت به جمهوری اسلامی تغییری نکرده و همچنان همونطور که روابط دیپلماتیک بسته بوده همچنان باقی خواهد موند. دو نگرانی اصلی وجود داره. یکی این که در واقع پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مقابل کارهایی که تا به حال انجام داده، از جمله سرنگونی پرواز اوکراینی، کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین، اینها بی پاسخ بمونه و همچنین نگرانی از تهدید و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی. در کنار اون موضوع یهودی ستیزی هم در کانادا بسیار نگران کننده هست. اینکه ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این کار و میتونه پروژه های یهودی ستیزی رو در کانادایی که حالا همین الان هم نگران هست برای جامعه یهودیان این کشور، میتونه اونها رو هم تقویت بکنه و در واقع پروژه یهودی ستیزی رو بیشتر گسترش بده. این دو نگرانی یا سه نگرانی اصلی رو میتونیم بگیم که همچنان با اینکه وزارت امور خارجه کانادا تایید کرده که در حال حاضر برنامه‌ای ندارن برای بازگشایی روابط دیپلماتیک، میبینیم که در رسانه‌ها همچنان بازتاب داره، به دلیل اینکه خب وقتی نخست وزیر یک کشوری میاد در مورد چنین موضوعی صحبت میکنه در مورد ایران و ونزوئلا، به نظر میرسه که با توجه به پیشینه‌ای که از مارک کارنی هم میشناسیم که حرف نسنجیده‌ای معمولا نمیزنه، احتمالاً ممکن هستش که یک فکری پشت این ماجرا بوده و همچنان دارن بررسی میکنن تا ببینن آیا واقعا طبق صحبت خودشون این کار به نفع کانادایی ها هست یا نه. فرداد
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. در چهارمین روز کارزار مبارزه با فساد دولت عراق، بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. ساعتی پیش هم اعلام شد مدیر کل شرکت توزیع برق جنوب بصره و چند استاندار پیشین به اتهام پنهان کردن 10 میلیارد دینار دستگیر شدند. بغداد با تاکید بر ادامه این کارزار گفته هیچ مقام یا مسئولی از پیگرد قانونی مسئول نیست. تروسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. به نظر نمی‌رسه که دولت عراق قصد کوتاه آمدن در این کارزار مبارزه با فساد رو داشته باشه.
7: کاملا درسته، قراره که فردا به بخش‌های دیگری در واقع برسه. در روز چهارم خودش هم از نظر جغرافیا اگر نگاه بکنیم وارد استان‌های جنوبی شده بودند و همین که نهادهای مختلفی رو دارن جنوبی شده بودند، در واقع مقاماتشون رو دستگیر می‌کنن. از یک طرف مستعید شده که دو استاندار سابق واسط و بابل رو دستگیر کردن. استاندار بابل که 33 قبلا شکایت در رابطه با فساد علیهش ثبت شده بود بالاخره امروز دستگیر شد. اون مشهور بوده به نهنگ فساد در استان بابل، در حالی که در یکی از ملکاش ده ها میلیون دینار عراقی بیرون آورده شده. از طرف دیگه در استان بصره هم که خیلی به هر حال رسانه ها در موردش صحبت کردن، در شرکت های برق بوده، خصوصا مدیر کل شرکت برق جنوب بصره که ظاهرا پرونده های فساد بسیار زیادی از اون گزارش شده، اون رو هم دستگیر کردن. از در واقع

0: به خزانه دولت برگردونن. مسئله اینه که از نفت شروع شد، داره وارد بخش‌های مختلف میشه، جدا از این که خود دولت رسما درخواست کرده بود از اردن هم، یعنی مرزها رو دارن تقریبا فرامرزی میکنن این مسئله رو، از اردن هم درخواست کرده بودن که مسئولانی که متهم به فساد هستن رو اسامیشون رو تحویل دادن، اونها رو در واقع تحویل دولت عراق بدن مجددن. نکته دیگری که مهمه، برخی از رسانه ها در رابطه با این صحبت کردن که قراره که دولت سراغ گذرگاه های مرزی غیر قانونی بره، گذرگاه هایی که حالا میتونیم بگیم تا حدود زیادی جدا از مقامات خود گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی روی اونها کنترل دارن. این میتونه نقطه عطفی باشه در این کارزار عملیات سپیددم برای دستگیری به هر حال مقامات متهم به فساد مالی در عراق. منطقه سبز بغداد طبق گزارش‌هایی که به دست آوردیم در یک حالت امنیتی بسیار کم سابقه هستش. بسیاری از نمایندگان پارلمان از مقامات از خودشون میترسن، منتظر هستن که بالاخره نیروی ضد تروریسم یا نهاد دستپاچی سراغ اونها هم برن. چیزی که بسیار جالبه این هستش که به طور مداوم در چند روز گذشته آمارهای مختلفی بیرون میاد. برخی از افرادی که یا مقاماتی که این لیست رو دیدن تأکید کردن که به صدها نفر خواهد رسید، اگرچه در حال حاضر آخرین آمارها این بوده که حدود 67 تا 70 نفر دستگیر شده، از نمایندگان پارلمان گرفته که تعداد اونها بسیار زیاد بوده، مقامات مختلف، معاونین وزرا، همه اونها دولت برهره داره سراغ اونها رو میره. ولی یک نکته بسیار مهمه، تا الان قرار شده که فقط 3 نماینده وابسته به گروه‌های مسلح دستگیر بشن. یکی از اونها حسین مؤنث بوده که از روز گذشته تا امروز رسانه‌های بسیار زیادی دارن تایید می‌کنن که اون تورسته از عراق فرار بکنه. حسین مؤنث از رهبران حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی هست، شاخه در واقع سیاسی اون در پارلمان فعالیت میکرد، اون تونسته فرار بکنه. با این حال هنوز هم بسیاری از تحلیلگران در سطح منطقه در داخل عراق هم تاکید میکنن که تا زمانی که در واقع سراغ فرماندهان گروه های مسلح نرن که سلاح های زیادی در دست دارن، بودجه بسیار زیادی در دست دارن، دارن در واقع معاملات غیرقانونی در زمینه نفت، سلاح یا هر موارد دیگه انجام میدن، تا زمانی که سراغ اونها و یک سری از رهبران ارشد در گروه های سیاسی نرن، به نظر میرسه که این نگرانی وجود داره فقط در سطح به هر حال مقامات درجه 2 یا 3 در دولت باقی بمونه این کارزار.
1: ممنونم از شما. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. وال استریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ اولین پروازش رو با هواپیمای بوئینگ جدیدی که دولت قطر با آمریکا اهدا کرده انجام داده. به نوشته وال استریت ژورنال، آماده سازی این هواپیما حدود 400 میلیون دلار هزینه داشته و به سامانه‌های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مجهز شده. این هدیه قطر با انتقادهایی از هر دو حزب آمریکا درباره مسائل اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی روبرو شده، اما ترامپ گفته مردم آمریکا باید به داشتن این هواپیما افتخار کنند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. خیره کننده است طبیعتاً این هواپیما اردوان، ولی اینکه دولتی مثل دولت قطر اون رو هدیه داده خب خیلی جنجال درست کرده از ابتداش تا الان که تحویل رئیس جمهور شده.
2: اول بریم سراغ نکته های جالب این هواپیما و برسیم بعد به بحث نقدی که براش وارد هستش. این هواپیما که حدوداً 14 سال سنش هستش، بوئینگ 747 از رده 8 هستش، یکی از مدرن ترین و در واقع تکنولوژی برتر رو در خودش داره که ایالات متحده آمریکا قرار هستش که دیگه امروز در پایگاه اندروز در داکوتای شمالی آقای ترامپ رسما سوارش بشه و به عنوان ایرفورس وان یا هواپیمای رئیس جمهور استفاده بکنه. این هواپیما وقتی که اهدا شده، چون مال خود خانواده سلطنتی بوده، بخش‌های عمده از اون دست زده نشده به دلیل اینکه بسیار لوکس بوده و نیازی نبوده. اما اگرچه به نظر میرسه تابلوهای مثل تابلوهای خروج که عربی نوشته شده بودن برداشته شده، یا بعضی از تابلوهای نقاشی هنر مدرن مورد علاقه خانواده سلطنتی هم در اونجا بوده که به نظر میرسه آقای ترامپ خیلی دوست نداشت و اونها هم حذف کرده، شده، اما کمترین تغییرات به لحاظ تزئینی درش ایجاد کردن چون که آماده بوده. اما نکته دیگری که وجود داره، یک مجموعه شرکت ال

0: هریس، شرکتی هستش که کار تغییرات رو در این هواپیما از سپتامبر ماه سال گذشته آغاز کرده. مجموعه آماده سازی، محل نگهداری و حتی طراحی‌های سه‌بعدی برای اینکه بتونن کاملا برش مسلط باشن و آماده بکنن، حدود بین به روایت بین 320 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار خرج داشته. این خرج رو کی داده؟ کسانی که مالیات در آمریکا میدن. و حالا این مالیات دهندگان نکتهشون این هستش که هواپیمایی که با طراحی بیرونی رنگ قرمز که حتی اون مدل قدیمی رو نداره، یعنی رنگ آبی هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمایی هستش که خیلی هم به نظر میسه شبیه طراحی بیرون شبیه آقای هواپیمای اختصاصی خود آقای ترامپ هم شده، داره کار هم نقل انجام میده. برخی از خبرنگاران نقدشون برای این هستش که چرا چنین چیزی رو اصلا باید از قطر پذیرفت، اما آقای ترامپ میگه قطر متحد اصلی ما در خاورمیانه است و ما باید افتخار کنیم به داشتنش. اون امروز در همین هواپیما که پاسخگوی بعضی از خبرنگاران بوده گفت ما دو راه بیشتر نداریم، یعنی همیشه پنهان نگه می‌داشتیم یا اینکه بهش افتخار کنیم، و من فکر می‌کنم ما باید افتخار کنیم. نقدی که بر این قضیه وجود داره از یک طرف این بحث هستش که آقای ترامپ آیا ارزش داشته که چنین کاری بکنه، اما آقای ترامپ پاسخش این بوده که هواپیماهایی که بوئینگ با تحویل ریاست جمهوری می‌داده تا سال 2028 دست کم کار داره. دو هواپیمای قبلی، یکی 35 سال و یکی 30 سال عمر داشته، و به قول آقای ترامپ میگه وقتی تو پارکینگ پارک میکردن در این فرودگاه مایه خجالت بوده که اصلا کسی میخواسته سوارش بشه. اما مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد دو مسئله است. یکی بحث اخلاق سیاسی هستش. آقای ترامپ از یک کشور خارجی یک هواپیما رو پذیرفته و بسیاری اینجا نقد بر این دارن که چنین چیزی میتونه تبعات اخلاقی سیاست رو به بار بیاره. شما وقتی یک هدیه این چنینی رو به عنوان رئیس جمهور میپذیرید، در واقع میتونه خیلی از مسائل مطرح بشه. ولی آقای ترامپ میگه که هم جمهوری خواهانی که نقد دارن و هم دموکرات ها اشتباه میکنن، چرا که اگر ما میرفتیم یک هواپیما رو نو میخریدیم و تجهیز میکردیم از این گرانتر تمام میشده و این هدیه رو به فال نیک گرفتیم و هزینه های بعدش رو خرج کردیم. اما نقد دیگری هم برای این قضیه وارده که شاید این نکته مهمی باشه. بوئینگ قرار هستش که هواپیماهای، یعنی در واقع هواپیماهای سفارش داده شده ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در سال 2028 تحویل بده. این تعلل جای بحث داره، اما سوال مهمتر که خیلی ها مطرح میکنن اینه که در واقع این هواپیما متعلق به ریاست جمهوری ایالات متحده هم نخواهد بود. مسئله این هستش که این هواپیما به نظر میسه یک هواپیمای قرضی باشه، هواپیمایی که آقای ترامپ قرار هستش بعد از این که از ریاست جمهوری بره بیرون، این هواپیما رو در اختیار بنیاد کتابخانه دونالد ترامپ بذاره. به این معنا هستش که این هواپیما در اختیار یک بنیاد قرار میگیره که اساساً ربطی هم به ریاست جمهوری نخواهد داشت. خبرنگار ABC نیوز در همین مورد از آقای ترامپ پرسیده و گفته که خب تکلیف اون مالیات دهندگانی که این هواپیما در نهایت به طور موقت در اختیار ریاست جمهوری قرار میگیره چه خواهد شد؟ آقای ترامپ پاسخی در این زمینه نداده، اما نکته اساسی در اینجاست که هر داد و دهشی که اتفاق افتاده بین آقای ترامپ و قطر در نهایت برای یک امر موقت خواهد بود. نزدیک 400 میلیون دلار پول مالیات دهنده آمریکایی خرج چیزی شده که قرار نیستش در سیستم ریاست جمهوری آمریکا اداره بشه. بحث‌های شبیه اینم در ارتباط با مسائل مالی آقای ترامپ هم امروز مطرح هستش، از جمله افزایش درآمد اون به 2.2 بیلیون دلار که این روزها جدی‌تر هم مطرح شده.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از لاگویرا در ونزوئلا. همطور که در جریان هستید در شمال ونزوئلا است این ایالت، جایی که عملیات جستجو برای یافتن قربانیان و مفقودان زمین لرزای ویرانگر اخیر همچنان ادامه داره. امدادگران با کمک ماشینالات سنگین در حال آوار برداری هستن به امید اینکه شاید هنوز کسانی زنده زیر آوار باقی مونده باشن. این دو زمین لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 بیشتر یکی از شدیدترین زلزله ها در دهه‌های اخیر در ونزوئلا به شمار میره و بیشترین خسارت رو هم همینجا لاگویرا و بخشای زیادی از کاراکاس پایتخت بر جا گذاشته. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از ونزوئلا به پایان ببریم.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
3: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موزه قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش‌بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته این کشور به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره می کند. ابراز نگرانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل از تهدیدها علیه مجتبی خامنه‌ای. همزمان پزشکیان میگوید اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور میداد هیچ مذاکره‌ای در کار نبود. و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه حضور اعتراضی ایرانیان. حضور ایرانیان در جام جهانی نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. ونس تاکید کرده بر اساس ارزیابی های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساختهای هسته‌ای صنعتی و دفاعی با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده رو بسیار دشوار کردند.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره انداختیم از اهرم برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی معاون سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با فاکس نیوز گفته ایالات متحده مسیر رو برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی نظامی و موشک‌های بالستیک تهران رو به طور کامل از بین برده. به گفته کلی با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد ترامپ به صراحت گفته که در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد. او اضافه کرده واشنگتن و تهران هنوز برای دست به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر در قطر به خوبی برگزار شده.
2: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، آخرین ها رو در رابطه با مذاکرات و روند پیشرفته گفتگوها از تو بشنویم.
3: خب ببین گلاره، اون گونه ای که الان رویترز هم بهش اشاره کرده و پیشبینی هم میشد و آقای ونس هم گفته بود، گفته من در تعجبم که مسئولین جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی میان میگن ما اصلا مذاکره ای در کار نیستش، بعد همون موقع تو اتاق مذاکره نشستن دارن با طرفای ما مذاکره میکنن و صحبت میکنن. گویا این اتفاق طبق گزارش رویترز در شامگاه سه‌شنبه هم پیش اومده. دو طرف نشستن به صورت مستقیم با هم صحبت کردن، تمرکز بیشتر بر روی ماجرای تنگه هرمز دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. محمد باقر قالیباف اومده در مصاحبه ضبط شده در صدا و سیما گفته که قرار نیست بازرسان به اون سایت‌های دسترسی پیدا بکنن، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مورد حمله قرار گرفته و الان تخریب شدند. از سوی دیگر طرف آمریکا بسیار مطمئن همونجوری که آقای ترامپ گفتن و آقای ونس گفتن در ارتباط با توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه مطمئن بشن جمهوری اسلامی نمیخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه بسیار اصرار دارن و بسیار هم بر تصمیم خودشون اصرار هستن، قرار نیست گویا عقب نشینی از سمت طرف آمریکایی ببینیم. در مورد تنگه هرمز هم الان حتی عمان که بسیار جمهوری اسلامی حساب باز کرده بود بر روی اینکه میتواند از طریق عمان یکی از کسانی باشه یا یکی از کشورهایی باشد که بتونن با همدیگه کار بکنن در مورد گرفتن عوارض از کشتی ها که دارن از اونجا عبور میکنن و بتونه درآمدزایی داشته باشه. حتی عمانی ها هم دارن با طرف های اروپایی وارد صحبت شدن برای اینکه به حال فکر به حال تنگه هرمز بکنن، با فرانسوی ها صحبت کردن، با هلندی ها صحبت کردن. بنابراین در اون بحث تنگه هرمز هم به نظر میرسه که کسی فعلا در خلیج فارس از کشورهای شیخ خلیج فارس با جمهوری اسلامی حداقل در تا الان بر روی یک صفحه وجود نداره که بخوان کاری رو انجام بدن. در مورد دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بسیار صحبت میشه. آمریکایی ها میگن که از طریق چندین منابع خودشون اعلام کردن تا الان که قرار نیستش که پولی به جمهوری اسلامی داده بشه. اگر هم قرار هستش که این دارایی ها آزاد بشن، فعلا در قبال خرید محصولات کشاورزی هستش از ایالات متحده. اگر قرار باشه بخواد رفع تحریمی صورت بگیره یا فروش نفتی باشه یا دارایی آزاد بشه برای جمهوری اسلامی، گام به گام بعد از اینکه راستی آزمایش‌های ویژه انجام میشه که یکی از شروطش همین ورود بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای هستش به داخل ایران، به اون شکل انجام میشه. اما بخشی دیگر از صحبت‌های مقامات ایران هم قابل توجهه. مسعود پزشکیان در واکنش به انتقادها از اختصاص 20 میلیون بشکه، فروش 20 میلیون بشکه نفت خام به فضا و هوا و فضای سپاه پاسداران گفته که اگر لازم باشه من 100 میلیون بشکم به سپاه میدم تا بتونه کارهای خودش رو پیش ببره. از سوی دیگر دوباره مسعود پزشکیان نشاره کرده، گفته اگر چراغ سبز مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نبودش اصلا مذاکراتی انجام نمی شدش. به نوعی تقریبا سپاه پاسداران گویا توانسته که مثل همیشه اون چیزهایی رو که میخواد حداقل از طریق مسعود پزشکیان به گوش برسونه که درآمدی اگر هستش بعد دست سپاه هم بگیره. مسئله لبنان هم مسئله پیچیده ای شده، شرط خلع سلاح حزب الله لبنان هم به نوعی اون ورداره تاثیر خودش رو میذاره. بها بعد منتظر بود ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بررسی قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار تأکید کرد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. از سوی دیگر شبکه i24 به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه ریزی های نظامی با پیت اکست وزیر جنگ آمریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل هم از نزدیک در این رایزنی ها مشارکت داشته. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه. آیا این نشانه اونه که آمریکا این بار مصمم است جمهوری اسلامی رو به پذیرش یک توافق جدید وادار کنه، یا برعکس احتمال شکست مذاکرات رو بالا میدونه و از همین حالا خودش رو برای سناریوی بعدی آماده میکنه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من هر دو گزاره همزمان میتونه درست باشه و ما وارد یک مرحله شدیم که البته حضرت عالی بهتر از بنده در این مورد وارد هستید، که یک حالت کافکاسک پیدا کرده در نمایشنامه ها و نوشته های کافکا ما میبینیم. یعنی یک دو جهان موازی که همزمان در جهان واقعی دارن اتفاقاتشون با همدیگه میفته و همپوشانی داره. ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه کذایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط بیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه، و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیما برش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته، از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تنابکشی برای مکانیسم اجرایی با هم دیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش.
0: خب آقای خلدی، چقدر این گزینه نظامی واقعی از کافکا گفتید و نمایش با توجه به گزارش i24 نیوز و رایزنی های ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک، فکر میکنید این بیشتر ابزار فشار و یک حرکت نمایشی هست برای نشون دادن قدرت آمریکا در مذاکرات، یا باید احتمال اقدام نظامی رو جدیتر بدونیم؟
4: مشکل دقیقا همینطوره، و همونجوری که توی رمان‌ها و نمایش‌های کافکا همیشه خواننده یا بیننده تا آخرین لحظه واقعا نمیدونه که کجا واقعیت واقعا داره اتفاق میفته، نه اون چیزی که در ذهن افراد هست. ایالات متحده آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار داده که دائم دچار این شک باشه که آیا آمریکایی‌ها دارن بلوف میزنن یا نه. و دفعه قبل که جمهوری اسلامی فکر میکرد که آمریکایی ها دارن بلوف میزنن، کار به جایی کشید که الان چند وقت گذشته، دقیقاً شما بهتر از بنده مستعصر هستید، که نتونستن رهبرشون رو که به وسیله آمریکایی ها کشته شد دفن بکنن. بنابراین این به نظر من میرسه که در این گونه موارد هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه، احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره، و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنن، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
0: ظاهراً تنها چیزیست که قطعی است پام است. ممنونم از حضورتون در برنامه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته کشورش تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند. رئیس جمهور لبنان گفته دولت این کشور تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند و اجازه ندهد کسی به جای او تصمیم بگیرد. جوزفان گفته لبنان با توجه به تجربه جنگ مسیر مذاکره را انتخاب کرده و در حال حاضر طرفین در حال کار روی چارچوب توافق هستند، مسیری که به گفته آن خیلی ها را ناراحت کرده. یوسف رجعی وزیر خارجه لبنان هم گفته کشورش خواهان دستیابی به توافقی پایدار است که از ثبات، حقوق، حاکمیت و منافع ملی لبنان سیانت کند. به گفته رجعی روند مذاکرات دولت لبنان تنها مسیر رسمی است و هیچ شریک یا جایگزینی برای اون وجود نداره. از سوی دیگر دنی دانان سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان اینکه زمان صلح بین اسرائیل و لبنان فرا رسیده گفته تهران مخالف این صلح است. دانان در گفتگو با رسانه لبنانی الحره گفته همه می‌دانند صداهای مخالف توافق از تهران و حزب الله می‌آید. به گفته او آنها می‌ترسند اگر این توافق اجرا شود حزب الله دست کم از جنوب لبنان و شاید حتی از سر تا سر لبنان اخراج شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرده ماندن حزب الله در لبنان این کشور را به بی‌ثباتی و جنگ می‌کشاند. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده آتش بس لبنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین واشنگتن و تهران بوده. به گفته این منبع آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی اطمینان داده برای حفظ آتش بس لبنان و مهار اقدامات اسرائیل تلاش خواهد کرد و خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان می‌تواند ادامه داشته باشد. اما در پی توافق سه جانبه در باره یک چارچوب کاری بین اسرائیل، لبنان، آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این توافق تاریخی میان لبنان، میدان لبنان رو از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. نتانیاهو تاکید کرد تلاش تهران برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شکست خواهد خورد.
5: در حالی که همچنان مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، اسرائیل همچنان نظاره‌گر هستش و از کنار مسائل را رصد میکنه و با آنکه به نظر میاد که در حال حاضر آنچنان نتانیاهو نمیتواند بر روی دونالد ترامپ تأثیر گذار باشد در رابطه با مذاکرات، اما از سخنان بنیامین نتانیاهو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل کات میشه به خوبی فهمید که تلاش بر این هستش که با هشدارهای و تهدیداتی که نسبت به جمهوری اسلامی میکنن نشان بدن که همچنان اسرائیل یکی از بازیگرهای اصلی در این میان هستش. امروز اسرائیل کات میگوید که 7 اکتبر به اسرائیل نشان داد که اسرائیل دیگر نمیتواند منتظر باشد که تهدید وارد خانه اش شود و او ابتکار را به دست میگیرد و حمله میکند. او گفت ما دو بار این کار را در داخل خاک ایران انجام دادیم و اگر لازم ببینیم بار دیگر هم به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. در رابطه با لبنان او گفت که امکان بیرون رفتن سربازان اسرائیلی از لبنان در حال حاضر وجود نداره و هیچ فشاری نمیتونه بر اسرائیل تاثیرگذار باشه. از سوی دیگر هم بنیامین نتانیاهو تقریبا 3 بار در 24 ساعت گذشته سخنرانی میکنه و در هر 3 بار به جمهوری اسلامی هشدار میده که اسرائیل میتواند و اگر لازم ببیند از خودش حتی به تنهایی دفاع میکند. اون از دستاوردهای اسرائیل در جنگ صحبت کرد و گفت که تا وقتی که اون نخست وزیر اسرائیل هست جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد دولت او به طور کامل تابع نظر مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است. پزشکیان تاکید کرد اگر رهبر دستور میداد مذاکره یا جلسه برگزار نشود هیچ اقدامی صورت نمی گرفت. پزشکیان بر هماهنگی کامل بین دولت و نیروهای مسلح هم تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید این دو نهاد رو جدا از یکدیگر نشان دهد. او در بخش دیگری از صحبتاش از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به مجموعه خاص دفاع کرد و گفت در صورت نیاز 100 میلیون بشکه دیگر هم واگذار می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت مجمع عمومی اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل درباره مشتبه خامنه‌ای رو به شدت محکوم کرد. این نمایندگی سخنان کاتس رو تهدیدی آشکار به ترور و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل خواند. در این نامه تاکید شده هدف قرار دادن مقام‌های ارشد بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل است و جمهوری اسلامی مدعی شده این اقدامات با مشارکت و حمایت آمریکا انجام میشه و شورای امنیت با سکوت خود برای اسرائیل مسئولیت ایجاد کرده. کامیار بهرنگ همکارم در ایران اینترنشنال میگوید عدم حمایت کافی مشتبه خامنه‌ای از پزشکیان باعث شد رئیس جمهور با تهدید به استعفا و همراهی با تیم قالیباف و بخشای از حاکمیت بر رهبر جمهوری اسلامی فشار بیاورد. این فشار علیرغم مخالفت خامنه‌ای با مذاکره او را برای اولین بار مجبور به پذیرش مذاکره مستقیم با واشنگتن کرد.
6: مسعود پزشکیان نقشی در ایجاد این مشروعیت نداره. حقیقتش اینه که مسعود پزشکیان خودش مشروعیتش رو نه الزاماً از رأی مردم که از انتخاب و مهندسی علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران گرفته. یک سال پیش همین موقع‌ها او در مورد همین مذاکرات دقیقاً جمله‌ای برخلاف همین رو گفت، یعنی گفت ما اجماع دا گفت یعنی داشتیم برای این که بریم گفتگو انجام بدیم بعد از جنگ 12 روزه، ولی علی خامنه‌ای مخالفت کرد و بنابراین ما هم تبعیت کردیم. حالا همین جمله رو برعکس داره میگه. ما بر اساس خبر اختصاصی خودمون در ایران اینترنشنال میدونیم دست کم او یک بار تهدید به استعفا کرده و استعفا خودش البته به مشتبه خامنه‌ای داده. برای اینکه اون نمیتواند کشور رو اداره بکند به چه شکل؟ به این شکل که فرماندهان سپاه بخواهند تصمیم بگیرند و او فقط مجری باشه. اون نمیخواد این مجری باشه. او مشروعیتش از علی خامنه ای گرفته بود و حالا مجتبی خامنه ای بدون اون مشروعیت و بدون اون اتوریته ای که از علی خامنه ای در جمهوری اسلامی وجود داشت نتونسته به اون شکل ممکن از پزشکیان حمایت کنه. حالا این خلأ برای پزشکیان البته یک فرصتی هم ایجاد کرده که بخواد با فشار آوردن، با تهدید به استعفا یا با همراهی با قالیباف و بخش‌های دیگری از حاکمیت به مشتبه خامنه‌ای اتفاقا فشار بیارن که علارغم نظر او که در نامش مشخصاً و صراحتاً میگوید که من مخالف این مذاکرات بودم، بیان با شرط و شروط و اما اگرهای او را مجبور بکنند برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با بالاترین مقام‌های ایالات متحده، یعنی معاون اول رئیس جمهور، انجام بشه. کسی که در واقع امر خیلی ها او رو در کنار ترامپ قرار میدن و ترامپ رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی میدونن و همونطور که در روزهای گذشته بارها گفتیم به دنبال این هستن که از خونخواهی او فرمان قتل و کشتن و ترور ترامپ رو هم بگیرن. در چنین شرایطی پزشکیان عملا داره یک بازی رو انجام میده که به مشروعیت خامنه ای نه کمکی میکنه و نه میتونه از اون برای خودش سودی برداره.
0: بحران آب در ایران در ششمین سال خشکسالی متوالی ادامه دارد. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آفا گفته 58 شهر در ایران در 23 استان با تنش منابع آبی روبرو هستند. به گفته هاشم امینی، کشور در سال آبی جاری با کاهش بارندگی ها روبروست و استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی هستند. سیستان و بلوچستان هم با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست. گزارش‌ها از نبود دسترسی به آب شرب در شمار زیادی از روستاهای این استان خبر می‌دهند. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده خطر تشنگی مزمن این استان رو تهدید می‌کند. عادل کرد از مدیران آب‌های سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه‌ها هدر می‌رود و بیش از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به بازسازی دارد. تصاویر ارسالی شهروندان به خبرگزاری حال و شاکی از بحران آبی شدید در سیستان و بلوچستان است.
7: زهدان، منطقه شیرآباد، آزادی 38، مسجد حضرت اسماعیل، بحران بیابی.
8: دوستان، اینجا تفتان کنار معدن طلای مادفتی تفتان، اینا انگورای بی بلور ریگی کوتا و بی برگ ریگی، یا کنجوری انگار خاکستر روشون ریخته. این زندگی اینا اینجوری معدن تباه کرده و هیچ خساراتی بینا هم نمیدن. اصلا انگار نه انگار که بند خدا تمام زندگیش رفته. نگاه کن محصول شد چکا شده.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید استان سیستان و بلوچستان با مجموعی از عوامل تاثیرگذار بر کمبود آب درگیر است.
9: در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به هر حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در روزهای مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه بشه. یعنی امروز ما با یک استانی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجه. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمند تأمین می‌شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه‌زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با کاهش یا گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاهایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستند. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25-30%، در حوزه کشاورزی بین 60-70% هدررفت آب دارند و در طول سالیان گذشته حداقل در دو دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار و جاهایی که خط ساحلی هستند فقط شما میتونید با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسون، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق، یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع این سیستم ها قطع شدن و آب شور و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. به علاوه که زیر ساختایی هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن، یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه است.
0: بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7000 کاربر با امضای یک کارزار جمعی از بانک‌ها خواستن خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال‌ها رو جبران کنند. در این درخواست آمده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی هم غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده. علی مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روز است.
10: حملاتی که ظرف این دو هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته هنوز جزئیات حمله سایبری به بانک‌ها کشف نشده.
11: هنوز ریز این که این چه حمله‌ای بوده، با چه کیفیتی، به چه شکلی کشف نشده. الان شرکت خدمات انفرماتیک قرار شده تمرکز خودش رو بذاره صرفاً بر کشف عامل حمله، یعنی بحث کربنگی‌های جایگزین رو بسپره خود بانک‌ها پیگیری کنن. فعلا تمرکزش این باشه که عامل حمله رو کشف کنه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بسیار بعید است اصولاً غرامتی به مردم داده شود.
12: بسیار بعیده توی سازگاری که هنوز حتی یک پاسخ قانع کننده هم نتونسته به مشتری ها بده اساساً غرامتی در کار باشه، در حالی که مسئله در واقع پرداخت غرامت توی همه نظام های بانکی پاسخگوی دنیا بسیار رایجه. به عنوان نمونه توی اختلالات محدودی که توی بخش آیتی توی چند تا از بانک های بریتانیا بین سالهای 2023 تا 2025 وجود داشت، فقط بانک ایرلند 350 هزار پوند غرامت پرداخت کرد به مشتری‌ها. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه توی کشوری مثل بریتانیا نهادهای مستقل قضایی یا در واقع اون نهادهای مالی که برای تامین حقوق مشتری‌ها وجود داره، اون بانک‌ها رو وادار می‌کنن که خسارت بدن. اما در ایران بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر خودش بخشی از همین ساختار حکمرانیه و اصلاً بعید نیست که مشکل از خود بانک مرکزی باشه. حالا غرامت که پیشکش هنوز یک پاسخ روشن و شفاف هم نتونستن به کار برای بانک بدن و بنابراین یکی از صدماتی که مردم دارن از نداشتن استقلال بانک مرکزی میخورن همین جاها خودش رو نشون میده که این نهاد به جای اینکه جلوی بانک ها از منافع مردم دفاع بکنه در واقع خودش شده عامل بحران. از یه سمت دیگه بانک هایی که درگیر هستن هم همین وضعیت رو دارن و در عمل بخشی از ساختار مالی حکومت هستن. در واقع اگه طرف حساب مردم یک بنگاه خصوصی واقعی بود حداقل میشد از اونها خواست که بیان و در مورد این وضعیت یک توضیحی بدن، ولی الان میبینیم که بانک مرکزی و بانک ها خودشون یک بخشی از مشکل هستن.
0: بریم به مریلند و تصاویر زنده ببینیم از پایگاه سنت اندروز همجا در امریکا. و بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید بعد از سفرش به ایالت داکوتای شمالی، سفری که برای برگزاری مراسم افتتاحیه کتابخانه تئودور روزولت صورت گرفت و بیشتر از اون که اعلام سیاست جدید باشه، یک رویداد نمادین بود در چارچوب جشنواره 250 سالگی آمریکا و البته برجسته کردن میراث تئودور روزولت. ترامپ در داکوتای شمالی گفت اجازه نمیدیم چین کنترل کانال پاناما رو به دست بگیره و سیاست اسپانیا هم انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال از ایرانی‌هایی که این رقابت رو به فرصتی برای گرامی داشت یاد جان باختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید نشان ایران و رساندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردن قدردانی کرد و گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نمایندگان واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست از ادامه رقابت‌های جام جهانی برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند و گفت جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای در تلاش برای پیشبرد روایت تبلیغاتی خود است. همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی وقتتون بخیر. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست، بلکه مردم نمایندگان واقعی ایران هستند. این ادبیات چه جایگاهی در فضای سیاسی امروز ایران داره و چقدر میتونه به سرمایه سیاسی برای اپوزیسیون تبدیل بشه؟
13: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین المللی که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی کنه. خب ما وقتی بیاییم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم و خب شاهزاده‌ام به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهند داشت تاثیرگذار هست. ما در ماه‌های گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دچار شگفتی شدم، هیچ ملتی اینقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه حکومت میکنه تمایز نداره، تفاوت نداره و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگی. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود، در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنن.
0: آقای آقای بهرامی، از فضای مجازی گفتید، از در واقع دیدگاه های مختلف و سناریوهایی که مختلف هست در فضای مجازی و جنگ روایت ها به نوعی با نزدیک شدن به مراسم دفن علی خامنه ای، میبینیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه روایت غالب رو به دست بگیره و شاهزاده رضا پهلوی از تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل روایت ها گفته. این جنگ روایت ها در این مقطع چقدر اهمیت داره و به نظر شما کدوم طرف دست بالاتر رو در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی داره و چطور میشه جهت‌دهی کرد به این افکار عمومی؟
13: خب از سوال آخر اگر بخوام شروع کنم، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده یکی از گرانترین تشییع جنازه های تاریخ رو احتمالاً میخواد برگزار کنه، اونم در این بحرانی که مردم به نان شبشون محتاج هستن. ولی یک واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت، این که هواداران معدود و مشخصی جمهوری اسلامی داره که اینا هم سرکوبگرن، هم هوادارن، هم کسانی هستن که در تظاهرات حکومتی میان و اینها خودشون میدونن که چیزی به داشته های اونها اضافه نشده، همون جمعیت همیشگی هستن که با تدارکات حکومتی و با ساندیس و با نهار از شهرهای مختلف جمعشون میکنن و دوباره برشون میگردونن. در طرف مقابل ملت ایران هم، قاطبه ملت ایران هم دیگه به این ترفندهای جمهوری اسلامی آشنان. واقعیت اینه که در بین مردم ایران، چه موافقین اندک و چه مخالفین بسیار زیاد جمهوری اسلامی، تغییری ایجاد نمیکنه این تشییع جنازه و این روایت سازی ها. ولی نمیشه انکار کرد که جمهوری اسلامی مثلا در منطقه ممکنه با این مسئله، این تشییع جنازه، مانور قدرتی رو به نمایش بگذاره، مخصوصا از طریق گرداندن جسد خامنه‌ای در شهرهای عراق. و الا در داخل مردم و برای ملت ایران، جمهوری اسلامی روایتاش رو پیش از این، خیلی پیش از این باخته واقعا.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای بهرامی. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم سخت‌کوش کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رسوندند. هری کین با دو گل دیر هنگام خود انگلیس رو از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال هم به مسافه هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 3-2 به سود بلژیک به پایان رسید. با این نتیجه بلژیک در دور بعد به مسافه برنده دیدار آمریکا و بوسنی هرزگوین می‌رود. در دیداری دیگر از این مرحله دقایق پیش آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین رفته و تا اینجا آمریکا 1-0 جلو افتاده. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. از همراهی شما با خبرهای این صد ممنونم. تا دقایقی که با یک بخش خبری کوتاه دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی ایجاد شد. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم یا اسفا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
14: اگه شما برای اقتصاد در رو برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین،
15: تا که میخواید
14: در رو برنامه داشتین
15: بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
16: صراحا لدین هم عمتان علیهم غیر المغضوب علیهم و نبوانسین.
17: این فتنه اخیر و قبل از این در بری حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، استقبال حکومتی از تیم فوتبال ایران بعد از حذف زودهنگام از جام جهانی، پاروزنی وایکینگ‌ها ادامه داره، اونا برای رویارویی با برزیل با قایقشون از سواحل عاج عبور کردن، فرانسه کهکشانی پیش میتازه، برد قاطعانه سرمه‌پوشان در شب درخشش دوباره کیلیان امباپه. تیم فوتبال ایران بعد از ناکامی و حذف در دور گروهی جام جهانی 2026 دقایقی پیش از مکزیک به تهران برگشت از مسیر ترکیه و در مراسم حکومتی مورد استقبال هم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال در شرایطی این مراسم استقبال حکومتی رو تدارک دیده که تیم ایران در هفتمین حضورش در جام جهانی با وجود قرار گرفتن در گروهی آسون باز هم نتونست به مرحله حذفی صعود بکنه و بدون دستاورد ویژه به کارش پایان داد، اون هم در جامی که با حضور 48 تیم برگزار میشد. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی حذف تیم‌های ملی با موجی از انتقاد و افزایش فشار بر کادر فنی همراه بوده و حتی در مواردی به استعفا یا عذرخواهی سرمربی‌ها منجر شده. در چنین شرایطی برگزاری مراسم استقبال حکومتی برای کاروان ایران این پرسش رو برای افکار عمومی و حتی رسانه‌های نزدیک به خود حکومت ایجاد کرده که اصلا مبنای خوشامدگویی به تیمی که در نتیجه‌گیری ناکام بوده چی میتونه باشه؟
1: ولی تیرانی رو اول شروع بکنم. بعد از بازی با نیوزیلند در مورد شادی بعد از گل محبی گفت که لزوماً یک نمایش سیاسی نبوده، نباید بازیکن رو تحت فشار بذاریم، نمیدونیم که دلیلش چی بوده که این کاری کرده، ولی تیرانی شاید ندونه که در دایما در ایران چه گذشت و برداشت مردم چی بوده، شاید مردم ایران برداشت درست‌تری داشته باشن. بعد از بازی با بلژیک از عملکرد علیرضا بیرانوند تحسین کرد، عملکرد علیرضا بیرانوند رو تحسین کرد و گفت دروازه‌بان خیلی خوبی بوده. بعد از بازی با مصر اون توپ شجاع خلیل‌زاده که توی دروازه رفت و آفساید اعلام شد گفت که با بازیکن ایران احساس همدردی میکنه، صحبت تیرانی ها، و اگر اون توپ گل میشد میتونست یکی از بهترین اتفاقای این جام جهانی باشه. این صحبت های تیرانی. گری نویل اصلا راجع به نکات فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت نکرد، گفت که در مورد شرایط ویزا و اینا صحبت کرد، صحبتش این بود که بعد همه تیم‌ها یه جور باهاشون رفتار بشه، ولی خب گری نویل هم اشاره نکرد به این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به آمریکا نمیریم، ما فیفا میزبان ماست، یعنی اونم این چیزا رو احتمالاً نمیدونه و این صحبت‌ها رو انجام داده. زلاتان ابراهیموویچ درستش رو بگم که امیر قلعه‌نویی بهش اشاره کرد بعد از بازی با بلژیک، گفت نیمه اول داشت خوابم می‌برد از این بازی، نیمه دوم خوابم برد. اینم صحبت‌های زلاتان ابراهیموویچ. بنابراین هیچ کدوم از این اسامی که آقای قلعه‌نویی گفتن در مورد از عمل کرده فنی تیم ایران تعریف و تمجید نکردن دیگه، ولی خب ما داریم میدونیم. امیر قلعه‌نویی دیروز گفته که دستاورد داشته، حالا بعضی در حالا رها احتمالاً بهش خواهد پرداخت که استاد این کاره، گفتن که دستاوردی که تیم فوتبال ایران داشته توی مکزیک و امیر قلعه‌نویی بود که تونستن توی تیخوانا یه دوری بزنن و بچرخن و از کشور مکزیک بیرون ننداختنشون. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو، احتمالاً بعضی هم گفتن که احتمالاً هنوز دارن اقدام می‌کنن برای ویزای آمریکا. ولی خب ما مزک تو به من بگو لطفاً، حالا همه چیزو بذاریم کنار، آیا ایران میتونست بازی با نیوزیلند برنده بشه؟ یعنی با همین شرایط نباید برنده میشد به نظر تو؟ من فکر میکنم که با همین بازیکن‌ها باز میشد تیم نیوزیلند رو برد.
2: ببینید، اول اینکه شما وقتی از دیگران نقل قول میکنی برای اینکه به دنبال اعتبار هستی، اینکه شما به دنبال اعتبار گرفتن از دیگران به دروغ هستی، خودش نشانه همه موضوعات است. من خودم مسابقه آقای مورینیو رو دیدم، گفتم من اصلا بازی‌های دور اول نگاه نمی‌کنم، انقدر وقت ندارم بمونم بیدار بشم، مثلا از گروه بعدی که تیم‌ها بیان بالا، یعنی همون 32 بازی رو نگاه می‌کنم. اما در مورد این موضوع، اینکه شما برای خودشون دستاورد درست می‌کنن، همیشه سعی می‌کنن خوب باشن، من داشتم یه خاطره از اینکه مربی تیم می‌بودن تعریف می‌کردم، میگه همبازی من میگفت که من هیچ وقت دیریب نخوردم، میگفتم آقا راست میگم، میگه آره راست میگفت، هر موقع دیروز اینقدر عقب میرفت نهایت تو میرفت تو گل، میگفتیم آقا گل خوردی تو رفت تو گل، میگه ولی من که دیریب نخوردم. داستان تیم ملی هم همینه، تیم جمهوری اسلامی بخشی

0: باید تیمی مثل همین که الان سوالی که علیرضا کرد در مقابل نیوزلند، شما باید نیوزلند رو میبردین، در هر شرایطی باید میبردین. اما همیشه میگم این ضرب المثل ایرانی باید به طلا گرفت، انقدر به مرگ میگیرن که به تب مردم راضی بشن، انقدر گفتن ما بدیم ما فلانی، نگفتن ما بدیم یعنی شرایط بده ما نمیتونیم فلان، که وقتی این اتفاق رخ میده که یک ناکامی بزرگ در فوتبال تاریخ فوتبال ایران که شما در بین 48 تیمی هم بازم نمیتونی از گروه بری بالا و اینو دستاورد برای خودت میدونی، این همون نشون دهنده اینه که این تیم اصلا قرار نبود بره اونجا فوتبال بازی کنه، این تیم فقط رفته بود اونجا که صدای اون حکومت بشه بگه ببینید ما تو جنگ بودیم، اومدیم با ما جنگ کردیم به ما حمله، اما ما همچنان اومدیم اینجا، یعنی روایت کنه اون صحبتایی که حکومت میکنه. برای همینه که ما ببینیم وقتی که این تیم برمیگرده به جای اینکه مردم عادی با تخم مرغ و گوجه ازشون در واقع استقبال کنن، سرود ملی سرود اون حکومت رو براشون میزنه. این خود نشون دهنده اینه که این تیم تیم باز دوباره من تاکید میکنم این تیم تیم حکومته نه تیم مردم.
1: از نظر نخنما شده دیگه از امیر قرنایی امروز دوباره شنیدیم که دوباره گفته ما انقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم، واقعا اینو ثابت کنه دیگه، بیا آقا بگه ما انقدر روی هوا بودیم انقدر روی زمین بودیم که متوجه شیم چه جوری داره این رو در واقعش اشاره میکنه. همشون با رها این سیرکی که دیدیم توی فرودگاه مهرآباد چه تعریفی میتونیم براش داشته باشیم؟
2: من اول سلام کنم هم به علیرضا هم به آقای تقوی، هر دوشون جاشون اینجا خالیه و از یکی از دستاوردها اسم بردن توضیحش دادن اما دو تاشو جا گذاشتیم. یکی این که اول صحبتاش گفتش که ما دلمون برای مردم تیخوانا تنگ میشه، اینجا شبیه وطن شده بود برامون. در تصویر بزرگتر من از یک واقعا در شأن سرمربی یک تیم ملی که در جام جهانی شرکت کرده اینه که بره جلو در فنسای کمپشون بیسته و شروع بکنه به سخنرانی بیشتر بگم سیاسی حکومتی تا اینکه بخواد در مورد اصلا چرا باید امیر قلعه‌نویی اونجا وایس مصاحبه بکنه یا مثلا سخنرانی بکنه برای حاضران. یکی این سواله. دو یکی یه دستاورد دیگه ای که نام بردن گفت ما به میزبان نباختیم. آخه اصلا با این همه دعوا بارها بارها همین چیزی که شما خودتون اشاره کردین گفتین که هنوزم داره در مورد این حرف میزنه که ما بیشتر از این که روی زمین باشیم روی هوا بودیم، خودت داری حرف خودت رو نقض می‌کنی آقای قلعه‌نویی، میگی که از ما پذیرایی درستی نکردن، از ما میزبانی درستی نکردن، نتونستیم اون چیزایی هم که از پیش از جام جهانی گفته بودیم رو بگیریم، وعده هایی که گفتین فیفا قرار این کارا رو بکنه هیچ کدومش محقق نشد، درسته؟ و باید برسیم به این چیزی سیرکی که همونجور که شما اشاره کردین از تمام میدونین یه جور بی اصالتی در تمام رفتارشون هست، از اینکه شادی بقیه تیم ها رو تقلید بکنن که اصلا معناش هم نمیدونن چی هست اون رو بیان تقلید بکنن، از اینکه دستاورد بسازن، از اینکه یک نمایشی بسازن که انگار که در جام جهانی قهرمان شدن با جام برگشتن یا حتی مثلا در یک جام کوچکتری قهرمان شدن، بذاریمش کنار دست چی؟ کنار دست مثلا تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، تیم ملی کره جنوبی. توی کره جنوبی سرمربی از زیر دست هوادارا کشیدن بیرون که بلایی سرش نیاد. عربستان سعودی نسبت به نتایج تیمش فدراسیونش رئیس فدراسیونش استعفا داد، اما الان در ایران مهدی تاج با افتخار از نتایجش صحبت میکنه، امیر قلعه‌نویی هم که گویا تا جام ملت‌ها هست.
1: اولین بازی دیشب در دور 16 نهایی بازی ساحل آج و نروژ بود. نروژ بازی رو بهتر شروع کرد و آنتونیو نوسا بازیکن وینگر 21 ساله و آینده دار باشگاه لایپزیگ با یک بسیار زیبا گل اول رو برای نروژ زد، بازیکن واقعا خوبیه. نیمه دوم بازی متعادل بود اما یک ساعت زمان بازی میگذشت، مربی تیم ساحل آج فایه دیالو رو به زمین بازی فرستاد، احمد دیالو باشگاه منچستر یونایتد، و با حضور این بازیکن حملات ساحل آج بیشتر شد و همین بازیکن یه رو بعد از ورودش گل مساوی رو زد. و وقتی همه داشتن فکر میکردن که در دقایق پایانی و بازی به وقت اضافه میره، در نهایت این ارلینگ هالند بود که اعتقاد دیگه ای داشت و پاس عالی پاتریک برگ رو تبدیل به گل پیروزی واکینگا کرد. نروژ با این نتیجه به بهترین عمل کردش در جام جهانی رسید، مساوی کرد در واقع با بهترین عمل کردش در سال 1938 و 1998 و به جمع 16 تیم برتر این بازی ها رسید. واکینگ رو یا همون پاروزنی واکینگ ها که محبوب ترین نوع هواداری این دور از مسابقات هست ادامه خواهد داشت حداقل تا یک شنبه آینده بازی نروژ و برزیل. بریم آمار ارلینگ هالند و اعدادی که دارن مرزها رو جابجا میکنن رو ببینیم. 53 تا بازی ملی کرده 60 گل زد، یعنی تو هر بازی ملی یک گل بیشتر زده. فقط گرد مولر بوده، بمب افکن آلمانی

0: در دهه 60 و 70 تونسته بود زودتر از او در 48 بازی به 60 گل ملی برسه. 5 تا گل توی جام جهانی زد، همین الان بهترین گلزن نروژ در جام جهانیه، پشت سر مسی و امباپاس الان که اونا 6 گل زدن تو این دوره. در 13 بازی متوالی برای نروژ گل زده که تعدادش هم واقعا باور نکردیم، 25 تا گل توی این 13 تا بازی زده.
1: یه بخش بامزه هم این رسانه که داریم هدلاینش و تیترش رو میبینیم هست، گفته که یه جمله خیلی بامزه گفته، گفته که شما در زندگیتون سه تا چیز قطعیه، یکی این که باید مالیات بدین، یکی این که آخرش همه میبیریم، و یکی این که هالند حتما گل میزنه.
0: بله متشکر. اما بریم سراغ فرانسه. فرانسه کهکشانی در نیوجرسی به دیدار سوئد رفت. فرانسه از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود و یه بار دیگه با درخشش ستارگان پرتعدادش سوئد رو با 3 گل بدرقه کرد. سهم امباپه 2 گل بود و بارکولا تونست 1 گل به ثمر برسونه. در این بازی سوئد با وجود تلاش زیاد نتونست از زیر فشار تیم فرانسه بیرون بیاد و عملا حرفی برای گفتن نداشت. فرانسه با ارائه یک فوتبال زیبا و هماهنگ چشم‌ها رو با ستارگانش خیره کرد، مخصوصا بخش هجومی فرانسه متشکل از دمبله، اولیسه، بارکولا و خصوصا امباپه که با توپ جادو میکنن و فراتر از همه تیم‌ها به نظر میرسن. تو این بازی مایکل اولیسه 2 تا پاس گل داد و با 5 تا پاس گل فراتر از برونو گیمارش برزیل در صدر جدول پاسورا ایستاد. او حالا به رکورد 6 پاس گل پله نزدیک شده. اما امباپه و آماری که فراتر از حد تصوره، 18 بازی در جام جهانی 18 گل، یعنی یه چیزی که واقعا فراتر از تمامی چیزی که میشه باور کرد. البته تا پایان جام جهانی گذشته در مرحله حذفی جام جهانی 8 گل زده بود، حالا با 2 تا گلی که زد شد 10 تا، که اینم یک رکورد به شمار میاد، زمین که 5 تا پاس گل در جام جهانی داده. رسیم لحظه پایین برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره. هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
6: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
8: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
9: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
10: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
11: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
12: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
13: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش‌بس به گونه که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفته میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. او در پیامی در ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دو دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در اولین فرصت بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت در جلسه با مقام‌های قطری نفی هزینه کرده بخش از 6 میلیارد دلار بررسی شده و مقرر شده کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای سه شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند، ولی بعد تونستن به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتن، مسیر طولانی رو پیمودن و او امیدواره که مذاکرات همین روند رو طی بکنند. آقای ترامپ اشاره کرد که فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفته و او اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سمت دیگر در روز چهارشنبه هم آقای ونس معاون آقای ترامپ سخنرانی رو داشت در جمع نیروهای دریایی ایالات متحده. اونجا گفت که نمیتونم تضمینی بدم که در 60 روز آینده حمله به خاک ایران انجام نشه. آقای ونس گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد. این در حالی که چنین چیزی رو ما از سمت جمهوری اسلامی نشنیدیم. در رابطه با مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه قطر، جمهوری اسلامی میگه مذاکراتی رو انجام ندادند با طرف آمریکایی و هیئت‌هایی که آنجا بودند، اون کارگروه‌های فنی که به ریاست کاظم غریب‌آبادی در دوحه قطر بودند، با طرف پاکستانی و طرف قطری راجع به مسائل تکنیکی صحبت کردند. بحث تنگه هرمز، بحث لبنان و بحث اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد بوده. گفتند که جمهوری اسلامی راجع به نحوه خرج کردن 6 میلیارد دلاری که در قطر داره هم تونسته صحبت بکنه. از سمت دیگر به نظر میرسه که عمانی‌ها طرحی رو پیشنهاد دادند که به موجب اون صندوقی تشکیل بشه که پولی به شکل داوطلبانه از تمامی کسانی که از تنگه هرمز عبور میکنن گرفته بشه. روشن نیست که این طرح چقدر اقبال داشته باشه و چقدر مورد قبول طرف آمریکایی قرار بگیره. این اخبار در حالی داره منتشر میشه که یک هلیکوپتر نیروهای دریایی ایالات متحده در دریای عرب سقوط کرده و هنوز خبری از خلبان این هلیکوپتر نیست و این مسئله هم ممکنه که بر تنش‌ها تأثیر بگذاره. هنوز روشن نیست که دلیل سقوط این هلیکوپتر چه بوده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی، این زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین رو بازداشت کردند. به گفته این وکیل، نیروهای امنیتی علاوه بر ضبط تمام وسایل الکترونیکی این زوج، سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی رو هم بازداشت کردند. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران با انتقاد از گستردگی سهمیه ها در پذیرش پزشکی خواستار کاهش سهمیه از 60% به 20% در بازنگری در سهمیه موسوم به ایثارگران شد. رستمیان گفته مسئولیت بازنگری در سهمیه های پذیرش رشته های پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، وزارت علوم، کمیسیون های مرتبط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان سیاسی شدت گرفته. کتب بوداقی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش خوزستان، به هیئت رشد و پرورش استان احضار شده. مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، هم به سلول انفرادی منتقل شده. رضا مسلمی، دیگر فعال صنفی، به اتهام اجتماع بدتوانی و تبلیغ علیه نظام به بیش از 4 سال زندان محکوم شده. بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7000 کاربر با امضای کارزار جمعی از بانک‌ها خواستن خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال‌ها رو جبران کنند. در این درخواست آمده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده. علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، میگه اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روز است.
2: حملاتی که ظرف این 2 هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده، برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم سخت کوش کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1 هشتم شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و براین سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رسوند. هریکین با دو گل دیر هنگام خود انگلیس رو از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال هم به مساف هم رفتند. این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 3-2 به سود بلژیک به پایان رسید. با این نتیجه بلژیک در دور بعد به مساف برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین می‌رود. در دیگر از این مرحله آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مساف بوسنی هرزگوین میره. در این بازی تا این لحظه تیم آمریکا 1-0 از بوسنی پیشی گرفته. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. اما در خبری دیگر از آمریکا، در حالی که دونالد ترامپ همزمان ریاست جمهوری آمریکا و سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال رو در اختیار داره، اسناد مالی جدید نشون میده ترامپ در نخستین سال بازگشت به کاخ سفید 2.2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده، رقمی که بخش عمده‌اش از فعالیت رمزارزی خانواده ترامپ به دست اومده و بار دیگر بحث تضاد منافع و نقش سرمایه‌گذاران خارجی در کسب و کارهای رئیس جمهور آمریکا را داغ کرده.
1: بر اساس اظهارنامه‌ای که منتشر شده، دونالد ترامپ در نخستین سال برگشت به ریاست جمهوری دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته. طبق اسنادی که منتشر شده، حدود 1.4 میلیارد دلار از این درآمد از کسب و کارهای رمزارزی خانواده ترامپ به دست اومده، حوزه‌ای که می‌دونیم در یک سال گذشته به یکی از مهمترین منابع درآمدی خانواده رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده. بخش دیگری هم از این درآمد ترامپ از دارایی‌های سنتیش از جمله هتل‌ها، باشگاه‌های گلف، املاک مستغلات و سایر سرمایه گذاریاش حاصل شده. این ارقام در مقایسه با سال 2024 قبل از اینکه ترامپ به کاخ سفید برگرده جهش قابل توجهی رو نشون میده و توجه ها رو به خودش جلب کرده. در اون سال مجموع درآمد کسب و کارهای ترامپ 622 میلیون دلار اعلام شده بود و حالا میبینیم که یک جهش بسیار بزرگی رو تجربه کرده. انتشار این اسناد هم حالا همزمان شده با ادامه گسترش فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال و حالا یک بار دیگه موضوع تضاد منافع در واشنگتن رو هم پررنگ کرده. منتقدان میگن که حضور همزمان رئیس جمهور آمریکا در قدرت و فعالیت گسترده خانوادگیش در حوزه‌هایی که ممکنه تحت تاثیر سیاست‌های دولتش قرار بگیره، پرسش‌هایی رو در مورد شفافیت و همچنین تعارض منافع ایجاد میکنه. در مقابل ترامپ و خانواده‌اش همواره تاکید کردند که فعالیت‌های تجاری اونها مطابق قوانین انجام میشه و رئیس جمهور آمریکا در مدیریت روزانه این شرکت‌ها نقشی نداره. خود رئیس جمهور آمریکا هم چهارشنبه این موضوع رو تایید کرد و گفت که در مدیریت این شرکت‌ها نقشی نداره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: خب بینندگان ایران اینترنشنال، به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم، اما قبل از اون سری بزنیم به کانزاس سیتی، جایی که هواداران تیم ملی آمریکا گرد هم اومدن تا دیدار آمریکا و بوسنی هرزگوین رو در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تماشا کنند. بازی تا الان با نتیجه 1-0 به نفع آمریکا جلوه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

داغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
1: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از دو هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
2: برای دفن خامنه ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتند که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
3: همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ماست. میدونم که این مسئله تشییع خامنه ای و کارهای حکومتی رو دنبال میکردی. عمده پیام هایی که به ما در این مورد رسیده چی بوده؟
4: منظور ما تو روزهای اخیر پیام های زیادی داشتیم که واکنشی بود در واقع به این مراسم حکومتی دفن خامنه ای که بالاخره بعد از 4 ماه داره برگزار میشه. و خیلی از این پیام ها به داستان پول پاشی حکومت، تلاشش برای شلوغتر جلوه دادن مراسم و حتی اجبار و تهدید کارکنان دولتی برای حضور تو این تشییع اشاره داشت. یه سری از پیام ها هم البته لحن طنز و شوخی داشت که عمدتاً حول محور این تشییع هوایی بود. برخی هم با لحن کنایه اشاره کردن اساساً چیزی از بقایای جسد خامنه ای نمونده که بخواد تشییع بشه. علی خامنه ای در تمام این سالها تلاش کرد که از مردم ایران یک امت وفادار و رام و مطیع بسازه و خب چیزی که توش موفق نبود. تبلور این ناکامی رو میشه توی پیام‌هایی که مردم چه در مورد مرگش به ما داده بودن، مرگ خامنه ای

0: خبر پایکوبی کردن و شادی کردن. در رابطه با همین داستان بیداد ضحاک، بهرام بیضایی یک نمایشنامه داره به اسم شب هزار و یکم. تو جهان داستان هزار و یک شب، شب هزار و یکم شب نجاته و انگار که حالا بیضایی این رو، این ایده رو با اسطوره ضحاک پیوند میزنه و از شبی میگه که در نهایت استبداد به پایان میرسه. حتی اگر اون حاکم خونریز توی یک توهم شکست ناپذیری و جاودانگی و قدرتی زندگی کرده باشه که برای خودش و اطرافیانش ساخته، کمون که خب علی خامنه‌ای هم در بعد از این 4 دهه که انگار این توهم داشت، توهم شکست ناپذیری به سر می برد و این رو به عنوان یک نسخه به طرفدارانش هم ارائه کرده بود، در نهایت در اولین ساعات جنگی که خودش به کشور تحمیل کرد کشته شد و داستانش به پایان رسید. و از این شادی و این شادی از مرگ این چنینی رو خامنه‌ای رو بارها شهروندان با ادبیات متفاوت بهش اشاره کردن، انگار که وارد تازه شب هزار و یکم شدن، شبی که تون ضحاک حضور نداره.
1: حبس شدن مرتب بانک‌ها تو ایران و از دست از خارج شدن پول مردم از جنگ واقعی بالاتر و قوی تره. دیتاها مرتب و به راحتی پاک میشن و بانک مرکزی فلج میشه. مردم هم سرگردون شدن و به پول خودشون دسترسی ندارن.
2: بانک سپه بعد از هک شدن پول خیلی‌ها رو مسدود کرده و اجازه برداشت نمیده. حالا هم نوبت بانک صادرات شده که مابقی پولمون رو بدزده. قضیه هک شدن بانک‌ها واقعاً مشکوکه و نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد. وقیح‌تر از اینا تو دنیا وجود نداره.
3: جمهوری اسلامی به غایت وقیح و دزده. برداشته عمدن سیستم بانک‌ها رو دستکاری کرده، قیمت طلا و دلار رو کاهش داده که مردم کاری از دستشون بر نیاد و پول نقدشون رو نتونن به پسنداز و سرمایه بلند مدت تبدیل کنن.
4: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی که در استودیو با ماست. خب اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. توی این یکی 2 هفته اخیر دائما در این باره پیام‌های میومده، شکایت‌هایی بوده. عمده روایت‌هایی که برای ما گفتن چی بوده و چطور دیدی این ماجرا رو؟
5: بله منصوره، همونطور که اشاره کردین اختلالات از حدود 23 خرداد آغاز شده و تا امروز حل نشده. ابتدا از چند بانک اصلی مثل بانک ملی، صادرات، توسعه صادرات و تجارت آغاز شد و بعد به باقی بانک‌ها هم گسترش پیدا کرد. در واقع اون روایتی که روایت رسمی است بر اساس آنچه که شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده میگه که این یک حمله سایبری بوده که به زیر ساخت‌های مشترک انجام گرفته، اما خب پیام‌ها به ما نشون میدن که مردم خیلی انگار که این روایت رو نپذیرفتن و در واقع این میشه گفت مشکل فنی، اینو فراتر از یک مشکل فنی میدونن و میگن ممکنه اهداف دیگری در پشت این نهفته باشه. ولی مشکلاتی که باش دست به گریبان هستن عمدش برمیگرده به پرداخت نشدن حقوق، خصوصا بازنشستگان در این مورد پیام هایی رو برای ما فرستاده بودن و همینطور شاغلان. به طور مثال یکی از کارکنان شرکتی دانشگاه آبادان گفته که ما حقوق اردیبهشت رو و خرداد رو نگرفتیم. بانک‌های ملی و تجارت به ما میگن که اختلال بانکی وجود داره، اما همین بانک‌ها جریمه وام‌ها رو با ما حساب می‌کنن. دسته دیگر از پیام‌ها مربوط به در واقع تأخیر در انجام تعهدات مالی مثل سررسید چک‌ها که رسیده و در واقع امکان پاس شدنشون هنوز وجود نداره. مشکل در برداشت پول و دسترسی به سپرده‌ها دسته دیگری از پیام‌ها هست. یک پیامی داشتیم که یکی از شهروندان گفته من 200 میلیون تومان رو 2 سال پیش در بانک ملی به صورت سپرده بلند مدت گذاشتم، حالا گفتم که می‌خوام این پولو بردارم و حتی حاضر شدم جریمه این رو هم بپردازم، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنن و هی میگن به من برو بعداً بیا. یک دسته پیام‌های دیگه هم در مورد اختلال در انتقال وجه و خدمات بانکی روزمره است، به خصوص از طریق همراه بانک‌ها، به ویژه همراه بانک مهر. شهروندی گفته که من می‌خواستم حدودش 8 میلیون تومان رو انتقال بدم، موفق نشدم، به من گفته موجودی نداری، در صورتی که من در همون لحظه 20 میلیون تومان در حسابم موجودی داشتم. اما یک نکته ای که چندین شهروند بهش اشاره کرده بودن، مشکل در خرید کالاهای ضروریه، مثلا خرید دارو، که یک شهروندی گفته بود من خواهر و مادرم به یک بیماری مشترک مبتلا هستن که من الان نمیتونم اصلا پرداخت کنم و داروهای اینا رو به موقع تهیه کنم. در مورد در واقع روند درمان شهروندان انتقاداتی رو داشتن که این یک مقدار کشدار شده به همین دلیل، و ترخیص پیکر در گذشتگان از مشکلات عمده‌ای بوده که بهش اشاره شده. در مورد بی‌اعتمادی به همین توضیح رسمی که از جانب رسانه‌های دولتی ارائه شده در مورد حمله سایبری، هم یک پیامی ما داشتیم که گفته موقعی که ما می‌خوایم در واقع موجودی در اینترنت بانک رو چک کنیم به مشکل می‌خوریم، اما در پرداخت اقساط مشکلی نداریم. و در واقع ایشون منظورشون این بوده که موقع برداشت همیشه یک اختلالی ظاهرا وجود داره، اما موقعی که پول می‌خواد به سمت بانک بره این مشکل وجود نداره.
4: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی در استودیو با ما بود. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی کنیم به بعضی از این ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
6: زندگی لعنتیه که حکومت خامنه‌ای برای ما درست کرده، حکومت موشلی و مشتبا. یک دونه نودل که جز ارزان ترین غذا هاست شده 65 تومن، سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارم یه نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه. این بود امنیتی که میگفتیم؟ خدا رو امنیت قضاییمون رو از دست میدیم، کجاش امنیته؟
7: سلام، امروز 8 تیر ماه، یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشید، دو تا بسته قند، سه تا بس جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته قند شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو 600-700 گرم میشه. خدایا ما چیکار کنیم آخه با این گیرمی؟ خود لعنت کنه جمهوری اسلامی.
8: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قاب نمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همچنان که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم، روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟ فقط امیدوارم هرچه زودتر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه و از این ذلالت و خستگی در بیاییم هممون.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بیتوجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیشو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ این که میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن، این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیاست. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرها اسرائیلی میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد. تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپی رایت بودم و احتیاط کردم سر کپی رایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت، اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرتزلیاست.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نامه گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندهم به تهدید جمهوری اسلامی جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظ رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کار بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و جنرال ها قبلیش، فعلیش، مهمانای برجسته دنیا، صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی، آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس، اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که 2 سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. این هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد، برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفش رو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفش رو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمی کنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی نظیر بودن و واقعا هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منهدم کرده، حماس و جهاد اسلامی تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌اش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رسونده به جمهوری اسلامی، دست و انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همینجا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه، گادی آیزنکات میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرسلیا، امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری اسلامی دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمون رو. بر اساس چنین دیدگاه‌هاییه، بر اساس چنین کنفرانس‌هاییه که نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی‌های جدید میگذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت‌های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم. بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرسلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آمادیم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی‌های اسرائیلی‌ها اینه که هر جایی که ضربه می‌خورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن گاهی. اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزی در اسرائیل بهش میگن کمیسیون‌های رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلیا در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردن در نبرد تانکی که در جولان بود. اسرائیلیا با برتری تانک سوریه رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی‌های گذشته‌اش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس هرسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمی‌کنیم. میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه‌ای رو کشته، فرمانده‌های سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارها رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نه تونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس اتحاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ‌های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی‌کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه. فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگرانم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظریه پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابلت بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه همینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌هاش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یه کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یه کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه‌ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌شو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشت سرشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه‌ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم را با احترام راجبشون یاد میکنن. در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه‌ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند صباحی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه‌ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتن که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا

0: روزنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
1: حشیه جنازه هوایی، یه تابوت خالی، نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
2: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد متین حسینی، 17 ساله، دانش آموز، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد قاسمی نیا، 39 ساله، 18 دی، خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی سعیدی، 14 ساله، 19 دی، رهنان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سفری، 26 ساله، تعمیرکار خودرو، 19 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد عباس‌زاده، 26 ساله، 18 دی، فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید زندیه، 45 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند، 31 ساله، ورزشکار، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید علی مردانی، 19 ساله، 18 دی، شاهرود عزیز. و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم، اصلاحش میکنم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیلی لیو، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی، 33 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد

در تفاهم نامه پایان جنگ بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید دادند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، پنجشنبه 11 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان در ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از افزایش بازداشت‌ها و فشارهای قضایی بر فعالان فرهنگی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه حضور اعتراضی ایرانیان. حضور ایرانیان در جام جهانی نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست. خوش آمدید. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شدند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی، ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهد، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ عزلا را ارائه می‌دهد. تحلیلگران میگویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که میتواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری هم از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارند و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهند. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند، تصاویری که پیشتر هم پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمق زیرزمینی، عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بود. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان دسترسی به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند داده نمی‌شود. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را غرغره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تأکید کرده که آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه میشم. درود بر شما آقای ندیمی. تصاویر ماهواره جدید داره از ایجاد موانع در ورودی تونل‌ها و همچنین استقرار خودروهای پشتیبانی و همچنین تغییرات در مسیرهای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای حکایت می‌کنه. این تحرکات از نظر نظامی و فنی چه پیامی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ارزیابی تهران داره از احتمال حملات آینده؟
1: درود بر شما. در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تاسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبکه یادمون هست، فوردو، نتنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تاسیسات فوردو و احتمالاً در تونل‌های مرتبط با تاسیسات اصفهان نگهداری می شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی‌سازی در تابستان پارسال داشت، که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2-5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود، که اعتقاد برابرت مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا، که فوردو، نتنز، در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست، که احتمال داده میشه ممکنه این فعالیت های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تاسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران‌های سنگین، و بخشی از اورانیوم غنی شده هم احتمال داده میشه که در تونل‌های مربوط به تاسیسات اصفهان نگهداری بشه. بنابراین این فعالیت‌های ساخت و ساز که در حال به شدت در حال انجامه ممکنه بخشی از اونها در رابطه با تصمیم برای نوسازی برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشه، ممکنه قسمتی از اونم به خاطر این باشه که امکانات دفاعی باید هرچه سریع‌تر احساس میکنند تقویت بشه، چون احتمال میدن که عملیات نظامی دیگری در دست اقدام هست، که این عملیات نظامی دیگر برای بازیافت اورانیوم غنی شده در ایران خواهد بود و یک بخش قابل توجهی از اون هم عملیات زمینی هست، که ما میبینیم که استحکامات دفاعی در اطراف این تونل ها ایجاد معمانه، این همه در رابطه با این هستش که احتمال میدن که ممکنه که عملیات زمینی برای ورود به این تونل ها و بازیافت این اورانیوم ها انجام بگیره. پس میشه انتظار داشت، یا اونا فکر میکنن که انتظار داره که این اورانیوم غنی شده همچنان در یکی از این چند تاسیسات نگهداری میشه، ولی هم میتونه بخشی از اون یک جزئی از یک عملیات فریب باشه. یعنی با ایجاد فعالیت های ساخت و ساز و دفاعی، تقویت امکانات دفاعی در برخی از این سایت ها میخوان نشون بدن که بله اینجا یک اقدام فعالیت مهمی هست، یک امکانات مهمی هست یا مواد مهم، ولی در واقع این اورانیوم غنی شده ممکنه در یک جای دیگه نگهداری بشه و مخفی شده، مثل تاسیسات نگهداری پسماندهای هسته‌ای در قم یا در انارک.
0: آقای قدیمی، ولی با توجه به اینکه تاسیسات زیرزمینی نتنز و فوردو و اصفهان برای حفاظت از تجهیزات حساس طراحی شدن، این تغییرات دفاعی تا چه اندازه میتونه توان بقا و ادامه فعالیت این مراکز رو در صورت حملات احتمالی افزایش بده؟ و اصلا آیا نشانه آماده سازی برای یک سناریوی درگیری طولانی تر هست؟ کوتاه لطفا.
1: به نظر میرسه که همچنان این اراده وجود داره که برنامه هسته‌ای، این برنامه غنی‌سازی هسته‌ای اورانیوم در ایران همچنان زنده بمانه، همچنان به فعالیت خودش به ترتیبی ادامه بده، که این در تضاد هستش با صحبت‌هایی که در مورد چندین سال توقف غنی‌سازی در ایران میشه. اگر قرار باشه که اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم چندین سال در ایران متوقف بشه، دلیلی وجود نداره که این همه ساخت‌وساز در سایت‌هایی که مرتبط با فعالیت غنی‌سازی هست انجام بگیره. ممکنه شاید به خاطر اقدامات دیگر نظامی غیر مرتبط با غنی‌سازی باشه که احتمالش خیلی ضعیفه. به نظر میرسه که این فعالیت‌ها در رابطه با حفظ و نگهداری اورانیوم غنی شده هست و احتمالاً هم ممکنه تصمیم‌هایی در مورد بازیافت برخی از دستگاه سانتریفیوژ، دوسازی اونها و ایجاد آبشارهای جدید در این تأسیسات باشه که در اون صورت در تونل‌های زیرزمینی کلنگوزلا، اصفهان بهترین شانس و بقا رو میتونن داشته باشن.
0: متشکرم از شما فرزین ندیمی، مهمان من بود. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ونس تأکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کرده.
2: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما، به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، هم در گفتگو با فاکس نیوز گفت ایالات متحده مسیر را برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک تهران را به طور کامل از بین برده. به گفته کلی با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد دونالد ترامپ به صراحت گفته که در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد. او افزود که واشنگتن و تهران هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده.
3: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جاید کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار می گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار تاکید کرد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده، گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرد بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. شبکه آی 24 نیوز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه‌ریزی‌های نظامی با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشت. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من همراه شده. امیر، گویا برخلاف اون چه که جمهوری اسلامی میگفت در دوحه مذاکرات برگزار شده.
4: دقیقاً تخمینه. معمولاً جمهوری اسلامی خب این کار رو میکنه. همین الان هم کاظم غریب آبادی خیلی اصرار داره که بگه مذاکرات غیر مستقیم بوده، بدون طرف آمریکایی بوده. معمولاً اون نقشی که برای تصویرسازی در داخل ایران میگن. حتی دیگه صدای آقای جدی ونس رو هم در آورده. آقای جدی ونس میگه اصلاً نمیفهمم اینا رو، که اونور میگن مذاکره در کار نیست، همزمان دارن تو اتاق‌های مختلف مذاکره چانه‌زنی‌های خودشون رو میکنن. اما برگردیم به این ماجرای صحبت هایی که در قطر انجام شده. جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حداقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجب چه چیزی مذاکره میکنه. راجب تنگه هرمز داره مذاکره میکنه، راجب برنامه هسته‌ایش مذاکره میکنه، راجب پول های بلوکه شده اش داره مذاکره میکنه، راجب لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجب ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جدی ونس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تا حالا داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن. بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید بشه تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبت داشتم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پولهای آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی ها رو باید خریداری بکنن. الان هم کاظم غریب آبادی تقریبا همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامو بخنن و در اختیار ما قرار بدن. پس منم بحث دارایی های بلوکه شدن تقریبا تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی ها درست بوده. در مورد تنگه هرمز هست، در تنگه هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگه هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی داره صحبت میکنه بر سر اینکه چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگره به عبور مرور کشتی ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده. او گفته تا اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستیشون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
0: مرسی از تو همکارم امیر گیتی در استودیوی واشنگتن همراه هم بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تا کنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان ایجاد آشوب، تجمع غیرقانونی و عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجوی مهندسی پلیمر پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که دولت او به طور کامل تابع نظر مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است. پزشکیان تاکید کرد اگر رهبر دستور میداد مذاکره یا جلسه برگزار نشود هیچ اقدامی صورت نمی گرفت. پزشکیان همچنین بر هماهنگی کامل میان دولت و نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید این دو نهاد را جدا از یکدیگر نشان دهد. او در بخش دیگری از سخنانش از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به یک مجموعه خاص دفاع کرد و گفت در صورت نیاز 100 میلیون بشکه دیگر نیز واگذار خواهد کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و مجمع عمومی اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل درباره مشتبه خامنه‌ای را به شدت محکوم کرد. این نمایندگی سخنان کاتس را تهدیدی آشکار به ترور و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل خوانده. در این نامه تاکید شده هدف قرار دادن مقام های ارشد بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل است. جمهوری اسلامی مدعی شده این اقدامات با مشارکت و حمایت آمریکا انجام می شود و شورای امنیت با سکوت خود برای اسرائیل مسئولیت ایجاد کرده. کامران غضنفری نماینده مجلس مدعی شد شورای عالی امنیت ملی در حال اجرای شبه کودتای سیاسی علیه رهبری است. او با اشاره به آنچه تلاش برای تعطیلی تجمعات خیابانی و شبه کودتای سیاسی خواند نسبت به تحولات اخیر هشدار داد. او گفت هدف این اقدام حذف یا تضعیف نقش رهبری در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی است.
5: عده‌ای بنا دارند تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابانها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. راستای این شبه کودتای سیاسی ببینید جناب پزشکیان و اطرافیانش دارن چه کار میکنن. اینها سعی در پررنگ کردن نقش شعام و کمرنگ کردن نقش رهبری نظام و مجلس دارند. ببینید صحبت‌های ضد انقلابی که یکی از معاونین آقای پزشکیان همین اخیراً بیان کردن چی گفتن؟ ایشون گفته اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. این چه نقشه‌ای کشیدن برای کنار گذاشتن رهبری نظام؟ اینا اومدن گفتن خب پس مجلس چه کار است، شام چه کار است در اداره من میگن. خب مجلس رو هم که 4 ماه تعطیل کردید. کی تعطیل کرده؟ رفیق آقای پزشکیان جناب آقای قالیباف. میماند فقط یک شام، یعنی طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شام.
0: کامیار بهرنگ همکارم میگوید ادب حمایت کافی مشتبه خامنه ای از پزشکیان با باعث شد رئیس جمهور با تهدید به استعفا و همراهی با تیم قالیباف و بخشهایی از حاکمیت بر رهبر جمهوری اسلامی فشار بیاورد. این فشار علیرغم مخالفت خامنه ای با مذاکره او را برای اولین بار مجبور به پذیرش مذاکره مستقیم با واشنگتن کرد.
6: مسعود پزشکیان نقشی در ایجاد این مشروعیت نداره. حقیقتش اینه که مسعود پزشکیان خودش مشروعیتش رو نه الزاماً از رأی مردم که از انتخاب و مهندسی علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران گرفته. یک سال پیش همین موقع‌ها او در مورد همین مذاکرات دقیقاً جمله‌ای برخلاف همین رو گفت، یعنی گفت ما اجماع داشتیم برای این که بریم گفتگو انجام بدیم بعد از جنگ 12 روزه، ولی علی خامنه‌ای مخالفت کرد و بنابراین ما هم تبعیت کردیم. حالا همین جمله رو برعکس داره میگه. ما بر اساس خبر اختصاصی خودمون در ایران اینترنشنال میدونیم دست کم او یک بار تهدید به استعفا کرده و استعفا خودش البته به مشتبه خامنه‌ای داده. برای اینکه اون نمیتواند کشور رو اداره بکند، به چه شکل؟ به این شکل که فرماندهان سپاه بخواهند تصمیم بگیرند و او فقط مجری باشه. اون نمیخواد این مجری باشه. او مشروعیتش از علی خامنه ای گرفته بود و حالا مجتبی خامنه ای بدون اون مشروعیت و بدون اون اتوریته ای که از علی خامنه ای در جمهوری اسلامی وجود داشت نتونسته به اون شکل ممکن از پزشکیان حمایت کنه. حالا این خلا برای پزشکیان البته یک فرصتی هم ایجاد کرده که بخواد با فشار آوردن، با تهدید به استعفا یا با همراهی با قالیباف و بخش‌های دیگری از حاکمیت به مشتبه خامنه‌ای اتفاقا فشار بیارن که علارغم نظر او که در نامش مشخصا و صراحتا میگوید که من مخالف این مذاکرات بودم، بیان با شرط و شروط و اما اگرهای او رو مجبور بکنن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با بالاترین مقام‌های ایالات متحده، یعنی معاون اول رئیس جمهور، انجام بشه. کسی که در واقع امر خیلی ها او رو در کنار ترامپ قرار میدن و ترامپ رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی میدونن و همونطور که در روزهای گذشته بارها گفتیم به دنبال این هستند که از خونخواهی او فرمان قتل و کشتن و ترور ترامپ رو هم بگیرن. در چنین شرایطی پزشکیان عملاً داره یک بازی رو انجام میده که به مشروعیت خامنه ای نه کمکی میکنه و نه میتونه از اون برای خودش سودی برداره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف ایران خبر داده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزهای گذشته احکام سنگین حبس، محرومیت‌های اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده. در همین راستا احمد علیزاده در ایلام به 2 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده و آزاده سالکی معلم شاغل در خاف با حکم 5 سال حبس روبروست. همچنین رضا مسلمی از فعالان صنفی معلمان استان همدان به 4 سال و 1 ماه حبس محکوم شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین اعلام کرد جان محمد احمدی، رئیس انجمن صنفی معلمان نوراباد ممثنی، بازداشت و کوکب بوداغی پگاه به هیئت تخلفات اداری خوزستان احضار شده است. همزمان مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی، نیز به سلول انفرادی منتقل شده و تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های خانوادگی او قطع شده. هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین بازداشت شدند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، خبر داد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این زوج آنها را بازداشت و وسایل الکترونیکیشان را ضبط کردند. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر در سال 1396 نیز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درباره حذف موضوع حقوق بشر در تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن هشدار داد. ساتو گفت مردم ایران هزینه جنگ و سرکوب را می پردازند، اما در هیچ یک از روندهای دیپلماتیک نقشی ندارند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر گفت مقامهای جمهوری اسلامی خواهان تمرکز او بر پیامدهای جنگ و تحریمها هستند. او در برابر گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت همکاری نمی کنند. همراه میشم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. درود به شما خانم بنی هاشمی. همزمان با ادامه بازداشت فعالان صنفی، محیط زیستی و آزاری که جامعه مدنی دارن میبینن، در شرایطی که موضوع حقوق بشر در مذاکرات تهران و واشنگتن کمرنگ شده، میشه گفت وجود نداره، این روند چه پیامی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در قبال منتقدان داخلیش داره؟
7: خیلی متشکرم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش، اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن، در برهه‌های مختلف زمانی نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده ها نفر از معلمین هستن که در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن. اینها همیشه دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با همدیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همونطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارن.
0: خانم بنی هاشمی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مایساتو هشدار مهمی داده، گفته مردم ایران در روندهای دیپلماتیک نقشی ندارند ولی جمهوری اسلامی سرکوبشون میکنه. جمهوری اسلامی هم در زمینه نقض حقوق بشر همکاری نمیکنه. این وضعیت چه تأثیری روی آینده پیگیری های بین المللی و میزان پاسخگو کردن حکومت در قبال نقض حقوق بشر قرار داشته باشه؟
7: خب اجازه بدین اینطوری خدمتتون عرض بکنم، اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستن، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستن، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستن، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداومن در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمانهای دیگه هم مداومن به همین مسئله دارن میپردازن، به هر حال در برهه‌های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، که با من گفتگو کردید. شاهزاده رضا پهلوی با پایان حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال از ایرانیانی که این رقابت ها را به فرصتی برای گرامی داشت یاد جان باختگان، نمایش پرچم شیر و خورشید نشان ایران و رساندن صدای مردم ایران به جهان تبدیل کردن، قدردانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور نشان داد جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست و مردم ایران نمایندگان واقعی کشور در مسیر آزادی و بازپسگیری میهن هستند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از ایرانیان خواست از ادامه رقابت‌های جام جهانی برای رساندن صدای مردم ایران به جهان استفاده کنند و گفت جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای در تلاش برای پیشبرد روایت تبلیغاتی خود است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که یاغی است و نماینده همه مردم ایران نیست، در جهان معرفی شده و در نظام‌های بین‌المللی اعتبار و مشروعیتی ندارد.
8: یه اصلی در روابط بین‌الملل که دموکراسی‌ها با هم دیگه نمی‌جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی‌کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست‌ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار می‌کنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی می‌گیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاغی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی می‌کنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین‌المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهندش تاثیرگذار هست. ما در ماه‌های گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارا، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن، و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی چه در کانادا چه در آلمان چهره‌هاشون، نمی‌دونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دوچار شگفتی شدم هیچ ملتی انقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جا. آتش نشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آوار پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیرزمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. با این حال عملیات خارج کردن او به دلیل حجم سنگین آوارها بسیار پیچیده گزارش شده. در پی حمله موشکی روسیه به شهر زاپروژیا در اوکراین، یک کارخانه فراوری گوشت و یک تعمیرگاه خودرو هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات جانی نداشته، اما خسارت‌های آن میلیون‌ها دلار برآورد شده. همچنین در حملات پهپادی روسیه به 5 پمپ بنزین در منطقه‌ای در مرکز اوکراین، 4 زن کشته و زخمی شدند.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 کنگو را 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی را هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. هری کین با دو گل دیر هنگام خود انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند که در وقت قانونی این دیدار جذاب به تساوی 2-2 رسید و در وقت اضافه بلژیک سومین گل را به ثمر رساند و پیروز شد. یوری تیلنماس کاپیتان بلژیک با گل دقیقه 124 این بازی دیرهنگام ترین گل تاریخ جام‌های جهانی را به نام خود ثبت کرد. در دیدار دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد و حریف بلژیک شد. فلوریان بالوگان مهاجم آمریکا دقیقه 64 به دلیل خطای شدید روی مدافع بوسنی با کارت قرمز مستقیم داور روبرو شد و از بازی اخراج شد. این اولین بار بعد از 24 سال است که آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی پیروز شده. دعوت میکنم تصاویری ببینید از بیروت لبنان. میدونیم که آتش بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه بوده. رئیس جمهوری لبنان گفته این کشور به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره میکنه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا ببینید. جای نرید، 7 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: آیا توافق با امریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: عملا در 60 روز آینده قرار نیست که هیچ وجهی دریافت بشه، قرار پاکسازی بشه، مکانیزم پاکسازی توش نیومده. این که این 30 روزی که باید برگرده به حالت قبل چجوری با چه سرعتی بره نیومده، این که انتهای این 60 روز چه اتفاق رو خواهد داد هم نیومده. ترامپ حرفایی میزنه، جمهوری اسلامی حرفای دیگر میزنه. جمهوری اسلامی بخش خیلی مهمه برای حکومت جمهوری اسلامی که بتونه این کنترل رو به دست بگیره. وقتی که میبینه که فرانسه از پاکسازی مینهای تنگه هرمز حرف میزنه، بلافاصله پاسخ میده که نه، نباید ورود بکنید توی این موضوع. وقتی یک مسیری در جنوب تنگه در نزدیکی مرز عمان باز میشه و عملا آمریکایی ها آرام آرام پله پله دارن مسیری طی میکنن که در انتهای این 60 روز این تنگه رو به طور کامل از کنترل جمهوریشون خارج بکنن، به همین خاطر اینها با خودشون بدن و نمیذارن که همه چیز اینجا عادی بشه. از یه سمت الان میخواد بدون این که وارد جزئیات شده باشه با همون مشابهات اقتصادی آرام آرام در بازه 60 روز جمهوری اسلامی رو وادار کنه که از این آرزوی خودش در مورد تنگه دست بکشه، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی میخواد که این بازگشایی تنگه و این تیگ پروسه 60 روز به گونه ای باشه که در انتهای 60 روز حاکمیت خودش روی این تنگه تضمین شده باشه. این یک گپ بزرگ هست و فعلا راه حلی برای رسیدن به این نقطه دیده نمیشه. جمهوری اسلامی میخواد بحث این حاکمیت که مطرح میکنه و گرفتن عوارض، هدف دیگری داره که پشت این هست. وقتی میگه من حاکمیت این تنگه رو میخوام، یعنی میخوام اینجا مراکزی تاسیس بکنم، اینجا میخوام ابزار نمیدونم موشک های جدید یعنی میخوام اینجا پایگاه نظامی رو مجهز بکنم که بگم که من صاحب این تنگه هستم. طبیعتا در نزاع بعدی کنترل و بستن این تنگه برای من راحت‌تر انجام بشه. در اون سمت قصه هم اجازه نمیدم که آمریکایی ها گسترش بدن توان نظامی خودشو تو منطقه. به همین خاطر دقیقاً تو این تفاهم‌نامه ذکر شده که آمریکایی ها بعد از این باید برن از منطقه بیرون و به همون میزانی از ابزار نظامی در منطقه باشه که قبل از جنگ بوده. پس طبیعتاً میخواد که هم خودش گسترش بده ابزار نظامش در منطقه و هم نذاره که آمریکا این کار انجام بده، به نوعی کنترل تنگه رو به طور کامل در اختیار بگیره. اگر جنگ بعدی صورت گرفت، خیلی راحت‌تر، قوی‌تر، مؤثرتر این تنگه رو ببنده، یعنی کاملاً بیا تحت حاکمیت ایران. از اون ور آمریکایی‌ها با توجه به آن چیزی که در این جنگ دیدن، میخوان عکس این رو عمل بکنن، یعنی نه فقط این رو از حاکمیت در بیارن، بلکه خودشون آرام آرام تدابیری بیندیشن که اگر جنگ بعدی رخ بده جمهوری اسلامی نتونه این تنگه رو ببنده. دو تا ایده متفاوت که گفته نمیشه عملا، اما هدف اصلی دو طرف در این تنگه هرمز هست. اونها میخوان در این 60 روز به طور کامل از کنترل جمهوری اسلامی درش بیارن، اینها میخوان به طور کامل کنترلش بکنن. هر دو طرف نگاهشون به جنگ بعدی هست، یعنی غیر از اون بحث دستاورد سیاسی و دستاورد مالی که جمهوری اسلامی داره، یک دستاورد نظامی میخواد داشته باشه در این تنگه که به عنوان یک اهرم مؤثر برای جنگ بعدی دست خودشون. آمریکایی‌ها این اهرم میخوان بگیرن. طبیعتا این قصه اونقدر مهم هست که این مذاکرات رو فعلا با شکست مواجه کنه، اگر به نقطه مشترک نرسن که فعلا راه حلی به نظر نمیرسه.
1: از ماه پیش که مشخص شد که وضعیت برگزاری امتحانات نهایی 11 و 12 پایه‌ها به چه نحو خواهد بود، خب مشخص شد که حضوری خواهد بود و خیلی هم فشرده هست امتحانات. خب این اعتراض خود خانواده ها و دانش آموزان رو در پی داشت. بارها در ده‌ها شهر دانش آموزان و والدین رفتن روبروی ساختمان‌های آموزش و پرورش، تجمع کردن، حرفاشون رو زدن، حتی در تهران رفتن روبروی وزارتخونه و همچنین رفتن روبروی دفتر و ساختمان شورای عالی فرهنگی. اونجا هم در واقع اعتراضشون رو گفتن که ما این مدت آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت هم خوبم درس نخوندیم، قطع و وصل می‌شد، چیزی هم یاد نگرفتیم. حالا که الان امتحانات در واقع حضوری هست، ما آنچنان آمادگی هم نداریم که بریم برای امتحانات حضوری شرکت بکنیم و بعد امتحانات آنلاین باشه. و اینکه به پایه 11 به هر حال 60% امتحانات نهایی که حالا قرار هست بدن معدلش روی کنکور سال بعد تاثیر میذاره، حداقل اینم حساب نکنی. خیلی بارها تجمع کردن، اعتراض کردن و در نهایت با این موضوع که اون 60% تأثیر معدل برای پایه 11 هم حالا برداشته شد، حالا به نفع دانش آموزان، اما اینکه باید حضوری باشه همچنان پابرجاست و اینکه خیلی هم فشرده هست امتحانات. حالا گفتند که به اربعین میخوره و همچنین به تعطیلات محرم و این وضعیت، و اینا خواستار این هستن که حداقل امتحانات که اینقدر فشرده است از این فشردگی بیاد بیرون و بعد از تعطیلات اربعین برگزار بشه و به ویژه پایه 11 هم و 12 هم خواستشون این هست. ولی خب الان این چند هفته هم که دوباره رفتن سر همین موضوع که بیفته بعد اربعین تجمع کردن، خب میگن کسی به حرفامو دیگه گوش نمیکنه. الان یه کارزاری هم راه انداختن، بیشتر از 130 هزار تا دانش آموز اون کارزار امضا کردن که

0: آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش شکایت کردند که حداقل این دیوان به این مسائلی که اینا مطرح میکنن دانش آموزا رسیدگی بکنه و وضعیت امتحاناتشون رو مشخص بکنه.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند. که به این هدف خود نخواهد رسید.
2: از هیچ منطقه در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل. و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر از بیروت، فرمانده سنتکام. طبیعتاً این در پی امضای توافق بوده و حالا نیروهای یونیفیل، نیروهای سازمان ملل هم به زودی ماموریتشون در لبنان به پایان خواهد رسید.
3: محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه‌های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادن و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
4: ای کاش به حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این رو انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن. سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همه هم انجام نشد.
3: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقاً در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف می‌زد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعت‌ها آنتن در اختیار مهمون‌های سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلاً مفادش چی هست، قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیه‌اش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمی گفتین قالیباف کودتا کرده، پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس

با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می شد. او مجبور این تفاهم رو به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم رو امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسماً گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم را شکست بده. امریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
4: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
3: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، پنج شنبه 11 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها: تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهند. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه، ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان در ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از افزایش بازداشت‌ها و فشارهای قضایی بر فعالان فرهنگی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران: کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. خوش آمدید. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شده‌اند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی، ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهند، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگ‌عزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارند و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهند. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند، تصاویری که پیشتر نیز پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بودند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را قرقره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تاکید کرده آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید ممکن است تحرکاتی که توسط ماهواره‌ها حوالی سایت نطنز دیده می‌شود مرتبط با انتقال 476 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به تأسیسات کلنگ‌عزلا در جنوب تأسیسات نطنز باشد که به نظر می‌رسد نسبت به نطنز از استحکام بالاتری برخوردار است.
1: در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات شک و شینی شبکه یادمون هست، فوردو، نطنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تأسیسات فوردو و احتمالاً در تونل‌های مرتبط با تأسیسات اصفهان نگهداری می‌شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی‌سازی در تابستان پارسال داشت، که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2-5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی سا آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود، که اعتقاد برآوردهای مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران‌های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا، که فوردو نتنز در نتنز هم تأسیسات اصلی نتنز و هم تأسیسات تونل‌های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تأسیسات نتنز هست، که احتمال داده میشه ممکنه این فعالیت‌های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تأسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران‌های سنگین.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ونس تاکید کرد بر اساس ارزیابی های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2-3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند.
2: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، هم در گفتگو با فاکس نیوز گفت ایالات متحده مسیر را برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک تهران را به طور کامل از بین برده. به گفته کلی، با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد دونالد ترامپ به صراحت گفته در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران، واشنگتن پاسخ خواهد داد. او افزود که واشنگتن و تهران هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده.
3: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کردند. در این دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش‌بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تأکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تأکید کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه پیدا کند و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد. شبکه آی 24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه ریزی‌های نظامی با پیت هکست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشت. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده. امیر، گویا برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی میگفت در دوحه مذاکرات برگزار شد؟
4: نه تنها در دوحه مذاکرات برگزار شده بلکه قرار گذاشتن که بعد از مراسم علی خامنه‌ای مجدد این مذاکرات رو ادامه بدن، چرا که جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره. همونطور که آقای جی دی ونس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمبارونشون کنیم و بعد دیدید که آمدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که می‌خوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدند، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارن. برای همین هم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش میبرند به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر میکنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار میکنن. از سوی دیگر کشورهای آشه خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور مرور آزادانه کشتی در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن به جز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الان هم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده تقریبا ضمنی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن. حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه یا اون گونه ای که کاظم غریب‌آبادی میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن، به هر حال قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به صورت نقدی پرداخت بشه. بعد ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: امیر ازت ممنونم. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داد، اما تاکید کرد به دلیل ادامه درگیری‌ها استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تاکنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنها ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجوی مهندسی پلیمر پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در برخی سرویس ها تا 2 برابر گران شده. به گزارش دیجیاتو بررسی تعرفه های تازه نشان می دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی افزایش یافته. مخابرات می گوید سرویس های جدید فیبر نوری تانوما را در قالب قراردادهای پیش پرداخت و پس پرداخت عرضه می کند. رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش‌های خود جایگاه چین پس از جنگ اخیر خاورمیانه را بررسی کردند. بر اساس این ارزیابی‌ها، بحران تنگه هرمز فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تازه‌ای برای پکن ایجاد کرده. همزمان تحلیل‌ها از نگرانی مقام‌های چینی نسبت به پیامدهای احتمالی مذاکرات تهران و واشنگتن و تأثیر آن بر نفوذ بلندمدت این کشور در منطقه حکایت دارد. در ارتباط با این خبر با همکارم علیرضا محبی در ملبورن همراه میشم. علیرضا، چین از تحولات اخیر خاورمیانه چی به دست آورده و چرا همزمان روند مذاکرات تهران و واشنگتن رو داره با حساسیت دنبال میکنه؟
5: تحلیل گزارش‌های تحلیلی تازه نشون میدن که چین با وجود دستاوردهایی که از بحران در تنگه هرمز و این جنگ اخیر در خاورمیانه به دست آورده، همچنان داره با احتیاط به روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا نگاه میکنه، چون خب این نگرانی رو داره که یک توافق جامع بین واشنگتن و تهران بخواد جایگاه راهبردی چین در منطقه رو تحت تاثیر قرار بده. بر اساس گزارش شرکت مشاوره ژئوپلیتیکی دی ایژیا گروپ، چین به لطف اون ذخایر راهبردی انرژی و سرمایه‌گذاری گسترده‌اش در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تونسته بهتر از اقتصادهای دیگه در آسیا با پیامدهای بحران در تنگه هرمز کنار بیاد. این گزارش گفته که ذخایر نفت چین برای حدود 90 تا 110 روز واردات این کشور کافی هستش و این موضوع در کنار 1.4 تراوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده که پکن بهتر از هر کشور دیگه اون شوک اولیه بحران در تنگه هرمز رو پشت سر بذاره. به علاوه این که رشد بیشتر از 110% صادرات خودروهای برقی و اون افزایش 60% صادرات تجهیزات خورشیدی هم موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین رو تقویت کرده و هم خب به پکن کمک کرده که خودش رو به عنوان یک شریک باثبات‌تر در اقتصاد جهان معرفی بکنه. اما خب در مقابل وبسایت مدرن دیپلماسی در یک مطلب تحلیلی دیگری نوشته که با وجود این دستاوردها چین داره با نگرانی روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه. اونطور که این گزارش نوشته، پکن از توافق موقت بین تهران و واشنگتن برای حفظ ثبات در بازار انرژی و اون بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده، اما خب نگران هم هستش که این توافق جامع نفوذ آمریکا در خاورمیانه رو بخواد تقویت بکنه، باعث بشه که جایگاه روبه رشد چین تضعیف بشه. اونطور که این گزارش داره توضیح میده، نگرانی چین از این هستش که هر توافق جامعی بین واشنگتن و تهران، اون توافق 25 ساله چین با جمهوری اسلامی، بحث سرمایه گذاری های اون طرح کمربند جاده و به خصوص سهم چین از نفت ایران رو تحت تاثیر قرار بده و در نتیجه نقش پکن در اون معادلات امنیتی و سیاسی خاورمیانه کمرنگتر بشه. در مجموع این گزارش ها دارن یک تصویر دوگانه ای رو از راهبرد چین ارائه میکنن، یک کشوری که خب از بحران اخیر در تنگه هرمز دستاوردهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی به دست آورده، اما خب همزمان هم داره تلاش میکنه در صورت پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن این دستاوردها و نفوذ راهبردی خودش رو در خاورمیانه حفظ کنه.
0: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن بررسی کرده بود. با افزایش گمان زنی ها در مورد پیشنهاد عمان برای رویکردی شبیه به مورد تنگه هرمز، مدیریت این آبراه استراتژیک در جنوب شرق آسیا توجهات رو به خود جلب کرده. بنابر اظهارات وزیر خارجه عمان و برخی گزارش ها به نظر میرسد مسقط برخلاف فشار جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک صندوق داوطلبانه شبیه مدل آبراه ملاکا برای مدیریت و حفاظت از تنگه هرمز است. سنگاپور، مالزی و اندونزی برای ارائه خدمات دریایی در آبراه ملاکا درآمد داوطلبانه کسب می‌کنند و یک بنیاد خصوصی ژاپنی نقش کلیدی در هماهنگی این کمک‌ها دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این سازوکار خدماتی با توماج تاهباز در تایپه همراه میشم. توماج، این صندوق و اصلا این سامانه دریایی چطور ایجاد شده و کارش چیه؟
6: اول یه مقایسه بکنم، تخمین یک مقایسه ساختاری در واقع بین تنگه هرمز و آبراه ملاکا که خب هر دو در آسیا هستند و از گلوهای استراتژیک هستند. آبراه ملاکا حدود 900 کیلومتر طول داره، باری که خیلی شبیه تنگه هرمز، بین سه تا کشور اصلی هست، اندونزی، مالزی و سنگاپور. گفته میشه بین 25% تا حتی نیمی از کل تجارت دریایی جهان به صورت سالانه از این آبراه رد میشه و خب نقش کلیدی برای انتقال صادرات و واردات به چین هم داره. حتی خود جمهوری اسلامی هم نفت قاچاق ایران رو و تقریبا همش رو از همین آبراه به چین میفرسته. 55 سال پیش یک بنیاد ژاپنی به اسم بنیاد نیپون شروع کرد به نقشه برداری و کارهای خدماتی توی این به اصطلاح آبراه. چرا؟ چون ژاپن مشخصا به این آبراه اتکای خیلی زیادی داره، گفته میشه 80% تجارت ژاپن از همین آبراه رد میشه. بنیاد نیپون خدمات دیگه ای هم به کشورهای ساحلی و موقع ها و بعدش ارائه داد، مثل شناور و پشتیبانی دریایی، نمیدونم اینجور چیزها، به مشخصا به کشورهای ساحلی. البته عملا با افزایش کشتی ها و نقش خواب راهبردی و بسیار مهم این آبراه، این روش به یک سازوکار اصولی تر و رسمی تر تبدیل شد. بگم که جنگی در کار نبود و خود کشورهای ساحلی در کنار ژاپن و سازمان بین المللی دریانوردی تصمیم گرفتن در واقع قوام بدن به این سازوکاری که اونجا بود. تا اینکه سالهای 2007-2008 تقریباً 20 سال پیش یک مکانیزم همکاری شکل گرفت و یک صندوقی به اسم صندوق کمک‌های ناوبری، خود بنیاد نیپون در ژاپن که بنیاد خصوصیه و کشورهای مثل عربستان، کره، چین، هند، اینا البته اون موقع بیشتر به این صندوق کمک کردن و البته خب بعداً شرکت‌های صنعتی، بنیادها، کشورهای دیگه هم وارد این کمک کردن به این در واقع صندوق گفتن وارد شدن. در واقع یک مدلیه که بنیاد نیپون بنابر اون چیزایی که ژاپنی‌ها دوست دارن رو مبتنی میدونه بر مسئولیت اجتماعی. چیز به اسم عوارض اجباری اونجا وجود نداره، چیزی که احتمالاً عمان بهش نگاه میکنه همین صندوق، یعنی یک صندوق داوطلبانه که خب از اینهای صرف پروژه‌های کاملاً مشخصی هم میشه و بر اون هم مدیریت وجود داره، مثل مثلا تامین چون فانوس‌های دریایی رو عوض میکنن، نقشه میکشن، مسیریابی میکنن، آلودگی به خصوص آلودگی محیط زیست رو اونجا کنترل میکنن. میدونیم آبراه ملاکا جای بسیار آلوده هم هست به خاطر رد و حمل و نقل دریایی. بنیاد نیپون هم نقشه کلیدی داره. بعد خب طی 4 دهه اخیر این بنیاد حدود 155 میلیون دلار هم اونجا جمع کرده و کمک کرده و حالا باید دید که اساساً یک جایی مثل جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران با شکل‌گیری همچین سازوکاری، همچین صندوق داوطلبانه ما اساساً موافقت خواهد کرد یا نه، به این شکلی که ابتدا آبراه ملاکا دارید.
0: مرسی از تو. توماج تاهباز همکارم در تایپه. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف ایران خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزهای گذشته، احکام سنگین حبس، محرومیت‌های اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده. در همین راستا، احمد علیزاده در ایلام به 2 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده و آزاد سالکی، معلم شاغل در خاف، با حکم 5 سال حبس روبروست. همچنین رضا مسلمی از فعالان صنفی معلمان استان همدان به 4 سال و 1 ماه حبس محکوم شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین اعلام کرد جان محمد احمدی، رئیس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی بازداشت و کوکب بوداغی پگاه به هیئت تخلفات اداری خوزستان احضار شده. همزمان مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی، نیز به سلول انفرادی منتقل شده و تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های خانوادگی او قطع شد. هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین، بازداشت شدند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، خبر داد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این زوج آنها را بازداشت و وسایل الکترونیکیشان را ضبط کردند. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر در سال 1396 نیز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درباره حذف موضوع حقوق بشر در تفاهم‌نامه اخیر بین تهران و واشنگتن هشدار داد. ساتو گفت مردم ایران هزینه جنگ و سرکوب را می‌پردازند، اما در هیچ یک از روندهای دیپلماتیک نقشی ندارند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر گفت مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان تمرکز او بر پیامدهای جنگ و تحریم‌ها هستند، اما در برابر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت همکاری نمی‌کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق، میگوید جمهوری اسلامی با هدفی جدید اصناف را تحت فشار قرار داده و برخورد با معلمان را به دلیل جایگاه و نفوذ اجتماعی آنها افزایش داده. به گفته او حکومت از اعتراض این قشر احساس خطر میکند.
7: از این لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستند، در صنف آموزش و پرورش هستند، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنید یکی دو نفر نیستن، تعداد ده‌ها نفر از معلمین هستن که در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه‌هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن. اینها همیشه دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت، برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همونطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارن.
0: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. آتش‌نشانان نظامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آوارها پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیر زمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. با این حال عملیات خارج کردن او به دلیل حجم سنگین آوارها بسیار پیچیده گزارش شده. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده بود به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده پیش رو بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شود. رایانه اپل وان که به عنوان نخستین محصول این شرکت شناخته می شود توسط استیو ووزنیاک هم بنیانگذار اپل طراحی شده. در پی حمله موشکی روسیه به شهر زاپروژیا در اوکراین یک کارخانه فراوری گوشت و یک تعمیرگاه خودرو هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات جانی نداشت اما خسارت‌های آن میلیون‌ها دلار برآورد شده. همچنین در حملات پهپادی روسیه به 5 پمپ بنزین در منطقه‌ای در مرکز اوکراین 4 زن کشته و زخمی شدند. مؤسسه حقوقی بین‌المللی شرمن در تحلیلی اعلام کرد حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های خود را کاهش بدهد، بازگشت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. این گزارش همچنین می‌گوید احتمال بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت‌های ایرانی همچنان از مهم‌ترین موانع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود. شرمن تأکید کرد یادداشت تفاهم یک تعهد سیاسی اولیه است و نه توافق نهایی. از این رو هیچ تضمینی برای اجرای کامل یا به موقع کاهش تحریم‌های آمریکا وجود ندارد. درود میگم و همراه میشم با علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با من هستن. آقای دادپی، با توجه به اینکه حتی در صورت کاهش بخشی از تحریم‌های آمریکا بسیاری از محدودیت‌های بانکی و مالی و حقوقی همچنان پابرجا خواهد بود، اقتصاد ایران تا چه اندازه میتونه به بازگشت سرمایه گذاری خارجی و رشد و شکوفایی اقتصادی امیدوار باشه؟
8: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. جواب سوال شما در یک کلمه اینه که سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملاً متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت‌هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض اینکه این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
0: اقتصادی که در ببخشید اون طرف داستان رو هم نگاه کنیم، اگر این فضای پر ریسک حقوقی و احتمال بازگشت تحریم های ادامه پیدا کنه وضعیت چطور خواهد بود؟ اون وضعیت رو هم درباره صحبت بکنید اگر ممکنه کوتاه.
8: وضعیت به همین وضعیت فعلی ادامه پیدا میکنه، یک بلا تکلیفی چند جانبه. در عمل حکومت ها دارن میگن که وضعیت قراره بهتر بشه، ولی اقتصاد با حرف حکومت ها بهتر نمیشه، با عمل و کنش اقتصادی و فعالان اقتصادی بهتر میشه. در شرایط فعلی این صحبت ها و کاهش تحریم های ایالات متحده آمریکا به معنای تغییر فضای کسب و کار در داخل ایران نیست. گروه ها و نهادهای زیادی در داخل حکومت از این تحریم ها سود بردن، انحصار بانکی نقل و انتقالات خارجی رو به دست گرفتن، بسیاری از مبادلات تجاری رو از طریق رمز ارزها انجام میدن که قابل بگرد نیست، برای همین در عمل هیچ اثری نخواهد داشت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با من گفتگو کردید. نمایشگاهی به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا در کتابخانه عمومی نیویورک در حال برگزاری است که دست نوشته توماس جفرسون از اعلامیه استقلال را برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته. نمایشگاه اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ این کشور را روایت می‌کند.
9: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاکسپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250 سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
10: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکاست. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100 سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
9: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth chapter
10: is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یه پورتره از برکلی هندریکس داریم و یه پورتره دیگه هم از استیوارت دیویس داریم.
9: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 کنگو را 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی را هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. هری کین با دو گل دیرهنگام خود انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند که در وقت قانونی این دیدار جذاب به تساوی 2-2 رسید و در وقت اضافه بلژیک سومین گل را به ثمر رساند و پیروز شد. یوری تیلنماس کاپیتان بلژیک با گل دقیقه 124 این بازی دیر هنگام ترین گل تاریخ جام‌های جهانی را به نام خود ثبت کرد. در دیداری دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی با نتیجه 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد و حریف بلژیک شد. فلوریان بالوگان مهاجم آمریکا دقیقه 64 به دلیل خطای شدید روی مدافع بوسنی با کارت قرمز مستقیم داور روبرو شد و از بازی اخراج شد. این اولین بار بعد از 24 سال است که آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی پیروز شده. اما یک زوج روس چهارشنبه 10 تیر با صعود به بلندترین نقطه ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک بنری بزرگ با مضمون حمایت از صلح جهانی برافراشتند. این زوج تا نوک آنتن این آسمان خراش در ارتفاع حدود 443 متری از سطح خیابان‌های منهتن بالا رفته و بنری سیاه رنگ را به اهتزاز درآوردند. روی این پرچم با حروف سفید و بزرگ نوشته بود: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند، جهان صلح را خواهد شناخت. بر اساس گزارش ها این زوج که بعد از برافراشتن این پرچم در این ارتفاع مراسم خواستگاری برگزار کردند توسط پلیس نیویورک دستگیر شدند.

سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمانید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
10: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
11: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
12: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
13: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
14: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید؟
15: در ایران سردرگمی وجود داره، هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
16: اصلا میشه از توافق هایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
17: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
18: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
19: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
20: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
21: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
22: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
2: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
23: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
1: مدیر یه دبیرستان در تهران هستم. از دو هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
2: برای دفن خامنه ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتند که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
3: همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ماست. میدونم که این مسئله تشییع خامنه ای و کارهای حکومتی رو دنبال میکردی. عمده پیام هایی که به ما در این مورد رسیده چی بوده؟
4: منظور ما تو روزهای اخیر پیام های زیادی داشتیم که واکنشی بود در واقع به این مراسم حکومتی دفن خامنه ای که بالاخره بعد از 4 ماه داره برگزار میشه. خب خیلی از این پیام ها به داستان پول پاشی حکومت، تلاشش برای شلوغتر جلوه دادن مراسم و حتی اجبار و تهدید کارکنان دولتی برای حضور تو این تشییع اشاره داشت. یه سری از پیام ها هم البته لحن طنز و شوخی داشت که عمدتاً حول محور این تشییع هوایی بود. برخی هم با لحن کنایه اشاره کردن اساساً چیزی از بقایای جسد خامنه ای نمونده که بخواد تشییع بشه. علی خامنه ای در تمام این سالها تلاش کرد که از مردم ایران یک امت وفادار و رام و مطیع بسازه و خب چیزی که توش موفق نبود. تبلور این ناکامی رو میشه توی پیام هایی که مردم چه در مورد مرگش به ما داده بودن، مرگ خامنه ای، و چه در مورد خاک سپاریش میشه این رو دید. خیلی ها در همین زمینه به صحبت های محمد رضا عارف اشاره کردن، معاون پزشکیان، که مراسم تشییع حکومتی خامنه ای رو یکم مهمترین رویدادهای قرن خونده بود و خب طبیعتا مخالفت کردن شهروندا و گفتن که احتمالا مهمترین مسئله تو این داستان مرگ یکی از بیرحمترین دیکتاتورهای تاریخ باشه، کسی که خب در سالهای اخیر بارها و بارها به ضحاک تشبیهش کردن و دیدیم که توی وقتی که خبر مرگش رو هم شنیدن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، بسیاری در شنیدن این خبر پایکوبی کردن و شادی کردن. در رابطه با همین داستان بیداد ضحاک، بهرام بیضایی یک نمایشنامه داره به اسم شب 1001م. تو جهان داستان 1001 شب، شب 1001م شب نجاته و انگار که حالا بیضایی این ایده رو با اسطوره ضحاک پیوند میزنه و از شبی میگه که در نهایت استبداد به پایان میرسه. حتی اگر اون حاکم خونریز توی یک توهم شکست ناپذیری و جاودانگی و قدرتی زندگی کرده باشه که برای خودش و اطرافیانش ساخته، کمان که خب علی خامنه ای هم در بعد از این 4 دهه که انگار این توهم در توهم شکست ناپذیری به سر می برد و این رو به عنوان یک نسخه به طرفدارانش هم ارائه کرده بود، در نهایت در اولین ساعات جنگی که خودش به کشور تحمیل کرد کشته شد و داستانش به پایان رسید. و از این شادی و این شادی از مرگ این چنینی رو خامنه‌ای رو بارها شهروندان با ادبیات متفاوت بهش اشاره کردن، انگار که وارد تازه شب 1001م شدن، شبی که تون ضحاک حضور نداره.
5: حب شدن مرتب بانک ها تو ایران و از دست از خارج شدن پول مردم از جنگ واقعی بالاتر و قوی تره. دیتا ها مرتب و براحتی پاک میشن و بانک مرکزی فلج میشه. مردم هم سرگردون شدن و به پول خودشون دسترسی ندارن.
6: بانک سپه بعد از هک شدن پول خیلی ها رو مسدود کرده و اجازه برداشت نمیده. حالا هم نوبت بانک صادرات شده که ما بقیه پولمونو بدزده. قضیه هک شدن بانک‌ها واقعاً مشکوکه و نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد. وقیح‌تر از اینا تو دنیا وجود نداره.
7: جمهوری اسلامی به غایت وقیح و دزده. برداشته عمدن سیستم بانک‌ها رو دستکاری کرده، قیمت طلا و دلار رو کاهش داده که مردم کاری از دستشون بر نیاد و پول نقدشون رو نتونن به پس‌انداز و سرمایه بلند مدت تبدیل کنن.
3: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی که در استودیو با ماست. خب اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. توی این یکی دو هفته اخیر دائما در این باره پیام‌های میومده، شکایت‌هایی بوده. عمده روایت‌هایی که برای ما گفتن چی بوده و چطور دیدی این ماجرا رو؟
8: بله منصوره، همونطور که اشاره کردین اختلالات از حدود 23 خرداد آغاز شده و تا امروز حل نشده. ابتدا از چند بانک اصلی مثل بانک ملی، صادرات، توسعه صادرات و تجارت آغاز شد و بعد به باقی بانک‌ها هم گسترش پیدا کرد. در واقع اون روایتی که روایت رسمی است بر اساس آنچه که شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده میگه که این یک حمله سایبری بوده که به زیر ساخت‌های مشترک انجام گرفته، اما خب پیام‌ها به ما نشون میدن که مردم خیلی انگار که این روایت رو نپذیرفتن و در واقع این میشه گفت مشکل فنی، اینو فراتر از یک مشکل فنی میدونن و میگن ممکنه اهداف دیگری در پشت این نهفته باشه. ولی مشکلاتی که باش دست به گریبان هستن عمدش برمیگرده به پرداخت نشدن حقوق، خصوصا

0: و خرداد رو نگرفتیم. بانک‌های ملی و تجارت به ما میگن که اختلال بانکی وجود داره، اما همین بانک‌ها جریمه وام‌ها رو با ما حساب می‌کنن. دسته دیگر از پیام‌ها مربوط به در واقع تأخیر در انجام تعهدات مالی مثل سررسید چک‌ها که رسیده و در واقع امکان پاس شدنشون هنوز وجود نداره. مشکل در برداشت پول و دسترسی به سپرده‌ها دسته دیگری از پیام‌ها هست. یک پیامی داشتیم که یکی از شهروندان گفته من 200 میلیون تومان رو 2 سال پیش در بانک ملی به صورت سپرده بلند مدت گذاشتم، حالا گفتم که میخوام این پولو بردارم و حتی حاضر شدم جریمه این رو هم بپردازم، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنن و هی میگن به من برو بعدن بیا. یک دسته پیام‌های دیگه هم در مورد اختلال در انتقال وجه و خدمات بانکی روزمره است، به خصوص از طریق همراه بانک‌ها، به ویژه همراه بانک مهر. شهروندی گفته که من می‌خواستم حدودش 8 میلیون تومان رو انتقال بدم، موفق نشدم، به من گفته موجودی نداری، در صورتی که من در همون لحظه 20 میلیون تومان در حسابم موجودی داشتم. اما یک نکته ای که چندین شهروند بهش اشاره کرده بودن، مشکل در خرید کالاهای ضروریه، مثلا خرید دارو، که یک شهروندی گفته بود من خواهر و مادرم به یک بیماری مشترک مبتلا هستن که من الان نمیتونم مثلا پرداخت کنم و داروهای اینا رو به موقع تهیه کنم. در مورد در واقع روند درمان شهروندان انتقاداتی رو داشتن که این یک مقدار کشدار شده به همین دلیل، و ترخیص پیکر در گذشتگان از مشکلات عمده ای بوده که بهش اشاره شده. در مورد بی‌اعتمادی به همین توضیح رسمی که از جانب رسانه‌های دولتی ارائه شده در مورد حمله سایبری هم یک پیامی ما داشتیم که گفته موقعی که ما می‌خوایم در واقع موجودی در اینترنت بانک رو چک کنیم به مشکل می‌خوریم، اما در پرداخت اقساط مشکلی نداریم، و در واقع ایشون منظورشون این بوده که موقع برداشت همیشه یک اختلالی ظاهرا وجود داره، اما موقعی که پول می‌خواد به سمت بانک بره این مشکل وجود نداره.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی در استودیو با ما بود. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی کنیم به بعضی از این ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
2: زندگی لعنتیه که حکومت خامنه‌ای برای ما درست کرده، حکومت موشلی و مشتبا. یک دونه نودل که جز ارزان‌ترین غذاهاست شده 65 تومن، 3 بار افزایش قیمت خورده تو 2 هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارم میگن نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون 2 برابر شده یه شبه. این بود امنیتی که میگفتیم؟ خدایا امنیت غذاییمون رو از دست میدیم، کجاش امنیته؟
3: سلام، امروز 8 تیر ماه، یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشی، 2 تا بسته قند، 3 تا جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند 1 کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. 2 تا بسته قند شده 440,000 تومان. 2 کیلو هم نمیشه، 1 کیلو نمیشه، 1 کیلو 600-700 گرم میشه. خدایا ما چیکار کنیم آخه با این گیرمی؟ خود لعنت کنه جمهوری اسلامی.
4: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به این که من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همچنان که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی

مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟ فقط امیدوارم هر چه زودتر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه و از این ذلالت و خستگی در بیاییم هممون.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، 5 شنبه 11 تیرماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سرخط خبرها: تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. بنس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران: کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شدند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهای در مقابل ورودی‌های تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهند، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگوزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شدند که می‌تواند نشانه ی ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارد و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهد. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند، تصاویری که پیشتر نیز پرسش‌های درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمق عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بودند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند رآکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را قرقره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تاکید کرده آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید ممکن است تحرکاتی که توسط ماهواره‌ها حوالی سایت نطنز دیده می‌شود مرتبط با انتقال 476 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به تأسیسات کلنگوزلا در جنوب تأسیسات نطنز باشد که به نظر می‌رسد نسبت به نطنز از استحکام بالاتری برخوردار است.
1: در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبکه یادمون هست، فوردو، نطنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تأسیسات فوردو و احتمالاً در تونل‌های مرتبط با تأسیسات اصفهان نگهداری می شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی سازی در تابستان پارسال داشت که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2-5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود که اعتقاد برابرت مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا، که فوردو نتنز در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست که احتمال داره میشه ممکنه این فعالیت های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تاسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران های سنگین.
0: دعوت میکنم تصاویر ببینید زنده از یک ساختمان فرو ریخته پس از حمله روسیه به یک منطقه در بخش شرقی شهر کیف. روسیه اعلام کرده در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیر ساختهای غیر نظامی این کشور، بامداد پنجشنبه با استفاده از موشک‌های دوربرد و پهپادها حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگه در اوکراین انجام داده. وزارت دفاع روسیه گفته در این حملات تأسیسات نظامی، مراکز انرژی و فرودگاه نظامی رو در مناطقی در کیف و پولتاوا و دنیپرو هدف قرار داده. در مقابل مقام‌های اوکراینی میگن حملات شبانه روسیه به کیف دست کم 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسونده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که پیشتر درباره احتمال وقوع این حملات هشدار داده بود، سفر خودش رو به دوبلین نیمه تمام گذاشته. این حملات در حالی انجام شده که اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خودش به عمق خاک روسیه رو افزایش داده و همزمان پیشنهاد گفتگوی مستقیم با پوتین برای پایان دادن به جنگ رو هم مطرح کرده. تصاویر زنده هست از کیف. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. بنس تأکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران بازسازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شد.
2: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث قرار گرفته، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش‌بس بگونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تأکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تأکید کرد. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و 3 جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شد. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد. شبکه I24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه ریزی‌های نظامی با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشته.
3: جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره. همونطور که آقای جی دی ونس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمبارونشون کردیم و بعد دیدید که اومدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که میخوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدن، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارن. برای همین هم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش میبرند، به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر میکنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار میکنن. از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد، اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی، تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور مرور آزادانه کشتی در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن، بجز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن، به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الان هم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده تقریبا زمینی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن. حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه، یا اون گونه‌ای که کاظم غریب‌آبادی میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن، به هر حال قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به صورت نقدی پرداخت بشه. بعد ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیرانشهر و سردشت 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها، استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تا کنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرفین نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان، ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی عنوان شده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، 2 دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در برخی سرویس ها تا 2 برابر گران شد. به گزارش دیجیاتو، بررسی تعرفه های تازه نشان می دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی افزایش یافته. مخابرات می گوید سرویس های جدید فیبر نوری تانوما را در قالب قراردادهای پیش پرداخت و پس پرداخت عرضه می کند. رسانه ها و اندیشکده های بین المللی در تازه ترین گزارش های خود جایگاه چین پس از جنگ اخیر خاورمیانه را بررسی کردند. بر اساس این ارزیابی ها بحران تنگه هرمز فرصت های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تازه‌ای برای پکن ایجاد کرده. همزمان تحلیل ها از نگرانی مقام های چینی نسبت به پیامدهای احتمالی مذاکرات تهران و واشنگتن و تاثیر آن بر نفوذ بلند مدت این کشور در منطقه حکایت دارند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، چین از تحولات اخیر خاورمیانه چی به دست آورده و چرا همزمان اینقدر براش مهم هست مذاکرات تهران و واشنگتن و داره اون رو با حساسیت دنبال میکنه؟
4: تخمین تحلیل های جدید دارن نشون میدن که چین در کنار اون حمایتش از ادامه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، همزمان هم داره تلاش میکنه جایگاه خودش رو در معادلات بعد از این جنگ اخیر خاورمیانه تثبیت بکنه. یکی از این تحلیل ها مربوط میشه به گزارش وبسایت مدرن دیپلماسی که نوشته پکن نگران این هستش که هر توافقی بین تهران و واشنگتن نظم تازه‌ای رو در منطقه بخواد ایجاد بکنه که در اون نقش آمریکا پررنگ‌تر بشه، نفوذ چین هم محدودتر بشه. این گزارش میگه که به همین خاطر هم هستش که چین در ماه‌های اخیر فقط به حمایت سیاسی از مذاکرات بسنده نکرده و از طریق رایزنی با کشورهای مثل پاکستان و خب کشور گفتگو با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش کرده تا نقش فعالی رو در روند دیپلماتیک ایفا بکنه. بر اساس این تحلیل پکن امیدوار هستش که در هر توافق نهایی به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار و حتی یکی از خب تضمین کننده های اجرای این توافق شناخته بشه. در ادامه این مطلب اومده که نگرانی چین فقط به روابط جمهوری اسلامی و آمریکا محدود نمیشه و خب مقام های چینی نگران این هستن که نزدیکی تهران و واشنگتن سرمایه گذاری های مربوط به اون طرح کمربند و جاده، بحث توافق 25 ساله با جمهوری اسلامی و اون سهم رو به رشد پکن از بازار انرژی ایران رو تحت تاثیر قرار بده. به علاوه اینکه این احتمال مطرح شده که با این کاهش تنش‌ها آمریکا نفوذ بیشتری رو هم روی امنیت انرژی و اون مسیرهای کشتیرانی در منطقه پیدا بکنه، موضوعی که خب از نگاه پکن میتونه وابستگی چین به تصمیم‌های واشنگتن رو افزایش بده. مدرن دیپلماسی نوشته که دستگاه‌های اطلاعاتی چین هم نگران هستند که گسترش همکاری‌های امنیتی بین تهران و واشنگتن امکان شناسایی و مختل کردن شبکه‌های تامین کالا و فناوری‌های دو منظوره چین رو فراهم بکنه. اینها شبکه‌هایی هستند که پکن برای حفظ روابط راهبردی خودش با جمهوری اسلامی به اونها متکی هستش و خب در طرف مقابل گزارش شرکت مشاوره ژئوپلیتیکی دی ایژیا گروپ هم داره تصویر متفاوتی رو ارائه میکنه. گفته که چین با اتکا به اون ذخایر انرژی خودش، بحث سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌اش در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بهتر از بقیه اقتصادهای آسیایی از پیامدهای بحران در تنگه هرمز عبور کرده و بر اساس این گزارش پکن علاوه بر مدیریت شوک اولیه اون بازار انرژی از تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی به سمت انرژی‌های پاک هم سود برده، همزمان هم تلاش کرده خودش رو به عنوان یک شریک باثبات‌تر برای اقتصاد جهان معرفی کنه.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، خاکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. بنس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. مؤسسه حقوقی بین المللی A&O شرمن در تحلیلی اعلام کرد حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های خود را کاهش دهد، بازگشت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. این گزارش همچنین میگوید احتمال بازگشت تحریم ها، محدودیت های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت های ایرانی همچنان از مهمترین موانع تجارت و سرمایه گذاری در ایران خواهد بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید وضعیت اقتصادی ایران شرایطی امیدوار کننده و ایمن برای سرمایه گذاری خارجی ندارد و احتمال چنین سرمایه گذاری هایی در کشور تقریبا صفر است.
5: سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی و حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض اینکه این تحریم ها کمتر بشه و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. آتشنشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آبارها پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات ردیابی صوتی و دوربین‌های فیبر نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیرزمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده بود به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده پیش رو بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شود. رایانه اپل وان که به عنوان نخستین محصول این شرکت شناخته می شود توسط استیو ووزنیاک، هم بنیان گذار اپل، طراحی شده.

0: روز چهارشنبه مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک، آمریکا با پیروزی بر حریفان به جمع 16 تیم پایانی رقابت‌ها پیوستند. رضا محدث از نیویورک جزئیات بیشتری می‌دهد.
1: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدند در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: گزارش رضا محدث رو دیدید و بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری و ایران اینترنشنال. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا از آخرین اخبار و گزارش ها با خبر بشید. ساعت 9 صبح وقت ایران بخش بعدی خبره. کمکان با ما بمونید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش رو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران، بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ این که میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن، این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیاست. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرای اسرائیل میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد، تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپی رایت بودم و احتیاط کردم سر کپی رایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت، اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرتزلیاست.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نامه گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندهم به تهدید جمهوری جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظ رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کارهای بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و ژنرال ها قبلیش، فعلیش، مهمانای برجسته دنیا، صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی، آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس، اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که 2 سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. این هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد. برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفش رو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفش رو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمی کنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی نظیر بودن و واقعا هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منعدم کرده، حماس و جهاد اسلامی تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌هاش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رو رسونده به جمهوری اسلامی، دست و انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همین جا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه، گادی آیزنکات، میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرسلیا، امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری اسلامی دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمون رو. بر اساس چنین دیدگاه‌هاییه، بر اساس چنین کنفرانس‌هاییه که نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی‌های جدید میگذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت‌های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم، بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرسلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند، باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستهشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آماده ایم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی های اسرائیلی ها اینه که هر جایی که ضربه میخورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن. گاهی اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزیه در اسرائیل بهش میگن کمیسیون‌های رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع از یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلی‌ها در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردن در نبرد تانکی که در جولان بود. اسرائیلی‌ها با برتری تانک سوریه رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی گذشتهش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس هرسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمی کنیم. میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه‌ای رو کشته، فرمانده های سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارها رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نه تونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس اتحاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ‌های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی‌کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه. فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگران هم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظریه پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابل بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه هم همینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌هاش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یا کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یه کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌ش رو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشت سرشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه‌ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم با احترام راجبش یاد میکنن. در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه‌ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتن که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردمو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
5: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از دو هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
3: حشیه جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه با کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
0: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد متین حسینی 17 ساله دانش آموز 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید جودکی 35 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قاسمی نیا 39 ساله 18 دی خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز.

14 ساله 19 دی رهنان اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین صفری 26 ساله تعمیرکار خودرو 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد عباس‌زاده 26 ساله 18 دی فولادشهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید زندیه 45 ساله 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند 31 ساله ورزشکار 19 دی دسفول عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید علی مردانی 19 ساله 18 دی شاهرود عزیز، و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم اصلاحش میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیلی لیو، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی 33 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. ناب اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران.

0: از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
2: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید دادن. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
3: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 11 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. من تحمیل رستمیم، سرخط خبر. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، باکریزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. هشدار یک مؤسسه حقوقی درباره آینده تجارت با ایران. کاهش تحریم‌های آمریکا به معنای بازگشت سریع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که به تازگی منتشر شدند از تحرکات تازه خودروهای عملیاتی، ایجاد موانع جاده‌ای و خاکریزهایی در مقابل ورودی تونل‌های زیرزمینی در برخی از حساس‌ترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی، تحولات تاکتیکی جدیدی در اعماق تأسیسات به شدت حفاظت شده هسته‌ای ایران مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای تازه جزئیات دقیقی از فعالیت‌های عملیاتی در چند مرکز کلیدی هسته‌ای را نشان می‌دهند، از جمله محل دقیق ورودی تونل‌ها، استقرار خودروهای پشتیبانی و ایجاد موانع جدید در مسیرهای دسترسی. این تصاویر اطلاعات به دست آمده از پرونده‌های پیشین نظارتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکمیل می‌کنند، آن هم در شرایطی که تنش‌های لفظی میان بازیگران اصلی منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. نخستین مجموعه تصاویر هوایی بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز است و نمای نزدیکی از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه کلنگزلا ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند گروهی از خودروهای حمل و نقل در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها مستقر شده‌اند که می‌تواند نشانه ی ادامه فعالیت‌های لوجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد. تصاویر دیگری نیز از تأسیسات غنی‌سازی فوردو منتشر شده که نشان می‌دهد موانع فیزیکی تازه‌ای در جاده‌های اصلی منتهی به محدوده حفاظت شده این مرکز ایجاد شده. عکس‌های تکمیلی همچنین بر تأسیسات حساس هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی مجاور آن تمرکز دارند و الگوی تازه‌ای از اقدامات دفاعی را نشان می‌دهند. این اطلاعات در ادامه تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در ماه مه ارائه شدند. تصاویری که پیشتر نیز پرسش‌هایی درباره تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی این مجموعه‌ها مطرح کرده بودند. محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران شده کذب است و آنها فقط می‌توانند راکتور تهران و سایت بوشهر را بازرسی کنند. قالیباف گفت این موضوع در مجلس تصویب شده و شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مصوبه دارد و به هیچ عنوان به سیاست‌هایی که بمباران شده به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند دسترسی داده نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت کسانی هستند که نه در دیپلماسی کمک می‌کنند و نه در جنگ. او خطاب به این افراد گفت به آنها می‌گوید که اذیت نکنند و حرف ترامپ را غرغره نکنند و اجازه بدهند که به گفته او مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنند. او تاکید کرده آمریکا در طول مذاکرات هیچ بندی را به این 14 بند نمی‌تواند اضافه کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید ممکن است تحرکاتی که توسط ماهواره‌ها حوالی سایت نطنز دیده می‌شود مرتبط با انتقال 476 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به تأسیسات کلنگزلا در جنوب تأسیسات نطنز باشد که به نظر می‌رسد نسبت به نطنز از استحکام بالاتری برخوردارند.
1: در جریان جنگ 12 روزه در تابستان سال گذشته و بعد در جریان جنگ 39 روزه تأسیسات هسته ایران چندین بار مورد حملات هوایی ایالات متحده به ویژه و همطور اسرائیل واقع شد. عملیات چکش نیمه شبانه که یادمون هست، فوردو، نطنز و اصفهان مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا قرار گرفت و آسیب‌های جدیدی. اعتقاد بر این بود و هنوز هست که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده 60% غنی شده ایران در تأسیسات اردو و احتمالاً در تونل‌های مرتبط با تأسیسات اصفهان نگهداری می‌شده. چیزی حدود 473 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران تا قبل از توقف غنی‌سازی در تابستان پارسال داشت، که علاوه بر اون حدود 190 کیلوگرم 189 کیلوگرم هم اورانیوم 20% غنی شده و نزدیک به 9 تن هم اورانیوم 2-5% غنی شده. ولی خب اصل نگرانی جامعه جهانی آژانس ایالات متحده اسرائیل اون 470 کیلوگرم بود، که اعتقاد برابرت مختلفی هست که این تا چه حد از بین رفته در جریان بمباران های این دو جنگ، تا چه حد باقی مونده و در کجا. که فوردو نتنز، در نتنز هم تاسیسات اصلی نتنز و هم تاسیسات تونل های نوساز کلنگوزلا در نزدیک تاسیسات نتنز هست، که احتمال داده میشه ممکنه این فعالیت های شدید ساخت و ساز که اونجا صورت میگیره ممکنه بخشیش مربوط به انتقال اورانیوم غنی شده به اونجا باشه، به خاطر اینکه گفته میشه که این تأسیسات حتی از فوردو هم استحکام بیشتری داره نسبت به بمباران‌های سنگین.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسی قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. ونس تأکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2-3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده.
2: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرد. در دیدار که وضعیت لبنان نیز مورد بحث قرار گرفته، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در صفحه ایکس خود نوشت تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام، و نشست نظامی سنتکام در بحرین نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. او افزود امنیت منطقه تنها با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت های جدید ژئوپلیتیک تامین می شود نه زیر چتر نظامی آمریکا. شبکه آی 24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای اخیر درباره برنامه‌ریزی‌های نظامی با پیتکست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل نیز از نزدیک در این رایزنی‌ها مشارکت داشته.
3: جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره. همونطور که آقای جی دی ونس امروز در دیدارشون با جمع نظامیان اشاره کردن در امریکا که ما اگر بمباران هم کردیم به دلیل این بود که دیدیم جمهوری اسلامی بر سر این تنگه هرمز داره کارهایی رو انجام میده، رفتیم اونجا بمباران نشون کنیم و بعد دیدید که آمدن نشستن پای میز مذاکره و الان هم تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی خودش برگشته. پیشتر هم آقای ترامپ تقریبا همین رو گفته بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اون نتیجه مطلوبی رو که میخوان مذاکراتشون با جمهوری اسلامی بهش نرسیدند، اون دست زور نظامی رو در منطقه همچنان نگه دارن. برای همین هم الان دارن در کنار اینکه مذاکرات رو پیش میبرند، به توان نظامیشون برای هر گونه اقدام نظامی هم فکر میکنن و برای اون دارن اندیشه خودشون رو برقرار میکنن. از سوی دیگر کشورهای آسیای خلیج فارس هم در خبرهایی که داره میاد، اونها هم دارن بر روی توانهای امنیتی و دفاعی خودشون کار میکنن. عمان هم که جمهوری اسلامی فکر میکرد ممکن است یکی از اون کشورهایی باشه که در گرفتن عوارض از تنگه هرمز حداقل همراهی بکنه باهاشون، نه تنها چندین بار به صورت رسمی اعلام کرده که قصد نداره از تنگه هرمز برای گرفتن عوارض استفاده بکنه، بلکه الان داره با طرفهای اروپایی صحبت میکنه، نظیر فرانسه برای مینزدایی یا هلند برای توان دفاعی، تا بتونه راه حلی بیاندیشه برای اینکه بتونه کمک بکنه در عبور مرور آزادانه کشته در آبراه بین‌المللی هرمز. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف داره اشاره میکنه که قرار نیست بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وقتی که به ایران میرن، بجز اون دو سایتی که حالا اونها در نظر میگیرن، به سراغ سایت هایی برن که تحت اون بمباران تخریب شدن. اصلا موضوع اصلی آمریکایی‌ها اون درصد اورانیوم های با درصد بالا غنی سازی شده هستش که به دنبالش هستن تا اونها رو به دست بیارن. جمهوری اسلامی به دنبال اون 12 میلیارد دلارش همچنان هستش که در قطر بوده. الان هم با این صحبتی که کاظم غریب‌آبادی کرده، تقریبا ضمنی پذیرفتن که قرار کالا بگیرن. حالا اینکه کالا محصولات کشاورزی باشه، ذرت باشه، سویا باشه، یا اون گونه‌ای که کاظم غریب‌آبادی میگه ما سفارش میدیم بعد برامون میخرن، و آخر قرار نیستش که گویا پولی به جمهوری اسلامی تا این لحظه از مذاکرات به صورت نقدی پرداخت بشه. باید ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای گروه‌های کرد در پیران شهر و سردش، 6 عضو حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. هانا همچنین از کشته شدن شمار نامشخصی از اعضای پژاک خبر داده، اما تأکید کرده به دلیل ادامه درگیری‌ها، استفاده سپاه از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی تاکنون قادر به تایید مستقل و قطعی آمار تلفات طرف نیست. دست کم 40 دانشجوی دانشگاه تهران در ماه‌های اخیر به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. در اتهام‌های مطرح شده علیه آنان ایجاد آشوب و تجمع غیرقانونی آمده. همزمان امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری، 2 دانشجوی مهندسی پلیمر، پس از صدور احکام اولیه محرومیت از تحصیل با حکم اخراج روبرو شدند. گزارش‌ها همچنین از انتقادها به روند رسیدگی و صدور احکام انضباطی حکایت دارد. اینترنت ثابت مخابرات در برخی سرویس‌ها تا 2 برابر گران شد. به گزارش دیجیاتو، بررسی تعرفه‌های تازه نشان می‌دهد با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی کاربران برای دریافت همان میزان اینترنت قبلی افزایش یافته است. مخابرات می‌گوید سرویس‌های جدید فیبر نوری تانوما را در قالب قراردادهای پیش پرداخت و پس پرداخت عرضه می‌کنند. با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد پیشنهاد عمان برای رویکردی شبیه به آبراه مالکا در مورد تنگه هرمز، مدیریت این آبراه استراتژیک در جنوب شرق آسیا توجهات را به خود جلب کرده. بنابر اظهارات وزیر خارجه عمان و برخی گزارش‌ها، به نظر می‌رسد مسقط برخلاف فشار جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک صندوق داوطلبانه شبیه مدل آبراه ملاکا برای مدیریت و حفاظت از تنگه هرمز است. سنگاپور، مالزی و اندونزی برای ارائه خدمات دریایی در آبراه ملاکا درآمد داوطلبانه کسب می‌کنند و یک بنیاد خصوصی ژاپنی نقش کلیدی در هماهنگی این کمک ها دارد. همراه میشم با توماج تاهباز، همکارم در تایپه. توماج، این صندوق و این سامانه دریایی چطور ایجاد شده و اصلا کارش چیه؟
4: یه مقایسه بکنم اساسا، خب هم تنگه هرمز هم آبراه ملاکا میدونیم چه در آسیا چه در جهان از گلوگاه‌های استراتژیک هستن و راهبردی، و به خصوص آبراه ملاکا که به نظر میسه مسخر یا عمان میخواد در واقع با نیم نگاهی به اونجا به پیشنهادهای برای اداره تنگه هرمز بده. خب آبراه ملاکا حدود 900 کیلومتر 1000 کیلومتر آبراه بسیار باریک است و بسیار حیاتی بین سه تا کشور اصلی، یعنی مالزی که اصلا نام ملاکا از شهر ملاکا و بندر سابق ملاکا، شهر زیبا و کوچکی در ساحل ملاکا گرفته شده، و البته اندونزی و سنگاپور. گفته میشه حتی تا 50%، یعنی نیمی از کل تجارت دریایی سالیانه جهان از این آبراه میگذره. حتی خود جمهوری اسلامی هم نفت قاچاقی ایران رو از همین آبراه میگذرونه تا به تنها مشتری یا مشتری اصلیش یعنی جمهوری خلق چین برسونه. 6 دهه پیش تقریبا 55 سال پیش یک بنیاد ژاپنی به اسم بنیاد نیپون، یک بنیاد معروفی، شروع کرد به نقشه برداری کمک در این آبراه. چرا؟ چون ژاپن به شدت به این آبراه وابسته است. 80% گفته میشه تا 80% تجارت دریایی ژاپن از آبراه ملاکا میگذره. در چه خب یک بنیاد ژاپنی خیلی اهمیت داشت برایش این آبراه، و بنیاد نیپون در واقع شروع کرد به انجام یا ارائه خدمات دیگه‌ای مثل خدمات پشتیبانی دریایی، شناور ارائه کرد برای مقابله با دزدی دریایی به این کشتی‌ها و فلان این حرفا. البته خب داریم در مورد زمان‌های قدیم صحبت می‌کنیم که مالزی و اندونزی و سنگاپور قدرت امروز رو نداشتن. بنیاد نیپون گفتم به طور کلی شروع کرد به خدمات دهی، عملا با افزایش حمل و نقل دریایی و خب کارهای دیگه، اتفاقات دیگه‌ای که می‌افتاد، نقش راهبردی آبراه هم عیان شد و شروع شد به یک در واقع شکلی ساز و کار اصولی و رسمی. باید بگم که اساسا جنگی در کار نبود و این کشورهایی هم که داریم درباره صحبت می‌کنیم کشورهای نرمالی هستن، اندونزی، مالزی و سنگاپور، و نوعی شکلی از انتخابات هم به هر حال در این کشورها وجود داره و خود کشورهای ساحلی ژاپن و سازمان در واقع دریانوردی، زمان بین‌المللی دریانوردی، شروع کردن به ارائه یک ساز و کار مشخصی در این آبراه. در نهایت در سال‌های 2007 و بعد در سال‌های 2008 مکانیزم همکاری شکل گرفت و یک صندوق هم ایجاد شد، صندوق داوطلب به نام کمک‌های ناوبری. خود بنیاد نیپون، خود بنیاد ژاپنی و بعضی از کشورهای دیگه از جمله در مثلا خاورمیانه، عربستان، کشورهای چین، کره، هند و نوابل کمک‌های زیادی به این صندوق کردن و این صندوق شکل گرفت، و البته خب بعدن شرکت‌ها، بنیادها، نهادهای تجاری و خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی به اون وارد شدن و در نهایت یک مدلی شکل گرفت برابر اون چیزی که شرکت بنیاد نیپون میگه به اسم مسئولیت پذیری اجتماعی، یعنی به صورت داوطلبانه در واقع شروع شد به این صندوق کمک کردن. چیزی به اسم عوارض اجباری اساسا وجود نداشت و هزینه ها هم صرف پروژه های کاملا مشخص و مدیریت شده ای شده، مثل فانوس های دریایی، نقشه، نمیدونم کنترل آلودگی به خصوص در اونجا. در آبراه ملاکا هم خب کنترل حقوقی همچنان توسط سه کشور، یعنی اندونزی، مالزی و سنگاپور، ایمنی از طریق سازمان بین المللی دریانوردی، و این سازکار داوطلبانه تامین مالی رو هم بنیاد نیپون هماهنگی میکنه.
0: ازت ممنونم همکارم توماج تاهباز در تایپه جزئیات داد. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تحرکات تازه در اطراف تونل‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، موانع جاده‌ای، حاجزها و خودروهای پشتیبانی را در مسیرهای دسترسی نشان می‌دهد. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. مؤسسه حقوقی بین المللی A&O شرمن در تحلیلی اعلام کرد حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های خود را کاهش بدهد، بازگشت تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ایران به سرعت امکان پذیر نخواهد بود. این گزارش همچنین میگوید احتمال بازگشت تحریم ها، محدودیت های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پولشویی و فساد و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت های ایرانی همچنان از مهمترین موانع تجارت و سرمایه گذاری در ایران خواهد بود. ایان اوشرمن تاکید کرد یادداشت تفاهم یک تعهد سیاسی اولیه است و نه توافق نهایی. از این رو هیچ تضمینی برای اجرای کامل یا به موقع کاهش تحریم های آمریکا وجود ندارد. علی دادپی اقتصاددان میگوید وضعیت اقتصادی ایران شرایطی امیدوار کننده و ایمن برای سرمایه گذاری خارجی به وجود نمی آورد و احتمال چنین سرمایه گذاری هایی در کشور تقریبا صفر است.
5: سرمایه گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت. صفر. امیدواری موجود. برای اینکه ببینید این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریمای آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی و حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریمایی که به واسطه فرمانهای اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخشهای مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی هم به عنوان مالک شرکت‌هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض این که این تحریم‌ها کمتر بشه و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه‌گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه‌گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. آتش نشانان اعزامی از شیلی اعلام کردند یک بازمانده را پس از گذشت چند روز از زلزله ویرانگر ونزوئلا زنده از زیر آوار پیدا کردند. امدادگران با استفاده از تجهیزات رادیویی صوتی و دوربین‌های فیلم نوری توانستند موقعیت این فرد را در زیرزمین یک ساختمان 8 طبقه شناسایی کنند. با این حال عملیات خارج کردن او به دلیل حجم سنگین آوارها بسیار پیچیده گزارش شده. یک دستگاه رایانه قدیمی و بسیار کمیاب اپل وان که در سال 1976 از فروشگاهی در کالیفرنیا خریداری شده بود به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند ارزش این دستگاه تاریخی در مزایده پیش رو بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شود. رایانه اپل وان که به عنوان نخستین محصول این شرکت شناخته می شود توسط استیو ووزنیاک هم بنیانگذار اپل طراحی شده. در پی حمله موشکی روسیه به شهر زاپروژیا در اوکراین یک کارخانه فراوری گوشت و یک تعمیرگاه خودرو هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. بر اساس گزارش ها این حمله تلفات جانی نداشته اما خسارت های آن میلیون ها دلار برآورد شده. همچنین در حملات پهپادی روسیه به 5 پمپ بنزین در منطقه در مرکز اوکراین 4 زن کشته و زخمی شده.

0: اما روز چهارم مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیک و آمریکا با پیروزی بر حریفان به جمع 16 تیم پایانی رقابت‌ها پیوستند. رضا محدث از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: روز چهارم مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدند در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش‌های خبری همراه بودید. 10 صبح وقت ایران همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گنف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

معمولا تمام نسل هایی که بعد از جنگ جهانی دوم متولد شدن، از جمله خود ماها، مدام از خودمون میپرسیم که چطور این اتفاق افتاد؟ چطور یه گروه کوچیک از آدما تونستن جنگی رو به راه بندازن که میلیون ها نفر رو بکشن و از بین ببرن؟ جواب این سوال تو مطالعه کردن و درک زندگی چهره های مثل هرمان گورینگ، یکی از مهمترین شخصیت های آلمان نازی، فرمانده نیروی هوایی ارتش آلمان. تفاوت گورینگ با بقیه رهبران نازی میدونید چی بود؟ اینکه اون قبل از ظهور رایش سوم هم یه قهرمان واقعی بود، به خاطر اینکه تو جنگ جهانی اول تو جبهه های نبرد نقش خیلی موثری داشت، شهرت نظامی پیدا کرده بود و حتی تو نیروی هوایی هم به عنوان خلبان جنگنده های مختلف یه اعتباری برای خودش دست و پا کرده بود. یعنی اگه جنگ جهانی دوم اتفاق نمی افتاد یا رایش سوم ظهور نمی کرد، احتمالا ما امروز گورینگ رو به عنوان یه قهرمان ملی معرفی می کردیم، نه یه کسی که یکی از بزرگترین نمادهای جنایت جنگیه. تو این اپیزود میخوایم در مورد گورینگ، یکی از پیچیده ترین شخصیت های آلمان صحبت بکنیم. یه شخصیت ناشناخته، اونقدری که لازم بوده در موردش نگفتن. عوض شکست هایی مثل گوبلز، مثل هیملر، خیلی مطلب در موردشون هست، ولی گورینگ واقعا ناشناخته است. در این حال قدرت خیلی زیادی هم داشته. اونقدر زیرک بوده، اونقدر باهوش بوده که نزدیک بود بتونه با همون روحیش تمام دنیا رو فریب بده و رو جنایت های خودش سرپوش بذاره. هرمان گورینگ.

سلام، من مسعود فهیمی هستم. اینجا پادکست معجونه، یه پادکست تاریخی که تو هر قسمتش براتون خلاصه یک یا چند کتاب رو روایت میکنم، البته به صورت عجین شده با موضوعات مختلف. تو این اپیزودم رفتیم سراغ داستان زندگی هرمان گورینگ که در تیر ماه 1405 منتشر میشه.

هرمان گورینگ 12 ژانویه 1893 متولد شد در باواریا. پدرش یکی از مقامات سرشناس امپراتوری آلمان بوده، مادرش هم یه آدم معمولی. پدر و مادرش سال 1885 تو لندن با همدیگه ازدواج کردن. پدر هرمان ارنست گورینگ 5 تا بچه از همسر قبلی داشت. یه دوست صمیمی هم داشت به اسم دکتر اپنشتاین، یه یهودی خیلی پولدار. این آقای اپنشتاین از مادر هرمان فرانچسکا خوشش می اومد. با همدیگه رابطه داشتن مخفیانه. حتی میگن پدر هرمان هم از این رابطه خبر داشته ولی به روی خودش نمی آورده، چون این اپنشتاین خرج زندگیشون رو میداد. دکتر اپشتاین ثروت افسانه‌ای داشت. هرمان و مادرش رو برد توی قلعه خیلی باشکوه زندگی بکنن، یه قلعه‌ای که مربوط به قرون وسطا بود با هزاران سال قدمت. امروز هم هست. این قلعه رو اسمش رو گذاشتن قلعه گورینگ. توی این قلعه هرمان یاد گرفت که چطوری باید مثل یک اشرافزاده مغرور زندگی بکنه. از همون بچگی به تجملات علاقه داشت، به هنر و تاریخ آلمان و به زندگی اشرافی. میشه گفت بخش مهمی از زندگی هرمان تو همون بچگی تو همین قلعه سر و شکل گرفت، جایی که مادرش و پدرخوندهش دکتر اپشتاین سالها تو اتاقهای این قلعه با همدیگه رابطه داشتن و هرمان خیال میکرد مادرش فقط به خاطر پول و زندگی اشرافی و به خاطر این چیزا بوده که حاضر شده این کار انجام بده. به خاطر همین از دکتر اپشتاین متنفر بود، یه یهودی پولدار که شاید ریشه های یهودی ستیزی رو تو اعماق ذهن گورینگ همین آدم پرورش میداد، با اینکه پدرخوندهش خیلی باهاش مهربون بود. هرمان و دکتر اپشتاین با همدیگه رابطه خوبی داشتن، میرفتن شکار، کوهنوردی. هرمان رو تشویق میکرد مهارت‌های نظامی یاد بگیره. سال 1905 هرمان رفت به یه مدرسه شبانه روزی. هوش فوق‌العاده‌ای داشت ولی علاقه زیادی به درس خوندن نداشت. ترجیح میداد بره با دوستای ارتشی پدرخوندش وقت بگذرونه. 3 سال بعد دکتر اپشتاین از قدرت و نفوذش استفاده کرد، هرمان رو فرستاد بره توی آکادمی نظامی خیلی معتبر درس بخونه. بعدش هم سال 1910 رفت تو دانشکده نظامی ارتش. علاقه شدید به امور نظامی باعث شد که خیلی به سرعت پیشرفت بکنه. مثل خیلی های دیگه از هم نسلای خودش آرزوش اینا بود، جنگ و به دست آوردن افتخارات نظامی اون چیزا. اونقدری باهوش بود که زبون فرانسوی و انگلیسی رو تو همون 18 سالگی یاد گرفت. سال 1913 آزمون افسری داد، قبولم شد و رفت تو پیاده نظام ارتش. البته علاقه هرمان هوانوردی بود. وقتی که بیکار میشد مدام تمرینای پرواز رو تماشا میکرد. سال 1914 وقتی ناقوس جنگ جهانی اول صداش که در اومد، هرمان یه جوون در رویای کسب افتخار اعزام شد به جبهه های نبرد، ولی اولش نه به عنوان خلبان، به عنوان یک سرباز پیاده نظام ارتش. تو جنگ جهانی اول، همون ماهای اولش، هرمان گورینگ رو تو درگیری‌های جبهه فرانسه مصدوم میکنن. تو بیمارستان ارتش یه افسر جوان آلمانی رو میبینه که قرار بود مسیر زندگیشو تغییر بده. هرمان در آرزوی پرواز با این افسر جوان صحبت میکرد، فهمید که خلبانه. این افسر بهش یاد داد که چطوری بیاد تو نیروی هوایی ارتش. اول درخواستش رو قبول نکردن، ولی بالاخره تو اکتبر 1914 هرمان گورینگ 21 ساله رسما رفت تو نیروی هوایی ارتش. اول دیدبان بود، کارش این بود شناسایی دقیق جنگنده‌های دشمن. اونقدر تو کارش مهارت داشت که همون سال نشان افتخار رو بهش دادن، نشان صلیب آهنین درجه 1. 1 سال بعدم به آرزوی دیرینش رسید، یه جنگنده بهش دادن، گفتن حالا دیگه تو خلبانی. هدایت یه جنگنده تو جنگ جهانی اول خطرناکترین حرفه دنیا شناخته میشه. اون زمانا به خلبانای جنگنده میگفتن شوالیه‌های آسمان. هرمان عاشق خودنمایی بود، یه شخصیت خودشیفته، پس بهترین انتخاب این بودش که دست بذاره رو همون مهارتی که همه ازش فراری بودن. هواپیمای D7 رو هدایت میکرد، یعنی پیشرفته ترین هواپیمایی که اون زمان نیروی هوایی آلمان ازش استفاده میکرده. مدام درجه های نظامیش بالاتر میرفت، مدال های افتخار میگرفت، مردم و اطرافیان تشویقش میکردن، به چشم یه قهرمان بهش نگاه میکردن، مخصوصا وقتی که یه بار هواپیماش سقوط کرد، گلوله خورده بود، ولی چند ماه که استراحت کرد دوباره برگشت به جبهه های جنگ مثل یک شخصیت قهرمانگونه جاودانه. تا آخر جنگ 22 تا پیروزی به دست آورده بود، یعنی 22 تا جنگنده دشمن رو تونسته بود که ثابت بکنه. به خاطر همین بالاترین نشان افتخار رو از قیصر آلمان گرفت، نشان پور لمریت. اونم فقط برای یه افسر 24 ساله. این مدال اونو تبدیلش میکرد به یکی از پر افتخارترین افسران نظامی امپراتوری. عکس گورینگ رفت تو صفحه اول روزنامه‌ها و جلد مجلات، حتی روی قوطی کبریت هم عکسشو میذاشتن. مردم آلمان مثل یه سلبریتی بهش توجه میکردن، تحسینش میکردن، اونم که عاشق همین چیزا بود، اینکه همه بهش توجه کنند. اما واقعیت این بود که ناوگان هوایی ارتش آلمان نسبت به بریتانیا و فرانسه
خیلی قدیمی بود، خیلی فرسوده بود، نمیتونست رقابت کنه. وقتی جنگ تموم شد آلمان شکست خورده بود در واقع. 11 نوامبر 1918 گورینگ دستور گرفته بود که اسکادران خودش رو ببره به یک فرودگاه فرانسوی به اونها تسلیم کنه. اینجا بود که گورینگ غرور شکست، مثل خیلی های دیگه از قهرمانهای نظامی ارتش آلمان، یه عقده‌ای تو وجودش پدیدار شد. میگن موقعی که داشت تجهیزاتش رو به فرانسویا تسلیم میکرد، همون موقع با چشمای اشکالود گفته بود که زمان ما دوباره خواهد رسید.

وقتی جنگ تموم شد، گورینگ هم پولدار بود هم مشهور. جنون نامحدودش برای پرواز کردن تو آسمون هنوزم ادامه داشت. با همرزمای قدیمیش نشستن یه مسابقه راه انداختن. مسابقه هوایی. آدما میشستن تماشا میکردن. اینا با هواپیما مسابقه میدادن، نمایش‌های آکروباتیک و مانورهای خطرناک و این کارا باعث شد که هرمان گورینگ حتی بعد از جنگ هم کانون توجه باشه. اسمش از روی صفحه روزنامه ها پایین نیومد. مردم آلمان این اسم افسانه‌ای رو فراموش نکردن. همین روزا بود که گورینگ با همسر اولش ازدواج کردند، خانم کارین فون فوخ. سال 1922 تو شهر مونیخ یه زندگی تازه رو شروع کردن، یعنی دقیقا همون سالی که این دو نفر برای اولین بار مهمترین شخصیت زندگیشون رو ملاقات کردن، آدولف هیتلر. اون زمانا هیتلر هنوز قدرتی نداشت، ولی گورینگ همون موقع در مورد هیتلر گفته بود خداوند منجی موعود خودش را به مردم آلمان نشان داد. همسرش به شدت شیفته هیتلر بوده، سعی می‌کرده که رابطه گورینگ و هیتلر رو تقویت بکنه. تو فیلم نورنبرگ اگر دیده باشید، بازیگر گورینگ میگه وقتی اولین بار هیتلر رو دیدم، اون داشت تو سخنرانیش میگفت که شکم فرانسوی‌ها با زحمت ما آلمانی‌ها داره پر میشه. اونجا بود که من یک ناسیونال سوسیالیست شدم. خیلی بیراه نیست این روایت. یعنی تو سال 1922 خودش و همسرش رسماً شدن عضوی از حزب نازی. گورینگ خیلی سرشناس بود، به خاطر همین هیتلر بهش مقام میداد، فرمانده سازمان شبه نظامی SA که بهشون میگفتن پیرهن قهوه‌ای. یا اگه یادتون باشه تو اپیزود هیملر هم توضیح دادم که سازمان SA چیه، همون سازمانی که بعداً شد SS و هیملر هم شد رئیسش. اما روزهای خوش هیتلر، هیملر و گورینگ خیلی هم طول نکشید. سال 1922 اونا می‌خواستن تو مونیخ کودتای انجام بدن، موفق نشدن. هیتلر دستگیر شد، گورینگ هم فرار کرد. جالبه موقع فرار کردن زخمی هم شده بود، دو تا پزشک یهودی کمکش کردن زنده بمونه. مخفیانه از مرز آلمان خارج شد و رفت کشور اتریش. حالا دیگه توی شرایطی داشت زندگی میکرد که نه زندگی اشرافی داشت، نه کسی تحسینش میکرد به عنوان یه قهرمان. توی کشور بیگانه، فقیر و ناشناخته داشت روزگار میگذروند. روزای سختی هم بود. عفونت پاش دوباره عود کرد، به خاطر اینکه بتونه دردش رو تحمل کنه مورفین بهش میزدن، دوزهای بالا. نهایتاً اعتیاد پیدا کرد. چند سال طول کشید گورینگ بتونه این اعتیادش رو ترک کنه. سال 1925 دولت آلمان فرمان عفو عمومی صادر کرد، یعنی گورینگ میتونست برگرده به کشورش. ولی سالهای تبعید، سختی تبعید، گورینگ رو تبدیل کرد به یه آدم سرسخت، ستیزجو و به دنبال انتقام. اون بخش تاریک شخصیت گورینگ یه قسمت دیگه‌اش تو همین سالهای تبعید سر و شکل گرفت. وقتی که برگشت به آلمان سال 1927، دیگه اون خلبان جوون رمانتیک قدیمی نبود که عاشق نقاشی‌های داوینچی بوده. حالا به یه سیاستمدار جاه طلب تبدیل شده بود که مسیر پیشرفت خودش رو تو حذف و نابودی رقباش می‌دید. مسئله برای گورینگ فقط سیاسی نبود، کاملا شخصی بود. اومده بود که چیزایی رو که از دست داده بود دوباره به دست بیاره. گورینگ حتی تو حزب نازی هم جایگاه خاصی داشت. بیشتر اعضای حزب اون زمان آدمایی بودن شناخته نشده، کسایی که تازه اول مسیر پیشرفت قرار داشتن. ولی گورینگ یه آدمی بود مشهور، یه قهرمان نظامی، یه کسی که همه مردم بهش احترام می‌ذاشتن. نتیجه این که سال 1933 وقتی هیتلر صدر اعظم آلمان شد، گورینگ یکی از اصلی ترین ستون‌ها بود تو این نظام تازه تأسیس آلمان. از همون اول یه نقش کلیدی بهش سپردن، مسئولیت تأسیس و راه اندازی یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های جاسوسی تاریخ، گشتاپو. گشتاپو ابزاری بود برای نابودی مخالفان نازیسم. گورینگ چون یه شخصیت سرسختی داشت، بهترین انتخاب بود برای هدایت گشتاپو. یه آدم کینه‌توز و نفوذناپذیر. میگن اون به افرادش دستور میداد هر وقت که زمان و مناسب دیدن میتونن تو مأموریت‌هاشون بدون هیچ نگرانی شلیک کنن. اصلا لازم نیست که نگران باشن، چون حتی اگه اشتباه هم کنن مهم نیست، خود گورینگ ازشون دفاع میکنه. اون کسی بود که فقط به حذف فیزیکی فکر میکرد. قرار نبود گوش شنوایی داشته باشه برای شنیدن حرف کسایی که باهاش مخالف بودن. اولین کاری که گورینگ کرد این بود 22 تا از رؤسا و فرماندهان پلیس آلمان رو اخراج کرد. به جایشون افراد وفادار رو گذاشت. اون اصلا تلاش نمیکرد سرکوب یهودیا یا کمونیستا رو مخفی کنه. گورینگ میگفت که هر گلوله‌ای که از لوله تفنگ یک پلیس شلیک می‌شود، گلوله منه. اگر این را قتل بنامید، پس من یک قاتلم. همه چیز به دستور من انجام شده است. سال 1934 یک نقش مهم دیگه هم ایفا کرد تو همون پاکسازی بزرگ حزب نازی که اپیزود هیملر هم توضیحش دادم. یه فردی بود به نام ارنست روم، فرمانده سازمان SA، رقیب هیتلر. این آدم و طرفداراشو قرار بود حذف کنند. گورینگ فهمیده بود که مهمترین تهدید علیه آینده حزبشون فعلا کمونیستا و یهودیا نیستن، بلکه این تهدید تو خود حزبه.
پس با هیتلر و هیملر همدست شدن یک کودتای درون حزبی رو طراحی و سازماندهی کردند که معروف شد به کودتای شب دشنه‌های بلند. سال 1934 تو شب دشنه‌های بلند گورینگ برای هیتلر درخشید. به دستور هیتلر و با همکاری گورینگ اون شب حدود 400 نفر سلاخی شدند به معنای واقعی کلمه. 400 نفر از متحدین سابق هیتلر حالا داشتن باش مخالفت می‌کردند. صبح روز 30 ژوئن همون سال بعد از اینکه فرمان هیتلر مخابره شد، تمام کسایی که تو اون فهرست پاکسازی بودن، همون 400 نفر، بازداشت شدند. بدون محاکمه تیرباران شدند. گورینگ هم یکی از مهره‌های اساسی بود برای انجام این کودتا. با این نقش فعالانش باعث شد که آدولف هیتلر اون از خودش بدونه، حسابی رو وفاداریش حساب باز کنه. گورینگ در مورد هیتلر میگفت که من وجدان ندارم، آدولف هیتلر وجدان منه.

بعد از اینکه کودتا پیروز شد و هیتلر هم شد شخصیت اول مملکت، حالا دیگه حزب نازی شده بود یک کتاز صحنه سیاست، هیچ رقیبی نداشت. دقیقا تو همین زمان گورینگ همون چیزی که سالها آرزو داشت بهش رسید، فرمانده نیروی هوایی آلمان یا همون لوفت وافه. حالا گورینگ مسئول این بود که یکی از مخوف‌ترین ارتش‌های هوایی رو سازماندهی بکنه، نیروی هوایی که تا شروع جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین قدرت‌های هوایی محسوب می‌شد.

گورینگ یه نماد قدرت داشت تو برلین، ساختمون غول‌پیکر نیروی هوایی ارتش. آلمانیا تو قرارداد ورسای تعهد داده بودن که نیروی هوایی نداشته باشن. اما همه چیز مخفیانه ادامه داشت. زیر نظر گورینگ، سال 1922 ممنوعیت هواپیماهای غیر نظامی رو برداشتن. حالا آلمان میتونست علناً هواپیما تولید بکنه. خیلی زود صنعت هوانوردی آلمان رشد کرد. آلمانیا یه سری هواپیماهای کوچیک پرشتاب تولید کرده بودن برای شرکت پست و ارسال محموله، ولی همینا خیلی راحت میتونستن تبدیل بشن به جنگنده. هواپیماهای مسافربری هم که قابلیت اینو داشتن که بشن بمب افکن. یه نسل جدید از خلبانای نخبه آلمانی تربیت شدن و همه این دستاوردها زیر نظر گورینگ داشت اتفاق میافتاد. سایه قدرت و نفوذش هر روز بزرگتر میشد. گورینگ یه چهره صرفاً نظامی نبود، ابداً کاملاً در راستای ایدئولوژی حرکت میکرد. نه اینکه صرفاً گول خورده باشه، اون جزء افرادی بود که بیشتر تأثیر میذاشت تا اینکه بخواد تأثیر بگیره. سال 1935 گورینگ بود که قوانین نژادی رو اعلام کرد تو نورنبرگ، همون قوانین تبعیض نژادی که یهودیا رو از خیلی از حقوقشون محروم میکرد. از اون به بعد آلمانیا اجازه نداشتن با یهودیا ازدواج کنن. تو همون سال گورینگ از هیولای مخفی که تمام این سالها مخفیش کرده بود رونمایی کرد. جلوی چشم دنیا پیمان ورسای رو زیر پا گذاشت و از جنگنده ی هوایی ارتش آلمان کاملا رسمی رونمایی کرد. حالا همه فهمیدن چه غول نظامی بزرگی درست شده از آلمان نازی. تا آخر همون سال آلمان 1800 تا هواپیما داشت. حالا گورینگ یه شیطانی بود با دو بال قدرتمند. یه دیکتاتور کامل تو صنعت تسلیحات هوایی آلمان. هدف گورینگ این بودش که آلمان نازی رو تو مدت 4 سال برای جنگیدن با اروپا آماده بکنه. نشستن یه برنامه 4 ساله نوشتن برای تأمین بودجه نیروی هوایی که تو این 4 سال لوفتوافه 4 برابر نیروی هوایی بریتانیا و 10 برابر نیروی هوایی ارتش فرانسه قرار بود که هزینه کنن که رشد کنه.

ترکیبی برای پشتیبانی هوایی از نیروی زمینی طراحی می‌کردند. سال 1936 از جنگنده مسر شمیت 109 رونمایی کرد و همینطور از بمب‌افکن یونکرز U-87 اشتوکا. گورینگ سال 1945 تو سخنرانی گفتش که ما آسمون آلمان رو مسلح کردیم که برتری کامل داشته باشیم. تو مرحله اول هیتلر برای گرفتن اتریش اتکاش به گورینگ بود. نیروی هوایی آلمان آسمون اتریش رو بست، یعنی در واقع محاصره هوایش کرد که راهو برای هیتلر هموار کنه برای تسلیم ارتش. آوریل 38 گورینگ و هیتلر وارد اتریش شدن هر دو با هم. فیلماش تو آرشیوا هست. جست گورینگ و هیتلر فاتحانه بود و غرور آفرین. مردم زیادی اونا رو تحسین می‌کردن به خاطری که اونا داشتن می‌رسیدن به آرزوشون، به رویای آلمان بزرگ. و با همه این موفقیت‌ها ولی گورینگ از یه جنگ بزرگ می‌ترسید. محاسبش این بود که آلمان هنوز برای یه جنگ بزرگ مهیا نشده، چون شرایط اقتصادی نمیذاره. جرأت مخالفت کردن هم نداشت البته. سعی می‌کرد از طریق دیپلماسی تاریخ جنگ رو عقب بندازه. با دیپلمات‌های مجارستان، لهستان، بریتانیا ملاقات می‌کرد. تو کنفرانس مونیخ 1938 حتی یه متن توافقنامه رو ارائه داد. این نشون میده که گورینگ نسبت به هیتلر اونقدرام ایدئولوژیک و آخرالزمانی فکر نمی‌کرد. محاسبات گورینگ بر اساس داده‌های نظامی بود. اون مثل خیلی از جنرال‌های ارتش عقیده‌اش این بود که باید جنگ رو عقب بندازیم. ولی خب تو این تصمیم گیری تنها نبود. هیتلر تصمیمش رو گرفت و 1 سپتامبر 1939 به لهستان حمله کرد.

لوفتوافه در 1945 شده بود بزرگترین نیروی هوایی بین همه کشورهای دنیا. اما گورینگ تجربه کافی نداشت برای مدیریت این مجموعه بزرگ. گورینگ فقط مسئولیت نظامی نداشت که انواع مناصب مختلف نظامی و غیر نظامی متوجه گورینگ بودند. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی آلمان نازی رو گورینگ به تنهایی مدیریت می‌کرد. به خاطر اینکه یکی از قدرتمندترین آدم‌ها تو رایش سوم بوده و حتی شاید نفر دوم بعد از هیتلر، خیلی‌ها می‌گفتند که اگه هیتلر بمیره، گورینگ جانشینه. به خاطر همین این همه مسئولیت برای یه نفر خیلی زیاد بوده. فشار مسئولیت باعث شد که گورینگ دوباره بره به سمت اعتیاد. یه بار به خاطر درد دندون مورفین بهش تزریق می‌کردن، بعدش هم دوباره هر روز دوزهای بالا می‌گرفت و همینطور اعتیادش بیشتر می‌شد. هر چی که جنگ جلوتر می‌رفت، نتایج سیاست‌های فاجعه‌بار پیچیده‌تر می‌شد. گورینگ هم وابستگیش به مخدر بیشتر می‌شد. بگذاریم. تو لهستان نیروی هوایی کارش عالی بود. گورینگ مأموریتش رو به خوبی انجام داده بود. همین تجربه رو می‌خواستن تو فرانسه هم استفاده بکنن. تا اون زمان نیروی هوایی آلمان هنوز هیچ شکستی نخورده بود، ولی تو جنگ هوایی با فرانسه گورینگ اشتباه بزرگ مرتکب شد. تو این نبرد تقریبا میشه گفت آلمانیا به آسمون فرانسه تسلط کامل داشتن. ارتش‌های زرهی آلمان تو جنگل‌های آردن موضع گرفته بودند که حمله بکنن، یعنی نیروهای فرانسه و بریتانیا رو که می‌خواستن عقب نشینی کنن اونا رو دور بزنن، جلوی عقب نشینیشون رو بگیرن. ولی گورینگ نظرش این بود که نیروی زمینی لازم نیست. به هیتلر قول داد تمام نیروهای متفقین رو که داشتن عقب نشینی می‌کردن به غرب همه رو نابود بکنه، بدون اینکه لازم باشه تانک‌های آلمانی حرکت بکنن. ولی لوفتوافه تو محاصره هوایی فرانسه خیلی ضعیف بود عمل کردش. نیروهای متفقین خیلی راحت تونستن فرار کنن. توی زد و خوردی که معروف شد به نبرد دانکرک، نیروی هوایی آمریکا هم دخالت کرد. نهایتاً 338,000 سرباز متفقین تونستن فرار بکنن، اونم فقط به خاطر اشتباه استراتژیک گورینگ. اما به هر حال خب فرانسه برای آلمان فتح بزرگی بود. کشوری رو کامل تصرف کرده بودن تو کمتر از دو ماه که تو تمام سالهای جنگ جهانی اول نتونسته بودن این کارو بکنن. به خاطر این پیروزی بزرگ هیتلر به گورینگ بالاترین درجه نظامی رو داد، رایش مارشال، بالاترین درجه نظامی تو سلسله مراتب رایش سوم. حالا دیگه همه فهمیده بودن مخالفت با گورینگ یعنی مخالفت با هیتلر. گورینگ تو تمام اون روزها تو آسمون‌های اروپا سروری می‌کرد، کاملا دست بالا رو داشت، هم داخل رایش سوم تو سیاست‌گذاری‌ها، تعیین استراتژی جنگ و هم تو نبرد هوایی با متفقین. البته گورینگ سعی می‌کرد تو سیاست‌هایی که نازی‌ها و اس اس اعمال می‌کردن تو کشورهای مختلف، سعی می‌کرد ردپایی از اسمش نباشه. خیلی مرموز چراغ خاموش تو نامه‌نگاری‌های مختلف تو جلسات مختلف رفتار می‌کرد که خودش همه کاره باشه ولی هیچ اسمی ازش نیاد. مسئولیت جنایت‌ها گردن کسای دیگری باشه. مثلا تو سیاست قلع و قمع یهودی‌ها یه موردش تو لهستان زیر نظر گورینگ بود که اردوگاه‌ها سر و شکل گرفت.

برای تأمین هزینه های جنگ گورینگ دستور داد اموال یهودی های پولدار رو مصادره بکنند. کاملا تو جریان بود، هرچند که خودش رو یه سرباز گوش به فرمانی نشون میداد، نه کسی که سیاست گذاری میکنه. مرحله بعدی نبرد هوایی با بریتانیا، اولین جایی که میشه گفت نیروی هوایی آلمان کم آورد. انگلیس یه جزیره است، زمینی نمیشد رفت. نبرد دریایی هم که اصلا حرفشون نزن، ارتش انگلیس کاملا برتری داشت تو این زمینه. میمونه فقط نبرد هوایی. هیتلر و گورینگ خیال میکردن صرفاً با نبرد هوایی میتونن یه شرایطی به وجود بیارن که بریتانیا تسلیم بشه. دقیقاً شبیه فرانسویا که تسلیم شدن، اما تو انگلیس یه مرد ایستاده بود که دستور داد زیر سنگین ترین حملات هوایی که تا اون زمان تاریخ به خودش دیده بود مقاومت کنن ولی تسلیم نشن. وینستون چرچیل اسم این آدمه بود. نیروی هوایی آلمان دست بالا رو داشت درسته، اما ارتش سلطنتی بریتانیا هم اونقدر کم نیاورد. برخلاف محاسبات گورینگ، بریتانیا زیر بمبارون شدید تسلیم نشد. فقط توی عملیات معروف عملیات بلیتز از سپتامبر 40 تا می 41 75 هزار تن بمب و مواد منفجره شهرهای مختلف انگلیس رو تخریبش کردن. 24 هزار تن فقط برای لندن. شهر لندن 57 شب بدون وقفه بمبارون میشد شدید. بعدش هم حمله های پراکنده. حداقل 40 هزار غیر نظامی کشته شدن و 1 میلیون نفر بی خانمان. فقط توی یه شب از عملیات بلیتز 700 تن بمب تو آسمون لندن رها شد که رکورد شکن تو تاریخ. اما زیر حملات مکرر جنگنده های لوفتوافه که یه جهنم واقعی درست کرده بودند، انگلیس تسلیم نشد. اینو میشد بگی اولین شکست گورینگ. جنگیدن تو جبهه غرب اونقدرا که هیتلر و آدماش فکر میکردن کار راحتی نبود. به خاطر همین تصمیم گرفتن که یه بار دیگه برن به سمت جبهه شرق. 22 جوان 1941 حمله به شوروی، استراتژی که خود گورینگ هم ازش طرفداری میکرد. شکست مفتزهانه دوم برای گورینگ و هیتلر تو روسیه اتفاق افتاد، نبرد استالینگراد. داستان جنگ‌های آلمان و شوروی رو قبلا مفصل تو اپیزود 19 یک قدم به عقب برنگرد براتون تعریفش کردم. پیشنهاد میکنم که حتما یه سری بهش بزنید. اینجا دیگه وارد جزئیات نمیشم، خیلی نمیخوام دوباره گویی بکنم، فقط نقش گورینگ رو میگم. جنگ استالینگراد بزرگترین نبرد هوایی تاریخ جنگ جهانی دومه. ارتش ششم آلمان تو استالینگراد محاصره شده بود. فرمانده این ارتش میخواست تسلیم شوروی ها بشه ولی هیتلر بهش اجازه نمیداد. هیتلر از گورینگ خواسته بود یه عملیاتی طراحی کنن که صرفاً از طریق نیروی هوایی بتونن هر طوری که هست ارتش ششم رو از محاصره نجاتش بدن، ولی این اتفاق نیفتاد. گورینگ نتونست چنین کاری بکنه، امکان پذیر هم نبود. البته گفتم اولش اون لوفتوافه که طراحی شده بود از اساس برای عملیات‌های ترکیبی بود، اینجوری سازماندهی شده بود. هر جایی که می‌خواست تنهایی عمل بکنه کم می‌آورد، طبیعی هم بود، هم تو لندن هم تو استالینگراد. قرار بود 500 تن تدارکات جنگی برسونن به محاصره شده‌ها تو استالینگراد که خب نتونستن، یعنی نیروی هوایی نتونست. نهایتاً این که 91 هزار نفر از ارتش ششم آلمان مجبور شدن زیر محاصره تسلیم بشن. شکست بزرگی بود برای هیتلر. آلمان نازی داشت جنگ رو میباخت. بعد از این شکست مفتزهانه هیتلر دیگه هیچ وقت مثل سابق به گورینگ اعتماد نکرد. هرچند که گورینگ تا لحظه آخر همچنان یکی از رهبران اصلی رایش سوم محسوب میشد. یکی از سیاستگزاران اصلی، نقش پررنگش تو پاکسازی یهودیا کاملا مشخصه. تو راه حل نهایی گورینگ ارتباط نزدیکی داشت با راینهارد هایدریش، معمار هولوکاست و مغز متفکر پروژه راه حل نهایی. از همه دستوران مطلع بود گورینگ، با اینکه تا لحظه آخر وانمود میکرد از همه چی بیخبره. گورینگ تو اوج روزهای جنگ از زندگی تجملاتی هم دست بردار نبود. ریاست گشتاپو رو واگذار کرد به هیملر. بعدش رفت یه اقامتگاه خیلی باشکوه ساخت برای خودش که به اسم همسرش هم نامگذاری کرد. این اقامتگاه رو پر کرده بود از آثار هنری که همه رو هم از کجا آورده بودن؟ از اموال مصادره شده یهودیا. سالن‌های باشکوه، کتابخونه بزرگ، باغ وحش خصوصی، همه اینا رو تو خونش ساخت. هر چی که جنگ تو اروپا جلوتر میرفت به ضرر آلمانی‌ها میشد، گورینگ خودش رو از مسئولیت‌ها بیشتر رها می‌کرد. میرفت تو این قصر با شکوهش تو تخیلات و تجملات خودش غرق می‌شد. جنگی که دنیا رو به ویرانی کشونده بود، یکی از سردمدارانش، یکی از باعث و بانی‌هاش توی کاخ با شکوه نشسته بود، مخدر مصرف می‌کرد.
فیلم‌های آرشیوی دوران اوجش رو نگاه میکرد و تلاش میکرد این روزها رو فراموش کنه. بعدن یه جایی تو صحبتاش گفته بود گورینگ که من پشیمون نیستم، حداقل 12 سال خوب زندگی کردم.

آلمان نازی تو روزهای انتهای جنگ کشوری بود که دیگه بمبارون نمی کرد، بمبارون می شد. آمریکایی‌ها هر روز و انگلیسی‌ها هر شب شهرهای آلمان رو بمبارون می کردن. نیروی هوایی آلمان دست بالای خودش تو جنگ کاملا از دست داده بود. فقط بمبارون هامبورگ تو سال 1943 باعث شد که 40,000 آلمانی جون خودشون از دست بدن. از 1944 به بعد هم میشه گفت نیروی هوایی آمریکا تقریبا به طور کامل مسلط شد به آسمون آلمان. آلمانی‌ها با کمبود سوخت، موتور و حتی با کمبود خلبان مواجه بودند. ولی حتی تو این شرایط هم گورینگ یه آدم خونسردی بود، یا حداقل اینطوری به نظر می‌رسید. وقتی متفقین به نورماندی رسیدن، لوفتوافه هیچ کاری نتونست بکنه. نهایتاً ژانویه 1945، فقط 3-4 ماه قبل از اینکه آلمان تسلیم بشه، هرمان گورینگ از فرماندهی لوفتوافه برکنار شد. تو روزهای بعدی گورینگ بیشتر منزوی شد، رفت تو همون قلعه تجملاتیش پناه گرفت، اعتیادش هم هر روز بیشتر میشد. آلمان نازی آخرین روزهای جنگو سپری میکرد که برلین هم محاصره بود و هیتلر هم تو پناهگاه زیرزمینی بود. تو همین موقع گورینگ تو رادیو گفته بود که اگه هیتلر بمیره اون حاضره که جانشین پیشوا بشه. همین حرفش کافی بود که برچسب خیانت بهش بزنن. هیتلر قبل از اینکه خودکشی کنه دستور داد گورینگو به خاطر خیانت بازداشت کنن، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. 30 آوریل 1945 هیتلر خودکشی کرد و رایش سوم هم فرو پاشید. گورینگ دیگه مطمئن شد نازی‌ها جنگو باختن. بیشتر رفقاش اعضای بالارده حزب یا خودکشی کردن یا فرار کردن یا هم که به زودی دستگیر می‌شدن. گورینگ ولی خیال می‌کرد کاری نکرده که بخواد خودکشی کنه یا فرار بکنه. پیش خودش میگفت که من یه قهرمانم که مردم آلمان منو ستایش میکنن. هر جنایتی هم که اتفاق افتاده مقصرش اس اس و مقامات دولتی هن. با این تصور که قرار نیست آینده بدی در انتظارش باشه، خودش رو تسلیم کرد به نیروهای آمریکا. 9 می 1945 اون قلعه باشکوه هم که ساخته بود تو روزهای آخر جنگ منفجر شد. آثار هنریش هم برده بود یه جای قایم کرده بود که آمریکایی‌ها پیداش کردن. وقتی گورینگ اسیر شد یه لیست بلندی از دارایی‌های سرسام‌آورش همه رو مصادره کردن، حتی انگشتر زمرد گرون قیمتش، مدال‌های پر افتخاری که به خودش آویزون کرده بود همه رو ازش گرفتند، انداختنش توی سلول انفرادی. قرار بود که تو نورنبرگ محاکمه‌اش کنند.

دادگاه نورنبرگ بزرگترین و مهمترین دادرسی قضایی تاریخه. جرایمی رو تو این دادگاه بررسی کردن که هیچ وقت تا حالا تو این سطح هیچ کشوری تجربه نکرده بود. حتما باید یه قسمت مجزا راجع به محاکمه نورنبرگ بسازیم. 21 نفر از مقامات آلمان نازی تو این محاکمه حضور داشتن که مشهورترین و بلندپایه‌ترینشون کسی نبود جز هرمان گورینگ. یه جورایی گورینگ نماد این دادگاه بوده. اگه گورینگ رو محکوم می‌کردن، کسی که خودشو بیگناه می‌دونست، دادرسی جرایم اون 20 نفر دیگه هم هدف راحتی می‌شد. ولی اگه گورینگ میتونست از شرایط این دادگاه استفاده کنه که تو افکار عمومی خودشو بیگناه نشون بده و خودشو تبرئه کنه، اون وقت متفقین حسابی سرشون کلاه میرفت. برای آمریکایی‌ها، برای انگلیسی‌ها کاری نداشت که امثال گورینگ رو بدون محاکمه چرا خاموش اعدامش کنن. بیشتر مردم، افکار عمومی، رسانه‌های دنیا هم همین رو می‌خواستن. ولی اونا به امروز و فردا فکر نمی‌کردن. متفقین می‌دونستان که امثال گورینگ ممکنه اعتبارشون، اهداف و آرزوهاشون سال‌های بعد احیا بشه. به خاطر همین تمام هدفشون این بود تهمونده اعتبار ایدئولوژی نازیسم رو تو نورنبرگ از بین ببرن. ولی همین نورنبرگی که طراحی شده بود برای اثبات جنایت نازی‌ها میتونست فرصتی باشه برای گورینگ که خودش رو یه قهرمان نشون بده. اونم به امروز و فردا فکر نمی کرد. اون میخواست صداش رو به نسل‌های بعدی برسونه که بعدها ازش قهرمان ملی بسازن. متفقین نباید میذاشن که این اتفاق بیفته. این مسئله رو اگه یادتون باشه تو اولین قسمت از سریال بهار عربی هم صحبت کردم در موردش. اینکه ایدئولوژی‌ها همیشه امتداد دارن در تاریخ. یه دیکتاتور رو شاید بتونی فیزیکی از بین ببری، اما وقتی میتونی مطمئن بشی که یه دیکتاتوری مثل همین چند سال دیگه پیدا نمیشه که از اعتبار ساقطش بکنی، وقتی که ایده یا ایدئولوژیش رو از بین ببری، اون وقت واقعا نابود میشه. دادگاه نورنبرگ با همین هدف بود که راه اندازی شد. دقیقا هم همون جای نازی ها رو محاکمه کردن که خود نازی ها سالها از همون جا نفرت پراکنی می کردن. بیانیه ها، ابلاغیه ها، تجمعات حزبی اول از همه تو همین نورنبرگ برگزار می شد. متفقین میخواستن نورنبرگ رو که یه روزی نماد نشر عقیده نازی ها بوده، همین رو تبدیلش کنن به نماد خفتش. برگردیم به داستان. گورینگ تو زمانی که تو سلول انفرادی بود خیلی استفاده کرد از این فرصت، اعتیادش رو کنار گذاشت، کلی وزنش آورد پایین، خیلی سرحال‌تر شده بود، قدرت ذهنی خودش رو کاملا حفظ کرده بود، مثل همیشه زرنگ و فریبکار. تصمیم گرفته بود که با همه توانش تا لحظه آخر تو این سیستم رسانه‌ای که متفقین رو انداخته بودن تو نورنبرگ میخواست که مبارزه بکنه. 25 نوامبر 45 محاکمه شروع شد. جنایات گورینگ اونقدر علنی بود که هیچ جوره نمیشد از زیر مسئولیتش در رفت. ولی گورینگ اعلام کرد به ایدئولوژی نژاد برتر اعتقادی نداشته. هیچ مسئولیتی هم نداشته در مورد اردوگاه‌های مرگ و آشویتس و جنایاتی که اس اس انجام میداده. ولی اسناد و نامه‌نگاری‌ها خودشون به وضوح گویا بودن. هرچند که گورینگ تو لفافه حرف میزد. مثلا یکی از این اسناد مهم برمیگرده به جولای 1941. یه نامه اداری که گورینگ فرستاده بود برای راینهارد هایدریش. تو این نامه گورینگ نوشته بود که تمام اقدامات لازم رو برای به کارگیری راه حل نهایی مسئله یهود آماده کنید. راه حل نهایی هم که همه میدونستن معنیش چیه، پاکسازی یهودیا. به خاطر همین کاملا مشخص شد تو دادگاه که هرمان گورینگ از سیاست‌های ضد یهودی حمایت می‌کرده. گورینگ هیچ وقت از تریبون این دادگاه نتونست استفاده بکنه برای اهداف تبلیغاتیش که مثلا به دنیا اینطور تلقین بکنه که بیگناه بوده یا قهرمان ملی بوده. متفقین بهش فرصت ندادن از تریبون این دادگاه استفاده بکنه برای خطابه و سخنرانی و اینجور چیزا. حتی تو این دادگاه اومدن برای اولین بار فیلم جنایات اردوگاه‌های کار اجباری رو نشون دادن. فیلم و مستندایی که تهیه کرده بودند، پوشش رسانه‌ای دادن هم برای مردم دنیا و هم برای گورینگ و همقطاراش که با چشمای خودشون ببینن برای چه دستگاه جنایتکاری داشتن خدمت می‌کردن، اگر که تا اون روز ندیده بودن. نهایتاً هرمان گورینگ محکوم شد به اعدام با طناب دار به جرم جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و توطئه علیه صلح جهانی. درخواست آخرش این بود که طناب دار رو نندازن گردنش، با جوخه اعدام حکم اجرا کنن. دلش میخواست شبیه یه سرباز تو میدون نبرد با گلوله اینجوری از دنیا بره، ولی خب دادگاه موافقت نکرد. 16 اکتبر 1946 قرار بود اعدام بشه، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. گورینگ زرنگتر از اونی بود که نتونه از طناب دار فرار بکنه. 3 کپسول سم کشنده همراه خودش بود. هر 3 رو قایم کرده بود، یکی تو لباسش، یکی تو سلولش و سومی هم تو ظرف کرم پوستش.
سه تا کپسول رو جداگونه جاساز کرده بود که اگه اولی و دومی رو پیدا کردن یه خیالشون راحت باشه کپسول سومی در کار نیست. ولی نهایتاً با همون کپسول سوم کار خودش رو تموم کرد. هرمان گورینگ شب قبل از اجرای حکم به زندگی خودش پایان داد. دستاوردهای گورینگ به عنوان یک خلبان شجاع به خاطر جنایتاش از بین رفته بود. اونو به هر چی بشناسن هیچ وقت به عنوان قهرمان ملی نمیشناسن، حداقل تا امروز که همینطور بوده. شاید کمتر کسی تو تاریخ باشه که تونسته باشه اعتبار خودش رو به اندازه هرمان گورینگ اینطوری به نابودی بکشونه. نزدیکترین محرم راز هیتلر، شخصیت خوشمشرب رژیم و مردی با چهره‌های مختلف.

خیلی ممنون که به این اپیزود گوش دادید. شرح زندگی و تفکرات هرمان گورینگ از پادکست معجون بود. اخیراً تو این چنل خیلی داریم در مورد سران آلمان نازی جنگ جهانی دوم محتوا درست می‌کنیم. حتما یه سری به قسمت‌های قبلی هم بزنید اگه که این موضوعات براتون جذابیت داره و علاقه‌مندید. حتما به آدمای اطرافتونم که خیال می‌کنید میتونن علاقه‌مند باشن به این موضوعات پادکست معجون و چنل یوتیوب رو معرفی بکنید. اخیراً هم به همراه بچه‌های تیم معجون یه چنل جدید رو انداختیم تو همون یوتیوب به نام اولیوپاد، به زبان انگلیسیه و در مورد تاریخ هنره. لینکش رو براتون میذارم تو قسمت توضیحات. اگه زبان انگلیسی رو تسلط دارید، مخاطبش هستید، حتما به اولیو پادکست هم یه سری بزنید، چون یه جورایی ورژن انگلیسی پادکست معجونه. اولیو هم در زبان لاتین تو ادبیات کلاسیک کلمه‌ایه که به معنای خورش و معجون هم استفاده میشه. صفحه دونیشن و حمایت مالی از پادکست معجونم تو قسمت توضیحات هست. این اواخر به خاطر قطعی اینترنت یه مقدار برای تامین هزینه‌های تولید محتوامون یه مقدار دچار مشکل شدیم. خیلی خوشحال میشم که اگر ما رو از حمایت هاتون دریغ نکنید. حمایت های مالی شما هر چه مقدار که باشه، کم یا زیاد، برای ما بسیار بسیار انگیزه بخشه برای ادامه این مسیر. ممنون از همراهیتون. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. به امید روزهای روشن.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نوردوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-03-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. سرولا دادخواه هستم و با برنامه 5 دقیقه با سمبول‌های کهن ایرانی در خدمت شما هستم. پس از شناخت 7 نماد بنیادین هویت ایرانی، یعنی سیمرغ، نیلوفر، شیر، شیر و خورشید، فروهر، سر و آتش، حالا میتونیم وارد لایه دوم جهان نمادهای ایران باستان بشیم. لایه که شاید در نگاه اول پراکنده به نظر برسه، اما وقتی کنار هم چیده میشه تصویر کاملتری از روان ایرانی میسازه. این نمادهای تکمیلی شامل آب، آناهیتا، مهر، گاو، اسب، شاهین، کوه، انار، ماه، ستاره و درخت زندگی هستند. هر کدام از اینها یک در به سوی بخشی از جهان ایران باستان باز می کنند. یکی به پاکی و جریان زندگی، یکی به پیمان و روشنایی، یکی به باروری و زمین، یکی به شاهنشاهی، یکی به آسمان و دیدگاه بلند و یکی به تداوم نسل‌ها و نظم آفرینش. این نمادها مانند رشته‌هایی هستند که قالی بزرگ هویت ایرانی رو کامل‌تر می‌کنند. و امروز می‌خواهیم از آتش بگوییم. در فرهنگ ایرانی روشنایی همیشه با راستی و پاکی همراه بوده. نور پنهانکاری ها رو کنار میزنه و همه چیز رو آشکار میکنه. آتش هم همین کار رو میکنه. چهره ها رو روشن میکنه. راه رو نشون میده و فضا رو از سکوت و تاریکی بیرون میاره. شاید به همین دلیله که آتش تنها یک عنصر طبیعی نیست. نمادی از آگاهی و بیداری هم هست. در نمادشناسی کهن ایرانی آتش به انسان 3 هدیه مهم داده: توانایی دیدن، گرما و زندگی. دیدن یعنی پیدا کردن راه در تاریکی. گرما یعنی نجات از حس سرما و احساس امنیت. زندگی یعنی پختن غذا، ساختن ابزار، گرد هم آمدن و ساختن خانه ای گرم و زنده. اما دیدن فقط با چشم نیست. گاهی آتش یادآور روشن شدن دل و ذهن انسانه. همون لحظه ای که آدم یک حقیقت رو میفهمه و راه رو بهتر تشخیص میده. گرمای آتش هم فقط گرمای بدن نیست. گرمای قلب هاست. در گذشته اجاق خانه مرکز زندگی خانواده بود. آدم ها دور آتش می نشستند، غذا می پختند، قصه می گفتند، حرف می زدند و احساس آرامش و همدلی می کردند. خانه ای که آتش داشت، خانه ای زنده بود. هنوز هم وقتی می گوییم چراغ خانه ای روشن است، یعنی زندگی در اون خانه ادامه داره. آتش ویژگی دیگری هم داره. هم پاک میکنه، هم دگرگون میکنه. هر چیزی که به آتش نزدیک میشه همونطور که بوده باقی نمیمونه. خامی به پختگی میرسه. سردی به گرما تبدیل میشه و تاریکی به عقب میره. در نگاه ایرانی پاکی فقط تمیزی ظاهر نیست. پاکی یعنی نزدیک شدن به راستی، نظم و زندگی نیک. از همین رو آتش تصویری روشن از پاکی و دگرگونیه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 تا 11 در روی موج GNF FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 تقدیم حضور شما میشه و امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. تو همون صفحه اول هم گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در خدمت شما هستیم و از ساعت 11 تا 14 شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود، چه از طریق FM شهر گوتنبرگ و چه از طریق اینترنت رادیو پیام و موج رادیوی GNF. با ما ارتباط بیشتری برقرار بفرمایید از طریق ایمیل آدرس info@radiopayam.se و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام با شناسه‌های رادیو پیام گوتنبرگ. عرض به حضورتون که بریم سراغ تقویم و تاریخ. امروز پنجشنبه دوم ماه ژوئیه سال 2026 هست، روزهای پایانی هفته 27 در سال 2026 که مطابق است با 11 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:44 دقیقه است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 17 درجه بالای صفر هست و حداکثر همین به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 16 درجه بالای صفر بوده. هوا ابری است و عرض به خدمت شما که اینجوری که برنامه هواشناسی ما میگه همکنون هم داره بارندگی انجام میشه، بارش باران رو تجربه میکنیم و این بارندگی ادامه پیدا خواهد کرد تا تقریبا ساعت 8 شب هم امروز همراه با رعد و برق و هوای ابری و بارندگی سپری خواهد شد. اما از ساعت 8 شب بارندگی قطع خواهد شد و دوباره از نیمه شب بارش باران آغاز خواهد شد و فردا جمعه هم تا نزدیک ظهر تقریبا بارندگی رو خواهیم داشت، اما از ظهر به بعد دیگه بارندگی قطع میشه و دیگه یواش یواش ابرها کنار میرن و آفتاب در میاد. فردا هم درجه حرارت هوا یعنی روز جمعه 14 درجه بالای صفر تا 20 درجه بالای صفر گزارش شد. برنامه های امروز رو با پادکست معجون آغاز کردیم در بخش اول برنامه ها و اپیزود شوالیه آسمان که از این پادکست به تازگی منتشر شده بود تقدیم حضور شما شد، آخرین اپیزودش بود. یک اپیزود هم از قبل مانده که این رو در هفته های بعد تقدیم حضورتون خواهم کرد از این پادکست. تقریبا ما از پادکست معجون تمامی اپیزودهاش رو شنیدیم در رادیو پیام طی 4 سال گذشته. آنچه که اپیزود داشته رو من برای شما پخش کردم و معرفی کردم این پادکست رو و شما دوستان و علاقمندان هم برای حالا هم حمایت و هم اینی که به دوستان دیگر معرفی بفرمایید میتونید از پادکست های یعنی از پادگیرهای موبایل های خودتون و یا از طریق مثلا وبسایت کاست باکس دسترسی پیدا بکنید، نه تنها به این پادکست معجون بلکه به سایر پادکست های فارسی زبان که همه روزه در رادیو پیام به شما معرفی و بخش هایی از اون برای شما پخش میشه. همکنون در این ساعت به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و در خلال خبرها هم خطوط تلفن بازه برای اینکه شما دوستان گرامی هم بتونید روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید.
باز هم 5 دقیقه در خدمت خانم دکتر دادخواه بودیم و پای صحبتهای ایشون با برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی نشستیم و در بخش آخر برنامه امروز هم برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند که آخرین برنامه قبل از تابستان ایشان خواهند بود. ایشون به مرخصی میرند و برنامه امروز رو خلاصه از دست ندید دیگه، آخرین برنامه هست و شما میتونید تمامی آرشیو برنامه‌های قبلی درنگ رو در وبسایت رادیو پیام، در اینستاگرام خود خانم دکتر روناک کاکاوند و یا رادیو پیام گوتنبرگ پیدا کنید، بشنوید، ببینید و استفاده بفرمایید. نکته هایی که بایستی خدمت شما بگم اون که این هفته تجمع اعتراضی برگزار نخواهد شد در شهر گوتنبرگ سوئد و عرض به خدمت شما به جای اون دوستانی که برگزار کننده یه تجمع اعتراضی شهر یوتوبوری در یوتا پلاتسن هستند، یعنی گروه حماد، تهیه و تدارک اتوبوس رو دیدند و من خدمتتون عرض میکنم این رو، اطلاعات ثبت نام اتوبوس رفت و برگشت استکهلم برای روز شنبه 4 جولای، محل سوار شدن به اتوبوس جلوی کلاریون هتل پست در سنترال شهر گوتنبرگ هست. اتوبوس ها از ساعت 7 در محل حاضرند، رأس ساعت 7:30 حرکت از گوتنبرگ هست. البته که شنیدم که یک نیم ساعتی هم تغییر خواهد شد و شاید احتمالاً 6:30 در محل حاضر باشند اتوبوس ها و حرکت ساعت 7 صبح باشه و تقریبا ساعت 13:30 یا کمی زودتر به استکهلم میرسند. در نزدیکی سفارت آمریکا از اتوبوس پیاده خواهند شد. ساعت 14 تا 17 تجمع جلوی سفارت و راهپیمایی خواهد بود که البته ساعت 14 احتمالاً تبدیل شده به ساعت 13، یک کمی برنامه فشرده است. بنابراین دوستانی که بلیط تهیه کردند احتمالاً براشون امروز یک پیامی از سوی گروه حماد ارسال خواهد شد. دوستان دیگری هم که چون یک اتوبوس میدونم که به صورت کامل تکمیل شده و دیگه جا نداره، در حال ثبت نام برای اتوبوس دوم هستند که اگر که اتوبوس دوم هم تکمیل بشه اون رو رزرو خواهند کرد. بنابراین شما دوستان گرامی میتونید که با شماره عرض به خدمت شما که 072-312-34-51، بله این یه خورده بد نوشته شده اینجا ولی بهترین روشش اینجوریه، 072-548-74-25 تماس بگیرید و احیانا ازشون پرسش داشته باشین، ببینین که نفر چندم هستین در اتوبوس دوم اگر اسمتون رو نوشتین در لیست انتظار و اگر که مایل هم هستید که تشریف ببرید به این سفر استکهلم میتونید که از اسم خودتون رو یادداشت کنید در لیست انتظار که اگر که به حد نصاب برسه به اندازه 50 نفر که بتونن اتوبوس دوم رو بگیرن قطعا شما رو هم به همراه خودشون خواهد برد. بریم عرض به خدمتون یک ترانه بشنویم و بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.

خطوط تلفن هم بازه برای اینکه شما بتونید روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. همزمان با ادامه برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی فرهنگیان، سه معلم با احکام زندان و مجازاتهای تکمیلی روبرو شدند و یک فعال صنفی دیگر نیز در استان فارس بازداشت شد. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، احمد علیزاده معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان از سوی دادگاه انقلاب ایلام به 2 سال حبس تعزیری، 1 سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و 1080 ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم شده است. همزمان آزاده سالکی معلم شاغل در شهرستان خواف و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 به 5 سال حبس محکوم شده است. بر اساس خبر منتشر شده حکم اولیه او 10 سال زندان بود که در مرحله تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. آزاده سالکی پس از بازداشت در دیماه 1404 حدود 1 ماه در بازداشت به سر برد و سپس با تودیع وثیقه 3 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. گزارش ها همچنین حاکی است اجرای این حکم می تواند به اخراج او از آموزش و پرورش منجر شود. این معلم پیشتر نیز در سال 1401 زمانی که در شهرستان تربت حیدریه مشغول تدریس بود، به دلیل فعالیت های صنفی و اظهاراتش در کلاس درس به مدت 1 ماه از کار تعلیق و سپس به شهرستان خواف منتقل شده بود. همچنین جان محمد احمدی معلم بازنشسته و رئیس انجمن صنفی معلمان نوراباد ممسنی روز سه‌شنبه 9 تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تا کنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری، نهاد بازداشت کننده یا اتهام‌های منتسبه به او منتشر نشده است. آریان نورانی معلم رسمی آموزش و پرورش در شهرستان مانه خراسان شمالی نیز در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 به 14 ماه حبس محکوم شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن این اقدامات خواستار آزادی شورای بازداشت شدگان، لغو احکام صادر شده و پایان دادن به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی شده است. در ماه‌های اخیر نیز روند برخورد با فعالان صنفی معلمان تشدید شده است. پیشتر شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز 5 فعال صنفی فرهنگی و کارگری خوزستان را به 3 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم کرد. خب این خبر بسیار حائز اهمیت هست با توجه به سخنان شاهزادمون. اگر که دقت بکنیم همین چند روز پیش گفتند مسامحه و مصالحه با یک چنین حکومتی همچین تبعاتی رو در وهله اول برای ما مردم ایران خواهد داشت. این هست که طبیعتاً حکومت اسلامی تلاش میکنه تا با سرکوب، بازداشت و در پاره موارد بسیاران اعدام انجام گرفته شده از ابتدای سال جاری تا کنون میلادی هم عرض میکنم حضورتون حدود 800 اعدام فقط صورت گرفته و خب بازداشت و سرکوب و شکنجه و اعتراف اجباری و نمیدونم اینها هم که برقراره. روی همین حساب اگر معاهده ایم باشه، تفاهمی ام باشه، میان مردم ایران و جمهوری اسلامی نیست، میان دول غربی چه ایالات متحده چه اروپا و حکومت اسلامی است و این از نظر مردم ایران اصلا مشروعیتی نداره. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست‌های مرتبط با اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به دوحه سفر کرده است، اعلام کرد کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم‌نامه و نیز مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی تشکیل شده، اما هنوز مذاکرات در این قالب آغاز نشده است. کاظم غریب‌آبادی بعد از ظهر چهارشنبه 10 تیر ماه پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به خبرنگاران گفت رایزنی ها برای تعیین زمان و محل آغاز مذاکرات از طریق میانجی ها ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم این گفتگوها آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از این دیدار نیز نشست سه‌جانبه مذاکره کنندگان ارشد حکومت اسلامی، قطر و پاکستان برای بررسی روند اجرای تفاهم نامه برگزار شد. همزمان دیوان امیری قطری چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کاخ لوسیل با استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان آمریکا دیدار کرد. در این دیدار آخرین تحولات منطقه به ویژه روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در چارچوب یادداشت تفاهم دو طرف و همچنین وضعیت لبنان بررسی شد. دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه این کشور با مشارکت پاکستان و حمایت از همه مسیرهای گفتگوهای ناشی از یادداشت تفاهم تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار که امنیت منطقه و صلح بین المللی را تقویت کند تاکید کرد. دو فرستاده آمریکایی نیز از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد مذاکرات و نزدیک کردن دیدگاه‌ها قدردانی کردند و بر تعهد آمریکا به ادامه روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع تاکید کردند. بشینن هی تاکید بکنن، با هم دیگه مذاکره بکنن. ما این رو میدونیم که مردم ایران کار رو یکسره خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 10 تیر ماه از روند مذاکرات ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. هر موقع آقای ترامپ همچین صحبتی رو کرده پشتش یک زد و خوردی صورت گرفته. دونالد ترامپ که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. او همچنین اعلام کرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. ترامپ افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم حکومت اسلامی و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان حکومت اسلامی و آمریکا انجام می‌شود. اما در خبر دیگری، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تایید سخنان محمد باقر قالیباف درباره خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گفت برخی از قراردادهای کشاورزی از طریق منابع ارزی بلوکه شده ناشی از تحریم‌ها بود و آنها نیز به شرکت‌های آمریکایی مجوز می‌دادند و از آنها خرید می‌شد. محمد باقر قالیباف شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرده بود. پخش سخنان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در همین زمان از سوی تلویزیون حکومتی متوقف شد که اگه خاطرتون باشه در خبرهای دیروز خدمتتون عرض کرده بودم. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 1 تیر ماه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در مورد آزادسازی دارایی‌های ایران که در تفاهم‌نامه جدید به آن اشاره شده گفته بود پولی که آزاد می‌شود قرار است برای خرید مواد غذایی استفاده شود، آن هم صرفاً از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما. و در ادامه خبرها، حجت کرمانی وکیل دادگستری از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفت ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه در تیر ماه با حضور در منزل این زوج ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. به گفته این وکیل دادگستری، نیروهای امنیتی همچنان سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را نیز بازداشت کردند. او افزود تاکنون مشخص نیست این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند و با توجه به تعطیلات پیشرو و بسته بودن مراکز قضایی، نگرانی خانواده‌های آنها افزایش یافته است.
از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده. سپیده کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان وین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان محیط زیست پیشتر گفته بود هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود نداشت. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال 1397 اعلام کرد که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محیط زیستی سوال کرده بودند، صریحاً مستدلاً و مستنداً اعلام کرد هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال این فعالان محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به احکام زندان مختلف محکوم شدند. ماجد محمد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه 10 تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس روند مذاکرات غیر مستقیمه حکومت اسلامی و آمریکا در دوحه را مثبت ارزیابی کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی قطر در این مطلب نوشت میانجی‌های قطری و پاکستانی در روز چهارشنبه دیدارهای جداگانه ای را با مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکا داشته و شاهد پیشرفت مثبت در زمینه موضوعات مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام آباد بر اساس نتایج نشست دریاچه لوسرن بودند. اگر اسم لوسرن رو درست بگم. ماجد انصاری در ادامه نوشته طرفین موافقت کردند که گفتگوها را به زودی پی بگیرند و نخستین نشست بعدی برای اولین زمان ممکن پس از مراسم تدفین علی خامنه ای برنامه ریزی شود. ایران و آمریکا روز 31 خرداد نخستین دور مذاکرات با هدف اجرای مفاد این تفاهم نامه را در سوئیس برگزار کردند و پس از آن قطر و پاکستان به عنوان میانجی ها اعلام کردند که حکومت اسلامی و ایالات متحده توافق کردند که برای نظارت سیاسی بر روند اجرای تفاهم نامه یک کمیته عالی تشکیل شود. و اما خبری که در نوع خودش بسیار مهمه، حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف پایتخت اوکراین در طول شب منتهی به پنجشنبه 11 تیر ماه دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 مجروح به جا گذاشت. در جریان این حملات شبانه چندین ساختمان مسکونی آسیب دیدند و هتلی در بولوار مرکزی کیف موسوم به شفچ نکو هم طعمه حریق شد. ساعتی پیش از این حملات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با استناد به تحلیل‌های نهادهای امنیتی از احتمال یک حمله سنگین شبانه به کشورش خبر داده و سفرش به دوبلین پایتخت ایرلند را نیمه تمام گذاشته بود. ویتالی کلیچکو شهردار کیف با انتشار مطلبی در شبکه تلگرام ضمن اشاره به زخمی شدن ده‌ها تن فرو ریختن 6 طبقه از یک مجتمع آپارتمانی در پی برخورد مستقیم یک موشک را هم به عنوان نمونه ای از آسیب‌های ناشی از حمله تازه روسیه برشمرد. در تصاویر ویدئویی که از این حملات منتشر شده، نیروهای امداد و نجات در حال جستجو در میان آوار یک ساختمان 9 طبقه دیده می‌شوند. ویتالی کلیچکو در مطلبی دیگر نوشته که به دلیل هدف قرار گرفتن یک پارکینگ آمبولانس ها تعدادی از امدادگران و رانندگان آمبولانس هم زخمی شدند. شهردار کیف تاکید کرده که عده‌ای هنوز زیر آوار و یا داخل ساختمان های آسیب دیده گیر افتادند.
خب زمانمون اجازه نمیده که بیش از این براتون بگم، فقط دو تا خبر فوتبالی. یکی این که آمریکا با تیم 10 نفره بوسنی رو شکست داد و عرض به خدمتتون که تیم بلژیک هم با ضربات پنالتی، یعنی اولش 2-0 به سود سنگال بود و بلژیک تونست که به تساوی کشاندن بازی در وقت تلف شده دومین تلف شده دوم سومین گل را هم بزند و در عین ناباوری سنگالی ها را راهی مرحله 1/8، یعنی از راهی این مرحله بازگذاشت و خود بلژیک راه پیدا کرد به مرحله 1/8. این هم خبرهای فوتبالیمون بود. بریم یه ترانه بشنویم، بعد از ترانه هم یه بخش پیام های بازرگانی با خانم دکتر روناک کاکاوند برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.

0: متشکرم، متشکرم از همه تون، متشکرم، متشکرم.
1: آغاز پیام های بازرگانی.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
3: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
2: بازرگانی به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:07 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از خانم دکتر روناک کاکاوند رو دارم در رادیو پیام و من هم میهمان ایشون هستم در اینستاگرام. خلاصه دید و بازدید است در این مکان. روزهای پنجشنبه به برنامه درنگ خوش آمدید خانم دکتر. بسیار زیاد خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز. شما خیلی خوش اومدید به پیج اینستاگرام من و خوشحالم که دوباره یک پنجشنبه دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشیم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن. امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
0: حتما همینطوره. من جلوتر از شما اعلام کردم که امروز آخرین برنامه قبل از تابستان برنامه های درنگ هست و شما به مرخصی تشریف میبرید و اینها و قرار هست که ما رو دوباره بذارید در این که بالاخره چیکار کنیم روزای پنجشنبه. ولی خب دیگه تابستون دیگه نمیشه گفت مثلا نرید مثلا روزای پنجشنبه جایی و خب شما رو اذیت کردیم در این مدت در این فصل. خیلی سپاسگزارم از اینی که به هر حال هر پنجشنبه وقت میگذارید برای رادیو پیام، هم تهیه مطلب هم اجرا. کار بسیار سختیه میدونم و امیدوارم که مثمر ثمر هم بوده باشه برای شنوندگان، که حتما هم از دید من که بوده. حالا امیدوارم که شنوندگان هم از این قضیه راضی باشن. من در خدمت شما هستم.
1: بله ممنون از شما. به حال آره فکر میکنم که یک فاصله بگیریم و دوباره برگردم و شروع کنیم برنامه ها رو. حالا تو این مدت هم شاید یه فکرهایی بکنیم، تغییراتی رو بخوایم داشته باشیم بهتر باشه. عزیزانم بیشتر فکر کنن به اینکه چه چیزهایی دوست دارن بشنون، چه چیزهایی بیشتر دغدغه براشون ایجاد کرده. فکر میکنم شاید خیلی از هفته ها رو هم از دست داده باشن در طی این سال ها و آرشیوش وجود داره، میتونن عزیزان برن گوش بدن در وبسایت رادیو پیام و اینطوری وصل باشیم به هم دیگه به هر حال، و صرفا نبود حضور برنامه و برنامه های فیزیکی باعث نشده که ارتباط روانیمون با هم دیگه قطع بشه و برمیگردیم با انرژی بیشتر و برنامه های پربارتر.
0: همیشه استراحت کردن نیاز و بعد از اون هم انرژی ها جمع میشه، گرچه که اولش یه خورده سخته. بعد از مثل دوشنبه ها میمونه که آدم میخواد مثلا 8 صبح برنامه رادیویی رو شروع بکنه. خیلی کار سختیه،
1: واقعا کار سختیه.
0: ولی روزای جمعه تازه من یخم باز میشه، میتونم قشنگ حرف بزنم
1: که دیگه داره تمام میشه هفته. خیلی هم خوب. امروز میخوایم راجع چی حرف بزنیم آقای شجاع؟
0: راجع به بذارین تقلب کنم، ترس از موفقیت اینجوری نوشتید برامون.
1: آره ترس از موفقیت. و معمولا وقتی که راجع به این موضوع حرف میزنیم شاید آدما یه مقدار براشون عجیب باشه که مگه کسی هم هست که از موفقیت بترسه. خب معمولا ترس از شکسته که بیشتر به ذهن آدما میاد و فکر میکنیم که صرفا خب طبیعیه، هیچکس دوست نداره شکست رو تجربه کنه، براش استراب آوره، احساس شرم بهش میده، احساس ناکافی بودن بهش میده. اما چرا داره ترس از موفقیت هم به عنوان یک مفهوم بهش پرداخته میشه؟ داره چه اتفاقی میفته؟ آیا وجود داره واقعا در یک سری از افراد یا نه؟ خیلی مواقع ترس از موفقیت در ما هستش ولی ما هنوز نتونستیم اون رو درست تشخیصش بدیم و ببینیم که آها پس من این ماجراست که در من اضطراب ایجاد میکنه و باعث عقب نشینی میشه. بخاطر همین میتونه کمک کنه که ما بخوایم تصمیم گیری های درستری داشته باشیم توی زندگیمون. خیلی مواقع آدم ها رو میبینیم یا شاید خودمون هم تجربه کرده باشیم که سر به زنگاه عقب نشینی میکنن. مثلا دانشجویی که درسش رو خونده، پایان نامش رو انجام داده یا دیگه ترم آخره، خیلی ها رو میشنویم که مثلا هفته بعد دفاع داشته، کنسل کرده دفاع رو و دیگه نرفته، یا ترم آخرشه و پایان نامشه و دیگه اون کار رو ادامه نداده و نیمه کار رها کرده. خیلی مواقع توی یک رابطه عاطفی هستن افراد چندین ساله و همین که میخواد نزدیک جدی تر شدن و رسمی تر شدنش و اعلام عمومی ترش بشه، همونجا ممکنه که این عقب نشینی به یک بار اتفاق بیفته و دیگه نخوان این موضوع رو جدی ترش کنن. کسی که توی مثلا تمرینات ورزشی خیلی خوب بوده، داشته واسه یک مسابقه بین المللی یا ملی تمرین میکرده، بعد دوباره سر به زنگاه و نزدیک این که بخواد ورزش رو پیش ببره، اونجا عقب نشینی میکنه. پس خیلی از افراد رو میبینیم که نزدیک اون موقع، خیلی از آدم هایی که دارن معروف میشن، مثلا بازیگرها، نویسنده ها، هنرمندان یا کسایی که حالا مثلا در اینستاگرام یه دفعه میبینن که دارن معروف میشن، دارن دیده میشن و داره این اتفاق میفته، اونجا یه دفعه ترمز خودشون رو میکشن و سعی میکنن که فاصله بگیرن، کلن همیشه برن کنار، میرن در کنج عزلت خودشون میشینن و دیگه اون کار رو ادامه نمیدن یا بسیار سرعت رو میارن پایین تر. خب داره چه اتفاقی میفته؟ مگه خوشایند نیست؟ مگه این آدم ها نمیخواستن موفق بشن، بدرخشن، خب درسشون رو تموم کنن، رابطهشون رو جدی تر کنن، دیده بشن در فضایی که دارن توش کار میکنن؟ مطمئنن هدف گذاری این چنینی داشتن وقتی که اصلا استارت زدن که بخوان توی اون فضا قرار بگیرن، اون رابطه رو انتخاب کردن، اون رشته رو انتخاب کردن که شرکت کنن. اما موقعهایی که به انتهاش دارن نزدیک در میشن و قرار تازه مزه اون نتیجه بره زیر دندونشون یا ببینن که خب چقدر موفقیت میتونه لذت بخش باشه، همونجا اون عقب نشینی براشون اتفاق میفته. ما میخوایم دنبال ریشه هاش بگردیم، ببینیم که اولا آیا در درون خودمون، عزیزانمون داریم میبینیم همچین اتفاقی رو، و اگر که این هستش چه دلیلی میتونه داشته باشه، چه اتفاقی برای من افتاده. خب دلایل مختلف و ریشه های مختلفی وجود داره. من به یه سری ها سعی میکنم که بپردازم تا جایی که برنامه بهم اجازه بده و زمانمون. و یکی از ریشه هایی که هستش موضوع پیامدهای بعد از موفقیته.
0: میخواستم دقیقا به همین موضوع اشاره بکنم من هم. بعدش دقیقا چی میشه؟
1: بعدش دقیقا. و خیلی ها فکر میکنن که ترس مستقیم به خاطر موفقیته، یعنی ما داریم از خود موفقیت میترسیم، اما ماجرا اینه که ما داریم بیشتر از پیامدها و اتفاقات بعد از موفقیت میترسیم. چرا؟ چون داره یک تغییر در زندگی ما رخ میده و به واسطه این تغییر ممکنه که من حتی دیده شدن بیشتری رو قراره تجربه کنم. خود دیده شدن بیشتر اضطراب آوره و میتونه ترسناک باشه اون موقعیت. انتظار بیشتر. حالا آدم ها وقتی که موفقیتی رو کسب کنن، یکی از پیامدهای بعدش میتونه انتظار بیشتر باشه. تو دیگه توی این موقعیتی، تو دیگه فلان مدال رو بردی، تو دیگه به عشقت رسیدی، و همه اینها باعث میشه که انتظارات و اون سختگیری های بیرون بیشتر باشه و من بر این باور باشم که خب وقتی که این مرحله رو رد کردم، انتظارات هم به همون نسبت بالاتر میده. مبادا من نتونم انتظارات بعدی رو برآورده کنم و نهایتا قرار باشه اون احساس ناکافی بودن به من داده بشه. مسئولیت بیشتر بعد از موفقیت، مسئولیت بیشتری برای ما میاد. به حال شاید داریم با یک لیبل جدیدتری شناخته میشیم، یک گام جدیدتری رو ما تونستیم بهش برسیم. به خاطر همین انتظارات اجتماعی، انتظاراتی که از سمت خانواده، مسئولیتی که خودمون احساس میکنیم که الان من چقدر میتونه اون صحبتام، رفتارم تاثیرگذار باشه، پس مسئولیت بیشتر هم میتونه از پیامدهاش باشه. حالا اینکه محدودیت بیشتر از این بابت که انگار دست من کمی بسته تر میشه و من باید محتاطانه تر با فکر بیشتری تصمیم گیری کنم، حرف بزنم و عمل کردم رو، چون یه سری دوربین ها رو منه. حالا این میتونه در سطح خانواده و دوستان باشه خیلی کوچولو و اون موفقیت به دست اومده باشه، یا اینکه در فضای بسیار گسترده تر که کار رو هی سخت و سخت تر داره میکنه. ممکنه حتی این فکر بیاد سراغم که بعد از موفقیت ممکنه که حسادت دیگران رو بیشتر بر بیانگیزم، بلکه خود این ماجرا برام ترسناک باشه، چون میتونه پیامدی از موفقیت باشه اونجا برای من. پس یه نکته اصلی برای اینکه ما ترس از موفقیت رو تجربه میکنیم، پیامدهای بعد از موفقیت و نه خود موفقیت. نکته دومی که هستش باعث میشه ما از موفقیت بترسیم، ترس از تغییره. در حال اینجا چه شکست، چه موفقیت، چه هر تصمیم گیری که توی زندگیمون داریم و داره هر لحظه این اتفاق میفته برای ما، داریم تصمیم میگیریم، تغییرات ریز و درشتی رو داره در زندگی ما ایجاد میکنه. اما شما موفقیت کلمه شیرینیه یا شبیه یک فانتزیه، یک رویاست ما قراره بهش برسیم، شاید خیلی به چشم اینکه قراره یک تغییر بزرگی هم برای من رخ بده، تغییر روانی رو برای من داشته باشه، توی مراحل اول اصلا بهش فکر نکنیم که این تغییر چقدر استراب آوره، بیشتر به همون شیرینیش رو، به اینکه یک دستاورده نگاه کنیم. اما ماجرا اینه که ما بارها راجع به این موضوع حرف زدیم که مغز ما خیلی علاقه‌ای به سرزمین‌های ناشناخته نداره، خیلی علاقه‌ای به فضایی که حالا ناشناخته است بریم اینجا رو کشف کنیم و اینها اصلا نداره. ترجیحش اینه که تو توی همون فضای قبلی ادامه بدی، هرچند که کاملا پتانسیل این رو داشته باشی که قدم بزنی در سرزمین جدیدتر که اسمش موفقیت باشه، اما تو رو به اون سمت سوق نمیده و ترجیح بر اینه که تو اون فضای قبلی بمونی. مثلا کارمندی که سالیان سال کارمند یک شرکتیه و کارمند بانک مثلا سالیان ساله و الان بهش پیشنهاد داده میشه که تو میتونی رئیس باشی، معاون باشی، همونجا میتونه این اضطراب بیا سراغش. خب داره این پیشنهاد داده میشه بر اساس عملکرد اون آدم، نه بر اساس چیز دیگه ای، اما ممکنه این آدم بخواد رد کنه اون موقعیت رو و قبولش نکنه، با وجود اینکه موقعیت موفقیت بیشتر و حقوق بیشتر و شرایط بهتره، اما چون مغز ما اون موفقیت جدید براش ناشناخته است، ترجیحمون بر اینه که تو همون فضای قبلی بخوایم باقی بمونیم. به خاطر همین خیلی مواقع این تصمیم رو میگیریم که آه نه، من این پیشنهاد رو نمیخوام، یا میتونی به دیگری پیشنهاد بدی، یا اینکه به سختی بخوایم بپذیریم این ماجرا رو. یکی دیگه دلایلی که هستش موضوع سندروم ایمپاستر، من یادم نمیاد راجبش حرف زدیم یا نه، ولی در اینستاگرام راجبش حرف زدیم. یک سندرومی هستش که آدم ها موفقیت خودشون رو حاصل شانس میبینن، خب نه تلاشی که خودشون کردن. در نتیجه خیلی مواقع این افراد موفقیت براشون اضطراب آوره. از چه جهت؟ از جهت اینکه دائما بر این باورن که هر لحظه ممکنه دست من رو بشه که من شانسی موفقیت رو به دست آوردم، در صورتی که شانس اگر در حد چاشنی هم بوده اصل ماجرا نبوده، یعنی اطرافیان کاملا آگاه بوده، اون کسی که خواسته پیشنهاد ریاست رو به ایکس بده نمیخواسته شرکتش به مشکل بخوره، که حتما یه عملکردی رو دیده یا چیزی رو دیده و این رو پیشنهاد داده به تو، و مبتنی بر عملکرد و توانایی و هوش و پشتکاریه که اون فرد داشته، اما این باوریه که خود اون آدم داره و فکر میکنه که دستاورد من به خاطر شانسه، به خاطر همین دائما باید خودش رو در نقش آدم موفق نگه داره و این باوری که من در اصل یک لوزرم، یک آدمیم که خیلی مفید و لایق نیستم و هی خودم رو بخوام در نقش آدم موفق نگه دارم، کار فرسایشی از اضطراب‌آور و سختیه. به خاطر همین همش میل به فرار از اون فضا وجود داره، در صورتی که این اصلا رولی نیستش که به اون فرد فقط داده بشه که بخواد اون نقش رو بازی کنه. در اصل اصل اون فرد اون رو به دست آورده، اما باورش به این سمت اون رو سوق میده. در نتیجه این هم باعث میشه که یکی از دلیلی باشه که ما ترس از موفقیت رو داشته باشیم. یکی دیگه از دلایلی که هستش مطمئنن مثل همیشه ریشه در کودکی ما داره و طوری که ما دنیا رو دیدیم، تجربه کردیم، حسمون، باورمون، زیسته ما نسبت به موفقیت چی میتونه باشه، چجوری وقتی که من چیزهای کوچیکی به دست آوردم باهاش برخورد شده، چه نگاهی به این مسئله وجود داشته، یا حتی اصلا من به دست نیاوردم، خواهر یا برادر بزرگترم توی فامیل یا پدر و مادرم خودشون به محض اینکه موفقیتی کسب کردم، ما از فرداش مثلا دیدیم که دیگه مثل قبل مسافرت نمیریم. خب چرا؟ میگن که خب مردم اصلا فکر دیگه ای نکنن. یعنی اینکه موفقیت انگار قرار نیست برای من رفاه بیشتری بیاره، حال بهتری بیاره، استراب محدودیت، مسئولیت، یواشکی یه سری کارها را انجام دادنه. در نتیجه من در بزرگسالی هم موفقیت میتونه برام همون الگو رو زنده کنه و بخوام بیخیالش بشم و انجامش ندم، و یا اینکه خودم به عنوان یک کودک اگر دستاوردها یا موفقیت‌هایی رو داشتم به اندازه سن و سالم و شرایطم، اما به محض این اتفاق چیزهایی که خانواده شنیدم مثلا اینه که مغرور نشی، یا آدمی که موفقیت کسب میکنه یه چیزی به دست میاره متواضع تر میشه، سرشو میندازه پایین تر و به روی بقیه نمیاره، و این کارهایی که انجام زیادی خودتو نگه.
0: اصولا ضرب المثل هم در این زمینه داریم دیگه، میگه که مثلا بار هرچی، مثلا درخت هرچی پربارتر مثلا افتاده تر.
1: دقیقا
0: یه همچین ضرب المثلی هم در این رابطه به کار میره.
1: دقیقا، و این حرفایی که میزنیم به معنای این نیست که تواضع چیز بدیه، مطمئنا چیز بدی نیست، اما اگر بخواد باعث بشه که انقدر غالب بوده، انقدر زیاد بوده این

داشته باشه این کار رو انجام بده، خب این هشدارها مثل یه تهدید میمونه. پس من قرار باشه به موفقیت برسم، حالا باید تازه این همه کار انجام بدم، جا خودم محدود کنم، جا این اتفاق بیفته، همه سرم پایین باشه، مطالبه گری نداشته باشم. چرا؟ چون قرار متواضع تر باشم و متواضع به معنای این که حق خودم نگیرم، حرفم رو نزنم یا جایی که دوست دارم اعتراضم رو اعلام نکنم. به خاطر همین ممکنه که در بزرگسالی من نخوام این کار رو انجام بدم، چون تمام اون جمله ها دوباره میاد توی ذهنم. یا اینکه اگر موفقیتی به دست آوردی، حالا نیاز نیست همه جا بگی، زیاد خودت رو نشون بده، این خودت رو پرزنت نکن، انقدر هر جا میشینیم راجع به این موضوع صحبت نکن. و همه اینها اگر که بیش از حد یا واقعا شبیه یک سرزنش و نقد دائمی داره اتفاق میفته تو ذهن من کودک، اینها آروم آروم حالا دیگه به هم دیگه وصل میشه. یعنی که موفقیت پس یعنی این مشکلات، پس یعنی این که من باید هی بیشتر خودم رو سانسور کنم و اگر که دیده بشم آسیب میبینم، اگر موفق بشم تنها میشم. و خیلی خودتو نگیر، چون ممکنه مثلا بقیه بچه ها از تو خوششون نیاد و بخوان از تو دوری کنن. در نتیجه تو بزرگسالی هم میتونه انتخاب من این باشه. خیلی مواقع یکی دیگر ریشه هایی که وجود داره اینه که موفق شدن در خانواده، اگر که یک نفر هستش و داره موفقیت بیشتری رو کسب میکنه، مثلا از جهت مالی، از جهت تحصیلی، از هر جهتی که هست، خیلی مواقع توی یک سری خانواده ها این یک خیانت محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر یکی از اعضای اون خانواده تونسته خودشو بکشه بالا، رشد بیشتری داشته باشه، تونسته مهاجرت کنه، تونسته خانواده خودشو تشکیل بده، هر کاری که خواسته و انجام داده و الان تو زندگیش موفقه و بقیه نتونستن به همون اندازه این رشد رو داشته باشن، یک خیانت تلقی میشه. انگار یک نفر زده جلو و بقیه ماها رو جا گذاشته و مسئول راجع به این موضوع. به خاطر همین موفقیت اینجا بسیار گره میخوره به احساس گناه، به احساس شرم، به احساس ترس، ترس از دست دادن خانواده و ترد شدن از سمت اونها، احساس گناهی که من آدم خوبی نیستم، من انتخاب کردم که این شکلی پول در بیارم، این شکلی رشد کنم یا درس بخونم و حالا الان تو این شرایطم و خانوادم اون رو ندارم، من در رفاهی هستم که اونها تجربهش نمی کنن. به خاطر همین این میتونه اون ترس از موفقیت رو در من زنده نگه داره و تمام تلاش من به خصوص در سطح ناهشیار روانم این باشه که بخوام با پس زدن این موفقیت ها، پیشنهاد ها یا موقعیت ها تعادل رو حفظ کنم، یعنی همرنگ و هم اندازه خانواده باشم که دفعه سرم بیشتر قدم بالاتر نباشه، هی خودم رو هرس کنم، بچینم تا هم قد خانواده باشم، تا مبادا این لیبل ها به من خورده بشه، چون به هر حال لیبل هایی بسیار دردناکه. خانواده عزیزان ما هستن، ریشه های روانی ما هستن، و تناب عاطفی یا بند ناف عاطفی داریم با اینها، و در نتیجه وقتی که این دوچار تزلزل میشه یا به واسطه موفقیت من پس زده میشم، یا فکر نکنیم که این پس زدگیه خیلی چیز واضحی هم هسته، شاید خیلی نیان توی چشم ما نگاه کنن از اعضای خانواده و بگن که مثلا تو موفق شدی، ما خیلی ناراحت شدیم، همچین حرفی به ندرت زده بشه، من نمیدونم، ولی به شکل و رفتارها یا ترد کردنهای نامحسوسی که وجود داره، یا اگر موفقیت من رو پایین میارن، یا اگر که دائما روی صندلی قربانی هم و دارن قور میزنن که شرایط ما ولی اینجا این شکلیه، ولی ما که خیلی بدبختیم، خوش به حال تو حداقل خوشبخت شدی، تو حداقل زندگیت خوب شد، تمام اینها داره احساس گناه رو پرتاب میکنه

0: به سمت اون فرد و شرمی که زیستش میکنه از اینکه داره چطوری دیده میشه از بیرون، که به عنوان یک فردی از اعضای اون خانواده یک رشدی رو به دست آورده، بقیه خانواده حالا نه که تو سطح خیلی پایینی باشن ولی به حال تفاوت محسوس هستش، حالا داره چجوری دیده میشه که اون چه آدم بدجنس و خودخواهی که گذاشته و رفته و داره به زندگی خودش میرسه.
1: خواهش میکنم. نه داشتم به همین موضوعات فکر میکردم که ما هم در نقش حالا والد، پدران، مادران، سرپرستان و هم در اون چیزی که شما عنوان کردید در کودکی خودمون، اصلا نحوه تربیت خیلی کار سختی میشه، یعنی اصلا کلن آدم دستش بسته میشه دیگه وقتی به این تجربه امروز میرسه. آدم میبینه که چقدر در مسیری که خواسته تربیت درست و صحیحتری داشته باشه، ناخودآگاه چقدر باعث آزار و آسیب روحی و نمیدونم اینا شده و در این حال چقدر در کودکی خودش با همین شیوه دچار آسیب شده. و اینجوری هیچ انسان سالمی در دنیا وجود نداره که
0: نه نمیتونیم بگیم که ناسالم هستن.
1: نه میگم
0: اما...
1: یعنی به هر حال یعنی هیچ کس از به لحاظ روان به صورت کامل صد نمره صد نمیگیره، حالا 99 هم ممکن بگیرن ولی صد نمیگیرن.
0: آره در سطح روان ما هم دنبال نمره صد نیستیم، چون که به هر حال انسانه و داره زخمهایی داره، تروماهایی داره، مشکلاتی براش ایجاد شده، طبیعیه. مثل هر کسی که دست شکسته، پا شکسته، زمین خورده، دل درد گرفته، اون هم همینه. آیا میتونیم بگیم ایکس که مثلا میگرن داره آدم سالمی نیستش؟ نمیتونیم همچین حرفی رو بزنیم. صرفا داره با یک چیزی پیش میبره زندگیش رو، یاد گرفته چه قلقایی داره، چه جوری میگرنش نگیره، چه قرصی استفاده کنه، چه اتفاقاتی بیفته. و اما مهم اینه که عملکرد و زندگی ما مخدوش شده باشه. بله اگر که اون مشکلاتی که من زیست کردم در کودکی یا همین امروز هم زیستش کنم باعث شده عملکرد من در حوزه اجتماعی، تو خانواده، توی کارم من دچار مشکل شدم، اینجا میتونیم بگیم که خب دیگه یک رنجی رو داره اون فرد میبره و داره تجربه میکنه. اما اینهایی که داریم راجع بهش حرف میزنیم، میدونم که هر لحظه ما داریم تو زندگیمون، خاطراتمون، خانوادهمون، رفتارهایی که خودمون داشتیم، همه اینها داره میاد بالا برامون، اما باید مراقبت رو بکنیم که اینها طبیعیه و به دنبال آگاهی هست. یعنی من تک تک مثال هایی که دارم میزنم از دل زندگی ها دارم میگم، پس انقدر زیاده و در تو ذهن من میاد بالا تمام داستان ها و روایت ها که انقدر زیاده که اصلا نمیشه گفتش که پس این آدم ها مشکل دارن، چون اونجوری باشه بله اکثر آدم های مشکلات رو دارن. پس از این بابت سخت نگیریم به خودمون و حالا اگه فرزند پروری داشتیم که تصمیمات رو توی زندگیمون گرفتیم، مهم اینه که هر لحظه الان آگاهی دارم که مثلا یک ساعت پیش نداشتم. من فکر میکنم این الان مهمترین اتفاقیه که میتونه بیفته توی زندگی اگه یک نفر هم افتاده باشه، و بتونیم از همین مراقبت کنیم، استفاده کنیم و در آینده سعی کنیم تغییرات بیشتری رو نسبت بهش داشته باشیم. ولی خب حق با شماست، بسیار بسیار پرتکراره. به خاطر همینه که در جهان مدرن روانشناسی یه پای اصلی ماجراست، یعنی اینگاه باید توی هر لحظه من حواسم باشه و بخوام یک مراقبتی داشته باشم، وگرنه اصلا دچار مشکل میشم با توجه به سرعتی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره و همه اینها.
1: در مقام کسی که وظیفه هر روزش این است که حرف بزنه و اصولا منعقد کردن کلام و جاری کردن کلام میتونه بار داشته باشه، به شدت در واقع این جملات شما من تحت تاثیر قرار داد. یعنی یه جورایی الان احساس میکنم دیگه تته پته، یعنی اصلا دیگه نمیتونم حرف بزنم، مثلا هر حرفی بزنم ممکنه که در واقع یه عده ای آسیب ببینن، یه عده ای آزار ببینن، یه عده ای اینجوری بشن، اگه اینو بگم اینجوری میشه، اگه اونو بگم اینجوری میشه، و دقتم رو بایستی 100 برابر بیشتر بکنم. این میشه که احتمالا رادیو رو ببندم برم سراغ یه شغل دیگه.
0: به حال اگر این توی شدش بگید که منم بعد تا بسون دیگه نیاییم و کلا خدافزی کنیم. ولی نه واقعا اگر تمام اینها بخواد تبدیل به وسواس بشه، ما هم حالا چندی برنامه است داریم راجع به اینکه چجوری مسئولانه حرف بزنیم و رفتار کنیم داریم صحبت میکنیم، اما یه بخشیشم سهم طرف مقابله. جناب شجاع اینو ما در نظر بگیریم، اگر من روناک اومدم اینجا دارم مثالی میزنم یا حرفی میزنم که به نظر اشتباه میاد یا بار روانی داشتش یا آخ من اینجا اذیت شدم راجع به این موضوع، میتونه این بده بسون اتفاق بیفته. تا وقتی که از طرف شنونده این بمبسته و بلاک شده و به من چیزی بر نمیگرده، من صرفا بر اساس تحلیل ها و نگاه خودم میرم جلو و دیگه نمیتونم خودم رو جای اکثر آدم هایی که شنونده حرف من هستن یا حرف شما هستن ما بذاریم و این ما رو دچار مشکل میکنه. حالا دیگه آقای حمید شجاع رو ما نمیتونیم پیداش کنیم، اون کیه، اون چه شکلیه، چه جوری حرف میزنه. پس مطمئنا شما یونیک هستین، ما دوست داریم که شما رو بشنویم. روناک هم دوست داره که حرفایی که به ذهنش میرسه و فکر میکنه درسته بخواد راجع به اونها صحبت کنه. عزیزان میتونن با نظراتی که میدن کنار ما باشن و بهمون بگن که چی خوشایند بوده و یا چی ناخوشایند بوده.
1: چیزی که همیشه من در رادیو میگم همین هست دیگه، میگم که وقتی من صحبت میکنم، حالا یا برنامه‌ای رو تدارک میبینم، اگر که فیدبک یا اون نظرات، انتقادات و پیشنهادات لازم رو در ارتباط با اون موضوع دریافت نکنم، خب فکر میکنم کار درستی کردم دیگه، ادامهش میدم، همون مسیر رو میرم جلو و در واقع میشه کاملا سلیقه شخصی من. ولی وقتی که پیشنهاد میرسه، نظراتی میرسه، در مواردی با هم بحث میشه، انتقاد میشه، خب به فکر یعنی به این فکر میرسم که ممکنه این بخش ها رو من مسیر رو درست نرفتم، پس میتونم که اصلاحاتی انجام بدم، کیفیت رو تغییر بدم، نمیدونم خیلی کارهای دیگری رو انجام بدم که بتونم سطح برنامه رو در کیفیت بالاتری نگه دارم.
0: دقیقا این هم به خاطر مسئولیت پذیری و اخلاق مداری شماست و دقیقا وقتی که اون نظرات میاد به شما بیشتر کمک میکنه و به تک تک آدم ها بیشتر کمک میکنه.
1: و از موضوع خارج نشیم، 4 دقیقه
0: آره.
1: بیشتر وقت نداریم.
0: 4 دقیقه وقت داریم و آره تقریبا تموم شده است و خیلی مواقع خیانت محسوب میشه توی خانواده وقتی یک نفری میخواد رشد کنه یا رشد کرده و بعد از اون ممکن تصمیمش این باشه که خب خیلی این کار رو نکنم یا خودش رو سانسور کنه یا هر چیزی که به دست آورده رو دیگه نخواد خیلی راجبش حرف بزنه چون میخواد یک تعادلی رو حفظ کنه. و دیگه اینکه خیلی مواقع این رو هم بگیم، ترس از موفقیت خودش رو به شکل، شاید آدم ها الان خودش رو متوجه نشن که آیا من ترس از موفقیت رو دارم یا ندارم یا راجبش بیشتر فکر کنم و سریعا به خودتون لیبل نزنید، ولی خیلی مواقع افرادی که اهمال کاری دارن کارهاشون رو تا دقیقه 90 عقب میندازن یا کلن کنسل میکنن کاری که میخواستن انجام بدن یا میل به شروع نکردن دارن، همش کمالگرایی بسیار شدیدی دارن، اینها میتونه اون روی سکه ماجرا باشه. یعنی همون قدری که شاید ترس از شکسته داره خودش رو نشون میده، ترس از موفقیت هم حضور داره و من حالا تصمیم میگیرم که نیمه کاره یه سری کارا رو رها کنم یا اصلا شروعش نکنم. اما در نهایت ماجرا اینه که بخوایم به خودمون یادآوری کنیم که موفقیت یا شکست، حالا امروز داریم راجع به موفقیت حرف میزنیم، قرار نیست شخصیت ما را تغییر بده، یک دستاورده، یک بودیه، یک زیستی هستش که ما قراره از یک جهتی، یه تک بودی بخوام یه چیزی رو تجربه کنیم، مثلا ممکنه هم از رفتیم جلوتر خوشمون نیومد، اما این که من آیا شخصیتا آدم مسئولیت پذیری هستم یا نه، اخلاق مدار هستم یا نه، آدم صادقی هستم یا نه، اون موفقیت اینها رو قرار نیست بالا و پایین کنه یا منو از خودم جدا کنه، کلن ما یک ورژنی داشته باشیم بعد از موفقیت، قبل از موفقیت. اگر هم یه سجسا بیش از حد میزنه بیرون یا خودشو نشون میده، به معناش این نیست که اونجا متولد شده. نه، اونجا متولد نشده، از قبل ترش بوده، امروز داره واضح تر خودش رو نشون میده. پس موفقیت قرار یک تجربه در یک سرزمین جدیدی باشه که میتونیم این رو به خودمون هدیه بدیم و لایقش هستیم و این در این جهان به هیچ کس بدون تلاش و اینها هیچ پیشنهاد و پاداش و آفری داده نمیشه. در نتیجه اگر همین امروز موفقیت کسب کردین یا شما پیشنهادی داده شد، حتما به خاطر این بوده که شما لایقش بودین و هستین.
1: بسیارم عالی. دست شما درد نکنه. امیدوارم که هیچ کس از موفقیت ترس نداشته باشه و مواظب باشه که شکست رو اگر هم که تجربه کرده ازش به درستی استفاده بکنه برای موفقیت‌های بعدی. ممنونم خانم دکتر برای این فصل که در این مدت از ابتدای سال 2026 که در واقع بعد از مرخصی بود، یه ماه مارش هم نوروز هم یه دو هفته ایم نبودیم دیگه، آره، خلاصه در خدمتتون بودیم و کلی برنامه با هم دیگه اجرا کردیم، مورد توجه شنوندگان بوده باشه، مورد توجه دوستانمون در اینستاگرام بوده باشه. بعد از یک ماهی دوباره در خدمت شما خواهیم بود، امیدوارم خیلی سریع زودتر حتی اطلاع بدین وقتی که از حالا مرخصی تشریف برگشتین و اینها، و در خدمت شما باشیم. شما دوستان گرامی هم حتی در موقع مرخصی خانم دکتر میتونید که باشون تماس بگیرید، هیچ نکته ای نداره. میتونید با شماره 0761-55-88-11 از طریق واتساپ، اگرم خارج از سوئد هستید حتما 2046 رو به شما ابتدای این شماره اضافه بکنید، سوالتون رو مطرح کنید، تقاضای وقت مشاوره بکنید و خانم دکتر حتما به شما از طریق واتساپ پاسخ خواهند داد به این شماره. سپاسگزارم و تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم همراه با خانواده گرامی و روزتون خوش.
0: ممنون از شما، تابستون خوبی داشته باشین، روز خوش، به امید دیدار.
1: قربونی شما، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان گرامی و عزیز رادیو پیام، ساعت 10:42 هست، بریم ترانه بشنویم، بخش دیگر و یا بخش پایانی از پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنم و بعد هم اگر فرصتی باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید، در غیر این صورت که دیگه فردا صبح ساعت 8 صبح در خدمت شما هستم. یادآوری میکنم شما بعد از رادیو پیام شنونده رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civil Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندگان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه دوم جولای 2026 میلادی برابر با 11 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

برادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، بر روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

به ظاهر آدم ها توجه نکنید، به ظاهر آدم ها توجه نکنید. از زیر قشنگترین خیابان های شهر فاضلاب هم رد می شود. مهم ذات آدم هاست.

سیمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان، پنجشنبه ای که دومین روز از ماه جولای 2026 میلادی است و 11 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. همان گونه که دیروز اشاره کردم، امروز برخلاف پنجشنبه های گذشته که همیشه از ساعت 12 بعد با جناب عطارزاده در تماس تلفنی بوده ایم، امروز استثنا پس از پخش یک ترانه تماس تلفنی ما برقرار خواهد شد و امروز در رابطه با مسئله بسیار حیاتی، در رابطه با مسئله ساخت و تعمیر خانه، چه برای کسانی که به این کار مبادرت می‌ورزند و چه در رابطه با شرکت هایی که این کار را انجام میدن، چه مسائلی رو باید در نظر گرفت، چگونه باید قرارداد نوشت و چه امتیازهایی دو طرف بهرمند هستن که باید به اون توجه بشه. امروز آیت تازه در این رابطه صحبت خواهند کرد. با ما باشید دوستان عزیز و تا چند لحظه دیگه تماس تلفن با آیت تازه برقرار بشه.

با درودی دیگر بار خدمت ایزانی که تازه به ما پیوستند. دوستان عزیز، در بامداد پنجشنبه هستیم. از این لحظه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار خواهد شد و برخلاف سنت همیشگی که همیشه از ساعت 12 به بعد با آقای عطارزاده در تماس بودیم، امروز استثنا به خاطر کار خاصی که ایشون دارند، از این لحظه با آقای عطارزاده به گفتگو می‌شینیم. با ما باشید.

خب عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای امیری عزیز، همه شنوندگان عزیز این برنامه هر جا که هستن. امیدوارم در کنار عزیزانشون اوقات بسیار خوبی رو سپری بکنن و مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو براشون دارم. ما بعد از چند هفته که برسوعت قول داده بودیم یک بحثی رو راجع به مسائلی که تقریبا دیگه موقعی که هوا به این لطافتی و به این خوبی میشه، به هر حال همه هم انشالله با دل خوش به فکر این هستن، حالا محل کارشون و خانهشون رو به خصوص، به هر حال یک دگرگونی خوب، حالا چه اساسی چه به صورت مقطعی، و کمی بخوان تغییراتی ایجاد کنن و همونجور که عرض کردم امیدوارم همیشه با دل خوش باشه و نه اینکه یک دفعه در اصل حادثه ای باشه که ما میتوانست میشد همون حادثه را هم پیشگیری کنیم ازش. عرضم به حضورتون که من اینو در دو بخش در واقع تقسیم کردم. بخش اول خب به صورت طبیعی ما راجع به مسائل عزیزانی که صاحبان خانه هستن، صاحبان محل های کاری هستن که حالا تصمیم میگیرن بدن به یه شرکتی بازسازی کنن، و در بخش دوم ما به هر حال صورت نمیتونیم، سعی میکنیم رتویس و عادلانه از این نظر قضاوت کنیم، برسات در بین این شرکت هایی هم که این وظایف و مسئولیت ها رو قبول میکنن برای بازسازی برحال اماکن و برحال محل های مختلف، برحال مدیران با مسئولیتی هست، ولی این مدیران هم بعضن حالا روی کم تجربگی یا اعتماد بیش از حد اینها هم دچار مشکلاتی میشن و اینها همه هم چون من بارها عرض کردم مصادیقش رو داشتیم، نمیتونیم به یکباره بگیم که همه شرکت ها خدای نکرده دارای سوء نیت هستن و همه مشتری ها هم بدون استثناء هیچ کسی توشون نیست که خدای نکرده، که تعدادشون بسیار انگشت شماره، نخوان سوء استفاده از این حسن نیت مدیرا بکنیم. پس سعی کنیم یه مقداری عادلانه تر فکر بکنیم. اینم دوستان میپذیرن از من که موارد عینی و مصداقیش رو در طول کارم و تجربه داشتم. عرضم به حضورتون که از ما یک موضوعی داریم صحبت میکنیم که تقریبا هر خانواده‌ای که تو سوئد زندگی میکنه یا کلا هر جا، حالا فرق میکنه سوئد یا هر جا، به هر صورت بنا به دلایلی که عرض کردیم دیر یا زود به هر حال با اون روبرو میشه. موضوعی که من متاسفانه میبینم در نگاه اول برای بسیاری از عزیزان ساده است، اما در عمل اگر اون نکاتی که امروز عرض میکنم یا حتی عزیزانی که ممکنه همین حالا در این بازسازی باشن، حتی اگر قراردادی هم بسته باشن، ممکنه گوش دادن به این برنامه خیلی بهشون کمک کنه که حداقل از یه سری پیامدها جلوگیری کنن و یا با اون شرکت صحبت کنن یا اون شرکت با اون مشتری صحبت کنن که از ایجاد مشکلات برای آینده پیشگیری کنن. خب اول از همه پس ما موضوع امروزمون راجع به که عرض کردم بازسازی خانه یا محل کار. پس من هر جا صحبت میکنم، حالا ممکنه به صورت ویژگی اسم آشپزخانه بیارم، حمام بیارم، در محل کار نیست، اما این رو شما پوشش بدید به اینکه من به طور کلی هر جا ممکن ما حتی یه انباری داریم میخواییم بازسازی کنیم، یه لوکالی داریم، یک محلی داریم که به هر صورت میخواییم انجام بدیم، یه گاراژی داریم، فرق نمیکنه، من به طور کلی راجع به بازسازی صحبت میکنم. اینه که من بعد این موقعی اشاره میکنم با آشپزخانه، حمام، دفتر کار یا فلان اینها، اینا رو به صورت مستقیه. خب حالا ما فرض بکنیم که میخواییم آشپزخونه خودمون نوسازی کنیم، حمامش رو مثلا بازسازی کنیم، پنجره ها هست، سقف هست، کف هست، سیستم گرمایش هست و حتی نمای ساختمان هست. دوستان مثلا میبینن یا در اثر فرسودگی و یا نه نمایش رو میخوان حتی به تمیز کنن خیلی از موارد، یا سقف ساختمان رو در اصل اینکه الان از همسایه ها یا درخت های اطراف ریختن میخوان اینها تمیز کنن و رنگ رو تغییر بدن. خب در نگاه اولم چون که من عرض کردم به نظر ساده میاد، یه شرکتی رو میگیم خب به همین راحتی پیدا میکنیم، حالا رو آگهی یا یه دوست توصیه کرده قرارداد امضا میکنیم، کار انجام میشه و پرونده تمام میشه. اما همونجور که عرض کردم واقعا اینجوری نیست. تجربه پرونده‌های حقوقی واقعا به خصوص در سوئد که کشور به هر حال از استانداردهای بالای خودش هست، خیلی بده که ما مواردی رو که باید تو کشوری که به هر حال با استانداردهای بالا و اون هم اگر ما به قوانین توجه کنیم که چقدر از حقوق افراد دفاع کرده، میبینیم که واقعا بعدا برای خودمون هزینه ایجاد نکنیم، چه مادی چه معنوی. پس بخش
قابل توجهی از اختلافات میان این صاحبان خانه، محل کار و شرکت های ساختمانی از همین مرحله آغاز میشه. مثلا رو مبلغ قرارداد، رو کیفیت اجرای کار، تأخیر خدای کرد تحویل پروژه قرار بده در حرف یک ماه بشه، مواردی بوده که متاسفانه به 6 ماه و 1 سال هم طولانی شده، برای اینکه در حین کار مثلا یه دفعه در اثر سهل‌انگاری اون شرکت و یا عدم اطلاع مالک به یا اون صاحب منزل یا اسمشو میذاریم مشتری به شرکت که این مثلا ما اینو مثلا یک موردی داشته در قبلا ایجاد مشکل در سیستم فاضلاب شده و مشکلات دیگه که این باعث شده که باید صبر میکردن این ساختمان کلن خوش بشه بتونن ادامه بدن و یا خسارت های مختلف دیگه ایجاد شده، یه هزینه های اضافی داشته و حتی متاسفانه اختلافاتی بوده که باعث شده پروژه در نیمه راه چه از طرف شرکت و چه از طرف مشتری نیمه راه بشه و دیگه چه واقعا هزینه های به خصوص معنوی و واقعا روح و روان چه به اصطلاح این به خصوص مشتری ها رو واقعا بسیار به هم ریخته. پس ما میتونیم بگیم که هدفمون واقعا توی این برنامه اینه که ببینیم واقعا با رعایت چند نکته ساده اما مهم میتونیم از این اختلافات پیشگیری کنیم. اولین موردی که ما اصلا قبل از که وارد بشیم از نظر شکلی باید این سوال از خودمون بکنیم، ما که تصمیم داریم بازسازی، آیا واقعا هر شرکتی که ما حالا به هر طریقی آگاهی داده یا دوست مجاز به انجام بازسازیه؟ پاسخ قطعا منفی است. یکی از اشتباهات رایج اینه که ما تصور میکنیم هر شرکتی که خودش رو شرکت ساختمانی معرفی کرد مجاز به انجام هر نوع بازسازیه. در مرحله‌ای که همونطور که من اشاره کردم در کشوری مثل سوئد که از استانداردهای بالایی هست، حتما پشت این استانداردها قوانینی هست که رعایت همه اینها لازمه، به ویژه از طرف شرکت‌ها. که پس اگرچه بسیاری از این فعالیت‌های ساختمانی پروانه صنفی عمومی ممکنه واقعا به صلاح اینها لازم نداشته باشن، اما شرکت‌ها باید الزامات قانونی و فنی رو رعایت کنن. یک موردی که هست که شاید برخی میگن، من موارد زیادی داشتم افراد رفتن با شرکتی قرارداد بستن که متاسفانه این شرکت اساسا در موارد معدود البته کمی اصلا ثبت نشده بود که حالا کار به مسائل بیدرایگری و کلاهبرداریش اصلا اینو بزنیم کنار، ما فعلا بحث مسائل کیفری نداریم، حقوقی داریم صحبت میکنیم، نداشتم و یا نه در اثر تخلفاتی کرده بود در واقع بولاکس ورکت و یا خود اسکت ورکت افسکت و یا مجوز کار رو از اینا گرفته بود اما دوستان به واسطه سابقه که حالا یه دوستی گفته بود قبلا با این کار کرده بود اعتماد کرده بوده. پس این خیلی مهمه که دوستان توجه کنن، کاملا مشخصه، میتونید برید تو بولاکس ورکت و بیایید و ببینید که آیا این شرکت اساسا از قانون ثبت شده یا نه. پس اگر پروژه پس حالا این پس این ولی این خب ثبت شرکت خب میدونیم طبیعتا این تنها این نیست. گاهی اوقات ما پروژه یا اون چیزی که میخوایم انجام بدیم شامل تغییرات اساسی، دوستان نگاه کنن، تغییرات اساسی در ساختمان که این خیلی مهمه. ما فکر میکنیم ما مثلا میخوایم بازسازی اسمشو میاریم اما به یک باری یک سری کارهای انجام میخوایم بدیم که مواردش در کمونهای هر جایی که شما زندگی میکنید در هر کمونی مشخصه. بیگلوف میخواد، یعنی اجازه ساخت شما میخواید. یک چیز دیگه از در مرز موقع شما اجازه شروع عملیاته، یعنی شما به ظاهر میگی آقا من میخوام فاضلاب خودم رو از اینجا تغییر بدم، فلان بکنم، درست بکنم. خب این ممکنه با به یه طریقی بدون که شما بدونید در کمون یه تعریفی شده باشه.

اجازه شروع عملیات. خب پس این و بعد یه اشتباه بزرگی که دیگه هستش اینه که بعضی از مردم در همین موضوع به زیر از عزیزان تصور میکنن که این مسئولیت به عهده شرکت همیشه، در صورتی که چنین چیزی نیست. اگر شما یک موردی رو انجام بدید که مثلا به سیستم فاضلاب شهری یا مثلا به همسایه یا به هر حال مواردی باشه که آسیب بزنه، اول مالک رو صدا میزنن، مگر اینکه در قراردادتون همه این مسئولیت حقوقی رو به عهده شرکت گذاشته باشید با اطلاع قبلی چی؟ شهرداری. پس یکی از بندهای مهم قرارداد باید مشخص کنه که مسئول دریافت مجوزهای لازم از شهرداری کیه. ببینید عزیزان، من قرار نیست مطالبی رو در اینجا بگم که دوستان ده ها بار صد ها بار شنیدن و یا تجربه دارن. قرار شده مواردی رو من بگم که خودم احساس کنم که دوستان یا برای اولین باره یا تعداد معدودی از دوستان از اونا اطلاع دارن. این یه مقداری باعث میشه، حالا ممکنه بعضی از مسائل مقداری خوش به نظر بیاد، بعضی مسائل ممکنه، ولی همه اینها مطمئن باشید در عمل که برای عزیزان بیان متوجه میشن. و گفتم این برنامه نیست که فقط برای کسایی باشه که میخوان 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه یا 10 سال دیگه. عزیزانی که حتی الانم دارن این برنامه رو گوش میکنن و در به سلامتی و با دل خوش مشغول بازسازی هستن و یا میخوان فکری بکنن، حتما به دردشون خواهد خورد. پس باید توجه بکنیم، چون واقعا این پرونده هایی که من دیگه رسته به هر 2-3 ماهی 3-4 تا از این پرونده ها رو باشون درگیر هستیم، باعث شد که من واقعا اینو بعد از چند ماهم برای به موضوعات مهم دیگه ای هم که پیش اومد به تاخیر افتاد، امروز براش وقت بذاریم و این کار رو انجام بدیم. پس حالا ما میخوایم ببینیم چه مواردی ممکنه بشه که در حین صحبت هم عرض کردم. یکی از مسائلی که من نظر تجربی میبینم و خیلی از دوستان عزیز دقیقاً این رو لمس میکنن، اولین اشتباهی که من عطارزاده یا هر کسی ممکنه اینجور موارد انجام بدیم برای بازسازی حالا محل کار یا خانمون، اعتماد بدون قرار داده. یعنی ما به هم اعتماد داریم، اعتمادم خیلی ارزشمنده، همیشه هم گفتم در روابط حقوقی اعتماد، ولی باید با سند و مدرک همراه باشه. اگه توافق شما فقط ما فقط بیم شفای با هم صحبت کنیم این مبلغش اینا، همین مطمئن باشید آغاز اختلافات، حتی اگر شما با من راحت بگم با یکی از بستگان خودتون هم قرار داده بندیم، یعنی یکی از بستگان شما شرکتیه که بازسازی میخواد بکنه و شما مشتری هستید، نزدیکترین باشید، اگر شفایی فقط باشه شک نکنید به اختلاف میخوره و تازه اون بدتره، چون دوستی و بس فامیلی شما رو هم به هم میزنه. پس قرارداد کتبی تعیین تکلیف میکنه، هر جا ما به ابهام برخوردیم بریم به قرارداد مراجعه کنیم. حالا ما میخوایم ببینیم این قراردادی که ما داریم صحبت میکنیم، و شاید حالا من میگم شاید یه قرارداد نسبتا خوب، چون که هر شخصی در رابطه با هر کاری که میخواد بکنه، اون موردی که میخواد بازسازی کنی ویژگی‌های خاص خودش رو داره. اینجاست که از نظر کارشناس فنی چقدر مهمه مسائل حقوقیش هم که ما داریم بحث میکنیم، و چه خوبی که ما حتی موقع قراردادمون رو حالا عطارزاده صحبت کرد، نکاتی رو گفت، موقعی که ما اومدیم به اون شرکت منتقل کردیم چه ایراد داره که با هماهنگی همین قرارداد نوشتیم، حالا میخوایم امضا کنیم، چه اشکال داره ما به یک مشاور حقوقی مورد اعتماد خودمون، یک وکیل مورد که تو این زمینه البته کار کرده باشه از نظر حقوقی نشون بدیم. حالا هزینه‌ش هم دادیم، گرفت ما که میخوایم 500,000 کرون، 300,000 کرون، 100,000 کرون خرج کنیم، چه اشکال داره که یک 2-3 ساعت هم یه هزینه مشاوره به یک وکیل و به یک حقوقدان بدیم که دیگه خیالمون راحت بشه. اگر نکاتی رو هم با همه ادعامون اضافه کردیم، اعتراضمون حالا اومده کلی سر ما رو درد آورده بود، نکات مختلف گفته، ما یادداشت برداری کردیم، بازم بدیم به این نفر اینو نگاه کنه. عرض کردم حتما در این موضوع باید تجربه داشته باشه اون مشاور حقوقی، من اسمش رو می‌ذارم مشاور حقوقی، چون وکیل میتونه مشاور حقوقی هم باشه، چون اینا کارایی نیست که ما بخوایم فعلا بحث دادگاه بکنیم، ولی داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای آینده اگر خدای نکرده مشکل برخوردیم. حالا می‌خوایم ببینیم چه مواردی باید تو این قرارداد حتما اشاره بشه که من اشاره می‌کنم. خیلی مهمه که ما ببینیم خواستمون چیه، یعنی ما باید ببینیم در همون اول قرارداد می‌خوایم چه اتفاقی تو این خانه ما بیفته. پس شرح کامل کار رو ما باید بیاریم، حوصله بکنیم. این همه بعضی ها من میبینم آقا نیازی نیست، ما کلا می‌نویسیم

0: بازسازی آشپزخانه. آخه بعض برگای اوقات شما موقع اینو می‌نویسی بازسازی آشپزخانه، بعد می‌بینیم که شخص میگه آقا ما قرار بود فقط این کابینتا و این سینک و این سیستم و پارکت رو کاری نداشتیم، ولی شما موقع میگی شهر میگی بازسازی، اون کف و اون پارکت هم جزء آشپزخانه است. اینها رو تو عمل ما دیدیم. پس شهر کامل کار با جزئیات، نوع و مساله رو دست کم نگیریم. اگر قرار بشه که گاهی اوقات به شرکت بدی، بعضی از دوستان میگن آقای حالا یا به خاطر سن یا به خاطر گرفتاری میان میگن قراره که خود اون شرکت اینها رو برای ما تهیه کنه، باید حتما اینها مشخص بشه، نوعش، برندش، حتی حدود هزینه رو هم باید بگید. موردی من داشتم، شخص میگه من قرار بود بسیط میانگین یه آپارتمانی بود میخواستم اجاره بدم، به شخص گفتم باش من گرفتارم، کارم هم زیاده، شما بیا انجام بده. به یک باری چیزی رو که من فکر میکنم این مساله من مثلا 150,000 کرون میاد، دفعه 400,000 کرون شد، به یک باره منم پرداخت میکردم. به یک باره چونم گفت آقا شما گفتی خب ما رفتیم بهترین رو گرفتیم، آقا من میخوام اینو اجاره بدم فقط برای اینکه یکی تو خونه باشه، بعدم من که میتونم تو مقرر جدید بیام دفعه از مستاجرم 20,000 تا بگیرم، نهایتا 10 تا 12 تا من میتونم بگیرم و این مشکلاتو دارم. پس این خیلی مهمه. نکته بعدی خیلی مهمه که تاریخ شروع و پایان پروژه رو حتما بزنی و درش هم اشاره کنیم که حتما بابت تأخیر خب چه ضمانت اجرایی وجود داره. ما تاریخ شروع میزنیم 1 یولی، پایانش میزنیم 1 سپتامبر. خب حالا 1 سپتامبر تموم نشد چه ضمانت اجرایی برای ما هست؟ اینجا باید ضمانت اجرا تأخیر دیر کرد همینا باید مشخص بشه. و آمدیم حالا طرف تأخیر کرد 6 ماه تأخیر کنه، 1 سال، نه، ما باید اونجا 1 ضمانت اجرایی دیگه بذاریم که اگر ایشون از سطحی بیش از حد تأخیر کرد ما این حق رو داشته باشیم این رو به یه شرکت دیگه ای بدیم. اینها نکات ریزیست که عرض کردم تجربه مهمه. و بعد مبلغ نهایی معمولا دوستان یه رفعه میان میسن آقا مثلا ما توقع 150,000 کرون. خب گاهی اوقات تو عمل ما واقعا میبینیم برای اینکه جای بحثی نباشه بعض دوستان میگن آقا ما اگر بنویسیم مثلا 10% یا 15% بالا پایینه خب به ضرر من مشتری یا شرکت، میگم نه، این باعث میشه بعدها اگر یه دفعه 2 برابر برای شما فاکتور دادن یا شرکت اومد ادعای درستی داشت روی این 2 برابر بودن، دیگه شما اینو بستید، گفتید آقا 10 تا 15% حد اکثر بالا پایین خواهد بود، ممکن ازش نباشه، چون آخرش بعد با مدارک صحبت طرف بکنه، مطالبه کنه، یا اگه شما به عنوان مشتری ادعا دارید که آقا این کمتر شده و ثابت بکنید این 10% توی 200,000 کرون میشه 20,000 تا، اما اگر اینو نیارید ممکنه مشکلات دیگه ای بیاد. نکته ای که من اشاره کردم قبلا مسئله این که خب حالا این مجوزها رو حالا اگر موردی بود که لازم بشه، حتی گاهی اوقات ما کاری نداریم به اینکه بخوایم مثلا ویلا نداریم، آپارتمانه، گاهی اوقات ما باید حتما با فورنینگ حتما هماهنگ بکنیم. دوستان توجه بکنن که ما اگه بخوایم بعضی از موارد رو انجام بدیم باید با فورنینگ حتما صحبت کنیم، به خصوص جایی که قرار آب قطع بشه، سیستم برق موردی باشه، اینها رو باید حتما با فورنینگ صحبت کنیم که اگه خدای نکرده در این کار انجام شد توجه بکنیم به این موضوع. مسئله بعدی که خیلی خوب به هر حال نکته مهمی هست این که ما خب این نحوه پرداخت مبلغ، این به چه صورت باید پرداخت بشه، مبلغ قرار ابتدا داده بشه کامل به اصطلاح به چه صورت باید پرداخت بشه، اینم باید با توافق مشخص بکنیم. و عرض کردم بعدم یک موردی هست که باز من میگم دوستان متاسفانه توجه زیاد بهش نمی کنن. خب حالا شخص اومده این بازسازی رو انجام داده رفته، آیا اگر بعدن دوچار مشکل شدیم، دیدیم یه وقتی موردی رو که انجام شده اشکال خورده، آیا نباید ما در قراردادمون اشاره کنیم این شخص مثلا گارانتی کرده که تا 1 سال، 2 سال، 6 ماه بعد از پایان کار هر اتفاقی بیفته مسئولیت داره؟ این باید حتما در قرارداد ذکر بشه که چه مدتی است، حسب اون کمیت و مقدار کار قطعا اون میزان گارانتی و ضمانت در واقع ما بگیم بعد از انجام کار اگه موردی پیش بیاد که بعد انجام بدن، اینها فرق میکنه زمانش که حسب اونم باز کارشناس فنی میتونه به شما بگه یا خودتون در صورت انجام میدید. ولی یک نکته که من راجع به مبلغ فراموش کردم بگم، یک اشتباه بزرگ اینه که باز البته این حسن نیت مشتری است، ولی اشتباهی که از طرف مثلا یه دفعه میاد کل مبلغ رو یا بسیاری از مبلغ رو پرداخت میکنن. یکی از مواردم که گفتم آقا من مثلا یارو میگه 150,000 کرون یا 100,000 کرون من یه جا بدم که بعدن کار اضافه، یعنی نیاد بگه بعد 50,000 کرون دیگه بدید، خب این خیلی اشتباه است. یا مثلا فکر کردم کار سریعتر انجام میشه، تمام مبلغ رو من یه جا دادم که دل اون شرکت خوش باشه. خب اینا یه چیزی است که شما خودتون دارید حرفای تقریبا چی میگن خلاف عرف بازار میزنید که این کار رو بکنید. حالا اومدیم خدای نکرده شرکت پروژه رو نیمه کار راه کرد، اومدیم خود نه اصلا شرکت خوبی بود، یه اتفاقی برای شرکت افتاد، رفت تو کنکور، یه مسئله ای شد، جلوی کارش رو گرفتن. شما میدونید پول پس گرفتن به این راحتی ها نیست. پس اگه شرکت پروژه رو نیمه راه کرد یا به کنکور خورد مسائلی شد، پول با به این راحتی ها به شما بر نمیگرده. مثلا خب موردی که هست خوب دوست دارم میدونن، معمولا میان ممکنه یه درصدی رو در ابتدای کار بدن، یه درصدی رو در یه مقداری کار جلو بره و همینجور، و یه مقداری هم بذارن مثلا در موقعی که همه ایرادات انجام شد درصدی رو در نهایت پرداخت میکنن، توافق با هم دیگه میکنن، ایرادی هم نداره. میگم همینا توافقه، ولی توافقات باید معقول منطقی و حسب شرایط و قرائن باشه. اما موردی که به اصطلاح هستش، یک موردی هست که گاهی اوقات ما ظاهر کار خیلی به خور برای زیبا به نظر میاد، انجام شده، کار انجام شده، اما متاسفانه عملا ما دیدیم که پشت این دیوارا یا این عایق کاری ها مثلا عایق رطوبتی اون حمام استاندارد اجرا نشده، سیم کشی متاسفانه مطابق مقررات انجام نشده، لوله کشی آب غیر اصولی انجام شده. خب اینها رو چه باید کرد؟ اینها خیلی اذیت میکنن. پس ما ظاهر موضوع رو نباید بگیریم و خیلی از موارد باید توجه بکنیم. این از کجا میاد؟ در خیلی از مواردی که تجربه من عرض میکنم مشخص شده بعضی از این شرکت ها واقعا تجربه کافی در سیستم برق نداشتن. یه دفعه شما موضوع برق رو مطرح کردید، همونجا آمده اون شرکت حالا یه نفر دیگر رو یه شرکت دیگر رو به خود جون کرده، اون شرکت دفعه کس رو فرستاده به کمک، چون میشه شرکت ها با هم کار میکنه. اینم از شما تو قرارداد گرفته که اگه شرکت نیاز داشت بتونه از خدمات شرکت های دیگه استفاده کنه. شما همینجوری امضا کردید، قرارتون همین شرکت بوده، اما این شرکت بی و سی هم توی پروژهتون بوده، خودتون اطلاع نداشتید. این هاست که میگم باید قرارداد رو باید دقت کنید. پس اگه این کار رو توسط افراد فاقد صلاحیت اون کار انجام بشه، شک نکنید باعث بروز خسارت میشه. و بتونم بگم اگر شما غیر استاندارد کار بکنید، شرکت بیمه علل اصول هیچ گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. شرکت بیمه زمانی خسارتی رو میده که بیمه همه چیز با استاندارد انجام بشه. پس اگر کیفیت کار پایین بشه، ببینید ها کنیم کاشی ها کج نصب شده، پارکت آسیب دیدی که من مثال ابتدایی رو زدم، رنگ آمیزی چیز کرده، چه باید بکنیم؟ اینها اگر اتفاق افتاد چه باید بکنیم؟ توصیه من به عزیزان این هست، همون کاری که بسیاری از شرکت هایی که ممکنه عزیزان شرکت هایی که کار میکنن در رابطه با بیگ و این بازسازی حتی انجام میدن، شما باید انجام بدید. باید بیاید از تمام موارد عکس و فیلم تهیه کنید به عنوان یک مدرک در خودتون، فاکتور داشته باشید که بعدا بتونید به اون استناد کنید. حتما باید خیلی فوری و کتبی شفایی نه تلفن رو من بردارم بگم آقای فلانی یا اون شرکت که این مثلا اشکال ما دیدیم، کتبی میل بزنید، اسمس بزنید مدلاندتون رو که داشته باشید به اطلاع بدید. پس باید، ولی خیلی از موارد قانون هم این رو میگه، ما اصلا برای اینه که حسنیتشون رو شرکت ها باید ثابت بکنن، به این صورتی که ما لازم نیست مستقیم بریم شکایت کنیم، خب با شرکت تماس میگیریم، فرصت میدیم که ایراد رو برطرف بکنن. پس نکته‌ای که من از این بخش از عرایضم عرض کردم و امیدوارم تا اینجا برای دوستان مفید بوده باشه، اینی که ما میتونیم بگیم مستندسازی مهمترین مدرک حقوقی شماست، که ولی متاسفانه میبینیم یکی از بزرگترین اشتباهاتی رو که عزیزان انجام میدن، به حافظه خودشون فقط اعتماد میکنن. در موردی که شما می تو اختلافات حقوقی مدرک که حرف میزنه، اینکه من آقا ما با هم این توافقی که من تو ذهنم این خاطرم میاد که اینو به ایشون گفتم، خب اونم میگه آقا من چنین چیزی یادم نمیاد. از وضعیت خونه اگه ما قبل از شروع پروژه عکس میگرفتیم، در طول پروژه عکس میگرفتیم، پس از پایان پروژه عکس تهیه میکردیم، همه قراردادها، فاکتورها، پیامها، ایمیل ها رو نگهداری میکردیم، میبینیم که خیلی از این مسائل اینا اصلا خودشون حرف میزنن. اصلا گاهی اوقات ما این عکس ها و فیلم ها رو که دادگاه میبینه اصلا دیگه نیاز به بحث اضافه نداره، همه چیز مشخصه که آقا این ابتدایش این بوده، چون تاریخ داره، فیلم عکس اینا معلومه، و طرف هم نمیتونه به این راحتی ها بخواد بگه نه این اصلا چیزی نیست. پس یکی از بعد مورد بعضی که من باز روش اونا رو به صورت تیتل و به صورت عنوان عرض کرده بودم، هزینه های اضافی یکی از واقعا اونچه که من حداقل شایع ترین اختلافات رو که تو اینا تجربه کردم، مبلغی رو توافق کردن، اعلام هم کردن، اما یک دفعه من متاسفانه مواردش خیلی دیدم، مبالغ خیلی زیادی مطالبه میشه. خب اینجا این سوال پیش میاد، آیا این کار ما بعد خودمون سوال کنیم، آیا این کار اضافی که الان این مبلغ رو شرکت محترم بازسازی کننده مطالبه میکنه با موافقت من انجام شده؟ آیا اونو قبلا به من اعلام کرده؟ اگر شما شرکت به شما اعلام کرده باشه، شما هم اوکی داده باشه، که دیگه الان بحث نمیتونید بکنید که آقا این دفعه چرا 100,000 کرون من شده 300,000 کرون. همین خورده خورده مثل فروشگاهی که شما میرید ابتدا خودتون آماده کردی برای خریدن یه شیر و دو تا مثلا نون و نمیدونم یه دونه یک کیلو موز، دفعه میبینید با 500-600 کرون میاد بیرون. همین خورد خورده هاست که ما باید دقت بکنیم. پس هیچ موقع کسی بر اساس توافق شفاهی اصل به اینه که نه کسی میتونه ادعا کنه نه کسی پرداخت میکنه. اصل رو من دارم میگم. ممکنه خیر بعضی مثلا شفاهی گفته باشن، بعد طرف بگه آره آقا به هر حال من حرف زدم، پاشم وای میسم. ولی اختلافات اصل به اینه که 90% این چیزها رو بر نمیداره، باید حتما کتبی باشه. یک موردی رو من میخوام همینجا به همه عزیزان بگم و ازشون خواهش میکنم توجه کنن. ببینید یه شرکت حرفه‌ای یک سری مواردی رو داره که نشون میده حرفه‌ایه، از جمله این که این شرکت ها باید بیمه مسئولیت داشته باشن. بیمه مسئولیت یعنی چی؟ اگر اومدیم در این کار، این شرکت ها ناخواسته، کسی که قصد نداره، باعث خسارت به اون محل شد، مثلا یک دفعه داره کار میکنه لوله آب بشکنه و این لوله آب مشکلاتی برای همسایه ها ایجاد کنه، یا خدایی نکرده آتش سوزی ایجاد بشه، پیش میاد، فرض محال نیست. اگر بیمه مسئولیت داشته باشه، اینجا همه اینها رو بیمه، یعنی در واقع به شرکت اینها پاسخگوی شما به عنوان مشتری هستن. در غیر این صورت چه باید بکنید؟ اینها نکاتی بود که من سعی کردم مختصر و مفید به عزیزان عرض بکنم. یک بخشی مونده در حدود شاید 10 دقیقه رو با آقای امیری عزیز، یک توصیه هست به صاحبان شرکت های بازسازی، عرض کردم برای اون بخش قسمتی قرار شد ما عادلانه تصور و فکر کنیم که این عزیزان، در واقع اینجوری نیست که همه شرکت ها رو ما بگیم خدای نکرده مسئله دارن فقط مشتری ها، نه، دو طرفه باید فکر کنه. اینه که یک توصیه به صاحبان عزیز شرکت هایی که بازسازی انجام میدن، کارشون اصلا تخصصی این هست، اونو دارم که اگر شما علاقه مندید میخواید یک ادامه بدم یا آقای امیری عزیز یا
1: یک تنفس داشته باشید.
2: نه خیر، بفرمایید. خواهش شما، گوش میکنیم، سراپا گوشیم، بفرمایید.
1: سلامت باشید.
0: من یه توصیه یا توصیه حالا میشه اسمش گذاش عزیزان، خودشون همشون با تجربه ان، به هر حال اصلا به اینه که شرکت ها اصلا به اینه که حتما در کنارشون مشاورای حقوقی قابل اعتمادی دارن که بتونن اونها رو کمک کنن، و خواهند دید که شرکت هایی که مشاورهای حقوقی با تجربه و با حوصله دارن، میبینن که چقدر همین مشاوره ها اونها رو تبدیل به شرکت های بسیار معتبری کردن و چقدر مردم بهشون اعتماد و اطمینان دارن. حتی در بحث های بوده و هست که گاهی اوقات مشتریان موقعی که به یک اختلاف با این شرکت ها میخورن و در اون جلسه میبینن که یک مشاور حقوقی، هرچند که ظاهر مشاور حقوقی شرکته، اما چون که عادلانه صحبت میکنه و اونها رو قانع میکنه، بسیاری از این اختلافات به جای اینکه سر از دادگاه و پروسه‌های حقوقی در بیاد، با یه گفتگوی صمیمانه حل شده و به قول معروف با کت خدامنشی موضوع فیصله پیدا کرده. خب حالا ما چند دقیقه هم می‌خوایم با این عزیزان صاحبان شرکت‌ها صحبت کنیم که و در نهایت در جمع‌بندی برمیگردیم به هم شرکت‌ها و هم عزیزان شهروندی که حالا عموم مردم هستن برای مسائلی که بازسازی می‌کنن. یک نکته هست که جالبه آقای امیری عزیز، واقعا ما گاهی اوقات فکر میکنیم که، نه البته نمیخوام بگم همیشه، ما میگیم به صورت مقطعی، واقعا آیا موفق ترین شرکت ها الزاماً شرکت هایی هستند که ما میبینیم چقدر ارزان به ما در واقع یک اوفرت میدن، یا خیر شرکت هایی هستند که اعتماد ایجاد میکنن؟ حتماً شرکت هایی که اعتماد ایجاد میکردن عمل کرده مثبتشون که عرض کردن باعث ایجاد اعتماد شده. درست آقای امیری عزیز؟
2: کاملا درست.
0: اینه که ما یک مقدار روی این موضوع خیلی مهمه که ما توجه بکنیم. حالا میخوام ببینیم اعتماد چگونه ایجاد میشه، چطوری درست میشه، یعنی ما اینو که به هر حال انجام بدیم، آیا این اعتماد با قرارداد به اصطلاح شفاهی ایجاد میشه؟ من میخوام بگم خیر. حتی اگه شما حسن نیت به عنوان مدیر شرکت، صاحب شرکت داشته باشید، خیر، پس برای شما هم این ست میکنه. اگر میخواید اعتماد به شما بکنن، حتی اگه به شما اصرار بکنن، شما باید قرارداد کتبی داشته باشید. این نشون دهنده حرفه‌ای بودن شماست. حتی اگر این قبیل مشتریان بخوان به دلیلی که شما میگید آها حتی ما برای یک کار کوچیکی به نظر میاد یه روز بیشتر کار نداره، من شفاهی انجام بدم، شما اصل رو بر این بذارید که به مشکل برخواهید خورد. اینها همش مواردی بوده که شخص میگه من به خاطر 10,000 کرون یک سال چنان در دادگاه رفتم که اصلا کاش من اصلا قید اون 10,000 تا رو یا میزدم، یا چون که بعدها هی رفتم برای من مسائلی دیگه پیش آمد و اصلا آسیبی که به من خورد بیش از اینا بود. پس اینجا یه قرارداد کتبی مسئله حل میکنه. پس اعتماد با قرارداد شفاف، با پاسخگویی مناسب، با صداقت که امیدوارم همه داشته باشن، با این اصل بر این که ما باید به مشتری احترام بذاریم، اون به ما اعتماد کرده، اعتماد با اعتماد پاسخ دادن اینو احترامه. ما بیاییم صادقانه اگر به هر دلیلی اتفاقی تکنیسیان ما، اون مهندسی که قرار کار انجام بده بیمار شده، این که آقا این فردا میاد یه دفعه یه هفتم طول میشه، بیاییم صادقانه بهشون بگیم، بگیم من شخص مورد اعتماد این بوده، یه هفته این قسمت رو ما داریم انجام میدیم، این قسمت مونده. این که من بگم فردا میاد، پس برای شما دارید با روح و روان مشتریتون بازی میکنید. مشتری چشم انتظاره، برنامه دارن، مراسم دارن، مسافرت دارن، خدا کرده بیماری دارن که باید عمل بشه، اینها رو بهتر صادقانه بگید، اونا درک میکنن. بعدم نکته مهم اینه که گاهی اوقات شما تو کار دارید میرید جلو، بگید جایی برمیخورید که احساس میکنید یک سری هزینه، یک کارهایی رو باید اضافی انجام بدید که این دور از دسترس بوده، اینو بیاید با منطق و دلیل قبل از این که چیز کنید، با یعنی هرچند که شما هرچی بتونید از ابتدا با کارشناس، چون ممکنه شرکت هم توی موردی باشه، اما افرادی استفاده کنید، شما حقتونه که کارشناسان رو مورد اعتماد بیارید، بگید آقا این کار با ما پیشنهاد شده، نظرات اونها رو بگیرید. شرکت ها هم نمیتونن خودشون رو بی نیاز، هرچند که هرچند متخصص باشن، اگر نیاز دیدن حرفه‌ای تر بخوان مشورت بگیرن. و مورد بعدی که باز باعث اعتماد میشه، که شما اگه کارتون رو خوب انجام بدید، نگرانی از دادن ضمانت به مشتری ندارین. چه بحثی که مشتری میگه آقا من یک سال ضمانت میخوام، شما میگی نه من 6 ماه بیشتر ضمانت نمیدم. خب این مشخصا نمیتونه اعتماد ایجاد کنه. اگه کاری خوب باشه 5 سال اصلا باشه. حالا ما نمیگیم، حالا ما میگیم دیگه معمولا عرفش اینجوری، هر عرض کردم بر اساس حجم کار مدت ضمانت باید اضافه تر بشه. پس نتیجه میگیره بین عزیزان صاحبان شرکت، پنهان کردن یک مشکل هیچ گونه واقعا هیچ چیزی رو حل نمیکنه. اما موقع شما صادقانه اطلاع رسانی میکنید، شک نکنید از ایجاد اختلافات با درصد بسیار بالایی جلوگیری کنن. اما خب این عزیزان صاحبان شرکت ها که اومدن با حسنیت دارن کاراشون انجام میدن، اعتماد عمومی مردم رو هم دارن، حالا مشتری های هم به اینا چگونه چطوری میتونن واقعا از حقوق خودشون ما میخواییم کمک کنیم محافظت کنن؟ ما مثلا همیشه متاسفانه میگم تصور میشه که این شرکت های بازسازی مثلا باعث اختلاف میشن، مثلا مشتری ها رو اذیت میکنن. اینجوری نیست. ما دقیقا پرونده هایی بوده که واقعا شرکت ها با حسنیت و اعتماد مشتری اتفاقا بالعکس کارهای اضافی رو انجام دادن طبق درخواست اونا. اما بعد از اینکه پروژه پایان پیدا کرده، ببینیم مشتری از پرداخت هزینه به همون دلایلی که من بالا گفتم بالعکس خودداری میکنه. مثلا مشتری اومده در ابتدا گفته آقا مثلا حمام من رو بازسازی کنید، اما بعد کم کم خب دیده این چقدر اینا کارشون رو حرفه‌ای انجام میدن، او تو خب پس لطفاً آشپزخونه رو هم رنگ کنید، این دیوار رو هم خب گفتم دیگه خورد خورد وارد فروشگاه میشید دفعه سر از اینا در میاد، حالا چند تا چراغ سقفی هم هست نصب کنید و یه سری کارهایی انجام بدید. شرکت هم خب گفته خب این که با من گفته نیازی نیست، من اینا رو براش انجام میدم. اما متاسفانه در پایان کار و اون مشتری هم گفته حالا من نهایتاً 10,000-15,000 کرون برای همین کارا میدم، از که یه دیوار برداشتن و آشپزخونه رنگ کردن و اون کارا خودش اصلا هزینه برده و اون شرکت هم رفته باز از یه شرکت دیگه کمک گرفته و این فاکتور 80,000 کرونی 70,000 کرونی براش اومده بهش داده و این میخواد با 10,000-15,000 کرون این مشتری عزیز به قول معروف موضوع رو جمع کنه و اینجا اختلاف میشه. پس همینجاست که به اصطلاح و یا خدای نکرده ممکنه مشتری بگه که ما در رابطه با این گور بوده قرار بود این کارا رایگان انجام بدید. پس این شرکت هایی که به این صورت این کار انجام میدن نمیتونن ادعا کنن، یه مقداری به یک چالش هایی برخورد میکنن که عرض کردم مثل اون مثالی که زدم، گاهی اوقات میگید اصلا کاش ما دنبال این موضوع رو نمیگرفتیم. پس اینجا هیچ کار اضافی رو به عزیزان توصیه میکنم بدون تایید کتبی از مشتری انجام ندهید. مورد بعدی اینه که قبل از شروع هر کار اضافی لطفاً دقیقا بیایید قیمت رو محاسبه کنید به صورت شفاف و اعلام بکنید. یعنی اینکه آقا شخص گفته انجام بدیم انجام کش من انجام میدم، این طرف به شما بگه، این بعد بگید که این قیمتش این مقدار خواهد بود با 10% ممکنه بالا و یا پایین بشه و از ایشون اوکی رو بگیرید. عزیز شرکت داری میگم که من برای ایشون ایمیل رو فرستادم که اینقدر خواهد شد، بعد که به اختلاف برخوردم مشتری به درستی گفت آیا من تایید کردم، هیچ گونه تاییدیه ای نتونست اون شرکت ارائه بکنه و متاسفانه نتوانست به نتیجه برسه، گفت من فقط ایمیل رو فرستادم، در صورتی که باید تاییدیه بگیرید که من موافقم. مورد بعدی که من اشاره کردم عزیزان شرکت داره معمولا انجام میدن که دیگه تکرارش فقط تاکیده، معمولا از همه مراحل انجام کار عکس و فیلم میگیرن. گفتم مشتری ها معمولا این کارو نمیکنن، که به اونها گفتم این رو یه کپی برداری مثبت بکنید و یاد بگیرید از شرکت ها که شما هم عکس و فیلم تهیه کنید. موردی که هست که باز به این شرکت دارای عزیز من توصیه میکنم، شما یه افرت اولیه علل اصول باید داشته با داده باشید، ولی بعدم که میخواید فاکتور رو بدید بر اساس اون تقاضای اضافی کم حوصلگی نکنید، فاکتورتون رو دقیق تنظیم کنید. کلی نوشتن خودش ایجاد اختلاف میکنه، باید دقیقا بیاید بگید چه کاری انجام شده، چه تاریخی انجام شده، چه درخواستایی ابتدایی بوده، چه درخواستایی اضافی بوده، هزینه هر بخش چقدره. من قول بهتون میدم وقت بذارید و حوصله بکنید، اساسا اگه خدای نکرده 1% یک مشتری هم هست که خدای نکرده میخواد از این موارد، 1% از مشتری ها اینجوری هستن شاید هم نباشن، یک حسنیت شما سوء استفاده کنه، اون ناخودآگاه این دقت شما رو ببینه پرهیز میکنه. پس میبینید که خودتون چقدر میتونید به خودتون کمک کنید. پس اعتماد پایه هر همکاری میتونیم اسمشو بذاریم لطفاً، اما در روابط تجاری هیچگاه نمیتونه این اعتماد به هیچ عنوان جایگزین مدرک بشه. پس شرکتی که فعالیت خودش رو به درستی در همه موارد مستندسازی کرده، عکس گرفته، هم از حقوق خودش دفاع میکنه، هم اعتماد بیشتری که من اشاره کردم در بالا پیش مشتریاش میاد. مشتری موقع که میده این شخص چقدر رو نظم میاد، رو نظم میره، هر موقع میاد و هر موقع میره تمیز میکنه کارها رو دور و بر خودش رو، انگار شخص اگه مهمانی هم بخواد بده کاری به اون قسمت نداشته باشه میتونه انجام بده. من نمیدونم چرا بعضی از عزیزان تصور میکنن باید با این مسئله رو، میگم 90% نیستن، اما 10% عزیزانی که شرکت هستن توجه بکنن. اینکه شما میایید و کارگراتون میرن کافی نیست، شما به عنوان مدیر شرکت یا به یکی از مسئولای شرکت کارش باید این باشه که زمانی که این کارگر داره برای همون روز میره که فردا میاد، باید مراقبت کنن که اونجا رو مرتب کرده باشن، تمیز کرده باشن، مشکلات ایجاد نشده باشه. چون اینا همه باعث میشه شخص برای دیگران تعریف کنه که اینا چه شرکت خوبی بودن، ما اصلا هیچ خونه احساس ناراحتی نکردیم. خب حالا آقای امیری عزیز، من یک جمع‌بندی میکنم که دیگه
1: عرضم رو به پایان برسونم. من همونطور که عرض کردم، قانون سوئد
0: از مصرف کننده حمایت میکنه، در این حال از پیمانکار و یا در واقع شخصی که مثل این صاحبان شرکتی که حالا پیمانکار ما اسمشو میذاریم، کار خودش رو طبق قرار داد و حرفه‌ای هم انجام داده حمایت میکنه. این نیست که ما فقط بگیم از مشتری و مصرف کننده، دو طرف است، از پیمانکاری هم که طبق قرار داد و مقرر بوده حمایت میکنه. پس ما به طور کلی برای هر دو گروه، چه مشتریان عزیز چه صاحبان شرکت، یک توصیه‌ای مشترک من کردم تو این برنامه. بهترین راه برای جلوگیری از اختلاف، تأکید میکنم برای عزیزان، بهترین راه برای جلوگیری از اختلاف اینه که هر تغییر، هر سفارش جدید، هر توافق مالی، هر چند به نظر نازل و کم میاد، به صورت کتبی ثبت بشه. قول بهتون میدم این دوام دوستی ها رو بیشتر خواهد کرد. پس من همونطور که مشتری ها توصیه کردم بدون قرارداد وارد پروژه نشن، به شرکت های عزیزم توصیه میکنم، یک، بدون قرارداد کتبی، بدون تایید کتبی موارد اضافی که در میتونم بگم بیش از 60-70% های امیری عزیز و شنوندگان عزیز که داریم، که این اضافه میشه، این اصلا جزء طبیعت، ایرادی هم نداره. پس همه اینها رو سعی کنید، اگر کار اضافی نبود تعارف رو بذارید کنار. تو فرهنگ ما هم هست، خب میشینیم با هم یه ممکنه غذایی هم بخوریم، یک میوه هم سرو بشه، بعد یه دفعه یه سری کارا میره، این دوستی ها به هم میخوره، اون صفا و صمیمیت جای خود، این مسائل رو هم انجام بدیم. پس یه پیام کوتاه یا یه ایمیلی رو که ما امروز مینویسیم، باور بکنید دیدین در عمل فردا در یک هر جا اگه خدا نکرد بختار یه اختلاف یا دعوای حقوقی چند هزار کرونی رو جلوگیری میکنه. شاید همین الان بگیم چطور ممکنه، من عرض میکنم اگه اعتماد دارید بدانید که ممکن هست. من آیا امیری عزیز فقط معمولا زیاد نمیخوام سر شما عزیزان رو درد بیارم،
1: هم تجربه امروز من فقط یک جمله رو که همیشه به همه عزیزان میگم،
0: پروژه ساختمانی نیست واقعا، یه رابطه اصلا باور کردنی نیست، یه بازسازی به نظر ساده میاد اما در دل خودش یک رابطه حقوقی، مالی و انسانی میانه در واقع ما و طرف هست. پس اگر ما با یه سری موارد خیلی ساده و جزئی، قراردادمون شفاف باشه، مستندسازی دقیق باشه، ارتباطمون رو حرفه‌ای، حتی با یکی از بستگانمون قراره که من همیشه تو این برنامه گفتم، کاری رو انجام بدیم، به خصوص تو بازسازی، این نشون دهنده اتفاقا قدرت و صلابت ما و نشون دهنده اون نظم درونی ماست، حرفه‌ای بودن ما همینجاست. اینها رو که انجام بدیم احتمال اختلاف هم کمتر میشه. همیشه هم همونطور که آقای امیری عزیز گفتن و من همیشه از ایشون یاد گرفتم، در مسائل همه چیز خصوص حقوق، پیشگیری همیشه کم هزینه تر، سریعتر، مطمئن تر از مراجعه به دادگاهه. یه زمانی ما باید خطی رو بکشیم دور خودمون رو، کمتر برای خودمون هزینه ایجاد کنیم، به خصوص هزینه های معنوی. مسائل مادی کم یا زیاد نمیخوام بگم همیشه، ولی قابل جبرانه، ولی این مسائلی است که ما مراقب بهداشت روانی خود و آرامش حقوقی خودمون باشیم. آقای امیرعزیز سرتون خیلی درد آوردم، عرض من
2: خواهش میکنم،
0: اگه دوستان سوالی دارن من 5 دقیقه در خدمتتون هستم.
2: خواهش میکنم، نه پرسشی نیست، چند تا سر شما رو دارم. زیبا شهر دادید که جلوی همه پرسشا رو گرفتید یا پاسخ دادید.
0: آقای امیرعزیز من صداتون رو ندارم.
2: عرض میکنم که صدا منو دارین؟
0: آقای امیرعزیز
2: جماعت از صدا منو دارین شما؟
1: الان دارم.
2: بله، دوستان معتقدن که شما اینقدر زیبا شهر میدین که جای هر پرسش پاسخ هر پرسش رو میدید. به هر حال ممنونم ازتون، امیدوارم که تعطیلات آخر هفته خوشی داشته باشید.
1: منم شما و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر عزیزان آیا امیدی ما میگه چند بار شما لطف کردید گفتید، خود من گفتم هیچ ایراد نداره، این برنامه تیتل و عنوانش این بود. عزیزان اگر سوالاتی دارن میتونن در هر برنامه‌ای که این توسط رادیو صدای آشنا و با مجدگری خوب و توانمندی مثل آقای امیری عزیز اجرا میشه میتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن. شما و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا انشاءالله هفته آینده و زمان آقای امیری جسارت میکنم خدمت شما و عزیزان. ممکنه به هر حال تو این ماه یولی تحمل بفرمایید، ممکنه یه مقداری هم من سعی میکنم طبق همیشه ساعت 12 باشه، اما گاهی اوقات مواردی ممکنه تو این دو سه تا پنج شنبه آینده
2: هیچ مشکلی نیست. هیچ مشکلی
1: نیست. پوزش من رو پیش پیش بپذیرید.
2: خواهش می‌کنم.
1: خداحافظ شما.
2: سپاسگزارم. خدا نگهدار.
1: خداحافظ.

0: دوستان عزیز، یک سری ترانه های عارف بود با یاد او توسط مهرداد راد و خانم پیرزاد اجرا شده بود. کاری بسیار زیبا از دوست هنرمند و یار مهربان گروه یاران مهرداد راد که کارهای زیبایی داره و من در برنامه‌های آینده باز هم از کارهایی برای شما پخش خواهم کرد. با سپاس بیکران از شما که شنونده ما هستی و جناب عطارزاده که مسائل بسیار ساده اما بسیار مهمی رو عنوان کرد، از شما دعوت میکنم به چند پیام کوتاه بازرگانی و یکی دو اطلاعی توجه کنید که ضروری است.
1: کنید. اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به خاطر داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر کشورهای اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که دستور اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-94-94 و یا از طریق واتس اپ با این شماره تماس بگیرید: 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچی کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص ایران اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر مورد در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه ها ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان و گروه وکلای شاغل در دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 0098-912-197-4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را به هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491-20 تماس بگیرید. برای آگاهی بیشتر تلفن 031-2491-20 پاسخگوی پرسش‌های شماست. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد پنجشنبه هستید. سالها فکر می‌کردم انسان‌های آرام کسانی هستند که درد کمتری کشند.

عالی اما آرامش نداشتند. در مقابل انسان‌های را دیدم که سوگ را تجربه کرده بودند، تنهایی را چشیده بودند، بیماری را از سر گذرانده بودند، اما عمیق‌تر زندگی می‌کردند. مدت‌ها از خودم می‌پرسم تفاوت این دو گروه چیست؟ پاسخش را نه در انگیزه بخشی پیدا کردم، نه در مثبت اندیشی، نه در فرار از احساسات. پاسخم را در نگاهی پیدا کردم که می گفت قرار نیست زندگی همیشه مطابق میل من و تو باشد، اما می تواند همیشه معنادار باشد. این نگاه کم کم شیوه زندگی و کوچک ما را هم تغییر داد. یاد گرفتم که شجاعت نترس بودن نیست، ادامه دادن با وجود ترس است. آرامش حذف غم نیست، جای دادن غم در کنار عشق، امید و حرکت است. و آزادی کنترل کامل زندگی نیست، آزاد شدن از جنگی است که سالها با ذهن خودمان داشته ایم. شاید بزرگترین تغییر زندگی من از همان روزی آغاز شد که دیگر نخواستم همیشه حالم خوب باشد. خواستم حتی در روزهایی که حالم خوب نیست انسانی باشم که دوست دارم. این همان نگاهی است که این روزها عمیق‌تر از همیشه مشغول مطالعه و زندگی کردنش هستم، نگاهی که در روانشناسی با نام ACT شناخته می شود.

0: خارجی سرو می شد رفتم. یادتنت چاتانوگا؟ تا قبل از آن همیشه با پدر و مادرم فقط به چروکاوی ایرانی محلمون رفته بودم. فکر میکردم حالا بزرگ شدم و سری توی سرها درآوردم و دیگه به جای فیلم فارسی همراه خانواده با دوستان به دیدن فیلم های خارجی میرفتیم در سینماهای بالای شهر. حالا دوباره بعد از سالهای سال همون فیلم های فارسی را با اشتیاق در یوتیوب میبینم و در آمریکا غذاهای ایرانی میپزم. گویا درست همین هست که آدم هر چیزی را که ندارد به دنبالش میگردد.
1: تهران نمادی از تک تک شهرهای این سرزمین عزیز است. صدای زادگاهتان یا شهری که در آن زندگی میکنی باشد. من تهرانمو میخوام، یعنی من ایرانم.

دفتر خاطرات نوجوانی دختر خانمی رو بر روی صفحه فیسبوک نگاه می کردم. قطعه بسیار زیبایی بود. نوشته بود: زمانی که تازه مهماندار شده بودم، برای اولین بار با دوستان تازه ایران ایری خودم به یک رستورانی که غذا

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در شهری کوچک روزگاری مرد نقاشی زندگی میکرد که تابلوهای بسیار زیبایی میکشید و به قیمت گرانی از او میخریدند. روزی یکی از همسایگان نقاش به او گفت: با هر تابلوی نقاشی که میکشی پول زیادی میگیری، این همه فقیر در همسایگی ما هست، چرا به این همسایگان فقیرت کمک نمی کنی؟ از قصاب محل یاد بگیر، با اینکه وضع مالی خوبی ندارد هر روز چند قسمت گوشت را مجانی بین خانواده های فقرا پخش می کند. پیرمرد نقاش گفت: ولی من پولی ندارم که به کسی کمک کنم. همسایه مرد نقاش که ناامید شده بود با ناراحتی خانه را ترک کرد و به بدگویی پشت سر نقاش پرداخت.

پس از مدتی مرد نقاش بیمار شد و در تنهایی و کهن محلی همسایگان از دنیا رفت. طی مراسمی ساده مراسم خاکسپاری انجام شد. بعد از چند روز مردم با کمال تعجب دیدن که مرد قصاب دیگر کمکی به فقرا نمی کند. با تعجب از او علت کمک نکردنش را پرسیدند. قصاب گفت: پیرمرد نقاش همیشه پول گوشت‌ها را من می‌داد و می‌گفت بین فقرا تقسیم کن. هرگز نمی‌توانی با ظاهر کسی را قضاوت کنی. مراقب قضاوت‌های غلط خودمان باشیم.

ابراهیم یزدی میگوید در خبرها شنیدم که ترکیه به تمام کارخانه ها و مراکز اقتصادی کشور مطبوعش دستور داده که اگر کارگر ایرانی برای حمالی استخدام کنید 30,000 لیر ترک جریمه میشه و به زندان میفته. بی اختیار دلم گرفت. به یاد روزی افتادم که دانشجو بودم، هر تابستان میتوانستم از اروپا یک ماشین بخرم، سوارش بشوم و بدون گمرک و هیچ هزینه‌ای به همان سیستم کشور هویدا بازگردم. به هر کشوری که میرفتم من ایرانی ویزا سر خود بودم، چون پاسپورت ایرانی داشتم. و وقتی به ترکیه می رسیدم، کشور مخروبه ای بود که بچه هایش بر بلندی به ماشین من سنگ می زدن. پلیس برای گرفتن یک پاکت سیگار به من التماس می کرد و دختران ترک در استانبول به من می گفتن افندی، تا ترغیب شوم از مغازه آنان سوغاتی بخرم و به کشورم بازگردم. در تمام مسیر راهم که 2,000 کیلومتر آن از خاک ترکیه بود، همش نگران بودم از کشوری که مردمش هنوز با گاری و درشکه تردد می کنند، چگونه مرسدس بنزی را که از کمپانی دنزل در وین اتریش خریده بودم به سلامت عبور دهم و پس از رسیدن به ایران نزد کدام صافکار و نقاش اتومبیل بروم که سنگهای کوبیده بر ماشینم را صاف و رنگ کند. ترکیه دهکوره‌ای بود که گذر از آن تمام دشواری راهم بود. از آن روز تا به امروز که 40 سال گذشته چقدر حقیر شدم. کاش هویدا زنده بود و از آن سیستم می گفت. هویدا بیرحمانه اعدام شد.

دوستان عزیز رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. لوچانو پاواروتی تنور بزرگ ایتالیایی در سطح جهانی معرف حضور همه شما هست. پاواروتی علاوه بر تمام فعالیت‌های هنری خودش یک فعالیت جنبی داشت و آن انجمنی بود، انجمن خیریه‌ای که در سطح جهانی کار می‌کرد. یعنی اولا همیشه درصدی از تمامی کنسرت‌های بزرگ شرکت می‌کرد و به حساب این انجمن واریز می‌کرد، به اضافه اینکه در شهر خودش مودنا در استادیوم بزرگ این شهر همه ساله یک کنسرت برگزار میکرد با عنوان پاواروتی اند فرندز. هنرمندان بزرگ جهانی رو که دوستی صمیمانه با اون داشتن دعوت میکرد و در یک شب یک کنسرت بزرگ برای حدود 70-80 هزار نفر برگزار میکرد، به اضافه اینکه این کنسرت از طرف کانال یک ایتالیا رای پخش میشد، یک پولی از اونجا میگرفت، به اضافه اینکه شماره تلفنی بود که در سراسر ایتالیا و اروپا مردم به اون شماره حساب پول می‌ریختن و هر سال این کار انجام می‌داد و کارهای ثمرات بسیار بزرگی هم کسب کرده بود در کشورهای آفریقایی، در کشورهای جهان سوم، مدرسه، درمانگاه، بیمارستان و تعداد بیشماری امور خیریه راه اندازی کرده بود که خب تلاشش واقعا قابل ستایش است. در یکی از آخرین کارهای او یعنی پاواروتی اند فرندز یک لجند موسیقی پاپ آمریکایی هم حضور داشت که او هم معرف حضور همه شماست و ترانه‌ای که میانسالانی همچون من خاطره دارن از ترانه دیلایلای با صدای تام جونز. تام جونز با پاواروتی با هم این ترانه رو میخونن، با هم گوش کنیم، بسیار زیباست.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن 031-304-8000 و موبایل 072-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. واقعا آن روز رضا شاه چه گفت؟ نفسها در سینه حبس شده بود. شاه با قدمهای محکم به طرف دانشجویان حرکت میکرد. در این لحظه ناگهان مخبر سلطنه هدایت رئیس الوزراء رئیس مجلس جیر آمد و تعظیم کرد و گفت: اعلی حضرت ها، امروز یکی از بزرگترین ایام پر افتخار ایرانیان است. از توجهات عالی اعلی حضرت 100 نفر دانشجو به هزینه دولت حسب الامر عازم اروپا می شوند. شاه لحظه‌ای به دانش آموزان خیره شد و سپس خطاب به مخبر سلطنه گفت: این که کافی نیست، باید ببینیم که فقط به تأمین مخارج اینا اکتفا کردید یا مربیان خوب و حسابی هم برای آقایان در نظر گرفتید. مخبر بار دیگر تعظیم کرد و به عرضستان که قربان، سرهنگ ریاضی و اسماعیل مرعات که از کارمندان عالی رتبه وزارت جنگ و وزارت فرهنگ هستند، یکی سرپرست دانشجویان لشکری و دیگری سرپرست دانشجویان کشوری خواهند بود. البته به سفرای مربوطه نیز دستور داده شده که نهایت مراقبت را بنمایند. شاه حالت مخصوصی پیدا کرده بود، هم شاد بود و هم بغض راه گلویش را گرفته بود. لحظه ای سکوت کرد و سپس با آقای تقی‌زاده نزدیک شد و پرسید: آقای وزیر مالیه، این بودجه ای را که برای هزینه دانشجویان در نظر گرفته اید کافی خواهد بود یا نه؟ هنوز وزیر مالیه پاسخ نداده بود که شاه دوباره ادامه داد: مبادا کاری بکنی که ما نزد اروپاییان سرشکست و ورشکست معرفی شویم. هر وقت دیدی دولت کسر بودجه دارد و نمیتواند آنطور که باید و شاید هزینه تحصیلی و زندگی دانشجویان را تامین کند، فوراً به من خبر بدهید. من حاضرم برای وزارت فرهنگ و معارف هر قدر که لازم باشد بدهم. در این لحظه شاه به دانشجویان نزدیک شد و آنان به دور او حلقه زدند. رضا شاه با یک دست آنها دست داد و ستاب و سپس خطاب آنها گفت: آیا میدانید که شماها را برای چه به خارج میفرستم؟ لحظه سکوت حکم فرما شد و سپس یکی از دانشجویان شهامت نموده گفت: برای تحصیلات عالیه تا برگردیم و به مملکت خدمت کنیم. شاه نگاهش را به او دوخت، سپس سرش را بالا گرفت و به آسمان خیره ماند. لحظه گذشت و سپس خطاب به دانشجویان گفت: ببینید آقایان، فرض میکنیم من و شما نسبت به یکدیگر وظیفه‌ای داریم، درست شد؟ وظیفه من مراقبت از شماست و از وظیفه شما اندوختن علم و دانش. این را بدانید که تا من هستم برای تأمین سعادت شما میکوشم و دقیقه ای از فکر شما غافل نمیمانم. در پاسخ به شما هم باید به من قول بدهید که هرگز فراموش نکنید یک ایرانی هستید. شماها باید به خاطر داشته باشید که نیاکان ما با افتخار زیستند.

رضا شاه ادامه داد شما نیز باید یک چنان که شایسته است کشور خود را به دنیا بشناسانید و انقدر در خارج خوب رفتار کنید که به خاطر وجود شما هم که باشد مردم اروپا نام ایران را از یاد نبرند. من منتظرم که شما را پس از کسب موفقیت بار دیگر در همین جا ببینم. در این لحظه اتفاق افتاد که من شاید و دیگر آقایان که هنوز زنده هستند هرگز از یاد نبرد و نخواهیم برد. و آن اتفاق این بود که اشک از چشمان رضا شاه ناگهان جاری شد، اشکی که هرگز از چشم او جاری نشده بود و کسی به خاطر نداشت که آن مرد پرقدرت و جنگ دیده اشک بریزد. بغض راه گلویش را بسته و اشکش سرازیر شده بود. او با همان حالت تکاندنده زمزمه می کرد که آیا من شماها را بار دیگر خواهم دید؟

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم را هستید. واقعا نمیخوام هیچ مظلوم نمایی بکنم، اما خدا شاهده که من هم صبح هم از دست رفته هم عصرم، اما تنها چیزی که منو عاشقتر و مصممتر هر روز پشت این دستگاه می نشونه که با شما صحبت کنم، مهریست که از طرف شما دریافت میکنم. یک سپاس و یک خسته نباشی برای تمامی عزیزانم، دوستان مهربانم که اکثر اونها رو من نمیشناسم، اکثر اونها منو نمیشناسن، فقط با صدا آشنا هستیم با هم. رانندگان اتوبوس، رانندگان تاکسی، کسانی که کار میکنن، واقعا چرخهای این جامعه رو میچرخونند. خسته نباشید. آرزو میکنم باشم و بتونم لحظات شما رو اونگونه که خودتون میگید آرامش بهتون میدم یا روزتون رو میسازم بتونم بسازم.

0: دوستان عزیز، از بین در لحظه توجه شما رو به یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویل فوشوار.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتس اپ با این شماره 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید. به جای قوی کردن فروشگاه های زنجیره‌ای خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

0: خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه الیو دالزگاتان.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
0: دوستان عزیزم، دیروز در مراسمی که من نتونستم شرکت کنم، آخرین وداع مراسم خاکسپاری سیامک پسر نازنین خانم مریم کهن، دوست و همکار بسیار قدیمی ما از زمان رادیو مهر، انجام شد. آنگونه که دوستان برایم گزارش دادن، تعریف کردن، مراسم بسیار زیبایی بود، بسیار در یه فضای عرفانی اما غم‌انگیز این کار انجام شد و آخرین وداع مراسم خوبی بود و خاکسپاری بود در کنار پدرش انجام شد. یک بار دیگه از صمیم قلب برای دوست نازنین مریم کهن عزیز شکیبایی آرزو میکنم، اگرچه غم انقدر بزرگ است که حل کردنش بسیار دشوار، اما به قول سهراب سپهری، تا شقایق هست زندگی باید کرد.

دوستان عزیز، قابل توجه خانواده‌هایی که بچه دارن، مخصوصا پدر بزرگ مادر بزرگ‌هایی که نوه‌ها رو نمی‌دونن تابستون چیکار کنن، یک سری کلاس‌های آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 ساله در نقاط مختلف شهر به صورت رایگان آغاز به کار کرده است. آموزش‌ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می‌توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره در اختیار داشته باشند. این سازهای عبارتند از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. محل برگزاری این کلاس‌ها در نقاط مختلف شهر کورتدالا، یلبو، انگرت، کلتور اسکولان، فروندتوریت و بکاپلان هست. برای آگاهی های بیشتر محبت کنید با تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید. اگه احیانا شماره تلفن رو نتونید یاد داشت کنید با من تماس بگیرید، خدمتتون رو عرض خواهم کرد. نکته دیگر این است که دوست قدیمی، واقعا دوست قدیمی، چون من از سال 1992 این چهره رو میشناختم. نوشته از هرگز نمیرد آن که مهر را به هر کران فشاند، فرزند نیک ایران مهدی رضایی حقیقی، زاده در یلدای 1310 و بدرود در چله تابستان 1405. پس از روزگاری بلند، زندگی در شکوه و سرفرازی، همراه و همدل با همسر، فرزندان، نوادگان و نبیرگان به درود زندگی گفت. او هر آینه در دل دودمان و یاران جاودانه شد. آینه یاد بود و بزرگ داشت او روز یک شنبه 12 جولای از ساعت 17:30 بعد از ظهر در ورلد کلتور موزه در اول موندالز ویگن نزدیک کورش ویگن برگزار خواهد شد. از همه عزیزان و دوستان به ویژه دوستان مشترک دعوت میکنم که در این مراسم شرکت کنند.

دوستان عزیز، اجرای متفاوتی از دختر قوچانی، این ترانه قدیمی رو برای شما پخش میکنم که خواسته یه چند تن از دوستان بوده است.

دوستان عزیز، برای صدای آشنا هم رسید و دو شماره تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. باور کنید من هفته یکی دو بار میروم پارک، میدانم میروم پارک و میدوم. یک خانم مسن رو دیدم خیلی خوشتیپ تو پارک نشسته بود و با گوشیش مشغول. یاد مادر بزرگم افتادم. مادر بزرگ من فکر میکرد اینستاگرام اسم یک نوع داروی گیاهی برای معده درده، اما وقتی بهش یاد دادم چطور ویدیوهای آشپزی ببینه، مادر بزرگم چنان درگیر شد که صبحا به جای هر کاری اول چک میکرد ببینه استوری هاش رو کی دیده و کی لایک کرده، چند تا فالوور اومده. تا اینکه یک روز مادر بزرگم توی اکسپلورر میچرخید، یهو چشمش خورد به پیج یک آقای بازنشسته، یک آدم اتو کشیده و خوش قیافه و مردونه که عکس های درخچه های مینیاتوری میذاشت و زیر شعرهای سهراب سپهری مینوشت، لابلاش هم عکس های خودش. مادر بزرگم که دلش از این همه ذوق هنری آقا قش رفته بود، شروع کرد به کامنت گذاشتن زیر پستاش تا جلب توجه کنه. ایشون هم جواب کامنت ها رو با استیکرها یا ایموجی گل پاسخ میداد.

مادر بزرگم که توجه خاصی از اون آقا ندید، استراتژیش رو تغییر داد، شروع کرد به استوری گذاشتن از دستپخت‌های خودش، قرمه سبزی‌هایی که روغنش برق می‌زد و تلیگ زعفرانی، زرش پلو، باقلی پلو، قیمه و فسنجون، و زیر استوریاش می‌نوشت تنهایی آدم رو می‌کشه، همه چی دو نفرش یه چیز دیگه است، حتی خوردن یک غذا طعم دو نفرش حتما خیلی بهتر خواهد بود. خلاصه کنم، خانم جون اینطوری نحوه مخ زدن رو هم به دیگران یاد می‌داد و بالاخره جواب گرفت. اون آقا که احتمالاً از دست غذاهای رستورانی خسته شده بود، یک بار ریپلی کرد، به به، عطر عکسی که گذاشتید تا اینجا میاد، خدا حفظتون کنه. تا مادر بزرگم یکی خورد، بعد جواب دادن و تشکر از آقا تو پیوی و جواب گرفتن، راه باز شد، حرف زدن از در و دیوار و گذشته، رسید به حرفهایی در مورد خودشون. ساعتها چت کردند، عکس فرستادند و وایس دادند و در نهایت ترفند مادر بزرگ به ثمر نشست و آقا دعوتش کرد برای دیدار حضوری در دربند. باور کنید عشقی که تا آخرین روزهای زندگی مادر بزرگم ادامه داشت. همیشه یاد این حرف مادر بزرگم میافتم که میگفت زنده زندگی میخواد مادر، تا وقتی زنده ای باید زندگی کنی. باور کنید من عاشق اینجور مادرها و مادر بزرگهای سرزنده‌ام.

اون مرد. یک ساعت بعد بدون اون غذا خوردم. یک روز بعد دوستاش رفتم پی زندگیشون. یک هفته بعد شغلشو به یکی دیگه دادم. یک ماه بعد ماشینشو فروختم و یک سال بعد کلا فراموشش کردم. اما اون برای همه اینا کلی هرس خورده بود و تمام عمرشو فدا کرده بود. این همه هرس و غرور از کجا میاد؟ تهش میرن واسه سنگ قبرمون چونه میزنن که تخفیف بگیرن. میگه عزیزان این غرور از چیست؟ ما را کرم خواهد خورد. به این بازو که می نازید فردا کرم خواهد خورد. مبادا صورت زیبا تو را مغرور گرداند که در هر حالتی این روی زیبا کرم خواهد خورد. سری را که نمی خواهی به رویش خاک بنشیند، نه تنها می رود در خاک، حتی کرم خواهد خورد. به زور خود منازه دوست، فردا دست هایی را که کردی بر سر مظلوم بالا کرم خواهد خورد. خودت را گم نکن ای پهلوان هنگام پیروزی، تو را شاید رقیبی نیست اما کرم خواهد خورد. به خود ای سیب سرخ شاخ بالا، مشو مغرور، تو را یا سنگ زخمی می کند یا کرم خواهد خورد.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. باید به چند نکته اشاره کنم. اول از همه سپاسداری کنم از پیام های محبت آمیزی که میدید و تلفن هایی که میکنید، واقعا شرمنده میکنید. دومی که یاد دوستان باشه که روز شنبه از طرف حماد هیچ گرد همایی و برنامه جمع‌شدن در یوتا پلسن تدارک دیده نشده، چرا که عزیزان روز شنبه در استکهلم خواهند بود و فردا جناب امیر دیدبان رو روی خط خواهیم داشت. گزارش خواهد داد که فعلا تا اونجا که من خبر دارم دیروز اتوبوس اول پر شده و به اتوبوس دوم کشیده شده است. ببینیم چند اتوبوس از این طرف به طرف استکهلم خواهند رفت. دوستان از این ادامه روز بسیار دلپذی براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما انتظار دارید، البته نمیشه، ولی تلاش خود رو بکنیم که آنگونه که میخواییم زمین و زمان بر وفق مرادمون بچرخه. اگرم نشد ما تلاش خود رو میکنیم.

دوستان عزیزم، به درخواست چند تن از دوستان آخرین ترانه امروز رو به صدای گرم و بیمانند و تکرار ناپذیر استاد گلپایگانی می سپاریم و ترانه خوش آنان که واقعا خوش آنان که روزگاری از خودشون یادی گذاشتند و اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 بازم در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. پس از برنامه رادیو پیام که از 8 تا 11 است و از 11 تا 2 من در خدمت هستم. تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: کردم نباش مسلسل بردیم حل چی؟
1: این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بهت اصلا حمله میکنن حتی، بعد میگی چی شد اون امنیتتون، پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم که همون که برسونن. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایما کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی موند. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می نویسن دوستان، مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولت اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراشو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بهترم هست. ببین چقدر سربستی گفتن، بس که سربزیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ دوستان خوب من خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیان ایستادن و خوندن

0: دیام یه برو.
1: حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرنده‌های دنیاست دیگه، گفتم پرنده‌های زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو بهرشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر رو نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمل به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی؟ جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایموه دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادیه و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه ایه. پرنده میبینه قضا هست میره سمت قضا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت قضاشو میگه اه؟ این اعلام جنگه که. بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدم ها یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه همون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش فشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگر کشی میکنیم. همیشه هم یادمون میره که بابا این زمینی که دل بخشی کردی با اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون و در اصل شما اومدی مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی تو زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزها خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی‌اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفاف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع، شاید قاطع در ظاهر، ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت‌ها فکر می‌کردن ارتش چند روز می‌برن، تعداد زیادی این پرنده‌ها می‌کشن، کشاورزان راضی میشن دیگه کجش نمیدن. روزنامه ها مینویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه ها عملا نوشتن پرنده ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه، وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب میکنی ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من. و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده؟ والا حالا یه دقیقه بیاید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافق نامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجدم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنید، چه چیزا میدونید. دکترم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والله

نتیجه‌گیری هم بکنیم دیگه، تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه‌گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونهشون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونهشون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تکیونه برا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلات رو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدره بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سوم اینه که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگیر، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد همه بهت بخندن که ما هم داریم میخندیم. نتیجه چهارم هم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش، که مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیر یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود، با یه سری وسیله دراز به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش میومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ میدویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه اگه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحه شو میکنن تو جا اسلحه ایش اینجا.

0: خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالیه و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پیک کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد تو من از شست تا شنا دیگه، فرمودن شما آویزی گوشتون کنید دیگه نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی داری داشت و دیگه بس دیگه سر شما هم درد آوردم. پس اگه میخواهید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و به خصوص شتر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ به حسابه.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اینجا پر از ریتم، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

کردم اینه اورگوجوز. میدونم تلخ همه چی تلش منم شل کردم تو خونه پتونی و عشق و این که نمی کنم دیگه واسه اون چشم قشق بری ترجیم اینه بخندی به جای عشق کج و گوله رو مده بعد صبح از هرچی میترسیدم و خرم شده دیگه حتی ندارم من باورم خدا یه جوز و خیت گذشته کنم از دو

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: ساعت 14 در تهران. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در روز پنجشنبه 11 تیر ماه 1405 من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم در بخش خبری یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا. همراه ما بمونید تا با هم در کنار هم مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو دنبال بکنیم و بتونیم با بررسی این خبرها به تصویری تازه از آنچه در ایران، منطقه و جهان میگذره دست پیدا بکنیم. اما پیش از ادامه این بخش خبری مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خر اصلاح هسته ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد در گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه پیشرفت مثبت حاصل شده. به گفته او میانجیگران قطری و پاکستانی با دو طرف به صورت جداگانه دیدار کردند. این مذاکرات بر موضوعات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد متمرکز بوده و دو طرف توافق کردند گفتگوها در آینده ادامه پیدا کند. زمان دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. منابع امنیتی عراق از حمله پهپادی به پایگاه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در شرق اربیل خبر دادند. جزئیات خسارات یا تلفات هنوز روشن نشده. طی روزهای اخیر چند عضو سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در استان‌های غربی ایران از جمله کردستان در حملات منتسب به گروه‌های مسلح کرد کشته یا زخمی شدند. مقامات جمهوری اسلامی از دولت عراق و اقلیم کردستان خواستند با حضور این گروه‌ها در خاک اقلیم پایان دهند. همچنین در خبر دیگر درگیری‌های مسلح

0: صبحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشته. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در این درگیری‌ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری‌های نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب کشته شدند. در حمله موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین دستکم 17 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. مقامات کیف اعلام کردند چند ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته و برخی از ساکنان هنوز زیر آوار گرفتار هستند. یک ساختمان 9 طبقه در این حملات به صورت جزئی فرو ریخته. شهردار کیف گفت در چند نقطه آتش‌سوزی گسترده رخ داده و خسارات سنگینی وارد شده. در پی این حمله ولادیمیر زلنسکی سفر خود به ایرلند را نیمه تمام گذاشت. گزارش‌ها حاکی‌است بیش از 5000 اسرائیلی جدید در مناطق جنوبی نوار غزه ساکن شدند. این جابجایی در حالی انجام شده که 1000 روز از آغاز جنگ در غزه می‌گذرد. پس از حمله 7 اکتبر حدود 62000 نفر در این مناطق زندگی می‌کردند. اکنون گفته می‌شود حدود 90% ساکنان پیشین به این مناطق بازگشتند. دولت اسرائیل هدف گذاری کرده تا سال 2030 جمعیت این مناطق به 124000 نفر برسد. بهای جهانی نفت روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 4 ماه گذشته رسید. این افت پس از آن شدت گرفت که قطر از پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه و کاهش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی خبر داد. بهای نفت برنت با افت بیش از 1% به محدوده 70 دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. دولت آمریکا پس از چند ماه توقف ارسال محموله‌های دلاری به عراق را از سر گرفته. این اقدام در چارچوب فشار واشنگتن بر دولت بغداد برای فاصله گرفتن از ایران انجام شده بود. انتقال دلارها در ماه آوریل متوقف شده بود و بخشی از سیاست آمریکا برای محدود کردن دسترسی عراق به درآمدهای نفتیش به شمار می‌رفت. در آن زمان مقام‌های عراقی گفته بودند که همکاری و حمایت مالی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشور نیز به طور همزمان متوقف شده. این تصمیم در دوره اتخاذ شده که واشنگتن تلاش داشت از روی کار آمدن نخست وزیری در عراق که نزدیک به ایران تلقی می‌شد جلوگیری کند و همزمان از دولت بغداد می‌خواست گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را مهار کند. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که با آخرین خبرها همراه ما بود. همچنان میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com خبرها رو دنبال کنید یا با پیوستن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی این کار را انجام بدید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان ساعت 14 رادیو فردا. پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین میانجیگران این مذاکرات قطر و پاکستان از ادامه مسیر دیپلماسی ابراز امیدواری کردند. بر اساس اعلام میانجیگران، دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بشنویم از هانا کاویانی.
3: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما این گونه گفته بود:
4: ما مذاکره رو توی 14 بند توی 2-3 ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
3: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای 2 روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. 2 موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نام است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای 2 طرف می گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های 2 طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز 4 شنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز 4 شنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز 4 شنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما از چشم‌انداز کلی مذاکرات بپردازیم به جزئیات گفتگوهای فنی در دوحه، جایی که روز 4 شنبه ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم و فنی خودشون رو اونجا ادامه دادند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفته که روند حل سلاح هسته‌ای به خوبی در حال پیشرفته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران میگه تا وقتی آمریکا بخش‌های کلیدی توافق موقت رو اجرا نکنه، تهران مذاکرات نهایی رو شروع نمی‌کنه. همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو در این زمینه جور شده.
5: تصویر بزرگتر به نظر من اینطوریه که آقای ترامپ پستی در تو سوشال گذاشت، گفتش که ایرانی‌ها خواستار مذاکره شدن و استیو ویتکوف و جیرد کوشنر رو به دوحه قطر فرستاد. من فکر میکنم موضوع تا حد بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خود استیو ویتکوف و جیرد کوشنر، اینا قبلا در 2 مرحله در زمانی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن، ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت، و زمانی که آقای جی دی ونس در مذاکرات اسلام آباد و بعداً در مذاکرات سوئیس به پای کار اومد و رهبری مذاکرات رو به عهده گرفت، ما می‌بینیم که ایرانی ها هم هیئت عالی رتبه‌ای فرستادن و مذاکرات پیشرفت داشت. بنابراین من فکر می‌کنم یک بخشی از این قضیه اینه که اگر که کسی مثل آقای جی دی ونس به دوحه قطر میومد، ایرانی ها این آمادگی رو داشتن که یک هیئت عالی رتبه رو برای مذاکرات مستقیم ارسال کنن. اما جمهوری اسلامی در این مورد به شکل شفاف صحبت نمی‌کنه. این موضوع اول. موضوع دوم این که جمهوری اسلامی مدعیه که ما یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای داریم، این تفاهم‌نامه تا زمانی که اجرا نشه ما وارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای نخواهیم شد، و اون مذاکرات هست که موضوع مذاکرات مستقیم در سطوح عالی رتبه است. بنابراین در خصوص مذاکرات فنی از خود توافق سوئیس قرار بر این بود که هیئت‌های کوچکتر در سطح پایین بشینن در مورد جزئیات صحبت کنن. این جزئیات با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک هیئت فنی از بانک مرکزی، یک هیئت فنی از وزارت جهاد کشاورزی فرستاده، مرتبط با اون 6 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایرانه که احتمالاً برای خرید گندم و ذرت و جو اینها قرار اختصاص داده بشه. اما طرفین یک مشکل بزرگ دارن. مشکل بزرگ بند اول تفاهم‌نامه است که در خصوص لبنانه و میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم.
6: آقای قائدی، پیرو همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، دونالد ترامپ از پیشرفت خوب در غیر هسته‌ای کردن ایران روز چهارشنبه صحبت کرد، در حالی که قالیباف یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده این شرط اجرای بند اول تفاهم‌نامه و همچنین تعهدات اقتصادی آمریکا رو مطرح کرد. این تفاوت اولویت چطور ممکنه که روی این جدول زمانی 60 روزه مذاکرات و اعتماد دو طرف تأثیر بذاره؟
5: ببینید، من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر برای فضای داخلی آمریکا داره صحبت میکنه و در این مورد تقریبا اتفاق نظر وجود داره که بعد از نشست سوئیس، نشست در سطوح عالی رتبه وجود نداشته و اساساً در مورد موضوع هسته‌ای هم جمهوری اسلامی مذاکره‌ای بعد از سوئیس انجام نداده. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای ترامپ در اون راستا قابل فهمه، اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردید در خصوص حرف‌های آقای قالیباف در مورد بند اول تفاهم‌نامه، ببینید یک اختلاف بزرگ اینجا هست. آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه 14 بندی رو با جمهوری اسلامی امضا کردند، بعد یک تفاهم‌نامه یا به نوعی چارچوب توافق 14 بندی رو هم بین اسرائیل، لبنان و آمریکا امضا کردند. این دوتا با هم دیگه به نوعی بر اساس تفسیر جمهوری اسلامی تفاوت داره. ماجرای اصلی اینجاست که در بند یک تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی تمامیت ارضی لبنان توش ذکر شده. در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان حضور فیزیکی داره و جنوب لبنان رو بخشیش رو اشغال کرده. بنابراین این در تضاد با بند یک تفاهم‌نامه آمریکا و ایرانه. حزب الله امید داره که اون تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اجرایی بشه، اما اون مسیری که آمریکا عملاً داره طی می‌کنه با آمادگی برای فرستادن نیروهای زمینی آمریکا به لبنان به نظر میرسه یک تفسیر متفاوتیه. چیه؟ اینه که آمریکا میگه که بله، در واقع تمامیت ارضی لبنان در نهایت هدف ما هست، اما بعد از خلع سلاح حزب الله به دست ارتش لبنان، و این اونجاییه که بنبست اصلیه، چون بر اساس توافق لبنان، اسرائیل، آمریکا قراره که دو منطقه به شکل آزمایشی از طرف ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان اینها رو خلع سلاح کنه، در حالی که حزب الله میگه اگر ارتش اسرائیل بخواد به سمت خلع سلاح ما بیاد این به مفهوم جنگ داخلیه. ما میبینیم که اینجا یک گرهی افتاده، اما من فکر میکنم این گره در نهایت توسط آمریکا براش راه وجود داره. چرا؟ مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته من جمله آقای اسرائیل کاتس اشاره کردن که نگران این هستن که به خاطر اینکه آمریکا میخواد توافقش با ایران پیش بره و براش اولویت داره، موضوع حضور اسرائیل در جنوب لبنان قربانی بشه. بنابراین انتظار وجود داره که اگر در نهایت راه حلی برای این پیدا نشه، آمریکایی‌ها به سمت اولویت دادن توافقشون با ایران حرکت کنن و فشار به اسرائیل رو برای خروج از لبنان افزایش بدن.
6: آقای قائدی، برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز چهارشنبه پیامی رو با امضای محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، منتشر کردند که او از انتقام خون علی خامنه‌ای از آمرین و عاملین کشتن او سخن گفته. چنین تهدیداتی ولو لفظی در این سطح از یک مقام ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی چقدر بر روی مذاکرات جاری تأثیر میذاره و چقدر از سوی طرف آمریکایی جدی تلقی میشه؟
5: خب بستگی داره چه کسی در آمریکا تصمیم گیر باشه. آقای جدی ونس در حال حاضر رهبری تیم مذاکره رو به عهده داره. آقای جدی ونس چندین بار من جمله دو سه روز پیش در یک مصاحبه اعلام کرد، گفتش که اون چیزی که مقامات ایران در داخل ایران میگن برای ما اهمیتی نداره. اون کاری که در عمل انجام میدنه که مبنای تصمیم گیری برای آمریکاست. یعنی اگر جمهوری اسلامی اقدام مثلا به قتل سیاسی یکی از مقامات آمریکایی بخواد انجام بده، این اقدام حتما روی مذاکرات و رابطه ایران و آمریکا اثر میذاره، اما در حد فعلی که در حد رتوریکاست برای آقای ونس اهمیتی نداره. و آقای جدی ونس در اون مصاحبه مثالی که زد در خصوص مثلا حرکت کشتی ها بود، گفت تا زمانی که ایران داره نفت رو الان بیش از 20 میلیون داره از تنگه هرمز عبور میکنه، مجوز عبور میده در راستای تفاهمنامه داره حرکت میکنه، حتی اگر در داخل ایران بخوان شعارهایی در خصوص بستن تنگه و اجازه ندادن عبور نفت بزنن. بنابراین عمل جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمتره. یک نکته ای رو هم فراموش نکنه، اونم اینه که یک بخشی از این صحبت‌های آقای ذوالقدر نشون دهنده اختلاف نظرها و جنگ داخلی بین عناصر مختلف قدرته. یعنی در مجلس خبرگان هم ما ببینیم که 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان حکم می‌دن در خصوص در واقع محدودالدر بودن ترامپ و نتانیاهو و یک در این مورد یک فتوا میدن، اما دبیرخانه مجلس خبرگان به سرعت یک بیانیه صادر میکنه و میگه که این مورد تایید دبیرخانه مجلس خبرگان نیست. همینطور این جنگ قدرت در شوام شورای عالی امنیت ملی هم وجود داره. من حدس میزنم کسایی مثل پزشکیان و آقای عراقچی که در اون شورا نشستن هم موافق این صحبت آقای ذوالقدر نباشن.
1: محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. از مذاکرات ایران و آمریکا بپردازیم به واکنش‌ها در اسرائیل، جایی که تحولات دیپلماتیک تازه نگرانی‌ها و محاسبات امنیتی جدیدی را ایجاد کرده. یک مقام بلندپایه امنیتی اسرائیل از معماری جدید منطقه در برابر ایران خبر داده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به اسرائیل پیام داده تا در روند مذاکرات جاری آمریکا و ایران اخلال نکنه. بیشتر بشنویم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: ژنرال ذخیره امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، گفت تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا این ظرفیت را دارد که صدها میلیارد دلار پول به ایران تزریق کند، که این امر برای اسرائیل یک تهدید مالی و نظامی مستقیم است. افزود دستیابی تهران به این منابع مالی تجهیز و تقویت نظامی ایران را شتاب خواهد داد، آن را تحولی فاجعه بار برای اسرائیل نامید. تاکید کرد که اسرائیل در برابر این وضعیت به سوی یک معماری جدید منطقه‌ای پیش خواهد رفت. سربسته گفت اسرائیل از طریق فناوری خود و با تکیه به قدرت مالی خلیج فارس، یک جبهه امنیتی اقتصادی گسترده و نوین از هند گرفته تا امارات متحده عربی و از یونان تا قبرس را تشکیل خواهد داد. اشاره به نام 4 کشور متحده اسرائیل. جنرال برعم از طراحان ارشد دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل سه‌شنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی هرسلیا در دانشگاه رایخمن، تشکیل چنین ائتلاف راهبردی جایگزین در برابر وضعیت نوین ایران را ضروری دانست. ایرانی که قرار است بر اساس موافقت آمریکا از نظر مالی تقویت شود، در حالی که آمریکا و اسرائیل متحدان راهبردی در جنگ اخیر در برابر جمهوری اسلامی بودند. ژنرال برعم در اشاره به تفاوت درک اسرائیل و آمریکا از تهدیدات ناشی از جمهوری اسلامی گفت برای ما ایران یک تهدید وجودی است، برای آمریکا یک چالش منطقه‌ای مزمن. اضافه کرد در حالی که تمرکز اصلی آمریکا بر تایوان در حوزه چین و هندو پاسیفیک است، تمرکز اصلی اسرائیل کماکان بر تهران باقی خواهد ماند. در پی تنش‌های اخیر در مناسبات اسرائیل و آمریکا، به ویژه به دنبال سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا که کشورش با پول مالیات دهندگان آمریکایی از اسرائیل دفاع کرده، روزنامه اقتصادی گلوبز در تل اویو نوشت سخنان ژنرال برعم همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی به تسلیحات وارداتی و تقویت تولیدات دفاعی داخلی تاکید دارد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به اسرائیل هشدار داده که اقدامات یا بیانیه‌های تحریک‌آمیز احتمالیش در طول دوره 60 روزه تفاهم سیاسی بین واشنگتن و تهران تلاش مستقیم برای لطمه زدن به سیاست خارجی ایالات متحده تلقی خواهد شد. به نوشته واینت، وبسایت روزنامه یدیوت آخرونوت، سخنان و اقدامات اسرائیل در این هفته پیامی به مذاکره کنندگان آمریکایی در دوحه بوده که اگر گفتگوهایشان با ایران مطالبات اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تأمین نکند، اسرائیل ظرفیت مالی و عملیاتی کافی برای آغاز دور سوم رویارویی مستقیم با ایران را به طور کاملا مستقل دارد. روزنامه هارس در این زمینه نوشت گفته‌های نتانیاهو و وزیر دفاعش در مورد جنگ سوم با ایران و اصرار بر ادامه حضور نظامی اسرائیلی در لبنان پاتک دولت اسرائیل بوده برای از بین بردن فرمول آمریکایی که با هدف کاهش تنش در منطقه تنظیم شد. در آمریکا نیز وال استریت جورنال این هفته با یادآوری اختلافات راهبردی اسرائیل و آمریکا نوشت ترجیح دونالد ترامپ ادامه مسیر دیپلماتیک با تهران برای مهار هسته‌ای ایران است و از این نظر با اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیلی که برچیدن میز مذاکرات باشد مخالف است. گزارش وال استریت جورنال مدعی بود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مخالفت‌های آشکار اسرائیل و همچنین بازدید میدانی بنیامین نتانیاهو در این هفته از جنوب لبنان ضمن اصرار اسرائیل بر باقی ماندن نیروهایش در جنوب لبنان را سنگ‌اندازی آمدانه بر سر راه گفتگوهای آمریکا و ایران در قطر ارزیابی کردند با هدف وادار کردن رئیس جمهوری آمریکا به بازگشت به گزینه نظامی در برابر ایران. در کشاکش استکاک آشکار منافع آمریکا و اسرائیل در ارتباط با ایران، براک روید خبرنگار اسرائیلی اکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل چهارشنبه گفت مذاکره کنندگان آمریکایی به هیئت ایرانی در دوحه تعهد دادند که واشنگتن اسرائیل را مهار خواهد کرد تا به توافق آتش بس در لبنان پایبند بماند. رسانه‌های تل‌آویو نوشتند نتانیاهو بسیار شک دارد که به دلیل عملکرد و سابقه جمهوری اسلامی تفاهم موقت آمریکا و ایران به یک توافق نهایی تبدیل شود و از این نظر فعلا صبور است تا شکست نهایی مذاکرات خود رقم بخورد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما از دیپلماسی و موازنه منطقه‌ای به یکی از مهمترین صحنه‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی بپردازیم. مراسم تشییع علی خامنه‌ای که حکومت می‌خواد اون رو به نمایش وفاداری عمومی تبدیل کنه. جمهوری اسلامی در حالی خودش رو برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای آماده می‌کنه که مقام‌های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه، آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ذریح امام رضا و احتمال تعطیلی چند روزه پایتخت تهران نشون میده که حکومت میخواد این مراسم را به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کنه. اما این پرسش جدی مطرحه که آیا جمهوری اسلامی توان تامین امنیت چنین جمعیتی رو داره؟ همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما هستند. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا آقای دوربیکی. مقام‌های جمهوری اسلامی همونطور که گفتم تشییع علی خامنه‌ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر به نظر شما چه کارکرد سیاسی داره؟ آیا نمایش مشروعیت یا تلاشیه برای پوشاندن بحران جانشینی و البته شکاف‌های داخلی که این روزها بیشتر از همیشه هویدا شده؟
8: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید من فکر می‌کنم که بجز این که به هر حال نظام جمهوری اسلامی بعد از در واقع اتفاقات مثل آبان 98، بعد زن زندگی آزادی و بعد هم 1404 در واقع با مشکلات مشروعیت تو جدی مواجهه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده. جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه شما در یک تشییع جنازه‌ای که یک بخشیش حالا بار چیز داره، در واقع بار عاطفی داره، حسی داره، آدما خیلی ها میان مثل روزه هایی است که میخونن، خیلی از آدما گریه میکنن ولی اصلا ممکنه گوش نکنن به اون کسی که چیزی داره میگه، به اونجا هر کی به درد خودشه. یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، یه فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی، اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. یه بخش زیادی از در واقع آینده کاری افراد به اینا برمیگرده. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت هایی که میشه، یه کارناوال هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی در واقع چی میگن یه تضاد تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره، و همین که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن تو این زمینه. خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته این حضور خیابانی خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که در واقع انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نه. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این نیروهای امنی و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبر هم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو، ولی مسئله اینا نیست عرض کردم. و بعدم به خاطر همین از حضور خیابانی هم به شدت واهمه داره. یعنی شما مثلا فکر کنم بعد از خرداد 24 خرداد بود اگر اشتباه نکنم، اون تظاهرات میلیونی که در تهران راه افتاد، شما تقریبا میبینید که تلویزیون یا جای دیگه تا سعی میکنن که تصاویر درستی از اون به نمایش داده نشه، هیچ تصویر جدی بلارغم که از صدا سیما مرتب تصویر برداری میکنن، تا هلیکوپتر هم تصویر، هیچ وقت شما چیزی ازش نمیبینی، برای اینکه اون تظاهرات چند میلیونی یک خط بطلان بود به در واقع کل اون نمایش هایی که اینا میدن که نصف یا یک دهم اون جمعیت هم حتی نمیشه.
1: و مسئله امنیت هم این وسط های دوربه که مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد، و در این حال که به نظر میرسید جمهوری اسلامی خودش رو آماده برقراری چنین تشییع جنازه ای میدونه، ولی نتونست از عملیات تروریستی که در اون اتفاق افتاد جلوگیری بکنه. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در سه شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تظاهرات و تشییع جنازه مینامه رو تامین بکنه؟
8: حالا به هر برازه عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً به اصطلاح متحمل میشه جامعه در برای این گستردگی، برای شما همین حساب کنید چقدر نیروی فقط کافیه فقط بتونه خیابون ها رو کنترل کنه اصلا، یعنی خیلی کار سختیه، بسیار هر کسی کار ساده اجرایی کرده باشه خیلی راحت میدونی چقدر کار وحشتناکی و کار عملیاتی و امنیتی که به مراتب سخت‌تره تو این زمینه. ببینید یه نکته هست، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم شما نهایتا امنیت این فضا در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشیش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید، تبلیغ در واقع داستان سرایی های جدید، روایت سازی های جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد بود، عادت دارن به این سیستم، برای این سیستم با یک تعارضی از روز اول انقلاب روی کار اومده و این تعارض همیشه در دل این سیستم بوده و این بحران ها، بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه، یعنی به لحاظ روایتی و به لحاظ. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن، خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جان ها، یعنی در واقع این جان ها رو حساب کتاب میکنه، خب نهایتا 20 نفر کشته بشن 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، چارچوب در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه، و اگر به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. ببینید شما همین کشتارهایی که انجام شد در دیما، خب این وحشتناک بود، حالا اصلا عدد رقمش رو من کار ندارم، من انسان حتی یک نفر، ولی این دفعه حجم انقدر عجیب غریب بود به لحاظ کشتار که آدم هر نظام سیاسی بود یعنی پاشیده بود. حالا اینا جنگ به کمکشون اومد، یه مقدار اونو بردن زیر فضای جنگ و یه مقدار ازش راحت شدن، ولی واقعیت اینه که هیچ نظامی به این راحتی این کارو انجام نمیده، یعنی چون مشروعیتش زیر سوال. ولی انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه یه جایی بتونن تبلیغات کنن. من فکر میکنم اگر اتفاقی هم بیفته که امیدوارم نیفته، به هر حال آمادگیش رو دارن همیشه که به نفع نظام سیاسی کنن، ولی کار بسیار کار سختیه. و این شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که در واقع ره بنیانگذار جمهوری اسلامی در فوت کرده بود، خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش حتی کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدیم که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یه کار ساده خیلی کار پیچیده‌ای، یعنی کار ساده میخوام بگم در مقابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، در اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه حداقل اون موقع یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. اما دقیقاً الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
1: آیه دوربیکی سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا به نظرتون مسائل امنیتی برای اونها در اولویت اول بود؟ یا اینکه جایگاه سیاسی بین المللی علی خامنه ای در حدی نیستش که مقاماتی بالاتر از حد نخست وزیر یا معاونان وزارت خارجه در اون شرکت کنن؟
8: ببینید من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل یه جنگ بیرون اومدین و در شرایط جنگی بوده، بعد خب انگشت اتهام بسیاری از کشورها چه و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه ای. بنابراین خب طبیعیه که وقتی شما شخصیتی مثل خامنه ای رو هدف در واقع قرار میدید و میگید که در واقع این شخصیت بودی که بسیاری از مشکلات رو باعث شده، تصمیم های این رو گرفته و بعدم درست بعد از یک کشداری در واقع دارید میای، در واقع یه باید اینم در نظر بگیرید که خب یک معانی سیاسی هم داره. اما این برای کشورها به نظر من اونقدر مسائل داخلی اهمیت نداره. اون چیزی که الان داره مسئله بین المللی، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ و بعدم کشورهای همسایه رو هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم، این شرایط رو سخت میکنه برای اینکه در واقع شما بتونید بلا فاصله در این مراسم شرکت کنید. اونم هنوز در واقع یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی، یعنی به این روابط هست، یعنی ولی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. ولی وقتی حتی شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، که پاکستان الان نقش اصلی رو در این در واقع آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه و طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهایی که انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
1: خب آقای دوربیکی فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای، حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
8: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چنین شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه. شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید، بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چنین شخصی اصلا وجود داشته باشه، اصلا توانه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمی افتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو. ولی اگر نیاد، من اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی چیز نمیبینمش، یعنی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این کلام در نظر بگیرین که اسرائیل یک، اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یاد ترور خیلی سطح بالا کل این در واقع آتش بس رو زیر چیز کنه، بر ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکا امکان احتمال داره به جاهاییش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم در واقع نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه‌ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما بود. در ایران وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدن. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
9: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی میشنیدید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
10: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: از فعالان محیط زیست به فشار بر اقلیت‌های مذهبی برسیم، این بار با اجرای حکم مصادره یک کلیسای تاریخی در تهران. پس از سالها محدودیت بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، اکنون نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
11: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. طبق گزارش‌ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجموعه زندگی می‌کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان، که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
12: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایرانو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کفه مدرسه اونجا هستش و 20 خانواده اونجا زندگی میکنن، 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسایه هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
11: گزارش ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعتها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. دانیلا سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید
12: جمهوری اسلامی چندین سال خب جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبشون نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
11: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه نسبت به تهدید، ارعاب و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ دانیلا سپهری:
12: اونجوری که شنیدم بچه‌هایی که توی ایران هستن و اونجا زندگی میکنن، خانواده‌ها خب خیلی ترسیدن. ما داریم سعی میکنیم از خارج از کشور با اطلاع رسانی و اینطور چیزا سعی بکنیم فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. من خودم الان چند روز درگیرم که توی آلمان مثلا سعی بکنم به رسانه‌ها خبر بدم که اطلاع گذاری بکنن و اینجوری سعی بکنیم فشار به جمهوری اسلامی بیاریم. چون هرچی آدم توی خود ایران شکایت بکنه، که البته من فکر میکنم بچه ها اونجا دارن سعی میکنن این راهو برن از راه رسمی توی جمهوری اسلامی یه کاری انجام بشه، ولی خب ما میدونیم که هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگیره تصمیم سیاسی هستش و بخاطر همین ما اینجا سعی میکنیم از خارج از کشور فشار رو ببریم بالا.
11: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند. تلاش برای تصرف اموال تاریخی کلیساها در کنار محدودیت‌های مذهبی، بازداشت نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای فارسی زبان بخشی از روند محدودسازی است که به گفته مدافعان آزادی ادیان فضای فعالیت جامعه مسیحیان ایران را هر سال محدودتر از گذشته کرده است.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و یک بار دیگه سری بزنیم به جام جهانی. جام جهانی که قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردن. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
14: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است. دورانی که بنیتو موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت میخواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکل این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال می‌تواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعاً مردم را

0: قالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکنها سایه سیاست مدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. حتما میدونید که در برنامه کافه فردا که از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه در رادیو فردا پخش میشه میتونید اخبار جام جهانی رو دنبال بکنید. هر روز ساعت 13:05 به وقت تهران این برنامه پخش میشه و شما میتونید اون رو در بازپخش‌های مکرری که در برنامه‌های رادیو فردا داره یک بار دیگه بشنوید. کم کم میریم که به ساعت 3 بعد از ظهر و پایان ایستگاه 14 ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان ازتون دعوت میکنم با ما بمونید، با سرخط خبرها و برنامه‌های مختلفی که داریم همراه ما باشید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگر من با شما خواهم بودم.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. درگیری‌های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر چندین کشته بر جای گذاشت. قرارگاه خاتم الانبیا در مورد حضور جنگنده‌های آمریکا بر فراز تنگه هرمز هشدار داد. و معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از دارایی‌های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می‌گیرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میرتامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. درگیری های مسلحانه در اطراف سردشت و پیرانشهر در شمال غرب ایران شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه میان برخی گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران ادامه داشت. بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری هانا و هنگاو در این درگیری ها چند نفر کشته شدند. این نهادها اعلام کردند نیروهای سپاه از تسلیحات سنگین استفاده کرده و درگیری ها در نزدیکی مناطق مسکونی رخ داده است. همزمان منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کردند در درگیری نزدیک روستای قزقاپان در اطراف پیرانشهر 5 عضو این حزب و راننده خودرو حامل این اعضا کشته شدند. همچنین منابع خبری از کشته شدن 4 نفر در سردشت خبر می‌دهند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه‌ای در مورد ادامه حضور جنگنده‌های سرنشیندار و پهپادهای آمریکا بر فراز تنگه هرمز هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده است که عبور شناورها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران مجاز است و هر گونه تخطی از این مسیرها یا بیتوجهی به مقررات ناوبری جمهوری اسلامی با پاسخ نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. این بیانیه یک روز پس از برگزاری نشست امنیتی فرماندهان نظامی 12 کشور به میزبانی سنتکام در بحرین منتشر شد، نشستی که در آن بر حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید شده بود. معاون وزیر خارجه ایران تأیید کرد که بخشی از دارایی مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار

تهران قرار خواهند گرفت. کاظم قریب‌آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. کاظم قریب‌آبادی همچنین در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود و نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظام حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. ماتیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در ناتو اعلام کرد اختلاف‌ها و تنش‌هایی که پس از جنگ ایران میان واشنگتن و برخی متحدان ایجاد شده بود اکنون برطرف شده است. نماینده دائم آمریکا در ناتو گفت اعضای این پیمان در آستانه نشست سران در آنکارا هماهنگی بیشتری دارند و اهمیت انسجام را بهتر درک کردند. ویتاکر با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از عدم همراهی برخی متحدان در جریان حملات گفت آن روزها پشت سر گذاشته شده است. به گفته نماینده دائم آمریکا در ناتو، جنگ ایران و جنگ اوکراین از محورهای اصلی نشست آینده این پیمان نظامی است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.

0: بله سلام به همتون، خوش اومدید. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه، برنامه کافه فردا به وقت جهانی.
1: بله منم سلام میکنم خدمت همه.
0: چی گفتم جلال؟
1: کافه جهان. کافه جهانی گفتی؟
0: کافه فردا به وقت جهانی.
1: آره بیا اول هر دفعه یه چیزی بگی مثلا همه رو گمراه کنی.
0: خواستم که حجمه ها بیاد سمت خودم.
1: خب باری کلا مرسی، من جبران میکنم. منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی، خنده‌دار کره خاکی،
0: کره خاکی
1: خیلی شبیه صدا سیما است.
0: نگو
1: اقصا نقاط عالم از چی بگم خیلی داره شبیه صدا سیما نباشه.
0: میشه گفتش یه عزیزانی که در مراسم تشییع
1: از راه دور
0: هوایی و زمینی در حال شنیدن برنامه کارفرد هستن.
1: آره من سلاممو تموم کنم، میتونیم یکم حرف بزنیم در مورد اون مسئله. خیلی خوشحالیم که با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بزند از
0: خشنگر
1: موفق شدم بگم، و خوشحالیم که به بهانه فوتبال، به بهانه جام جهانی، یکمی از روزمرگی ها، یکمی از این خبرهای سیاسی فاصله میگیریم، ولی نمیخوام خیلی هم فاصله بگیریم چون الان واقعا خبرهای سیاسی نمیخوان از ما فاصله بگیرن. من داشتم میخوندم توی خبرها که فرمانده سپاه قم در رابطه با این تشییع جنازه که قرار برگزار شه هفته دیگه خدا بخواد گفته بود که ما خودمونم خیلی خبر نداریم چی قراره بشه. و من فقط میخوام از عزیزان که صدای ما رو از اقصا نقاط دوباره کره خاکی بیشتر و نه البته کسایی که تو ایران در طبیعتا هستن دور بشین از اون فضا با توجه به سابقه ای که دوستان دارن. یادمون نمیره تو تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو کرمان ده ها نفر، حتی بیش از 100 نفر کشته شدن. باورم نمیشه، میگم باورم نمیشه که تو تشییع جنازه یکی 100 ها نفر کشته بشن. این خیلی عجیبه. به هر حال دوستان برید شمال، جایی که تشییع جنازه نیست،
0: بله
1: جنوب، شمال، غرب، شرق، هر جایی که لازمه و فاصله بگیرین.
0: چون خودشون امنیت... گفتن این دقیقه این خبر بود که ما نمیدونیم قراره چی بشه و
1: یعنی فکر کنم اگه رکورد گیری هم بخواد باشه، اگه مثلا سر تشییع جنازه قاسم سلیمانی 100 و مثلا 10 نفر متاسفانه کشته شده باشند، سر این باید رکورد بزنن.
0: حالا امیدواریم که اتفاق نیفته، همتون صحیح سالم باشین، برین شمال. بله
2: صدای

0: بله حال
1: تلویزیون آمریکا تیری هانری و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تیم، این ندل داش نیستش که در بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
2: آره. خب چقدر شنیده شد به نظر تو؟ آره. یه بار دیگه بشنویم.
1: اینجا تو تلویزیون آمریکا تیری هانری و زلاتان هم هر دوشون با این آقای امیرخان هم عقیده بودن، میگفتن کمان گن زده به تیم، این ندل داش نیستش که در بازی میکنه، این مدل ایتالیایی دارن بازی میکنه.
2: خب بله. یه بار دیگه هم
0: نه دیگه فکر تا سه نشه بازی نشه.
2: امیرخان درود بر شما.
3: سلام مهتی جان، آقای جلالخان عزیز، شهرام و شنوندگان رادیو فردا، این موسیقی اول برنامه رو پخش مون خیلی قشنگه و حالا بعد یه ذره فکر با حال خودم میکنم بعد جام جهانی برم یه بلای سر خودم بیارم دی.
0: حالا نفوس بعد نزن، کلی مونده هنوز داداش.
3: نه من به بعدشو دارم فکر
0: میکنم. فکر نکن، یه کاریش میکنیم دوره هم دوره
2: خدا بزرگه.
0: آره برنامه میذاریم در مورد پستش 9 صحبت میکنیم.
3: ببین دیگه من از الان گفتم دیگه اگه اتفاق واسه من افتاد تقصیر شما هستید.
0: ای بابا چرا؟
2: میتونیم راجع به کارتون فوتبالیستا صحبت بکنیم. البته اون سازنده کارتون فوتبالیستا گفته بود که اگر که ژاپن قهرمان جام جهانی بشه من میرم یه سری دیگه میسازم از اون کارتون.
0: ولی متأسفانه نشد. که پیش بینی کردن خودشون هم برای قهرمانی.
2: آره 2050 سازنده که دیگه
0: برای خود سازنده بود کارتون
2: خود ما معلوم نیستش.
0: آقا ما که اول جوونی و همش 110 سالمه.
3: ما هر مسئله من واقعا دارم از طرف خودم میگم، من بسیار ممنونم از شما دوتا بزرگوار و شهرام و عزیز و دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنن که من هم میتونم حالا یه جای کوچیکی داشته باشم و به خصوص شنوندگان رادیو فردا بی نظیری دمتون
2: قربونت. شما خودت یه پای این برنامه خیلی
0: ارزش افزوده این برنامه هستی همیخوان. چقدر نوشابه باز
2: آره همینجور جعبه ای داره نوشابه باز میشه. خدمت بگم که یه تلفن هم داشتی که گفته بودن که باید موافقن و یه چند تا پیام دیگه هم از جلال از شنوندگانمون برامون کامنت نوشتن.
0: من پیام یه سری دیدم که همین در مورد تشییع جنازه و اینا بیشتر هنوز
2: اما یه پیامی هم بودش یه نوشته بودن که 17 روزه که پولمون واریز نمیشه، یه گریزی به اینم بزنین، قرنویی و تیم ملی گونی گونی پول میگیرن واسه ما واسه حذف شدنشون. حالا به این داستان حذف شدن این تقدیر و تشکرهای عجیب، یعنی الان واقعا اگر یک نفر این صدا و سیمای ایران و یه سری رسانه ها رو ببینه با این مراسم تقدیری که داره انجام میشه واقعا فکر میکنن که توی مسابقات ایران یک مقامی
0: یعنی
2: کسب کرده.
0: آدم هی شک میکنه که آره. نکنه ما میس کردیم، نکنه ما مثلا دست دادیم اون صحنه رو، چی بود که واقعا ما دیروز کلی حرف زدیم و من واقعا فکر میکردم که تو برنامه امروز دیگه نیازی نیست خیلی بگذریم از قضایای ایران و وقتی این صحنه های استقبال از تیم ملی رو در فرودگاه در ترمینال 4 فرودگاه امام دیدیم حیرت انگیز بود. بساطی که درست کرده بودن یه بسیجی داشت اون وسط میرقصید، بعد از اون برم یک از این همین شادی گل شادی نروژی رو داشتن تمرین میکردن، همه رو نشونده بودن با چادر و چاقچول وسط فرودگاه، بعد یه سری طبل آورده بودن میزدن، بلدم نبودن تبدیلش کردن. آخه شادی نروژی برای چی شما میکنه؟
2: چرا سه تا مسابقه تیم حذف شده از گروهش؟ اگر که کره شمالی هم همچین کاری کرده بودی، یعنی گفتن که یه دور گفتن که ما قهرمان جام جهانی شدیم و احتمالاً یه سری خوشحالی هم انجام شده. نکته اینه که اونجا داخل اون کشور هیچکی نمیدونسته، همه خوب فکر میکردن قهرمان شده، الان داخل که همه میدونن چه اتفاقی افتاده.
0: آره شما چند هزار نفر رو حالا مثلا برداشتین آوردید همون تجمعات شبانه رو، یه سری بچه‌ها رو جمع کردین، دعوت شدن به تیم استقبال، اومدن تو فرودگاه و دور هم جمع شدیم و از اون ور هم که اون مصاحبه ها و اینا که بله. من عصبی شدم واقعا، یعنی
2: می‌خواستم بیشتر عصبی بشی بریم صحبت مجری صدا و سیما رو بشنویم قبل از ورود، یعنی تیم ورود کرده قبل از صحبتاش با امیر قلعه‌نویی.
4: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه‌نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچهای تیم ملی بودن. آقای قلعه‌نویی عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم، به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی خدمت شما هستیم.
0: بله ایشون گفت مهرآباد ولی طبق برنامه‌ای هم که اعلام شده بود
2: قرار بود امام فرودگاه
0: امام باشه، ولی ما دیروز هم گفتیم که دیروز اعلام کرده بود فدراسیون خب چی قراره سر جاش باشه، گفته بودن 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران که ما گفتیم همزمان برنامه ما، ولی در نهایت 6:30 بعد از ظهر نشست پروازشون و این مجری دوست نداشتنی چی بگم، من دارم سعی می‌کنم خودم کنترل کنم.
2: آره اینم شهرام چیز خوب میگه، شاید یه پروازم از فرودگاه امام بوده به مهرآباد،
0: یعنی به جای اسنپ پرواز گرفته اسنپ هوایی گرفته باشه،
2: چون قهل نوعی دیگه تیم انقدر غر زد که ما همش رو آسمون بودیم همش رو آسمون بودیم، خواسته که اون
0: با هلیکوپتر ما رو ببرید. آره. مثلا چیز که وقت
2: نه عادت کردن به گفته قهل نوعی همش رو هوا باشن، خواستن که یه دور دیگه
0: بازم رو هوا باشن، ما رو هم هوا کردن واقعا با این مصاحبه هاشون. و حالا همینجوری مصاحبه ها شروع شد و آقای قهل نوعی بعد از اون ماجراهای خلق حماسه در تیخوانا که تریلی آنری و این چیزا یه سری تعریف کرده بودن از تیم، صحبتایی کرد که میتونیم تیک تیک بشنویم، مثلا یکم دربارش با امیرم حرف بزنیم.
5: شما ببین همین الان تو 32 تا تیم دو تا قدرت فوتبال ایران تا الانی که ما خبر داریم، چون بقیه‌اش رو آلمان و هلند حذف شده، و اینه که این جام جهانی واقعا جام جهانی سختی بود.
2: بله دو تا قدرت فوتبال ایران آلمان و هلند.
0: من فکر می‌کنم چادر ملو و گلگهر رو بگه، مثلا قدرت فوتبال ایران منظورش ایران و آلمان و هلند رو کجا می‌برید، این بود منظورش.
2: نه قدرت فوتبال جهان رو گفت، قدرت فوتبال ایران احتمالاً حدس من
0: زیاد میده.
2: بعد چرا همش دنبال حذف شده هان که حالا آلمان هم حذف شد، حالا تا فینال میره احتمالاً.
0: با من از کیپ ورد بگو امیر.
2: الان میره احتمالاً که مثلا چه می‌دونم، بگو امیر جان.
0: امیر جان میشتاییم صدا تو.
3: یه نکته رو دوستان توجه نمی کنن، اینه که ایران یا همون تیم جمهوری اسلامی توی از 32 به بعد قهرمان شد، یعنی اینا 33 شدن عملا. خب 33 به بعد دقیقا
2: توی حذف شده ها اول شدن. بله
3: خب اینه، پس من از طرف خودم اصفایه میکنم، چون من بعد اینا اعلام میکردم قهرمان حذف شده ها. بعد فرودگاه مهرآباد الان سال هاست که بین‌المللی نیست، این چجوری شد بین‌المللی؟
2: احتمالاً چارتر بوده هر روزه، احتمالاً با از
3: قاعده
2: احتمالاً رفتن ترکیه. ترکیه با چارتر اومدن
0: از ترکیه اومده. حالا برای مهم نیست.
3: بعد مهدی جان یه چیزی، اصلا ببین ما به ماها به هیچ چیش کاری نداره، شما برید مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بیارید، یکی یه جام نه دو سه جا ایشون گفتش که ما تو گروه بسیار خوبی افتادیم، داشت بازی و بازی آنالیز میکرد و یه گروه ماتریکس هم داره، دیدید که مثلا یه سری چیز میزا بهش میگن، این همین گافی که داد گفت هلند و آلمان از طرف ایران حذف شدن، ایشون اومد به ما کپ امتیازاتون با 4 امتیاز میگیریم و میریم بالا و یه هفته تعطیل میکنیم. الان من سوالم مشخصم این که آقای قلعه‌نویی، مگه خود جنابالی نگفت؟ اینه که نه من گفتم نه مهدی گفته نه جلال نه به قول خودشون 90 میلیون، مگه خودتون نگفتید با علم به این که تمام مسائل دربرگیرنده ایران رو هم میدونستید و میدونستید مسابقات تو کجا داره برگزار میشه، خودتون دو قرعه کشی شرکت کرده بودید، از همون قرعه کشی شروع کردید گفتید که آقا ما کمپمون اینجوری میشه، داستاناش به این ترتیب میشه و ما میریم با 4 امتیاز. شماها از اول تا آخر این قضیه رو فقط دروغ گفتید، یعنی شما الان من یه چیزی میگم، سرمربی تیم حداقل میتونستی عذرخواهی کنه، این کارو رامین رضاییان و
0: دقیقاً
3: بیرانوند کردن. خب شما این همه حرف زدی، این همه در مورد مسائل مختلفی که خیلی هاشم ربطی به این نتایج نداشت گفتید، آقا این همه مگه صحبت نکرد تریلی آمدی و از جاهای دیگه حرف زدی، می اومدی می گفتی آقا کنار اینا می گفتی آقا در نهایت من یه عذرخواهی هم می کنم، که حداقل این راه رو باز می کردی که مردم می اومدن می گفتن که این آدمی که سرمربی این تیم بوده شهامت یه عذرخواهی رو هم داشته. به نظر من واقعا میگم عذرخواهی کردن تو یک سری جاها وجود می خواد و جنم می خواد که امثال امیر قلعه‌نویی تا آخر عمرشون هم ندارن. ببینید این عذرخواهی نکردن ایشون، اینو من نمیگم، فیروز کریمی گفته، مهدی رحمتی گفته، خیلی ها دیگه گفتن که شما تو برنامه‌تون یه سری هاشو پخش کردید، آقای قلعه‌نویی، توی سیوی شما نوشتن جام جهانی، ولی تو سیوی شما می نویسن تو 48 تیم رفتید افتضاح به بار آوردید، از اول تا آخرش ناله کردید، پیشم اومدید هی از مردم مایه میذارید، از افراد دیگه یه اسقای بلد نبودید یا وجودشو نداشتید. من میتونم بگم وجودشو نداشتید.
2: حالا یه صحبتای دیگه هم کرده امیر جان آقای قلعه‌نویی راجع به اینکه بیشترین امید به گل و بهترین نتیجه ادوار جام جهانی رو ما در بازی با مصر گرفتیم. اینو بشنویم.
5: بازی بسیار خوب با کیفیتی هم انجام دادیم. شما ببین یه نمونه شما من بگم اگه آمار درست باشه، ما بازی با مصر بیشترین امید ادوار جام جهانی بازی های ایران رو داشتیم.
2: خب هومن حفاظلی دستیار آقای قلعه‌نویی و از آنالیزورهاش هم این صحبت رو به نوعی دیگه تکرار کرده.
6: بیشترین امید گل، اینا آماره، من خودم در نمیارم. در تمام بازی های ایران در تاریخ جام جهانی بیشترین شانس گل، امید گل رو ایران تو بازی با مصر درست کرد. دو تا تیر دروازه زدیم، یه پنالتی خراب کردیم، یه دونه گل زدیم که سانتیمتری بود.
2: خب اینجا باید گفتش که آقای حفاظلی متاسفانه خودتون درآوردین این آمار رو، چون که آماری که وجود داره و قابل دسترسی هم هست راجع به عملکرد ایران در بازی‌هایی که مقابل حریفانش در جام جهانی انجام داده، مثلا بازی که در جام جهانی 2022 مقابل تیم ویلز انجام داد و در اون بازی ایران به برتری 2-0 رسید. تازه این بازی که شما بهش استناد میکنید با نتیجه مساوی تموم شده. چجوری بوده جلال آمار ایران ویلز؟
0: بازی ایران ویلز آمار شانس گلش به این صورت بود که ایران ویلز 1-81
2: امید به گل داشت مقابل ویلز و در مقابل مصر 1-28. این دیگه آماره که به صورت کاملا ساده در اینترنت قابل دسترسیه.
0: بله. و
2: شوت ایران در بازی با مقابل مصر 21 بوده، مقابل ویلز 21 بوده، مقابل مصر 13. شوت در چارچوب ایران مقابل ویلز 6 بوده، مقابل مصر 4. تعداد کورنرهایی که ایران مقابل ویلز به ثمر رسونده 7 بوده، مقابل مصر 2. نتیجه بازی هم که دیگه
0: همه اینا تو نتیجه انعکاس داره دیگه. با. در نهایت اونجا 2-0 ایران برنده شده، ولی تیمیه که خب طبیعتاً خود آقای قلعه‌نویی و عرضم تیمش، تیم مربیگری که در کنارش هست، تیم آنالیزوراش خیلی علاقه ندارن که به اون تاریخ برگردن، به خاطر که تیمی بود که کارلوس کیروش مربیش بود و اونا خیلی دوستش ندارن. طبیعتاً اون تیم هم گیر و گرفتای خاص خودش داره، ولی من نمیدونم این آویزون شدن به آمارها و عجیب و غریب که اصلا نمیتونی شما در مورد یک فاکتوری به نام ایکس جی یا شانس گل یا این معیارهای کمی که در فوتبال مدرن همین در 15 سال اخیر، تو مثلا جام جهانی 1978 تو کجا میخوای بری توش ایکس جی در، اصلا همچین معیاری وجود نداشته.
2: و جام جهانی که آسیا نیم سهمیه داشت.
0: بله.
2: و
0: بله.
2: آسیا و اقیانوسیه رو هم دیگه یک سهمیه داشتن و ایران تونست صعود بکنه.
0: 16 تیم در کل جام جهانی، یعنی هنوز این جام جهانی این هم ازش گذشته، هنوز به اون 16 تا تیم نرسیده. یعنی در یک دنیای دیگه بودیم و تو داری، یعنی این تیم داره برای اینکه خودش رو بالا بکشه و از زیر بار این انتقاداتی که داره بهشون وارد میشه خارج بشه، رفته دنبال، به قول بچه‌ها دنبال زیر بغل مار دارن میگردن دیگه. یعنی داری شانس گل 2026 رو با تاریخ جام جهانی مقایسه میکنیم، خیلی عجیبه. و عرض کنم که آقای قلعه‌نویی یه درگیری هم با خدا داشت.
2: آره.
0: یه درگیری هم با خدا داشت که ظاهراً چیز شده، ظاهراً یه آپدیت، یه تذکری مثل که بعد از مصاحبه بهشون دادن،
2: گفته بود که خدا با ما سر ناسازگاری داره.
0: ظاهراً ولی اشتباه کرده بود اینجوری که میگه.
5: من توی یکی از مصاحبه هم اونجا گفتم که به جای کلمه فوتبال از کلمه خدا استفاده کردم که از اینجا تصحیح میکنم.
0: بله، ظاهرا فوتبال با ما سر ناسازگار منظورشون نداره، بهشون تذکر دادن که با خدا از این چیزا نکن. آره.
2: و یک داستان دیگه هم بودش که خیلی حاشیه داشته. آقای فیروز کریمی صحبتی کرد تو شبکه ورزش دیشب راجع به آقای قلعه‌نویی و این داستان آفساید بودن گلایی که ایران به ثمر رسوند.
7: اینه که آقای قلعه‌نویی گفته که خدا سر سازگاری با ما نداشت، ما یه سانت پنج سانت رو تحمل کردیم نمیدونم ده سانت رو تحمل
8: آفیروز اون به نظرم یه اشتباه لوپی بود فکر نمی کنم اون چیزی مد نظرش بود
9: اصلا بازی با بلژیک ما لطف خداشو اگه مثلا نگاه کنیم به غزه
7: لوپی بود حالا به قول شما لوپی تر مال ما دیگه ما 5 سانت رو تحمل کرد 10 سانت 30 سانت دیگه کجاش بذاره ما دیگه خیلی لوپی شد مال عذرخواهی میکنیم اگه این اونجا گفت
2: بعد
0: ما هم عذرخواهی میکنیم و میگذریم به سرعت
2: این داستان البته 5 سانت و 10 سانت و 30 سانت سوء تفاهم نشه راجع به این بود که چه مقدار اون بازیکن توی آفساید قرار داشته میتونیم بریم صحبت آقای قلعه‌نویی یه بار بشنویم
10: گلمون هم حالا میگن 5 سانتی متر بوده دیگه اینم جزئی از فوتبال دیگه من زیاد نمیتونم صحبت کنم چون مزد زحمتمون رو نگرفتیم تو این سه تا بازی همه 5 سانت و 10 سانت و نمیدونم 30 سانت
0: تو مصاحبه که دیروز تو فرودگاه کرد حتی اصلا از این موضعش هم برگشت و گفت که نه گفت ما اصلا من به نظر من گل بود
2: دو گل بوده
0: یعنی چی آفساید نیمه اتوماتیک فیفا است یعنی دیگه کامپیوتر داره اونجا بررسی میکنه اون ناخون هم گفتیم چند بار گفتیم
2: بازی کلمبیا پرتغال ناخونه
0: آره بخش یعنی اگه قبل بازی حرف مامانش گوش کرد اون ناخونش گرفته بود گل بود الان تموم شده بود و حالا در مورد آقای خلیل‌زاده البته فرق میکنه بعد مچ پارو کارایش میکرد ولش که حالا بگذاریم ولی حالا میخوای بریم یه جای دیگه
2: بله تو همین داستانی که دیروز جمع شده بودن مراسم استقبال و اینا آقای پرواز همای اسمشون چی بود آقای سعیدی اسم سخت
0: خیلی سخت بود اجازه بده من چک کنم حالا تا
2: آقای پرواز همای که خواننده سرود تیم ملی در جام جهانی بوده مثلا هیچ جا پخش نشد اصلا شنید کسی شنید سرود رو
0: تو فدراسیون میذاشتن دور همون دو نفری که تو فدراسیون مونده بودن
2: میشدن دور هم نه تو این چیزای ارزشه جمع
0: آره
2: میشن
0: آره اونجا زیاد پخش شد ولی آقای همایی خیلی مثل که از آقای معین ناراحته یا از اونایی که از معین حرف میزنن
11: دوست داشتین آقای معین هم مثل شما ترک میداد در
12: این سال مسخره یکی شما میپرسید آقای معین چه ربطی به جام جهانی داشت در همین مسابقه نمیگم
13: آقای تاش تایید کرده بودن که ایشون هم گزینه هستن
12: کار زشتیه که به کسی که هیچ ربطی به جام جهانی نداره رو اینم لطفا پخش نکنید
11: شما نظرتون رو بگید
12: نه عزیزم اصلا خیلی زشته که شما به کسی که اصلا حضور نداشته نقشی نداشته جلوه‌ای نداشته الکی میندازین وسط اسمش
0: بله آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی بودن
2: بله
0: متخلص به پرواز
2: همایی حالا اینکه معین به جام جهانی رفت داشتن شما چه رفتی داشتی به جام جهانی
0: پرواز چه همایی آخه لامصب بعد چرا اینقدر تو موضع ضعف قرار میگیری حالا میفهمم که شما به هر حال به خاطر این گرایش‌های جدیدم که خیلی نیست وقت موقعی که برگشتین ایران به هر حال یه جوری چرخیدی که اعلام چرخندم کم آورده ولی دیگه حالا معینم بنده خدا که نشسته داره اونجا ماستشو میخوره اومدن با تاج مصاحبه کردن گفتن آقای معین میخواد چیز بده شما نظری داری میخواد آهنگ بده شما اطلاعاتی داری گفت یه چیزی گفت که یعنی هم این ور داشته باشه هم اون ور گفت که ما دست همه رو فشار میدیم اگه هر کسی برای تیم ملی بعدم که بهش گفتن نه مس که اینجوریه گفت نه ما اطلاعی نداریم تاج بازی داره بود
2: خود معین هم اون ور اصلا گفت ما اصلا چیکار
0: آره بنده خدامونم که تکذیب کرد من در این وضعیت هیچ کاری برای این تیم و این حرفا ندارم و تو چرا ناراحتی تو شد
2: آ ولش کن
0: معین گوش
2: حرف معین شد معین گوش بده آره بشوره ببره
0: آره

0: looks upon it now for England. Mutsusami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh, wow! Oh, wow! That is so good! England lead in Atlanta!
1: هری کین ها رو ریختیم تو کفتر کاکل بسر.
2: از کفتر کاکل بسر رفتیم به هری کین کاکل بسر که واقعا هم کاکل بسرش بود.
1: چه کاکلی بسرش بود و چه هدی زد.
2: چه هدی زد و اصلا...
3: شنوندگان گرامی، برنامه ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیز 3 پخش می گردد.

با کشورم چه رفته است؟ با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان و سوگوار در سوگ لاله های سوخته می بارند؟ با کشورم چه رفته است که گلها هنوز سوگوارند؟ سعید سلطانپور.

0: سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید تندرست و سوار باشید. در روزگاری که میهنمان همچنان با دشواری‌ها، فشارها و سرکوب دست و پنجه نرم می‌کند، صدای همبستگی، امید و حق طلبی همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما هستیم. به یاد همه جانباختگان راه آزادی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و مردمی که برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی بهای سنگینی پرداختند. به تمام آنان درود می‌فرستیم و آرزو می‌کنیم روزی فرا برسد که ایران سرزمینی آزاد، آباد، عاری از ظلم و ستم باشد. امروز یک شنبه 7 تیر ماه 1405 برابر با 28 جوان 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در کنار شما هستیم. برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3. تکرار پخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من هم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که طبق هر یک شنبه منتظر شنیدن برنامه های رادیو طلوع هستن. امیدواریم که بتونیم این هفته هم مانند هفته های قبل برنامه های مورد پسند و مورد قبول شنوندگان رو براشون به اصطلاح پخش بکنیم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. شنوندگان عزیز، این هفته هم مانند هفته های دیگه برنامه های شامل اخبار، رویدادهای هفته و همچنین یادها و خاطره و گفتگوی سیاسی این هفته رو تنظیم کردیم که خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به بخش اخبار رادیو جلب میکنم.

0: دستگیری یک تبعه ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران مزنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا توسط پلیس مونتنگرو. به گزارش رویترز، مونتنگرو اعلام کرد پلیس این کشور و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI یک تبعه ایرانی را که در ارتباط با سپاه پاسداران است و مزنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا است دستگیر کرده است. این حملات 3 میلیارد دلار و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. به گزارش رویتر، این مرد 39 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه‌ای توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک به تام توطئه برای کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت تحت تعقیب است. بیانیه پلیس مونتنگرو اعلام کرد فرد دستگیر شده از سال 2013 به بعد حملات هکری گسترده‌ای را به بیش از 150 دانشگاه در آمریکا انجام داده است. داده‌های به دست آمده از حملات هکری این فرد به نفع سپاه پاسداران و سایر نهادهای رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
1: تلویزیون کانال 4 سوئد در مورد فردی به نام محسن حکیم الهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، البته در خبر اسم او نیامده و یکی از کارشناسان سوئدی ضد تروریسم در شبکه ایکس اسم این فرد را افشا کرده است که یکی از شناخته ترین چهره های شاهپرست در استکهلم بوده و تظاهرات و جشنهای این گروه را ترتیب می داده است. وی جاسوس رژیم بوده و با دیپلمات تروریست رژیم به ایران سفر کرده و در خبرها او را هوادار رضا پهلوی اعلام نمودند.
0: شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به بیش از 1400 نفر رسید. عملیات امداد و جستجو برای بازماندگان شدت گرفته است.
1: مایک پومپئو در یادداشتی خواستار ادامه حمایت آمریکا از مردم ایران شد و تاکید کرد که واشنگتن نباید با کاهش فشار بر رژیم ایران فرصت سرکوب مخالفان را فراهم کند و باید از اپوزیسیون دموکراتیک حمایت نماید.
0: سازمان حقوق بشری مراب فرانسه ممنوعیت تظاهرات پاریس را محکوم کرد و همبستگی خود را با مردم ایران، قربانیان سرکوب و خشونت پلیس دوباره اعلام کرد. این نهاد مداخله خارجی و استفاده بیش از حد از زور را نیز محکوم کرد.
1: جیسون براکسی اعلام کرد رژیم آخوندی توافق را نقض کرد و حملات پهپادی به بحرین، اربیل و نفتکش در تنگه هرمز انجام داد.
0: خریداران فرانسوی در موج گرمای مرگبار بر سر کولر درگیر شدند. دست کم 109 نفر در پاریس به دلایل مرتبط با گرما جان باختند.
1: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 ارتش کویت میگوید پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با حملات موشکی و پهپادی خصمانه مقابله میکند.
0: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 گفت وزارت کشور بحرین آژیر خطرها را در این کشور به صدا درآورده است. تلگرام خبر فوری رژیم همچنین گفت منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین گزارش می‌دهند.

0: در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین رویدادهای هفته گذشته و هفته های گذشته شاید بهتر بگیم جلب میکنیم. لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعت. تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت حدود 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی‌های اجرایی انجام شده بود، لغو شد. بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری پاریس، تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرستا قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است. دادگاه اداری پلیس، رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان رخ می‌دهد، اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است. یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار می‌داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که به رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب یمین الاسلامیه مرتبط دانست. علاوه بر این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران با شاهپرستان قرار دارد که گروهی که طرفداران بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رینزبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهای با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند. گزارش خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مونکومنسیاریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت. گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند که تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و هم از سوی رژیم ایران باشد. سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که با خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه برای جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
1: در ارتباط با همین تظاهرات، دبیرخانه شورای ملی مقاومت بیانیه‌ای به این شهر صادر کرد. دادگاه اداری پاریس: تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات نموده است. این دادگاه با توجه به تهدیدات بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان، برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد، اما وکلا استیناف خواستند. دادگاه اداری پاریس در حکم خود اعلام کرد دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، اما گزارش‌های اطلاعاتی که در اختیار دادگاه قرار گرفته نشان می‌دهد تظاهرات روز 30 خرداد در معرض خطر بزرگ رژیم ایران یا سلطنت طلبان ایرانی قرار دارد. حکمی افزاید بقایای رژیم شاه یک سرویس امنیتی داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال است و تهدید کرده است در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. به این ترتیب یک بار دیگر اثبات شد که شاهپرستان چیزی جز همدستان و آلت فعل‌های حقیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه مردم و مقاومت ایران نیستند. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است باندهای فاشیستی شاهپرستان از هیچ جنایتی علیه مخالفان شاه و شیخ روگردان نیستند. حکم با اشاره به اینکه حضور ساواک از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند. و حکمی افزاید جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر و به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است. از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کند. دادگاه با توجه به تهدید بمبگذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 خرداد 1405.
0: بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوق بشری، انجمن و اتحادیه در بیانیه مشترکی از تظاهرات بزرگ 30 خرداد ایرانیان 20 ژوئن در پاریس حمایت کرده بودند. در 45مین سالگرد تظاهرات 30 خرداد 1360 روز شهیدان و زندانیان سیاسی، حمایت از تظاهرات ایران نه به اعدام، آری به صلح و آزادی، اقدامی در همبستگی با مردم ایران است. این تظاهرات ادای احترامی است به ده ها هزار ایرانی که در راه آزادی و دموکراسی جان باختند و پاسخی است به خواسته های بر حق مردمی که سالهاست در برابر سرکوب، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی ایستادند. راه حل بحران ایران نه در جنگ و نه در سیاست مماشات با ملایان، بلکه در حمایت از اراده مردم ایران برای دستیابی به جمهوری دموکراتیک و رد هر گونه دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ نهفته است. با حمایت خود را از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت بر اساس طرح ده مادی که توسط 4000 نماینده مجلس و 125 رهبر سابق جهان تایید شده است را ابراز می‌کنیم. این طرح شامل اصولی مانند حقوق بشر، آزادی، جمهوری دموکراتیک، جدای دین از دولت، کثرت‌گرایی، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، نفی تبعیض، ایران غیر اتمی، قوه قضایی مستقل و همزیستی مسالمت آمیز است.
1: در پی احضار آقای بهزاد نظیری از اعضای شورای ملی مقاومت ایران توسط پلیس فرانسه و همچنین ممنوعیت برگزاری تجمع اعتراضی در پاریس علیه اعدام در ایران، کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک با انتشار بیانیه نسبت به این اقدامات واکنش نشان داد. در این بیانیه صدور دستور ممنوعیت تجمع و تشکیل پرونده قضایی علیه یکی از برگزار کنندگان آن اقدامی غیر قابل توجیه و نگران کننده برای آزادی بیان و حق تجمع توصیف شده است. این کمیته همچنین اعلام کرده است که برگزاری این تجمع پیشتر با هماهنگی‌های اداری انجام شده بود و لغو آن در لحظات پایانی موجب اعتراض گسترده برگزار کنندگان و حامیان این حرکت شده است. در این بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک این اقدامات را نقض آزادی تجمع و بیان، تصمیمی سیاسی و غیر قابل توجیه و تحت تاثیر روابط دیپلماتیک با ایران توصیف کرده است و آن را شرم‌آور و مایه نگرانی جدی برای مدافعان حقوق بشر دانسته است.

0: 7 تیر 1360، انفجار خشم خلق. بر اثر انفجار بمبی در مرکز حزب خمینی ساخته جمهوری اسلامی، نزدیک به 100 تن از سرار رژیم آخوندی کشته شدند. هلاکت آخوند محمد حسین بهشتی، رئیس قوه قضاییه خمینی، موجی از شادمانی برانگیخت، زیرا وی مسئول چماق به دستان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام 100 تن از جوانان میهن بود.
1: دوم تیر ماه، زادروز صمد بهرنگی، نویسنده، آموزگار و روشنفکر مردمی ایران است. معلمی که عمر کوتاه اما پربارش را وقف آموزش کودکان محروم، مبارزه با جهل و فقر و آفرینش آثاری ماندگار کرد. صمد بهرنگی در دوم تیر 1318 در محله فقیرنشین در تبریز و در خانواده تهیدست به دنیا آمد. پس از پایان تحصیل در دانشسرای مقدماتی، از 18 سالگی آموزگار روستاهای آذربایجان شد و خیلی زود دریافت که آموزش واقعی را باید در کنار مردم و با شناخت زندگی آنان آموخت، نه در کتاب‌های درسی. او در کنار تدریس به نویسندگی، پژوهش فرهنگ عامه و ترجمه پرداخت. نخستین داستانش عادت در سال 1339 منتشر شد و پس از آن آثار متعددی نوشت. در سال 1342 به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفت و یک سال بعد به خاطر انتشار کتاب پاره پاره از سوی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و 6 ماه از خدمت معلق شد. ماندگارترین اثر او ماهی سیاه کوچولو که در سال 1346 نوشته شد، داستان ماهی کوچکی است که برای رسیدن به دریا خطر را به جان می‌خرد. صمد بهرنگی باور داشت که کتاب و آگاهی راه رهایی کودکان از فقر و بی‌عدالتی است و در کلاس درس نیز همین اندیشه را دنبال می‌کرد. او کودکان را به مطالعه، اندیشیدن و پرسشگری تشویق می‌کرد و می‌کوشید روح اعتراضی به استبداد و بی‌عدالتی را در آنان زنده نگه دارد. سرانجام در شهریور 1347، تنها چند هفته پس از انتشار ماهی سیاه کوچولو، در حالی که زیر فشار و تهدید ساواک قرار داشت، در رود ارس جان باخت. مرگ او از همان زمان مشکوک تلقی شد. روایت رسمی آن را غرق شدن دانست، اما بسیاری از نزدیکان، دوستان و فعالان سیاسی آن دوران با توجه به تهدیدهای پیشین و تعقیب او از سوی ساواک این روایت را نپذیرفتند و مرگش را به دستگاه امنیتی حکومت پهلوی نسبت دادند. نام و آثار صمد بهرنگی با وجود عمر کوتاهش همچنان الهام بخش نسل‌های بسیاری از آزادی‌خواهان و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان است. یادش گرامی باد.
0: روایت بازداشت سعید سلطانپور از مجلس عروسی و اعدام او یکی از تلخترین و تکانده‌ترین وقایع تاریخ هنر و سیاست پس از انقلاب 1357 در ایران است. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان، هنرپیشه تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران در شب فرخنده ترین روز زندگیش بازداشت و مدتی بعد تیرباران شد. وی در سال 1319 در سبزوار چشم به جهان گشود، در جنوب تهران آموزگار شد. 21 ساله بود که همگام خیزش آموزگاران پیشتاز می شود. در 12 اردیبهشت 1340 همراه با هزاران آموزگار و فرهنگی دیگر در این همایش طبقاتی با همراهی انقلابیونی چون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، حسن ضیاظریفی، بیژن جزنی و یارانش شرکت می کند. با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و کارگران این جنبش سراسری می شود و با کشته شدن دکتر خان علی، شاه به خواست آموزگاران تن می سپارد تا در فرصت دیگر بار دیگر حقوقشان را بازستاند. در سال 1347 جنگ شعر صدای میرا که در سالهای 1340 تا 1347 سروده بود در بردارنده 58 شعر در 200 صفحه است به چاپ و نشر میرسد. در سالهای دانشجویی نمایشنامه های گارش خودش را به نمایش میگذارد. همزمان با چاپ صدای میرا در سال 1347 کتاب برای همیشه ممنوع میشود. مانند همه سرودها، نگارش‌ها و کارهای سعید در زمینه نمایش و نقد و زیبایی و زندگی که تا کنون ممنوع مانده و جزو آثار خطرناک به شما می آید. وی شعر می سراید، نمایشنامه و نقد ادبی و هنری از دیگر کارهای اوست و همه از جنس انقلابی. سال 1348 دفتر شعر او به نام صدای میرا نشر یافت و فوری از سوی حکومت شاه ممنوع شد. او بر حکومت مجسمه‌ها و یونیفرم‌های صلح به شهر شهر تاخته بود. شاعر و هنرمند انقلابی سعید سلطانپور اولین بار در سال 1349 در حین اجرای نمایشنامه آموزگاران دستگیر و به زندان افکنده شد. پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را ادامه داد و در سال 1351 کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه را انتشار داد. بر اثر انتشار این کتاب سلطانپور بار دیگر روانه زندان شد. وی پس از آزادی مجدداً به فعالیت‌های خیش ادامه داد، ولی در سال 1353 پس از انتشار کتاب شعر آوازهای بند دستگیر و 3 سال را در زندان شاه گذرانید و حاصل این سالها کتاب شعر از کشتارگاه می باشد. فدای شهید سعید سلطانپور تنها 2.5 سال بعد از انقلاب در مراسم ازدواجش به وسیله پاسداران خمینی دستگیر و پس از مدت کوتاهی در اولین موج کشتارهای علنی و افسارگسیخته رژیم ضد بشری خمینی پس از 30 خرداد در کنار 10 مجاهد و انقلابی سینه پرشورش در زندان اوین آماج رگبارهای جانیان سیاهکار حاکم بر ایران گشت. یاد و راهش گرامی باد. در اینجا توجه شما رو به شنیدن سرودی جلب می‌کنیم که شعر آن توسط سعید سلطانپور سروده شده.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، برمی گردیم به شما، در خدمت شما هستیم با برنامه های زنده رادیو طلوع و امروز هفته تیر 28 جون 2026 با گفتگوی سیاسی برنامه رو ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد گفتگوی سیاسی بشیم و مهمان برنامه رو بخوایم وصل بکنیم، بعضی از شهادت ها هستن. خانم شریفی که خیلی جانسوز و جانگداز هستن، از جمله این شهید انقلابی سعید سلطانپور که من هر وقت یادش میفتم خیلی منقلب میشه. روحش شاد، راهش استوار و انشالله که روزی مردم ما آزادی رو در آغوش بگیرن و به حق خودشون که دموکراسی و حاکمیت مردم هست برسند. اما برای گفتگوی سیاسی این هفته ما دو قسمت در نظر گرفتیم. یکیش در رابطه با اینی که 20 جوان در پاریس چه گذشت، چون بسیار مفصل تر از اون چیزی بود که ما در اخبار گفتیم و حول و حوش اون داستان چی بود، و همچنین قسمت دوم خانم شریفی در رابطه با اینی که الان که تفاهم نامی امضا شده بین رژیم و طرفهای جنگ آمریکا و بعدش خب اسرائیل به طور غیر رسمی، میخوایم ببینیم که داستان الان چی هست، به چه شکلی در میاد و کسانی که بر تبل جنگ میکوبیدند و تقاضای بمباران زدن سیر ساختها و مدعی که بهترش را خواهیم ساخت از کیسه خلیفه میبخشیدن، در واقع میخوایم ببینیم که آنها در چه موقعیتی هستند، در کجا ایستادن و چه پلنی یا چه برنامه الان دارند کلن.
2: بله دقیقا. من قبل از ادامه صحبت یادآوری کنم که شنوندگان عزیزی ما میتونن با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 در طی برنامه با ما در تماس باشن و در حین صحبت با مهمان برنامه میتونید که سوالاتتون رو با ایشون خودتون مستقیما روی خط یا پشت خط مطرح کنید. بله، شما همونطور که اشاره کردین، خب یکی از مهمترین رویدادهای هفته گذشته همین لغو تظاهرات حامیان مقاومت بود که ما هر ساله، سازمان مجاهدین خلق هر ساله برای بزرگداشت 30 خرداد تجمعات

0: دارند و امسال با کمال نوباوری ما دیدیم که این تظاهرات در آخرین لحظه هاش لغو شد، در حالی که هزاران ایرانی از نقاط مختلف دنیا به پاریس اومده بودند و این تظاهرات که محاسبه شده بود در حدود 100 هزار ایرانی و حامیان آزادی قراره که در اون شرکت داشته باشند، با تصمیم مقامات فرانسوی لغو شد و دلیل اون هم گفتن که در واقع تهدیدی هستش، که تهدیدی جدی که علیه این تظاهرات از طرف رژیم و شاه پرستان در واقع به اصطلاح این تهدید انجام شده.
1: بله، البته خب چون ما از این رادیو داریم این موضوع رو بهش میپردازیم، این موضوع یک موضوعی نیستش که به اصطلاح من در آوردی باشه. این همچنان که در اطلاعیه شورای ملی مقام شما خوندید و همچنین در حکمی که دادگاه پاریس رسما اعلام کرد به این موضوع اشاره شد که این دیگر فقط یک بحثی سیاسی نیست، بلکه اطلاعات مشخص پلیس امنیت پلیس امنیت فرانسه است که بر اون مبنا این رو اصلاً لغو کردن، چون یک رفت و برگشتی بود، استیناف خواستند شورای ملی مقاومت یا برگزار کنندگان و اون دادگاه قبول کرد، حکم رو لغو کرد، دوباره پلیس به اصطلاح اومد استیناف روی اون استیناف خواست و این بار دادگاه خواسته بود که اگر سند و مدرکی هست ارائه بدن و الان نقض آزادی و دموکراسی است که با ارائه اطلاعات مشخص این لغو شد. در هر صورت خب این موضوع همیشه این پرسش رو برای ما مطرح میکنه که چرا هر وقت صحبت از یک آلترناتیو مستقل دموکراتیک و سازمان یافته برای آینده ایران به میان میاد، نیروهایی که ظاهرا در دو سوی متضاد قرار دارن، شاه و شیخ، عملا در جهت محدود کردن آن عمل میکنند. بسیاری از فعالان مقاومت این نظر رو دارن که اتفاقات پیرامون 20 ژوئن یک بار دیگه این واقعیت رو برای ما برجسته میکنه که استبداد دینی حاکم بر ایران و مدافعان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی اگرچه در ظاهر رقیب یک دیگر هستند یا معرفی میشن، اما در دشمنی با یک راه حل دموکراتیک و مردمی اشتراک منافع دارند. خانم شریفی:
0: بله، و در همین حال هم با توجه به تحولاتی که بعد از جنگ و فضای جدید سیاسی در منطقه هم هست، پرسش‌های تازه‌ای هم مطرح میشه برای کسایی که طی سال‌های گذشته امید خودشونو به مداخله نظامی خارجی، بمباران و تغییر از بیرون مرزهای ایران بسته بودند. امروز چه پاسخی برای مردم ایران دارن؟ اگه قرار بود سرنوشت ایران با جنگ خارجی تعیین بشه، چرا ما میبینیم که نتایج مسیر دیگه رو طی کرده؟ آیا تجربه ماهای گذشته نشون نمیده که نه جنگ خارجی و نه مماشات هیچ کدوم راه گشاه نیست، بلکه اتکای مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مردم تنها راه دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هستش؟
1: بله، خب برای اینکه این موضوعات رو بیشتر بپردازیم و توضیحات مهمان برنامه رو گوش بکنیم، این هفته آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر رو مهمان خودمون داریم که با ایشون به صحبت میشینیم و سوالاتی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. هرچی که خانم شریفی گفتن، با شماره تلفن 031-335-1251 و 1252 در طی برنامه توی تماس بگیرید، نقطه نظرات و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. آقای پرتوی، اگر صدای ما رو دارید، من به شما سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: آقای پرتوی، من هم خدمت شما سلام میکنم و خیلی تشکر میکنم که یک بار دیگه این فرصت رو برای ما فراهم آوردید که در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
2: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی عرض ادب و احترام دارم، همچنین دوستانی که در بخش فنی دارن کار میکنن و زحمت میکشن و همچنین دوستان خوب شنوندگان و همراهان رادیو طلوع. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، با کمال میل و طیب خاطر در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
0: خیلی ممنون. میخواستم که مطلب و یعنی برنامه رو با اون اتفاقی که هفته گذشته همین ما در پاریس شاهدش بودیم، اگر موافق هستین شما هم چون یکی از شرکت کنندگان بودین، طبق معمول همیشه فعال هستید، خواستم با شما توضیحات خودتون رو در این رابطه بدید و بیشتر در این رابطه برای شنوندگان توضیح بدید لطفا. مرسی.
2: خواهش میکنم. ببینید خان شریفی، بستگی داره ما 30 خرداد رو چطوری ببینیم. من فکر میکنم این بار دشمنان قسم خورده مردم ایران در هر لباسی و در هر شکلی، در لباس مماشات، در لباس سلطنت، در لباس آخوندی، لباس های متعدد و متنوع دیگری، این بار فهمیدن که 30 خرداد سالگرد یک اتفاق سیاسی نیست. 30 خرداد یک بزرگ داشت فقط نیست. 30 خرداد یک تجمع ساده و با چارچوبه های سالگرد ها و نمیدونم بزرگ داشت ها و مراسم های دیگه فرق ماهوی داره، و اونم اینی که 30 خرداد در واقع امتداد یک سنگ بنای 45 سال است. 30 خرداد 60 چه اتفاقی افتاد؟ در 30 خرداد 60 به نظر بنده آقای حبیبی خانم شریفی، سنگ بنای یک مبارزه نوین گذاشته شد توسط یک رهبری نوین. شاید بشه گفت 30 خرداد ادبیات بسیار بسیار قطور و مفصلی در تاریخ مبارزات ما در 30 خرداد هست که من واقعا امیدوارم که شنوندگان شما برن پیداش بکنن، بهش بپردازن، چون بسیار بسیار اهمیت داره. 30 خرداد 60 در واقع عبور مبارزات مردم ایران بعد از 55 سال بعد از انقلاب مشروطیت بود. به چه معنی؟ به این معنی که 30 خرداد مردم ایران برای اولین بار با یک رهبری نوین، با یک مبارزات سازمان یافته، با جبران تمام نقایص و کمبودهایی که در انقلابات گذشته، انقلاب مشروطیت، انقلاب ضد سلطنتی، جنبش ملی دکتر محمد مصدق و سایر مبارزات و خیزش‌های دیگری که داشتن، تمام این تجارب رو جمع‌آوری کرده بودن و نقایص و کمبودهایی که باعث شده بود ما در جنبش جنگل، در جنبش صنعت نفت، در جنبش مشروطیت، در جنبش انقلاب 57 به پیروزی نرسیده بودیم، به آرزوهامون نرسیده بودیم، داشت تمام قد عمل میکرد و سنگ بنای این مبارزه رو گذاشته بود. 30 خرداد رهبری پا به عرصه میدان میگذاره دوستان، که در مقابل، برای اولین بار در مقابل یک مرجع شیعه می ایسته و تمام لاتائلات و خزعبلات این مرجعی که در آن زمان میلیون ها نفر انسان بی ناآگاه دنبالش افتاده بودن، نه فقط در ایران بلکه در منطقه، خط قرمز می کشه. جدا از شهامت، جدا از شجاعت، جدا از توانایی تئوریک و سیاسی و دیدن عمق این مسئله توسط این رهبری، از همه اینها جداتر، جدا، ما چیزی که میبینیم یک سفاراییه، یک سفاراییه که میاد و با تجارب 55 سال گذشته که مبارزاتی که بوده، با به کار بستن اونها، جبران نقایص و کمبودهاش، مبارزه نوینی رو، یک مبارزه سازمان یافته با برنامه، با یک رهبری ذی‌صلاح بنیاد میگذاره و تا به امروز ادامه داره. بنابراین 30 خرداد 1405 در واقع در امتداد 30 خرداد 1360 بوده. همان خواستاست، همان رهبریه، همان سفاراییه، منتها تعادل قوا بیشتر شده به نفع مردم، به نفع مبارزات دموکراتیک مردم ایران. اینی که تماس تلفنی ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، و همتای ایرانیش پاسدار عراقچی در روز پنجشنبه غروب در آستانه رفت اعزام هیئت نمایندگی رژیم آخوندی برای امضای تفاهم نامه و تمام سر و صدای تبلیغاتی که در موردش انجام گرفت که حالا در بخش دوم بحث اونطور که آقای حبیبی معرفی کردن حتما بهش خواهیم پرداخت. یکی از شرایط پاسدار عراقچی این بوده که این تظاهرات باید لغو بشه. ما نمیتونیم بریم در یک جایی سر میز مذاکره بشینیم در یک پایتخت یک کشور بزرگ اروپایی چندین هزار نفر جمع بشن و شعار نابودی و سرنگونی ما رو بدن. اینه که شما باید جلوی این تظاهرات رو بگیریم. حالا نکاتی که در اخبار بهش اشاره کردیم برای اینکه من وقت رو اینجا پس انداز کرده باشم بهش نمیپردازم، ولی اینه که این ایستادگی و این مقاومتی که در 20 ژوئن 30 خرداد در فرانسه ما میبینیم، این در واقع همان رسمیه که اون نسلی که 30 خرداد 60 به خیابانها آمد و در مقابل یک حکومت تا به دندان مسلح بالفطر جانی ایستاد و جانش رو فدا کرد، این در واقع در امتداد همونه. هیچ در واقع از نظر من خانم شریفی باید سوال اینطوری مطرح کرد، هدف تجمع 30 خرداد 1405 چی بود؟ میخواست چیکار بکنه؟ میخواست فلواک صدای مردم ایران باشه، میخواست مسئله زندانیان سیاسی رو روی میز جهانی بگذاره، میخواست مسئله اعدام ها رو روی افکار عمومی دنیا بگذاره. حالا آیا با تمام محدودیت هایی که ایجاد شد، با در نقاطی در پاریس یا بنده خودم حضور داشتم یا دوستانم حضور داشتن، میگفتن به اندازه تک تک ما معترضین پلیس آورده بودن، برای هر نفر، حالا اگه اغراق نباشه حداقل برای هر پنج نفر یه پلیس آورده بودن. آیا این خواستی که این تجمع داشت بهش رسید یا نه؟ جواب من مثبته، بله ما تونستیم صدای اعتراض صدای زندانیان سیاسی باشیم، ما تونستیم افشای اعدام ها رو در سطح جهانی بکنیم، ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم، ما تونستیم به دنیا نشان بدیم که در گوشه ای از دنیا شما نشستی دور یک میز و با رژیم آخوندی دارین مذاکره میکنیم. اون تا این رژیم مشروعیت نداره، این رژیم در نزد ما مردم ایران مشروعیت نداره و جایگزین دموکراتیکش حی و حاضر اینجا هستن با تمام پشتیبانی هایی که داره، با تمام استقبالی که تاکنون ازش شده که در چند نمونه شو آقای حبیبی به خوبی اشاره کردن، 4000 نمایندگان پارلمان های مختلف، 125 رؤسای مختلف سابق دولت های مختلف دنیا، حداقل 79-80 نفر از برندگان جایزه نوبل و مجموعه واقعا انبوهی از انجمن ها، اتحادیه ها، احزاب، گروه های مختلف سیاسی، حتی کلیساها در سطح دنیا از این تجمع. اگه از من بپرسید سوال بعدیش باید این باشه که با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاد که بیشتر جنبه خبری داره و دوستان حتما خودشون در جریان هستن، آیا این حرکت اعتراضی موفق بود یا نه؟ به نظر بنده یک حرکت موفق بود. در از کجا میتونیم بفهمیم؟ از پژواک جهانیش، از انعکاسای رسانه‌ایش، از همدلی و همراهی افکار عمومی از هر ملیتی در هر کشوری با کوچکترین اشرافی که بر این قضیه داشتن، همگی واقعا با ما تجمع کنندگان در 30 خرداد، در 20 ژوئن در پایتخت فرانسه همراهی میکردن.
0: بله، اینجا من خودم به عنوان کسی که اونجا شاهد بودم دیدم که در همون میدان جمهوری که چون همطور که همه میدونیم خب صد میشدن، نمیذاشتن که تظاهر کنندگان بود محل اصلی که از قبل اعلام شده بود برسن و پلیس، موتورسیکلت پلیس و ماشین ها میامد و اول برای من واقعا خیلی شگفت‌آور بود که در یک کشور آزادی مثل فرانسه در پاریس اینطور پلیس ها میان سد راه اتوبوس ها میشن، سد راه مردم میشن که میخوان بپیوندن. من اونجا خودم شاهد بودم که گروهی از فرانسوی ها و احتمالا فکر میکنم یک گروه اوکراینی بودن که در رابطه با صحبت هایی که یک دختر خانم جوان داشت با پلیس ها انجام میداد و خب متاسفانه من فرانسه نمیدونم ولی متوجه شدم که در اعتراض به این حرکت بود و این افرادی که جمع شده بودن به شدت اون خانم رو در واقع تشویق میکردن و به پلیس اعتراض میکردن. حالا من سوالم اینه که آقای پرتوی چطور، من دیدم چند روز پیش یک کلیپی بود که یکی از همین نمیدونم دقیقا چه در واقع چه کاره بود چه مقامی داشت در این حکومت آخوندی که میگفت ما از کشورهای مختلف در واقع انتظارات مختلف داریم و قشنگ اعلام کرد، گفت از فرانسه محدود کردن مجاهدین رو داریم و از آلبانی اخراج اونا رو، یعنی کاملا به وضوح اینو توی برنامه تلویزیونی اعلام میکرد و خب این دولت فرانسه هم متوجه هست که به هر حال این خواسته رژیم هست و همطور که شما گفتین بعد از اون تماس تلفنی. و این منو خیلی یاد اون اتفاق 2003 میندازه، انگار تکرار همون جریانه. ولی چطور دولت فرانسه حاضر میشه که، چون براش یه رسوایی سیاسی هست کشوری که مهد آزادی انقلابی کبیر فرانسه بوده، این چه بهایی داره، چه هزینه برای فرانسه داره و شما چه ارتباطی با این مسئله میبینید با اون جریان 2003؟ مرسی.
2: بسیار بسیار سوال خوبیه خانم شریفی. ببینید، شاید بد نباشه من یک گریز کوچکی بزنم، یک دقیقه‌ای در جواب این سوال شما، یه خورده بیشتر مناسبات سیاسی و سیستم اداری فرانسه رو دوستان بهتر بشناسن. شنوندگان و مخاطبان شما در کشور سوئد زندگی میکنن، سیستم سیاسی، مناسبات اداری و کلن چارچوب هژمونی قدرت در سوئد فرق بسیار زیادی با فرانسه داره، اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید، در ظرف حداقل 40 سال گذشته به جز یک رئیس جمهور که اونم رئیس جمهور فقید فرانسه فرانسوا میتران، بقیه رؤسای جمهور فرانسه یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن بعد از اینکه مدت ریاست جمهورشون تموم شده، یا مثل سارکوزی همین الان گوشه زندان خوابیدن، و یا مثل همین آقای مکرون که سیستم قضایی فرانسه منتظره که این مسئولیت سیاسیش به عنوان رئیس جمهور تموم بشه و بعد از اون به دادگاه بکشونه، چندین پرونده فساد داره. در اینش تردید نکنید که اون فرانسه مهد آزادی و مهد دموکراسی و نمیدونم انقلابات که انجام شد و تأثیراتی که در تاریخ داشتن با فرانسه کنونی فرق میکنه. من تا خوشبختانه با توجه به نهادینه بودن دموکراسی و با توجه به وجود یک مردمی فرانسوی هایی که تن به خفت و خاری و ذلت نمیدن، همیشه کشمکش ها و مبارزات بوده. شاید بگم یکی از کشورهایی که در اروپا بیشترین اعتراضات رو نسبت به حاکمیت داره فرانسه است، و یکی از کشورهایی که طبقه کارگر و سایر اصناف در اتحادیه ها به شکل بسیار سازمانیافته‌ای عمل میکنن و اجازه نمیدن که سیستم فساد اداری و فساد حکومتی روی زندگی اونها تأثیرات منفی داشته باشه، همین فرانسوی ها و اتحادی ها و سندیکاهای فرانسوی هستن. بنابراین تا اینجای قضیه من میخواستم توی این یکی دو دقیقه این توضیح رو بدم که اون ذهنیت عوض بشه، اون ذهنیت رو نداشته باشیم. نکته دوم که شما به خوبی بهش اشاره کردید، ببینید مصاحبه پاسدار غریب آبادی رو به خاطر بیاری. حالا برای دوستانی که این پاسدار رو نمیشناسن، این همون خودکار دزده است که تو ما خودکاره رو دزدی. ببین، این پاسدار غریب آبادی به عنوان معاونه، به عنوان معاونه وزارت امور خارجه میاد در تلویزیون رژیم مصاحبه میکنه، مجری ازش سوال میکنه شما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چرا نسبت به فعالیت‌های مجاهدین عکس العمل نشون نمیدی، عمل نمی‌کنید، ممانعت به وجود نمیاری؟ این صحبتی که میکنه من اینجا یادداشت کردم، دقیقا همونو منتقل میکنم به شما و شنوندگانتون. میگه صرف نظر از اینکه نشست و یا ملاقات ما با هیئت‌های سایر کشورها مخصوصا اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا بر سر چه موضوعی باشد، آیا تجاری باشد، امنیتی باشد، سیاسی باشد و یا هر چیزی که باشد، اولین نکته‌ای که ما با آنها مطرح می‌کنیم مسئله فعالیت‌های مجاهدین و حضور مجاهدین در کشورهاشونه و اینکه هر کاری می‌کنن باید تلاش خودشونو بکنن که اینها رو محدود بکنن. داره به مجری اینو میگه و به مخاطبین تلویزیون آخوندی اینو میگه که ما هر آنچی که از دستمون بر اومده کردیم، خواهیم کرد و در این 48 سال کوچکترین کوتاهی در این زمینه نشده. بنابراین خود این یک حدیث مفصله. اینی که اینها تلاش کردن و بالاخره در ظاهر قضیه این بود نگذاشتن برنامه اون طور که برنامه ریزی شده بود پیش بره، ولی آیا موفق شدن یا نه؟ کمافی سابق همونطور که در جواب سوال اول خدمتون عرض کردم، اینها نه تنها موفق نشدن بلکه به نظر من هم دولت فرانسه و هم حکومت آخوندی هزینه سنگینی رو برای این ممانعت پرداخت کردن. اگه سوال اولی که من کردم و خودم جوابش رو دادم این بود که آیا ما چه می‌خواستیم در این تجمع و آیا به خواستمون رسیدیم یا نه، که جوابش مثبت بود، قاعدتاً سوال دوم میتونه این باشه به نظر من دوستان، که چگونه است که حکومت آخوندی و حتی دستگاه سلطنت، این پروژه سلطنت و اینها، همیشه ادعاشون این بوده که سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، قدرت بسیج نداره، نیروهاش فرسوده و مسن هستند، نمیدونم حرفشون خریدار نداره، چگونه است که تو چنین هزینه سنگینی رو پرداخت میکنی برای اینکه از تجمعشون ممانعت بکنی؟ واقعا صحنه ها رو من زیاد نمیخوام اینجا وقت برنامه‌تون رو بگیرم توضیح بدم، ولی واقعا جوانای نسل دو سه نمیگذاشتن امثال من که از نسل 30 خرداد 60 هستیم واقعا زیاد با پلیس درگیر بشیم. 2 ردیف 3 ردیف واقعا جوانان زیر 30 سال ما رو محافظت میکردن، خودشون با پلیس درگیر میشدن. اگه کلیپ ها رو دقت کرده باشی، بسیاری از اینایی که درگیر میشن، از اون 50 نفری که دستگیر میشن، از اون تعدادی که زخمی میشن، از اون 5 نفری که به بیمارستان پاریس منتقل میشن، بسیاریشون از این نسل 2 و 3 بودن. بنابراین به نظر من این یک سند بود، یک رسید بود که نشون داد مخصوصا به افکار عمومی در داخل ایران که تمام لاتائلات و خزعبلاتی که رژیم در این 48 سال برای شیطانسازی بر علیه مقاومت ایران گفته، همش واقعا کف روی آب بوده. مردم توی خیابونهای پاریس دیدن که چه دلاورانی با چه شهامتی و چنان سازمان یافته تمام قد ایستادن و سنت واقعی 30 خرداد رو به جا آوردن. نکته آخر این که از نظر من خانم شریفی، آقای حبیبی، 30 خرداد باید همانی باشد که در 20 جوان در پاریس اتفاق افتاد. تمام قد در مقابل استبداد، تمام قد در مقابل مماشات، تمام قد در مقابل صد کنندگان مبارزات دموکراتیک مردم ایران. واقعا دست مریزاد، بسیار بسیار صحنه های باشکوهی بود.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون که شما گفتید، استعمار همیشه از 120 سال پیش از زمان مبارزات مشروطه از طریق دایر کردن به اصطلاح دادن خرج ده و به اصطلاح خورد و خوراک در سفارت های خارجی و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از سرنگونی رژیم های دیکتاتور داشته و همچنین در برقراری و حاکم کردن دیکتاتور ها بر ما، از رضا شاه گرفته تا محمد رضا پهلوی در کودتای 29 اسفند 4 اسفند 1299 و کودتای 28 مرداد 32. عرضم بزرگ شما آقای پهلوی، شما موضوعات بسیار جالب و مختلفی رو مطرح کردید. من میخوام برگردم یه مقداری قبل از اینکه شما ادامه بدیم و بریم روی مسئله پاریس و بعد موضوع بعدی برنامه، راجب خود 30 خرداد، چون هر چقدر راجب 30 خرداد صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. از اونجایی که نقش بسیار به سزا و تعیین کننده و یک نوع شاغول موضع‌گیری و شاغول گروه ها و سازمان های سیاسی موجود در صحنه سیاسی را در تاریخ ایران بوده و ما خیلی وقتا میشنویم که 30 خرداد اشتباه بود و به اصطلاح دست بردن مجاهدین به اصطلاح بدون اینکه سابقه امر رو ذکر بکنن، که البته بخشش از تبلیغات رژیم هست و بخشی از انفعال بسیاری از گروه ها که به دامن رژیم غلطیدن متاسفانه. در رد این به اصطلاح واقعی تاریخی و یک تعیین تکلیف سیاسی نظامی با این رژیم بوده که تو همین امروز هم زنده است و روح آن حرکت همچنان در جوش و خروش هستش. من می‌خواستم اگر امکانش هست شما یک مقداری راجع به همین موضوع که پیام 30 خرداد اون موقع که به دعوت در واقع البته زمین‌هاش وجود داشت ولی در اون اوج تنور کشیدن خمینی و سرکوب هر نوع آزادی که به شما به درستی اشاره کردید که مجاهدین به عنوان یک نیرویی که به لحاظ اعتقادی خب اعتقادات مذهبی دارن، معتقد به شیعه 12 شنعه هستن، همون جوری که به اصطلاح علل ظاهر آخونده هم هستن، این تقابلی که صورت گرفت ناشی از چی بود؟ جنگ قدرت بود، همینی که بسیاری از چی میگن ازداد مقاومت از شاه پرستش تا سایری میگن، آیا بحث قدرت بود؟ آیا بحث اصول پرینسیپ بود؟ این سوالاتی هست که مطرح میشه، گفته میشه و تکرارش به نظر من هیچ وقت به اصطلاح زیاد نیست برای روشن شدن افکار عمومی، برای درک بهتر نیروهایی که جوان‌تر هستن و حافظه تاریخی ما رو ندارن، چون ما اون زمان رو درک کردیم، بودیم، دیدیم که شرایط چه بود. آیا خط حدود مقاومت که از اون موقع شروع شد اشتباه بود؟ به چی منجر شد؟ اگر تو این زمینه مایل باشید توضیحاتی بدید که ممنون میشیم، بعد ادامه بدیم صحبتمون.
2: بسیار بسیار سوال خوب و عمیقیه آقای حبیبی، یعنی واقعا اگه به وقت باشه و زمان اجازه بده میشه بسیار مفصل به مسئله 30 خرداد پرداخت. 30 خرداد یک سرفصل تازه از تاریخ مبارزات ما مردم ایران. ببینید ما در 14 تیر 1285، حالا اگه نخواهیم به عقب‌تر برگردیم به جنبش تنباکو و نمیدونم مبارزات محلی که در جای جای کشور از طرف ملیت‌های مختلف در مقابل استبداد و در مقابل استعمار می‌شد، اینا اگه بخوام یک سرفصل معین و مشخصی رو داشته باشیم که 14 تیر 1285 میشه که تقریبا چیزی حدود 1 ماه و 8-9 روز مونده به 120مین سالگردش که آغاز جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطه بوده، ما از اون زمان به این طرف در تمام مبارزاتی که داشتیم، چه اونجایی که سردار جنگل میرزا کوچکان مبارزات جنگل رو ادامه میده، چه اونجایی که به کردستان برمیگرده قاضی محمد حزب دموکرات کردستان ایران و جمهوری مهاباد رو تأسیس میکنه، چه اونجایی که میاد و به اولین اعتصاب کارگران و حمالان باراندازهای تهران میرسه و تا به سال 32 و 3 سال قبل از اون در سال 1329 قد علم کردن دکتر محمد مصدق و یارانش دکتر حسین فاطمی و سایرین میرسه تا به انقلاب 57. اگه نگاه بکنی، یک جنبندی بکنی، یکی از مانع‌های جدی سر راه مبارزات ما مردم ایران مسئله یک قشری در این جامعه بوده به اسم آخوند، از شیخ فضل‌الله نوری گرفته در مشروطیت تا کاشانی در ملی شدن صنعت نفت، مبارزه دولت ملی دکتر محمد مصدق، تا خمینی و دار و دستش در سال 57. این بالاخره میبایست یک فکری به حال این قشر مرتجع بالفطر جانی با تمام جنایاتی که در طول تاریخ از ظهور تشیع در ایران، از موقعی که تشیع از توسط آخوندهای لبنانی در دوران صفویه به ایران میاد میباید بالاخره یک اندیشه برای این بشه. شما اگه به خاطر داشته باشین و دوستان اگه مراجعه بکنن در آرشیف ها حتما میتونن، مخصوصا در آرشیو سایت همبستگی ملی حتما میتونن این اسناد رو بیرون بیارن که به طور بسیار برجسته‌ای مانعی که همیشه در این مراحل مختلف مبارزاتی ما داشتیم مسئله روایت‌هایی بوده که آخوندها روی میز گذاشتن یا فتوا دادن یا به عنوان مرجع تقلید مورد حمایت و اطمینان و اعتماد مردم بودن و اومدن با ماهیت ضد بشری و ضد انقلابی که دارن با حکومت ها ساختن و اومدن مبارزات مردم رو منحرف کردن. چون جایی که فضل الله نوری به جای مشروطه مشروعه رو مطرح میکنه، میگه یک حکومت باید باشه بر اساس شریعت، چه اونجایی که کاشانی میاد با کودتاچیان همکاری میکنه و دولت ملی دکتر محمد مصدق رو با یک کودتای آمریکایی به شکست میکشونه، و چه اونجایی که خمینی میاد و مبارزات مردم ایران رو به سرقت میبره و نمیگذاره که به نتیجه نهایی برسه. بنابراین 30 خرداد فقط اعلام یک راهپیمایی و یک تظاهرات و یک سفارایی در خیابان نبود. 30 خرداد تصمیم گیرنده 30 خرداد رهبران سازمان مجاهدین در واقع یک برایند تاریخی رو، یک پیچ تاریخی رو رد میکنن. مردم ایران رو در 30 خرداد 1360، ما دقیقاً 55 سال بوده که درگیر مبارزات بودیم با برای رسیدن به یک حکومت، برای رسیدن به یک دموکراسی، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حقوق مدنی یک انسان. میبینیم که اونجا برای جلوگیری کردن از این روند 10 ساله میاد و سفارایی میکنه، میگه دیگه بسته، ما دیگه قبول نمیکنیم. و حالا اگه این حکومت در شرایط کنونی بود، آقای حبیبی، زیاد به نظر من زیاد هنر آنچنانی نبود. الان این حکومت ورشکسته است، مشروعیت نداره، کسی براش تره خورد نمی کنه. منتها زمانی این تصمیم گرفته میشه و این مبارزات رو در صورت که خمینی در اوج بوده و برای اولین بار از دوره صفویان، یعنی از چند صد سال قبل، برای اولین بار یک نفر پیدا میشه و میگه نه دیگه، نه روایتتون رو قبول داریم، نه مرجعیتتون رو قبول داریم، نه سفسطه ها و مغلطه هایی که روی منبرها میکنی قبول داریم. خواسته های ما بسیار مشخصه، ما برابری حقوق زن و مرد رو میخوایم، ما برابری حقوق ملیت ها رو میخوایم، ما احترام به مذاهب رو میخوایم، ما یک دولت و یک حکومت میخوایم که از دین جدا باشه، سیاست باید از دین جدا باشه، اینا نباید با هم دیگر تلفیق بشه و قاطی بشه. همون خواسته ها که در 30 خرداد 60 بوده تا کنون کوچکترین فرقی نکرده. چرا اشتباه نبود؟ سوال بسیار خوبی کردین آقای حبیبی. چرا اشتباه نبود؟ 45 سال گذشته. کسانی که این مبارزه رو فراخوان بهش دادن در این 45 سال رشد بیشتری کردن، ریشه بیشتری پیدا کردن. اگر این اگر تصمیم 30 خرداد 60 اشتباه بود، این جریان میبایست مثل سایر جریان ها از جمله چریکای فدایی که غیر از اقلیتیشون نباشه که هنوز با شرافتمندی دارن مبارزه رو ادامه میدن، که در شورای ملی مقاومت هم حضور دارن، ولی به طور واقعی این جریان سراسری با پشتیبانی میلیونی توده های مردم ایران در دهه 60 دیدیم که واقعا مثل نارنجک چلتیکه هر سیکش به گوشه پرتاب شد. کوچکترین اعتباری در تاریخ ایران ندارن، نتونستن خودشون رو نگه دارن. زمانی سیاستی اشتباه باشه، تصمیمی اشتباه باشه، آن هم تصمیمی به این بزرگی با این عمق و در این سطح، قاعدتا باید بعد 45 سال، نه فقط 45 سال، باور کنید در مدت بسیار کوتاه‌تری، باید رنگ پس بده، باید آثار مخرب اشتباه این تصمیم اشتباه رو بشه دید، بشه بهش پرداخت. ولی شما نگاه بکنی از 30 خرداد 60 به این بعد، چه اونجایی که زهر صلح جنگ ایران و عراق رو در خلقوم ولی فقیه ارتجاع میکنه که خواه خمینی باشه، و چه اونجایی که همین الان رژیم کنونی درگیر خوردن زهر اتمیه که این هم آشپزش و بانیش باز هم همین رهبرانی بودن که 30 خرداد رو در واقع پایه‌گذاری کردن. به نظر بنده 30 خرداد یکی از مهمترین مقطع‌های تاریخ ما، تاریخ مبارزات ما مردم ایران است، و اگر 30 خرداد 60 اون تصمیم گرفته نمی‌شد، به نظر بنده موقعیت مقاومت ایران، مبارزات مردم ایران در این موقعیت کنونی نبود و حکومت آخوندی به این درجه از رسوایی، به این درجه از عدم مشروعیت و ذلت و انزوا واقعا کشیده نمی‌شد. تمامی اینها اگه بخوایم واقعا عمیق بهش نگاه بکنیم، وقت برنامه اجازه بده، یک به یک واقعا میشه اثبات کرد، چه اونجایی که رژیم به نیروی نیابتی متوسل میشه، چه اونجایی که رژیم با خرج 2 تریلیارد دلار به مسئله هسته‌ای رو میاره. همه اینها عاملهای بازدارنده بود. چرا؟ چون رژیم هم به نظر بنده به خوبی میدونه که 30 خرداد چه مقطعی از تاریخ ایرانه، چه سنگ بنایی در تاریخ مبارزات مردم ایران در 30 خرداد 1360 گذاشته شد و در این 45 سال چه مسیری را پیمود و چه دورنمایی خواهد داشت. اینه که بنده عرض می کنم واقعا نه شعاره نه چیزی، فقط انعکاس خبره که 30 خرداد 1405 بعد از 45 سال هیچ فرقی نه در خواسته ها، نه در سفارای نیروها، نه در رهبری، نه در برنامه سیاسی با 30 خرداد 1360 در کف خیابان های تهران نداشت.
1: بله ممنون، خیلی متشکرم آقای ترتیب توضیحاتتون. از خیلی خلاصه اگه من درک خودم رو بگم این حرفا، اینا اینی که قائل به نتیجه بودن تا قائل به وظیفه بودن دو موضوع بسیار متفاوت از هم دیگه است و شاید سازمان مجاهدین، شاید که به قطع یقین تا اینجا میشه گفت که قائل به وظیفه بودن، یعنی به وظیفهشون عمل کردن که ازشان نامی نیک در تاریخ مبارزات سیاسی ایران باقی بماند. ممنون از توضیحاتتون. خانم شریفی بفرمایید، شما موضوعی داشتید.
0: خواهش میکنم، صحبت شما بسیار لازم و خیلی روشنگرانه بود. امیدواریم که شما نگران وقت رادیو نباشید، ما میتونیم تو فرصت‌های بعدی هم باز این فرصت رو داشته باشیم، چون سوالاتی هست که برای هموطنان ما با توجه به این شیطان سازیایی که این همه سال در مورد مقاومت کردن، مردم سوالات زیادی دارن. من در سال قبلی میخواستم اگر که امکانی بود شما یک در واقع ارتباط اون اتفاق یا اون کودتای 2003 رو با این چیزی که الان اتفاق افتاد بگید، ولی الان اگر موافق باشید هم شما خستگی در کنید هم شنوندگان ما، ما به یک ترانه گوش میکنیم و باز در خدمت شما هستیم.
2: خواهش میکنم، در خدمتتونم.
0: خواهش میکنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خسته نباشین شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما بودین و به برنامه های ما گوش کردیم. امیدواریم که تا این لحظه مورد پسندتون واقع شده باشه. آقای پرتوی، همچنین امیدواریم که شما هم که یک آبی یا یک چایی خورده باشین. با توجه به گرمی هوا نمیدونم اونجا چقدر گرم هست، ولی اینجا که خیلی گرمین. آقای پرتوی، قبل از اینکه ادامه بدیم، من خواستم یک نکته ای رو و یک رفع نگرانی از شما و شنوندگانمون داشته باشم در رابطه با غریب آبادی. شما گفتین خودکار دزده، به خاطر همین امسال قرار شد که اینو دیجیتال امضا کنن که هیچ ضرر و خسارتی این میونه بالا نیاد. اینم در جریان باشید، بد نیست. خب خانم شریفی بفرمایید.
2: خسته نباشید آقای پرتوی. من یه بار دیگه شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم: 031-335-1251 و 52. من سوالم رو قبل از ترانه مطرح کردم خدمتتون، اگر فکر می‌کنید مناسب هست یک گریز کوتاهی هم بزنیم به کودتای 2003 اگر موافق هستین و ربطش رو به اتفاقی که این هفته قبل ما در فرانسه شاهدش بودیم. ممنون از
3: شما. اول که از آقای حبیبی ممنونم که رفع نگرانی کردن، ولی اصل بد نیکو نگردد آقای حبیبی، چون که بنیادش بد است. تو همون دیجیتال هم چیزی گیرش بیا میدوزی. ولی ممنون از یادآوری شما. بله ببخشید خانم شریفی، من راست میگی به این نکته نپرداختم، ولی من میخوام خیلی خلاصه و مفید بگم. اگر تعادل قوا اینی نبود که امروز هست، اگر شرایط مقاومت و پایگاه اجتماعیش، حامیان بین المللیش، قدرت رسانه‌ایش و شرایط لرزان حکومت اینی نبود که امروز داریم میبینیم، مطمئن باشید همون واقعی 2003 میتونست روز 20 ژوئن در پاریس دوباره اتفاق بیفته. اینی که این 50 نفر رو دستگیر میکنن و قبل از غروب آفتاب آزاد میکنن، فشار افکار عمومیه، فشار حامیان مقاومته. شوخی نیست موقعی که آقای حبیبی اینجا اعلام میکنه، میگه بیش از 4000 نفر از نمایندگان مردم در مجلس ها، در مجلس نمایندگان، سناهای مختلف کشورهای دنیا اومدن به طرح دهماده‌ای و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران رأی دادن و ازش پشتیبانی کردن. این 4000 نفر رو شما به نسبت جمعیت کشورهای مطبوع خودشون در نظر بگیری، یعنی میلیون‌ها رأی توده های مردم، یعنی یک افکار عمومی بسیار قوی. ما اینو در 2003 نداشتیم. و یا اینکه همزمان که ما با پلیس فرانسه، با پلیس پاریس توی خیابون های پاریس درگیر هستیم، نخست وزیر سابق انگلیس آقای بوریس جانسون برمی داره میگه شرم بر شما باد، شرم بر شما که با این آزادی خواهان چنین رفتار میکنی. و نماینده مجلس اعیان انگلیس میاد همین جمله رو تکرار میکنه و میگه واقعا من امیدوارم در تاریخ این ننگ روی پیشانی شما بماند. مستقیما داره به مکرون میگه، درست؟ بنابراین تردید نکنید، همان خط منتها ضعیفتر شده. به قول رئیس جمهور برگزیده مقاومت میگه که سیاست مماشات امروز مجبوره که از در پشتی وارد بشه، منتها قبلا تمام قد می اومد. بله، مقر شورای ملی مقاومت و محل استقرار شورای ملی مقاومت رو محاصره میکنه، اموالش رو مصادره میکنه، رئیس جمهور برگزیدهش رو دستبند میزنه، به زندان میبره، خطر استرداد وجود داره و و و و. ولی ببینید تعادل قوا تو این 23 سال چه تغییر اساسی و کیفی کرده که این بار حتی جرأت نمی کنن اونایی رو که طبق قانون اگه بخوایم حساب بکنیم، بخوایم خیلی مربعی، یعنی به قول سوئدی یا فیرکانتی به این قضیه جواب بدیم، این تظاهر کنندگانی که دستگیر شدن، آقا اینها تمرد کردن از دستور پلیس، از دستور دولت. خب اینا رو میشه به دادگاه کشون، ولی چطوری تا غروب آزادشون میکنه؟ فشار افکار عمومیه، دیدن واقعی تعادل قواست که آقا نمیشه دیگه با اینها اون رفتار رو کرد. قبلا به دست رئیس جمهور برگزیدشون میتونستیم دستمن بزنیم، الان یک معترض ساده داخل خیابان رو توی خیابونهای فرانسه نمیتونیم بیشتر از چند ساعت نگه داریم. خیلی هم معذرت خواهی ازش میکنیم و ردش میکنیم بره. این اون هزینه ایه که اینا پرداخت کردن. اون چیزی که من در جواب سوال دوم آقای حبیبی خدمتون عرض کردم که به نظر بنده این یکی از موفق ترین برگزاری سالگرد 30 خرداد بود، واقعا این یه ادعا نیست، مدرک و سند پشتشه. از آن جمله جواب همین سوال شما، امیدوارم که جواب رو داده باشم خانم شریفی.
2: بله خیلی ممنون. همینطور که میدونیم ما به جای اینکه تظاهرات در یک منطقه در پاریس داشتیم، به یمن مسئله که پیش اومد ما در نقاط مختلف در پاریس تونستیم که تجمع داشته باشیم و افکار عمومی رو به طرف خودمون داشته باشیم و حتی در لوموند همون روز گویا مقاله‌ای به نفع مقاومت چاپ شده بود از جمله. آقای پرتوی، ما شنونده ای رو روی خط داریم. شنونده گرامی اگر صدای ما رو داری خواهش میکنم بفرمایید. اتاق فرمان باید بگم صدای کیفیت صدای خوبی نداریم. شنونده گرامی شما رو خط هستید؟ گویا شنونده ما گویا قطع شدن. خواهش میکنم شما ادامه بدید.
1: بله خیلی ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون در رابطه با کودتای ننگین 17 جوان در 2003 که به یمن شعله بر شدن جانهای دو زن قهرمان و مبارز که با شعله بر کردن خود در اعتراض و در برای جلوگیری از استرداد خانم مریم رجوی که همه چیز مهیا و آماده بود، هواپیما آماده بود و حتی اخون خاتمی شیاد در پاریس بود که برای تحویل گرفتن به خیال خودش، ولی با شعله بر شدن جانهای شیفته آزادی، صدیقه مجاوری و شهید صدیقه مجاوری و همچنین شهید ندا حسنی، این امر ممکن نشد و شکست سختی و خفت و ننگی رو برای قوه قضاییه قاضی روبیگیر اگه درست تلفظ بکنن و همچنین آقای سرکوزی که بعدها به جرم فساد روانی زندان شد و دومینیک دو ویلپن که مأمور زد و بست و بستن قرارداد 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت توتال بود، همزمان این اتفاق در تهران افتاده بود با همراهی کمال خرازی که همشون یا به لحاظ سیاسی به درک واصل شدن یا به لحاظ فیزیکی در اسفل سافلین جای گرفتن و مقاومت ایران در واقع حق حاکمیت مردم ایران، حق حقوق مردم ایران به اصطلاح احیا شد و این نبرد تا روز سرنگونی این رژیم و به خاک سپرایی تاریخیشون به همراه به اصطلاح که مشایعت بکنند دیکتاتوری شاهنشاهی رو ادامه خواهد داشت. اما آقای پرتوی اجازه بدید که اگر هرچند مایلیم که راجع به 30 خرداد خیلی بیشتر صحبت بکنیم چون زوایای بسیار کم گفته شده درش وجود داره، بهایی که به طور مشخص سازمان مجاهدین پرداخت چه در آن روز چه در بعدش و چه شهدا و هزاران هزار سربدار که پای آزادی جان باختند، بسیار ناگفته ها وجود داره و همچنین که از این سعی صد و بلند نظری مجاهدین که این روز را با توجه به اینکه بسیار حدود 90-95% از شهدا و کشته شدگانش مربوط به سازمان مجاهدین بودن را به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نام نهادن و نه چیزی در ارتباط با مجاهدین و در آن لیستی که لیست اولیه که فراهم شده در لیست های به اصطلاح جدیدترش هم هست که تمامی کسانی که در این راه برای مبارزه برای آزادی جان باختند بدون در نظر گرفتن وابستگی به اصطلاح سازمانیشون و هویت سیاسیشون اونجا ذکر شده و نام برده شده، از راه کارگر تا اقلیت تا اکثریت، حتی توده اعضا و هوادارانشون که شهید شدن و بر روی تخت‌های شکنجه بسته شدن، شکنجه شدن ولی نه گفتند، اینها ذکر شده. بنابراین روز شهدا و زندانیان سیاسی رو بار دیگر گرامه می‌داریم و امیدواریم که در برنامه دیگه بتونیم شما رو داشته باشیم که در این مورد مفصل‌تر بتونیم صحبت بکنیم. اگر تو این زمینه شما صحبت پایانی دارید گوش میدیم و بعد میریم سر وقت قسمت دوم موضوع گفتگو.
3: من فقط یک نمونه کوچیک چون مربوط به سوئد، مربوط به دورانیه که سوسیال دموکرات ها توی سوئد قدرت رو داشتن و استفان لوون نخست وزیر سوئد بود، چون برای شنوندگان شما که مقیم سوئد هستن اکثرا و الان برنامه زنده شما رو دارن گوش میدن، من این نمونه رو میارم در جواب همون سوال قبلی که خانم شریفی دادم. ببینید، استفان لوون میدونین که اولین و آخرین، تا کنون البته، اولین و آخرین نخست وزیر سوئد بود که در دوران حکومت آخوندی با تمامیت هیئت دولت به تهران رفت، به ملاقات خمینی خامنه‌ای معدوم رفت و تمام هیئت دولت رو برد در حضور خامنه‌ای و در حضور دولت آخوندی برای بستن قراردادهایی برای اسکانیا و ولوو بود. حتما دوستان در جریان هستن، زیاد بهش نمیپردازم، ولی نمونه جالبش اینه. ببینید دوستان، روز دوشنبه قرار بوده که این هیئت وارد تهران بشه. روز یک شنبه یکی از رسانه‌های سوئد چیکار میکنه؟ به درخواست حکومت آخوندی دیگه، بعد برجام بود، بعد دورانی بود که این آخوند روحانی خیلی پوز میداد که آره ما پل هوایی به تهران زده شده، تمام دولت‌ها، تمام شرکت‌ها، تمام مؤسسه‌های اقتصادی، بانک‌های دنیا میخوان با ما قرارداد ببندن. از آن جمله این دولت استفان لوون از حول حلیم توی دیگ افتاد، تمامی دولت رو برداشت برد، دولتی که اسم فمینیست روش گذاشته بود چون تعداد وزرای زن زیادی داشت. برای این که روز دوشنبه بتونه در تهران مقبولیت پیدا بکنه و ازش قبول بکنن و بهش ملاقات بدن، روز یک شنبه روزنامه آفتومبلادت میاد به درخواست حکومت آخوندی و به طریق اولا به درخواست دولت یه چیزی بر علیه مجاهدین بنویسی. اینا در خود روزنامه نمی نویسن. حالا اینجاش اون برخورد بخصوص سوئدیا و اخلاق بخصوص سوئدیا که نمیخوایم بیاد وارد جزئیاتش بشیم. میدونین که روزای یک شنبه روزنامه آفتومبلادت و اکسپرس اون زمان یه ویژه‌ای هم داشت که یه چند ورق به اصلاح چیز چاپ ویژه هم داشتن. این چاپ ویژه معمولا مجانی پخشش میکنن چون ارزش زیادی نداره، اخبار زیاد مهمی درش منعکس نمیشه، اکثرا به اتفاقات ورزشی و فرهنگی، اینکه کدام تئاتر چی الان روی صحنه آورده، کدام فیلم در هفته گذشته بیشترین بیننده رو داشته، مسائلی از این قبیل. زیاد توضیح نمیدم چون مخاطبان سوئدی رو من دارم بیشتر، که مخاطبانی که در سوئد زندگی میکنن رو من بیشتر اینجا مد نظرم هستش. میاد توی این به اصطلاح روزنامه ویژه یک شنبه ها که معمولا چنین اخباری رو میزنه، سه ورق بزرگ روزنامه ای تمام لاطائلات و خزعبلات و شیطانسازی که در مورد مجاهدین بوده میاد به زبان سوئدی چاپ میکنه. چرا؟ چون دوشنبه قرار اینا رو تحویل بگیرن. خب اینام به شیوه خودشون دیگه نخواستن در یک روزنامه رسمی در ورق اول و صفحه اول و اینها چاپش بکنن، اومدن به قول سوئدی‌ها در یک بیلاگا، در یک چاپ ویژه، چاپ جانبی، اومدن این مقاله رو چاپ کردن. روز دوشنبه هم رفتن به خدمت دولت روحانی و بعدش هم رفتن پیش خامنه‌ای و گور به گور. این نمونه بسیار کوچیک و ساده ای از این بحثی که شروع کرده بودیم. من حیفم اومد این یک خاطره رو تعریف نکنم. ببخشید حبیبی.
1: نه تو بسیار بسیار به جا و به موقع بود و ما اون تصویر رو فکر کنم بسیار یادشون باشه، تصویر ننگ و تسلیم در مقابل فاشیسم مذهبی که نیمی از کابینه آقای لوون که به اصطلاح زن هستن در این در سوئد رسم است که نیمی از کابینه زن باشن که برای

0: باری هست رو سرشون کشیده بودن و برای بستن قراردادهای چرب و چیلی حاصل از نفت به ایران رفته بودن و خوش بش کنن. لازم به ذکر است که ترتیب دهنده این زد و بست جناب شکرآبادی بودن که از سوسیال دموکرات‌ها و نماینده در پارلمان سوئد بودن که گوشه چشمی هم اخیراً به جریان سلطنت طلب و به اصطلاح شاه پرستان داشتن. اینم خوب هست که برای ذکر در تاریخ بگیم. ببخشید بفرمایید.
1: اجازه بدید من این نکته رو اینجا بگم که همونم خوشبختانه رو سر این دولت خراب شد. بله. چون آن لینده که وزیر امور خارجه وقت بود اومد توی کانال یک سوئد گفتن که تو چطوری بود که رفتی اونجا یهو محجبه شدی؟ گفت قوانین یک کشوری رو که ما میریم بهش ورود میکنیم و ملاقات داریم، قوانین اون کشور رو باید بهش احترام بذاریم. بله. یکی از فعالین مقاومت ایران یک مقاله ای نوشت که در روزنامه‌های سوئد هم منتشر شد و بعداً برای آن لینده و برای کابینه استفان لوون واقعا رسوایی به بار آورد. تمام مفاد قانون اساسی حکومت آخوندی رو در مورد قصاص، در مورد حجاب، در مورد سنگسار، در مورد بی حقوق بودن زن، در مورد اینی که شهادت یک زن در دادگاه چیز نداره، قانونیت نداره، و تمام اینا رو دونه دونه طبق مواد قانون اساسی حکومت آخوندی آورده بود در این مقاله چاپ کرده بود. آخر مقاله سوال کرده بود خانم آنلینده به این قوانین هم احترام گذاشتی؟ اگه گذاشتی این ننگ بر تو که مجبور شد بیا تو یک برنامه به اسم دبات در کانال یک سوئد بیاد و معذرت خواهی بکنه از این شکری که خورده. بنابراین همون جام رو سرشون خراب شد. ولی این عمق واقعیت رو نشون میده، این خاطره کوچیکی که من خدمتتون عرض کردم. این در فرانسه هم صدق میکنه، در مورد معاوضه جنایتکار حمید نوری جنایتکار صدق میکنه، در مورد معاوضه کردن دیپلمات تروریست اسدالله اسدی صدق میکنه و قص علاهذا تا روزی که این مقاومت ایران و این مردم ایران موفق بشن این سیاست مماشات رو درش رو گل بگیرن.
0: بله ممنون، متشکرم توضیحاتتون. سیاست مماشات همیشه یک راهبند جدی و از راهبندهای اصلی بوده، شاید الان تنها راهبندی هستش که جلوی پیروزی مقاومت و پیروزی مبارزات مردم ایران رو خواهد گرفت. اما اجازه بدید که به قسمت دوم موضوع صحبتمون امروز بپردازیم و اون هم اینه که بعد از اینکه این تفاهم حالا چقدر پایدار باشه یا نباشه، تفاهم نام امضا شد، آقای پرتوبی تکلیف این جنگ طلبان به طور مشخص جبهه شاه پرستا که بر تبل جنگ بشر دوستانه، جنگ رهایی بخش، نمیدونم از این داستان ها که بیشتر شما در جریان هستید، تکلیف اینها چه خواهد شد؟ الان چه توجیه؟ و از اون طرف شاهد ریزش بسیار شدید در تجمعات و به اصطلاح هیاهو و سیلک های خیابانی اینا هستیم که با اون وضعیت واقعا رقت‌آور انجام میشد که خب واردش نمیشیم، موضوع بحث ما هم نیست. تکلیف چیست الان؟ بفرمایید.
1: آشمو هم ببینید، اگه از من سوال بکنید آقای حبیبی، بالاخره جنگ در طول تاریخ همیشه بر بستر یک تضادهایی که دیگه به نقطه نهاییش میرسه لاینحل میشه، یا به قول اینجایی ها گفتنی آنتاگونیست میشه، دیگه آشتی ناپذیر میشه، جنگ شروع میشه. این جنگ تا بازنده و برنده ای نداشته باشه نمیتونه به نقطه پایان برسه، باید حتما یه بازنده برنده هم داشته باشه. اگه به چیدمان جنگ کنونی، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و این دوتا جنگی که اتفاق افتاده و این که الان همین دیشب باز دوباره در سواحل جنوبی خلیج فارس دوباره شروع شده، الان بحرین و کویت دوباره موشکباران و پهپادباران شدن، بعد پایگاه‌های سپاه تروریستی در سواحل خلیج فارس همگی بمباران شده، پایگاه‌های موشکی و راداری و نمیدونم پدافند و اینا همگی بمباران شده، مسائلی از این قبیل، میخوام بگم که بالاخره این جنگ یک پیروز داره، یه بازنده داره، یه برنده داره. در اینی که از لحاظ نظامی رژیم آخوندی بازنده این جنگ بوده، من فکر نمی کنم حتی خود بسیجی ها و نمیدونم چیزای رژیم هم بخوام منکرش

0: بشن. حالا از اینکه سر روی منبر چی میگن، یا رو مداح لومپن میاد روی سن چی میگه، اینا میدونیم با امپراتوری دروغ رژیم ما آشنایی کامل داریم خوشبختانه. ولی در اینه که از لحاظ نظامی بالاخره رهبران سیاسیشو از خامنه ای گرفته، از لاریجانی گرفته، نمیدونم از شمخانی گرفته و وزرای اطلاعات، نمیدونم کس مهره های درشت رژیم، و از لحاظ فرماندهان نظامی نه فقط رده اول بلکه حتی در چیزهای مشخصی، یگانهای مشخصی رده دوم و سومش هم کشتن، نزدیک به 100 نفر است سران رژیم و نمیدونم فرماندهان و ایناش از بین رفته. خب آمارش هست، این تحلیل سیاسی نیست، صرفا خبره. و از آن جمله خود عمود خیمه نظام که خامنه ای باشه گور به گور شده. بنابراین تا اینجاش معلومه بازنده کیه، و از اینی که نیروی دریاییش طبق اطلاعاتی که شورای ملی مقاومت داده که بنده بیشتر به این استناد میکنم، بالای 85% از تواناییش رو از دست داده، نابود شده. توان موشکیش 20 از 70% محدود و نابود شده. پدافند مطلقا نداره، یعنی 100% پدافندش از بین رفته. آسمان تمام شهرهاش و از آن جمله آسمان خود پایتخت در اختیار نیروهای مهاجمه، در اینش تردیدی نیست. بنابراین با این خلاصه‌گویی بسیار بسیار فشرده، از لحاظ نظامی رژیم باخته، بازنده جنگه. ولی به نظر بنده از لحاظ سیاسی اگه بخوایم نگاش بکنیم، اینجا یک مقدار فرق میکنه با تحلیل جنگ دوم جهانی، با تحلیل جنگ اول جهانی، با تحلیل جنگ ایران و عراق، جنگ های منطقه‌ای و کشورهای دیگه‌ای که اتفاق میفته. چون شرایط ما، کشور ما، کشور ایران یک مقدار شرایط ویژه‌ایه. از لحاظ سیاسی همونطور که شما به خوبی در سوالتون فرموله کرده بودی آقای حبیبی، از لحاظ سیاسی بازنده قطعی این جنگ بچه شاه بود. پروژه سلطنت تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو توی سبد جنگ گذاشت. چرا؟ چون پایگاه توده‌ای نداره، پایگاه مردمی نداره، توسط مردم و توسط نفوذ در توده‌های مردم نمیتونه به حاکمیت کوچکترین ضربه‌ای بزنه، چه رسد به این که بخواد سرنگونش بکنه. این تشکیلات میخواد، سازماندهی میخواد، رهبری میخواد، تجربه مبارزاتی میخواد، برنامه سیاسی معین میخواد، مقبولیت بین المللی میخواد. تمام اون 14 ویژگی که در علوم سیاسی ما برای یک جایگزین قائلیم، حالا این جایگزین میتونه اساسا ضد انقلابی هم باشه، ولی آیا این 14 مؤلفه جایگزینی رو داره یا نه؟ این حتی یکیش هم نداره. بنابراین اینی که در پایتخت های مختلف تانکیو آنکل ترامپ و نمیدونم بی بی تانکیو بی بی تانکیو، و یا اینکه زن بچه شاه میاد هشتگ میزنه میگه اسرائیل بزن، بیشتر بزن، محکمتر بزن، بهتر بزن، همیشه بزن، اینو هشتگ میکنه و سعی میکنه ترندش بکنه، قاعدتا مشخص و معلومه. اتفاقا یه بخشی از این لاتائلات و خزعبلاتی که سران رژیم الان دارن میگن به استناد به این تبلیغات پروژه شاهپرستانه، که اونا میگفتن با این جنگ از بین میره. حتی اومد گفتش که اولین شهری که آزاد بشه من میام اونجا و علم میکنم و بل میکنم و کار ندارم. ولی به طور واقعی اونام از این میچینن. الان فضایی که در ایران حاکم کردن، میدونم از رسانه هاشون گرفته تا نمایش های جمعه بازارشون گرفته تا مداحان روی سن این بر اون بر، که آره ما پیروز شدیم چون سقوط نکردیم، این از اونجا میچینه. وگرنه همونطور که خانم شریفی در بخش اول صحبت ها گفتن، از روز اول، از دقیقه اول، بسیار زمان قبل از اساساً جنگ 12 روزه، مقاومت ایران تکلیف خودش رو با این قضیه روشن کرده بود که توسط جنگ هوایی و توسط جنگ خارجی رژیم نه تنها سرنگون نمیشه، بلکه طبق آخرین اطلاعیه‌هایی که رهبر مقاومت صادر کرده بودن، آقای مسعود رجبی میگن این حتی میتونه برای رژیم فرصتی باشه که سرکوب ها رو بیشتر کنه، که کرد، دستگیری ها رو بیشتر بکنه، که کرد، نمیدونم برخورد های فراقانونی رو به معترضین بکنه، که کرد، و فضای کشور رو بیشتر میلیتاریزه بکنه، که کرد. یعنی این که بازنده سیاسی این جنگ به طور قد بچه شاه بوده و این که سوال بخش آخر سوال شما که چی میشه، این یک پروژه‌ای بوده، این پروژه شاهپرستی به طور قد شکست خورده، حالا جدا از تشتت‌هایی که در درون خودشون هست، ریزش‌های بسیار زیادی که در درون خودشون هست، ولی به طور واقعی در آینده مبارزات ما مردم ایران اینها دیگر محسوب نخواهند شد. اینها در هم در جنگ هم در جنبش شهریور 1401 ماهیت خودشون رو نشون دادن با اون نشست جورجتان و منشور مهسا که جلوی جنبش رو گرفتن، و هم در این جریان این جنگ که برای 3 سرباز آمریکایی شمع روشن کردن و عزاداری کردن و پیام تسلیت فرستادن، ولی دریغ است اشاره کوچکی بر اون تفلکان میناب که هر پر شدن و زیر این بمب‌ها نابود شدن. بنابراین در اینی که اینها کوچکترین آینده‌ای ندارن و نخواهند داشت و تمام بساط عوام فریبی و لاتالاتی که در این رسانه‌های استعماری 24 ساعته به خورد مردم می‌دادن، در این در واقع به نظر بنده همین الانم هم گل گرفته شده.
1: بله، ممنون توضیحاتتون. فقط یک نکته کوچیک قبل از اینکه خانم شریفی ادامه بدن، موضع‌گیری به طور مشخص آقای جی دی ونز بود که در رابطه با بچه شاه یا رضا پهلوی اعلام موضع کرد که به هیچ وجه ترامپ اصلا همچین خیالی نداشت. بله، خیلی ممنون. بفرمایید خانم شریفی.
2: خواهش میکنم. خسته نباشید آقای پرتوی. شنونده سوالی رو برای ما پشت خط فرستاده. سوالیشون این هستش که با توجه به اتفاقات اخیر، حمله ای که از دیشب شاهدش هستیم و حمله رژیم به کشتی بربری که هفته پیش اتفاق افتاد، آیا میشه گفت که این تفاهم عملا از بین رفته و در واقع باز وارد مرحله تقابل کنترل شده ای وارد شدیم؟ یعنی این تقابلی که بین تفاهمی که بین ایران و اسرائیل و امریکا ظاهرا قرار بود، یا این آتش بسی که بود، آیا فکر میکنید میشه تعبیر کرد که این از بین رفته یا هنوز بر قوت خودش باقیه؟ البته با توجه به اتفاقات دیشب.
0: باید بگم خانم شریفی بسیار بسیار سوال خوبی کرده این هموطن عزیز ما. در واقعی برمیگرده، بذارید من از اینجا شروع بکنم، کدام یک از ماها نشنیدیم بارها از زبان رئیس جمهور برگزیده مقاومت که در تریبون‌های مختلف، در کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف گفته که خطر نیابتی‌ها از خطر اتمی هم جدی‌تر است؟ بارها اینو گفته. حالا در جواب این سوال هموطنمون، من باید خدمتشون این عرض بکنم، بیاین عقربه‌های ساعت رو مقداری به عقب برگردونیم و بسیار تلگرافی و خلاصه تا اونجایی که در حوصله برنامه باشه من خدمتتون عرض بکنم چه اتفاقی افتاد که رژیم به این صورت شروع کرد به حمله کردن به این کشتی‌ها و بعدش موشک پرانی و پهپاد پرانی به طرف بحرین و کویت، تا این لحظه که من خدمت شما بودم. چون توافق نامه‌ای که بین آمریکا، اسرائیل و لبنان بسته شده، در واقع نقطه مشترکش و نتیجه بسیار ساده‌ای که میشه از این توافق نامه تا اونجایی که تا هم اکنون انتشار بیرونی و انتشار رسانه‌ای پیدا کرده، اینه که عمر حزب الشیطان تمومه و این برای رژیم مطلقاً قابل قبول نیست. حزب الشیطان برای رژیم یک عامل بازدارنده است. این به عنوان عامل بازدارنده تریلیون ها دلار خرجش کرده، 45-6 سال روی این کار کرده، سرمایه گذاری کرده، نیرو گذاری کرده، سیاست ها و تمام عقربه های سیاست هاشو بر این اساس چیده، از این نمیتونه دست بکشه. بنابراین در واشنگتن یک همچنین توافقی صورت میگیره، آمریکا و اسرائیل و دولت قانونی لبنان به این نتیجه میرسن که این مانع رو از سر راه کشور لبنان، از سر راه توسعه اقتصادی، دموکراسی، حقوق انسانی و و بردارن. از این طرف حکومت آخوندی چنین به تمامی این تفاهم نامه پشت پا میزنه، تفاهم نامه ای که خودشون گفتن ما پیروز شدیم، تفاهم نامه ای که پاسدار عراقچی اومده با خوشحالی میگه ما 60 روز اجازه صدور نفت و محصولات پتروشیمی و محصولات فولاد و اینا گرفتیم، حالا کار ندارم محصولات پتروشیمی و فولاد چنان ضربه‌ای خوردن که همکنون تولیداتشون جواب نیازهای داخلی رم نمیده، ولی در مورد نفت حداقل چرا؟ حتی با طنزم گفته بودن در این تفاهم نامه که شما حتی در این 60 روز که از 31 خرداد شروع میشه میتونین به شرکت‌های آمریکایی هم حتی نفت بفروشین. ولی چطوریه به تمامی این منافع، به تمامی این تفاهم نامه پشت پا میزنه زمانی که میبینه حزب الله در یک محاصره جدی قرار گرفته و امکان داره که اینو از دست بده؟ این اثبات اون بحثیه که عرض کردم که همیشه تکرار شده که خطر نیابتی ها از خطر بمب اتم هم بیشتره. و اینه که اساسا در این تفاهم نامه که در واقع تا کنون در جواب سوال شما باید بگم نخیر، هیچ رعایتی نشده. در مورد تنگه هرمز اینقدر اخبار زد و نقیض اومده که واقعا آدم نمیدونه به کدومش باور بکنه. ولی چیزی که در این تفاهم نامه عقب نشینی خفتدار رژیم رو میشه درش دید، بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و بازرسی دقیق از سایت های نتنز، اردو و سایر سایت های اصفهان. و این برای رژیم خط قرمز بود. قبل از جنگ 12 روزه یک لایحه با سه فوریت به مجلس آخوندی داده شد که اساساً از آژانس به عنوان عضو آژانس بیان بیرون، اساساً این قرارداد رو بهش نبگن و بیان بیرون و هر کی راه خودش رو بره. ولی دیدیم که جرأت انجام اون کار رو نداشت، چون به هر حال براش هزینه های سنگینی داشت. ولی الان اومده در این تفاهم نامه اجازه داده که بیان و بازدید بکنن و اجازه داده که اون 440 کیلو اورانیوم غنی شده 60% به قول رئیس جمهور آمریکا پودر هسته‌ای بشه. یعنی چی؟ یعنی 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار پول مردم ایران پودر بشه. یعنی چی؟ یعنی یک پروژه 40 اندی ساله در واقع کف روی آب بشه. و همه اینها نشون میده که نه این تفاهم نامه میتونه تداوم پیدا بکنه و نه یک صلح پایدار در این منطقه امکانش وجود داره تا زمانی که حکومت آخوندی وجود داره. میشه همون سیاست اصلی و همون چارچوب سیاسی که شورای ملی مقاومت بارها و بارها و بارها روش تاکید کرده، نه صلح و نه امنیت در این منطقه امکان نداره مگر اینکه حکومت آخوندی سقط و سرنگون بشه.
2: آقای پرتوی خیلی ممنون از توضیحاتتون. با توجه به اینکه ما دقایقی زیادی به پایان برنامه نداریم، شنونده ای رو پشت خط داریم، خواستم خواهش کنم که سعی کنید که جواب شنونده رو در حد 2-3 دقیقه بدید که ما فرصت خدافظی هم داشته باشیم. خیلی ممنون. شنونده عزیز شما صدای ما رو دارید؟
3: بله ممنون، مرسی.
2: سلام خدمت شما، خواهش میکنم.
3: درود بر شما و به مهمان عزیزتونم سلام عرض می کنم. آقای پرتوی عزیز خیلی خلاصه ممنون از توضیحاتتون. من اینجوری که فهمیدم یه پارادایم جدید داریم، درسته؟ پس این تشدید بحرانی که گروهایی یا به هر حال کسانی که سپورت می کردن تو این چند ماه گذشته، این از تقابل به تفاهم رسیده. حالا من میگم آیا ما هنوز ما میتونیم این جریانا رو به عنوان کنشگر بهشون نگاه کنیم، یا اینکه دیگه عملا بعد از این جریانات یه جوری به حاشیه بیرون از متن اثرگذاری سیاسی منتقل شدن؟ میشنوم. ممنون، مرسی.
2: ممنون از تماستون. بفرمایید آقای پرتی.
0: شما من خدمت شما سلام عرض میکنم، محبت دارین که به رادیو گوش میدین و مسائل رو تعقیب میکنید. ببینید اینی که اینایی که از تقابل به تفاهم تلاش کردن، حالا کنشگر اسمشون رو بذاریم، میانجیگر اسمشون رو بذاریم، اولا همگی اینها از ترکیه و پاکستان و قطر و امارات و عربستان و سعودی گرفته، همه اینها به دنبال منافع خودشونن. هر کدوم رو متاسفانه وقت نیست، اگه وقت باشه در برنامه‌های آینده حتما با کمال میل خدمتون عرض خواهم کرد. همه اینها منافع مشخص و معینی دارن در چیدمان سیاسی که اکنون در خاورمیانه هستش. بنابراین اینها به نظر بنده درک عمیق و درستی به دلیل حفاظت از منافع خودشون از واقعیات موجود در منطقه و از جمله خود حکومت آخوندی ندارن. ببینید این تضادهایی که همین الان در حکومت آخوندی بالا زده و واقعا در مثال مناقشه نیست، به معنی واقعی کلمه سگ صاحب خودشو نمیشناسه. دلیلش اینه که این تضاد منافعی که وجود داره به این سادگی ها نیست که با آزاد کردن، با برداشتن محاصره تنگه هرمز از طرف آمریکا، محاصره اقتصادی، و از طرف آخوندان با باز کردن تنگه هرمز و تردد مجدد کشتی ها، و یا اینکه فروش نمیدونم مشتقات نفتی و نمیدونم چی و چی و اینها به مدت معینی اینها برداشته بشه. حکومت آخوندی داره جنگ بقا میکنه دوست عزیز. هر آنچی که به بقاش مربوط باشه، هر آنچی که بقاشو به اندازه یک دانه ارزن، به اندازه یک اپسیلون تهدید بکنه، در راه برداشتن اون تهدید کوچکترین تردیدی نداره. بزرگترین تهدید رژیم آخوندی مبارزات مردم ایران هستند. این حاضره هر آنچی که داره و نداره، مشروط بر این که مطمئن بشه که اون جنگ بزرگ، اون جنگ سرنوشت‌ساز با مردم ایران، اون رویارویی آخر با مردم ایران صورت نگیره، هر آنچه که داره و نداره خواهد داد، بر اساس همان جمله مشهور دجال گور به گور که حفظ نظام از اوجب واجبات است. بنابراین تردید نکنید، تمام عقربه های رژیم، تمام سیاست گذاری های رژیم، تمام قطنماهای رژیم بر اساس اون جنگ بزرگ گذاشته میشه، بر اون اساس روش حساب میشه. همین دیروز و پریروز بود، هنوز امضای تفاهم نامه خشک نشده بود، باز جنبش دانش آموزان شروع شد، مستمر بگیران به خیابان ها اومدن، بازنشستگان و اعضای صندوق های کمک های اجتماعی، بیمه های اجتماعی دوباره به خیابان ها اومدن، زمزمه هایی در دانشگاه ها به گوش میرسد و کارگران و نمیدونم صنعتگران در جای جای ایران و آثار مخرب پسا جنگ بر اقتصاد مملکت و از بین رفتن ارزش پول ملی، گرانی، بیکاری و تمام این بدبختی هایی که الان گریبان مردم رو گرفته، رژیم خودش خوب میدونه بر چه انبار باروتی نشسته، از اونجا میچینه به نظر بنده.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. ما الان به دقایق آخر پایانی برنامه میرسیم. از ضمن تشکر از شما خواستم اگر شما صحبت پایانی دارید، جنبندی خاصی دارید یا صحبتی با شنوندگان ما دارید، در عرض دو دقیقه لطف کنید و بفرمایید.
0: خواهش میکنم، عرضی ندارم، بسیار سپاسگزارم از زحماتی که دوستانمون در بخش فنی و شما خانم شریفی و آقای حبیبی میکشین برای این کار، برای این برنامه. مجددا سپاسگزارم از دعوتی که از من کردی و در خدمتتون بودم. و در پایان هم همین این جریان، چون با این شروع کردیم، اجازه بدی با همین هم تمام بکنیم. 20 جوان و یا 30 خرداد پاریس نشون داد، راه مبارزه رو روشنتر و شفافتر نشون داد که چه کسانی هستن که واقعا وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایران برای دموکراسی و آزادی هستن، کدام ها هستن که هنوز پرچم ستارخان، پرچم باقرخان، پرچم میرزا کوچکخان جنگلی، پرچم دکتر مصدق، پرچم دکتر فاطمی و تمام این کاروان چند صد هزار نفری که جان عزیز خودشون و فدای آزادی و دموکراسی در ایران کردن پرچمدارش هستن. بنابراین با هر کاری که میتونیم بکنیم، به قول قدیمی ها گفتنی، با قلمی، با کلامی، با درهمی، هر طور که میتونیم به این مقاومت سازمان یافتمون کمک برسونیم. اگر واقعا آرزومون، آرزوی دیرینه نسل ها قبل از ما، رسیدن به یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک بوده، تمام ابزارهاش موجود. خوشبختانه ما نسلی هستیم که تمام تجارب این 120 سال رو اکنون در عرصه مبارزه داریم به کار میبندیم. بنابراین با تمام قوا هر آنچه که از دستمون برمیاد برای این مقاومت سازمان یافته انجام بدیم. ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
2: ممنون از شما.
1: بله متشکر آقای پرتوی، همچنین وقتی که در اختیار ما گذاشتید. امروز هم شما در صحبتتون اشاره کردید به اصطلاح مبارزت 120 ساله. امیدوارم که در برنامه هایی که پیش رو داریم بتونیم شما رو داشته باشیم که در مورد مخصوصا انقلاب مشروطه و سوابق اون و همچنین مبارزات مردم به طور اخص در این بره از تاریخمون بتونیم اشاره‌ای و صحبتی داشته باشیم. من به سهم خودم تشکر میکنم و برای شما روز خوب و هفته خوب پیش روی رو آرزو دارم.
2: خدا نگهدار آقای پرتوی. دوستان عزیز، دقیقه چند نداریم، بیشتر دقیقه کوتاهی داریم به پایان برنامه. فقط میخواستم یادآوری کنم که ادامه برنامه ما بعد از این پخش زنده تا ساعت 8 شب، برنامه از قبل ضبط شده در اختیار شما هست، میتونید ادامه بدید و گوش کنید. و همچنین این برنامه ما، برنامه پخش زنده، تکرارش روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر پخش میشه. امیدوارم با ما همراه باشید و به امید یک برنامه دیگه در هفته آینده از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
1: روز روزگار خوش.

در آن چوبه دار نیست جز خاطری تلخ و فراموش شده. حیبت جرسفال میگهد باز به سازندگی شهر حیات. می همین می سازیم

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

با کشورم چه رفته است؟ با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان و سوگوار در سوگ لاله های سوخته می بارند؟ با کشورم چه رفته است که گلها هنوز سوگوارند؟ سعید سلطانپور.

0: با سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع، امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید تندرست و استوار باشید. در روزگاری که میهنمان همچنان با دشواری‌ها، فشارها و سرکوب دست و پنجه نرم می‌کند، صدای همبستگی، امید و حق طلبی همچنان زنده است و ما نیز در رادیو طلوع همراه و بازتاب دهنده صدای شما هستیم. به یاد همه جانباختگان راه آزادی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و مردمی که برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی بهای سنگینی پرداختند. به تمام آنان درود می‌فرستیم و آرزو می‌کنیم روزی فرا برسد که ایران سرزمینی آزاد، آباد، عاری از ظلم و ستم باشد. امروز یک شنبه هفته تیر ماه 1405 برابر با 28 ژوئن 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در کنار شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. تکرار پخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که طبق هر یک شنبه منتظر شنیدن برنامه های رادیو طلوع هستن. امیدواریم که بتونیم این هفته هم مانند هفته های قبل برنامه های مورد پسند و مورد قبول شنوندگان رو براشون به اصطلاح پخش بکنیم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. شنوندگان عزیز، این هفته هم مانند هفته های دیگه برنامه های شامل اخبار، رویدادهای هفته و همچنین یادها و خاطره ها و گفتگوی سیاسی این هفته رو تنظیم کردیم که خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به بخش اخبار رادیو جلب میکنم.

0: دستگیری یک تبعه ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران مزنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا توسط پلیس مونتنگرو. به گزارش رویترز، مونتنگرو اعلام کرد پلیس این کشور و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI یک تبعه ایرانی را که در ارتباط با سپاه پاسداران است و مزنون به حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا است دستگیر کرده است. این حملات 3 میلیارد دلار و 400 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. به گزارش رویتر، این مرد 39 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه‌ای توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک به تام توته برای کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت تحت تعقیب است. بیانیه پلیس مونتنگرو اعلام کرد فرد دستگیر شده از سال 2013 به بعد حملات هکری گسترده‌ای را به بیش از 150 دانشگاه در آمریکا انجام داده است. داده‌های به دست آمده از حملات هکری این فرد به نفع سپاه پاسداران و سایر نهادهای رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
1: تلویزیون کانال 4 سوئد در مورد فردی به نام محسن حکیم الهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، البته در خبر اسم او نیامده و یکی از کارشناسان سوئدی ضد تروریسم در شبکه ایکس اسم این فرد را افشا کرده است که یکی از شناخته ترین چهره های شاهپرست در استکهلم بوده و تظاهرات و جشنهای این گروه را ترتیب می داده است. وی جاسوس رژیم بوده و با دیپلمات تروریست رژیم به ایران سفر کرده و در خبرها او را هوادار رضا پهلوی اعلام نمودند.
0: شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به بیش از 1400 نفر رسید. عملیات امداد و جستجو برای بازماندگان شدت گرفته است.
1: مایک پومپئو در یادداشتی خواستار ادامه حمایت آمریکا از مردم ایران شد و تاکید کرد که واشنگتن نباید با کاهش فشار بر رژیم ایران فرصت سرکوب مخالفان را فراهم کند و باید از اپوزیسیون دموکراتیک حمایت نماید.
0: سازمان حقوق بشری مراب به فرانسه ممنوعیت تظاهرات پاریس را محکوم کرد و همبستگی خود را با مردم ایران، قربانیان سرکوب و خشونت پلیس دوباره اعلام کرد. این نهاد مداخله خارجی و استفاده بیش از حد از زور را نیز محکوم کرد.
1: جیسون براکسی اعلام کرد رژیم آخوندی توافق را نقض کرد و حملات پهپادی به بحرین، اربیل و نفتکش در تنگه هرمز انجام داد.
0: خریداران فرانسوی در موج گرمای مرگبار بر سر کولر درگیر شدند. دست کم 109 نفر در پاریس به دلایل مرتبط با گرما جان باختند.
1: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 ارتش کویت میگوید پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با حملات موشکی و پهپادی خصمانه مقابله میکند.
0: خبرگزاری رویتر 28 ژوئن 2026 گفت وزارت کشور بحرین آژیر خطرها را در این کشور به صدا درآورده است. تلگرام خبر فوری رژیم همچنین گفت منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین گزارش می‌دهند.

0: در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین رویدادهای هفته گذشته و هفته های گذشته شاید بهتر بگیم جلب میکنیم. لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعت. تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت حدود 100 هزار نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی‌های اجرایی انجام شده بود، لغو شد. بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری پاریس، تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرستا قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است. دادگاه اداری پلیس، رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان رخ می‌دهد اشاره می‌کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه‌ریزی شده استناد می‌کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است. یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه‌ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار می‌داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که به رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب یمین الاسلامیه مرتبط دانست. علاوه بر این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران با شاهپرستان قرار دارد که گروهی که طرفداران بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رینزبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهای با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند. گزارش خاطرنشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مونکومنسیاریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت. گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند که تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و هم از سوی رژیم ایران باشد. سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که با خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه برای جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.
1: در ارتباط با همین تظاهرات، دبیرخانه شورای ملی مقاومت بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد. دادگاه اداری پاریس: تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات نموده است. این دادگاه با توجه به تهدیدات بمب‌گذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد، اما وکلا استیناف خواستند. دادگاه اداری پاریس در حکم خود اعلام کرد دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، اما گزارش های اطلاعاتی که در اختیار دادگاه قرار گرفته نشان می دهد تظاهرات روز 30 خرداد در معرض خطر بزرگ رژیم ایران یا سلطنت طلبان ایرانی قرار دارد. حکمی افزاید بقایای رژیم شاه یک سرویس امنیتی داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال است و تهدید کرده است در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. به این ترتیب یک بار دیگر اثبات شد که شاهپرستان چیزی جز همدستان و آلت فعل‌های حقیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه مردم و مقاومت ایران نیستند. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده است باندهای فاشیستی شاهپرستان از هیچ جنایتی علیه مخالفان شاه و شیخ روگردان نیستند. حکم با اشاره به اینکه حضور ساواک از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند. و حکمی افزاید جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر و به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است. از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند. دادگاه با توجه به تهدید بمبگذاری از سوی رژیم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 خرداد 1405.
0: بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوق بشری، انجمن و اتحادیه در بیانیه مشترکی از تظاهرات بزرگ 30 خرداد ایرانیان 20 ژوئن در پاریس حمایت کرده بودند. در 45مین سالگرد تظاهرات 30 خرداد 1360، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، حمایت از تظاهرات ایران نه به اعدام، آری به صلح و آزادی، اقدامی در همبستگی با مردم ایران است. این تظاهرات ادای احترامی است به ده ها هزار ایرانی که در راه آزادی و دموکراسی جان باختند و پاسخی است به خواسته های برحق مردمی که سالهاست در برابر سرکوب، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی ایستادند. راه حل بحران ایران نه در جنگ و نه در سیاست مماشات با ملایان، بلکه در حمایت از اراده مردم ایران برای دستیابی به جمهوری دموکراتیک و رد هر گونه دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ نهفته است. با حمایت خود را از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت بر اساس طرح ده مادی که توسط 4000 نماینده مجلس و 125 رهبر سابق جهان تایید شده است را ابراز می‌کنیم. این طرح شامل اصولی مانند حقوق بشر، آزادی، جمهوری دموکراتیک، جدای دین از دولت، کثرت‌گرایی، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، نفی تبعیض، ایران غیر اتمی، قوه قضاییه مستقل و همزیستی مسالمت‌آمیز است.
1: در پی احضار آقای بهزاد نظیری از اعضای شورای ملی مقاومت ایران توسط پلیس فرانسه و همچنین ممنوعیت برگزاری تجمع اعتراضی در پاریس علیه اعدام در ایران، کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک با انتشار بیانیه نسبت به این اقدامات واکنش نشان داد. در این بیانیه صدور دستور ممنوعیت تجمع و تشکیل پرونده قضایی علیه یکی از برگزار کنندگان آن اقدامی غیر قابل توجیه و نگران کننده برای آزادی بیان و حق تجمع توصیف شده است. این کمیته همچنین اعلام کرده است که برگزاری این تجمع پیشتر با هماهنگی های اداری انجام شده بود و لغو آن در لحظات پایانی موجب اعتراض گسترده برگزار کنندگان و حامیان این حرکت شده است. در این بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک این اقدامات را نقض آزادی تجمع و بیان، تصمیمی سیاسی و غیر قابل توجیه و تحت تأثیر روابط دیپلماتیک با ایران توصیف کرده است و آن را شرم‌آور و مایه نگرانی جدی برای مدافعان حقوق بشر دانسته است.

0: 7 تیر 1360 انفجار خشم خلق بر اثر انفجار بمبی در مرکز حزب خمینی ساخته جمهوری اسلامی نزدیک به 100 تن از سرار رژیم آخوندی کشته شدند. هلاکت آخوند محمد حسین بهشتی رئیس قوه قضاییه خمینی موجی از شادمانی برانگیخت، زیرا وی مسئول چماق به دستان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام 100 تن از جوانان میهن بود.
1: دوم تیر ماه زادروز صمد بهرنگی نویسنده آموزگار و روشنفکر مردمی ایران است. معلمی که عمر کوتاه اما پربارش را وقف آموزش کودکان محروم، مبارزه با جهل و فقر و آفرینش آثاری ماندگار کرد. صمد بهرنگی در دوم تیر 1318 در محله فقیرنشین در تبریز و در خانواده تهی‌دست به دنیا آمد. پس از پایان تحصیل در دانشسرای مقدماتی از 18 سالگی آموزگار روستاهای آذربایجان شد و خیلی زود دریافت که آموزش واقعی را باید در کنار مردم و با شناخت زندگی آنان آموخت، نه در کتاب‌های درسی. او در کنار تدریس به نویسندگی، پژوهش فرهنگ عامه و ترجمه پرداخت. نخستین داستانش عادت در سال 1339 منتشر شد و پس از آن آثار متعددی نوشت. در سال 1342 به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی تحت فشار قرار گرفت و یک سال بعد به خاطر انتشار کتاب پاره پاره از توی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و 6 ماه از خدمت معلق شد. ماندگارترین اثر او ماهی سیاه کوچولو که در سال 1346 نوشته شد، داستان ماهی کوچکی است که برای رسیدن به دریا خطر را به جان می‌خرد. صمد بهرنگی باور داشت که کتاب و آگاهی راه رهایی کودکان از فقر و بی‌عدالتی است و در کلاس درس نیز همین اندیشه را دنبال می‌کرد. او کودکان را به مطالعه، اندیشیدن و پرسشگری تشویق می‌کرد و می‌کوشید روح اعتراضی به استبداد و بی‌عدالتی را در آنان زنده نگه دارد. سرانجام در شهریور 1347، تنها چند هفته پس از انتشار ماهی سیاه کوچولو، در حالی که زیر فشار و تهدید ساواک قرار داشت، در رود ارس جان باخت. مرگ او از همان زمان مشکوک تلقی شد. روایت رسمی آن را غرق شدن دانست، اما بسیاری از نزدیکان، دوستان و فعالان سیاسی آن دوران با توجه به تهدیدهای پیشین و تعقیب او از سوی ساواک این روایت را نپذیرفتند و مرگش را به دستگاه امنیتی حکومت پهلوی نسبت دادند. نام و آثار صمد بهرنگی با وجود عمر کوتاهش همچنان الهام بخش نسل‌های بسیاری از آزادی‌خواهان و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان است. یادش گرامی باد.
0: روایت بازداشت سعید سلطانپور از مجلس عروسی و اعدام او یکی از تلخترین و تکانده‌ترین وقایع تاریخ هنر و سیاست پس از انقلاب 1357 در ایران است. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان، هنرپیشه تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران در شب فرخنده‌ترین روز زندگیش بازداشت و مدتی بعد تیرباران شد. وی در سال 1319 در سبزوار چشم به جهان گشود، در جنوب تهران آموزگار شد. 21 ساله بود که همگام خیزش آموزگاران پیشتاز می شود. در 12 اردیبهشت 1340 همراه با هزاران آموزگار و فرهنگی دیگر در این همایش طبقاتی با همراهی انقلابیونی چون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، حسن ضیاظریفی، بیژن جزنی و یارانش شرکت می کند. با پیوستن دانشجویان و دانش آموزان و کارگران این جنبش سراسری می شود و با کشته شدن دکتر خانعلی شاه به خواست آموزگاران تن می سپارد تا در فرصتی دیگر بار دیگر حقوقشان را باز ستاند. در سال 1347 جنگ شعر صدای میرا که در سالهای 1340 تا 1347 سروده بود در بردارنده 58 شعر در 200 صفحه است به چاپ و نشر میرسد. در سالهای دانشجویی نمایشنامه‌های گارش خودش را به نمایش می‌گذارد. همزمان با چاپ صدای میرا در سال 1347 کتاب برای همیشه ممنوع می‌شود. مانند همه سرودها، نگارش‌ها و کارهای سعید در زمینه نمایش و نقد و زیبایی و زندگی که تاکنون ممنوع مانده و جزو آثار خطرناک به شما می‌آید. وی شعر می سراید، نمایشنامه و نقد ادبی و هنری از دیگر کارهای اوست و همه از جنس انقلابی. سال 1348 دفتر شعر او به نام صدای میرا نشر یافت و فوری از سوی حکومت شاه ممنوع شد. او بر حکومت مجسمه‌ها و یونیفرم‌های صلح شهر شهر تاخته بود. شاعر و هنرمند انقلابی سعید سلطانپور اولین بار در سال 1349 در حین اجرای نمایشنامه آموزگاران دستگیر و به زندان افکنده شد. پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را ادامه داد و در سال 1351 کتاب نوعی از هنر نوعی از اندیشه را انتشار داد. بر اثر انتشار این کتاب سلطانپور بار دیگر روانه زندان شد. وی پس از آزادی مجدداً به فعالیت‌های خیش ادامه داد، ولی در سال 1353 پس از انتشار کتاب شعر آوازهای بند دستگیر و 3 سال را در زندان شاه گذرانید و حاصل این سالها کتاب شعر از کشتارگاه می باشد. فدای شهید سعید سلطانپور تنها 2.5 سال بعد از انقلاب در مراسم ازدواجش به وسیله پاسداران خمینی دستگیر و پس از مدت کوتاهی در اولین موج کشتارهای علنی و افسارگسیخته رژیم ضد بشری خمینی پس از 30 خرداد در کنار 10 مجاهد و انقلابی سینه پرشورش در زندان اوین آماج رگبارهای جانیان سیاهکار حاکم بر ایران گشت. یاد و راهش گرامی باد. در اینجا توجه شما رو به شنیدن سرودی جلب می‌کنیم که شعر آن توسط سعید سلطانپور سروده شده.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به شما، در خدمت شما هستیم با برنامه‌های زنده رادیو طلوع و امروز هفته تیر 28 جون 2026 با گفتگوی سیاسی برنامه رو ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد گفتگوی سیاسی بشیم و مهمان برنامه رو بخوایم وصل بکنیم، بعضی از شهادت ها هستن. خانم شریفی که خیلی جانسوز و جانگداز هستن، از جمله این شهید انقلابی سعید سلطانپور که من هر وقت یادش میفتم خیلی منقلب میشم. روحش شاد، راهش استوار و انشالله که روزی مردم ما آزادی رو در آغوش بگیرن و به حق خودشون که دموکراسی و حاکمیت مردم هست برسند. اما برای گفتگوی سیاسی این هفته ما دو قسمت در نظر گرفتیم. یکیش در رابطه با اینی که 20 ژوئن در پاریس چه گذشت، چون بسیار مفصل تر از اون چیزی بود که ما در اخبار گفتیم و حول و حوش اون داستان چی بود، و همچنین قسمت دوم خانم شریفی در رابطه با اینی که الان که تفاهم نامی امضا شده بین رژیم و طرف‌های جنگ آمریکا و بعدش خب اسرائیل به طور غیر رسمی، می‌خوایم ببینیم که داستان الان چی هست، به چه شکلی در میاد و کسانی که بر تبل جنگ میکوبیدند و تقاضای بمباران زدن سیرساخت ها و مدعی که بهترش را خواهیم ساخت از کیسه خلیفه میبخشیدن، در واقع میخواییم ببینیم که آنها در چه موقعیتی هستن، در کجا ایستادن و چه پلانی یا چه برنامه الان دارند کلن.
2: بله دقیقا، من قبل از ادامه صحبت یادآوری کنم که شنوندگان عزیز ما میتونن با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 در طی برنامه با ما در تماس باشن و در حین صحبت با مهمان برنامه میتونید که سوالاتتون رو با ایشون خودتون مستقیما روی خط یا پشت خط مطرح کنید. بله، شما همونطور که اشاره کردین، خب یکی از مهمترین رویدادهای هفته گذشته همین لغو تظاهرات حامیان مقاومت بود که ما هر ساله، سازمان مجاهدین خلق هر ساله برای بزرگداشت 30 خرداد تجمعاتی دارند و امسال با کمال نوباوری ما دیدیم که این تظاهرات در آخرین لحظه هاش لغو شد، در حالی که هزاران ایرانی از نقاط مختلف دنیا به پاریس اومده بودند و این تظاهرات که محاسبه شده بود در حدود 100 هزار ایرانی و حامیان آزادی قراره که در اون شرکت داشته باشند، با تصمیم مقامات فرانسوی لغو شد و دلیل اون هم گفتن که در واقع تهدیدی هستش، که تهدیدی جدی که علیه این تظاهرات از طرف رژیم و شاه پرستان در واقع به اصطلاح این تهدید انجام شده.
1: بله، البته خب چون ما از این رادیو داریم این موضوع رو بهش میپردازیم، این موضوع یک موضوعی نیستش که به اصطلاح من در آوردی باشه. این همچنان که در اطلاعیه شورای ملی مقام شما خونید و همچنین در حکمی که دادگاه پاریس رسما اعلام کرد به این موضوع اشاره شد که این دیگر فقط یک بحث سیاسی نیست، بلکه اطلاعات مشخ...

0: از پلیس امنیت سوئد، پلیس امنیت فرانسه است که بر اون مبنا این رو به اصطلاح لغو کردن، چون یک رفت و برگشتی بود، استیناف خواستند شورای ملی مقاومت یا برگزار کنندگان و اون دادگاه قبول کرد حکم رو لغو کرد، دوباره پلیس به اصطلاح اومد استیناف روی اون استیناف خواست و این بار دادگاه خواسته بود که اگر سند و مدرک هست ارائه بدن و الان نقض آزادی و دموکراسی است که با ارائه اطلاعات مشخص این لغو شد. در هر صورت خب این موضوع همیشه این پرسش رو برای ما مطرح میکنه که چرا هر وقت صحبت از یک آلترناتیو مستقل دموکراتیک و سازمان یافته برای آینده ایران به میان میاد، نیروهایی که ظاهرا در دو سوی متضاد قرار دارن، شاه و شیخ، عملا در جهت محدود کردن آن عمل میکنند. بسیاری از فعالان مقاومت این نظر رو دارن که اتفاقات پیرامون 20 جوان یک بار دیگه این واقعیت رو برای ما برجسته میکنه که استبداد دینی حاکم بر ایران و مدافعان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی اگرچه در ظاهر رقیب یک دیگر هستند یا معرفی میشن، اما در دشمنی با یک راه حل دموکراتیک و مردمی اشتراک منافع دارند. خانم شریفی:
1: بله، و در همین حال هم با توجه به تحولاتی که بعد از جنگ و فضای جدید سیاسی در منطقه هم هست، پرسش‌های تازه‌ای هم مطرح میشه برای کسایی که طی سال‌های گذشته امید خودشونو به مداخله نظامی خارجی، بمباران و تغییر از بیرون مرزهای ایران بسته بودن. امروز چه پاسخی برای مردم ایران دارن؟ اگه قرار بود سرنوشت ایران با جنگ خارجی تعیین بشه، چرا ما میبینیم که نتایج مسیر دیگه رو طی کرده؟ آیا تجربه ماهای گذشته نشون نمیده که نه جنگ خارجی و نه مماشات هیچ کدوم راه گشاه نیست، بلکه اتکای مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مردم تنها راه دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هستش؟
0: بله، خب برای اینکه این موضوعات رو بیشتر بپردازیم و توضیحات مهمان برنامه رو گوش بکنیم، این هفته آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر رو مهمان خودمون داریم که با ایشون به صحبت میشینیم و سوالاتی رو خدمت ایشون مطرح می‌کنیم. هرچی که خانم شریفی گفتن، با شماره تلفن 031-335-1251 و 1252 در طی برنامه توی تماس بگیرید، نقطه نظرات و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. آقای پرتوی، اگر صدای ما رو دارید، من به شما سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: آقای پرتوی، من هم خدمت شما سلام میکنم و خیلی تشکر میکنم که یک بار دیگه فرصت رو برای ما فراهم آوردید که در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
2: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی عرض ادب و احترام دارم، همچنین دوستانی که در بخش فنی دارن کار میکنن و زحمت میکشن، و همچنین دوستان خوب شنوندگان و همراهان رادیو طلوع. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. با کمال میل و طیب خاطر در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
1: خیلی ممنون. میخواستم که مطلب و یعنی برنامه رو با اون اتفاقی که هفته گذشته همه ما در پاریس شاهدش بودیم، اگر موافق هستین، شما هم چون یکی از شرکت کنندگان بودین، طبق معمول همیشه فعال هستید، خواستم با شما توضیحات خودتون رو در این رابطه بدید و بیشتر در این رابطه برای شنوندگان توضیح بدید. لطفا، مرسی.
2: خواهش میکنم. ببینید خانم شریفی، بستگی داره ما 30 خرداد رو چطوری ببینیم. من فکر میکنم این بار دشمنان قسم خورده مردم ایران در هر لباسی و در هر شکلی، در لباس مماشات، در لباس سلطنت، در لباس آخوندی، لباس های متعدد و متنوع دیگری، این بار فهمیدن که 30 خرداد سالگرد یک اتفاق سیاسی نیست. 30 خرداد یک بزرگ داشت فقط نیست. 30 خرداد یک تجمع ساده و با چارچوبه های سالگرد ها و نمیدونم بزرگ داشت ها و مراسم های دیگه فرق ماهوی داره، و اونم اینه که 30 خرداد در واقع امتداد یک سنگ بنای 45 ساله است. 30 خرداد 60 چه اتفاقی افتاد؟ در 30 خرداد 60 به نظر بنده آقای حبیبی خانم شریفی سنگ بنای یک مبارزه نوین گذاشته شد توسط یک رهبری نوین. شاید بشه گفت 30 خرداد ادبیات بسیار بسیار قطور و مفصلی در تاریخ مبارزات ما در 30 خرداد هست که من واقعا امیدوارم که شنوندگان شما برن پیداش بکنن بهش بپردازن چون بسیار بسیار اهمیت داره. 30 خرداد 60 در واقع عبور مبارزات مردم ایران بعد از 55 سال بعد از انقلاب مشروطیت بود. به چه معنی؟ به این معنی که 30 خرداد مردم ایران برای اولین بار با یک رهبری نوین، با یک مبارزات سازمان یافته، با جبران تمام نقایص و کمبودهایی که در انقلابات گذشته، انقلاب مشروطیت، انقلاب ضد سلطنتی، جنبش ملی دکتر محمد مصدق و سایر مبارزات و خیزش‌های دیگری که داشتند، تمام این تجارب رو جمع‌آوری کرده بودند و نقایص و کمبودهایی که باعث شده بود ما در جنبش جنگل، در جنبش صنعت نفت، در جنبش مشروطیت، در جنبش انقلاب 57 به پیروزی نرسیده بودیم، به آرزوهامون نرسیده بودیم، داشت تمام قد عمل میکرد و سنگ بنای این مبارزه رو گذاشته بود. 30 خرداد رهبری پا به عرصه میدان میگذاره دوستان که در مقابل برای اولین بار در مقابل یک مرجع شیعه می ایسته و تمام لاتائلات و خزعبلات این مرجعی که در آن زمان میلیون ها نفر انسان بی ناآگاه دنبالش افتاده بودن نه فقط در ایران بلکه در منطقه خط قرمز می کشه. جدا از شهامت، جدا از شجاعت، جدا از توانایی تئوریک و سیاسی و دیدن عمق این مسئله توسط این رهبری، از همه اینها جداتر جدا ما چیزی که می‌بینیم یک سفاراییه، یک سفاراییه که میاد و با تجارب 55 سال گذشته که مبارزاتی که بوده باب کاربستن اونها، جبران نقایص و کمبودهاش، مبارزه نوینی رو، یک مبارزه سازمان یافته با برنامه، با یک رهبری ذی‌صلاح بنیاد میگذاره و تا به امروز ادامه داره. بنابراین 30 خرداد 1405 در واقع در امتداد 30 خرداد 1360 بوده، همان خواستاست، همان رهبریه، همان سفاراییه، منتها تعادل قوا بیشتر شده به نفع مردم، به نفع مبارزات دموکراتیک مردم ایران. اینی که تماس تلفنی ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه و همتای ایرانیش پاسدار عراقچی در روز پنجشنبه غروب در آستانه رفت اعزام هیئت نمایندگی رژیم آخوندی برای امضای تفاهم نامه و تمام سر و صدای تبلیغاتی که در موردش انجام گرفت که حالا در بخش دوم بحث اونطور که آقای حبیبی معرفی کردن حتما بهش خواهیم پرداخت، یکی از شرایط پاسدار عراقچی این بوده که این تظاهرات باید لغو بشه، ما نمیتونیم بریم در یک جایی سر میز مذاکره بشینیم در یک پایتخت یک کشور بزرگ اروپایی چندین هزار نفر جمع بشن و شعار نابودی و سرنگونی ما رو بدن. اینه که شما باید جلوی این تظاهرات رو بگیرید. حالا نکاتی که در اخبار بهش اشاره کردیم برای اینکه من وقت رو اینجا پس انداز کرده باشم بهش نمیپردازم، ولی اینه که این ایستادگی و این مقاومتی که در 20 ژوئن 30 خرداد در فرانسه ما میبینیم، این در واقع همان رسمیه که اون نسلی که 30 خرداد 60 به خیابانها آمد و در مقابل یک حکومت تا به دندان مسلح بالفطر جانی ایستاد و جانش رو فدا کرد، این در واقع در امتداد همونه. هیچ در واقع از نظر من خانم شریفی باید سوال اینطوری مطرح کرد، هدف تجمع 30 خرداد 1405 چی بود؟ میخواست چیکار بکنه؟ میخواست پژواک صدای مردم ایران باشه، میخواست مسئله زندانیان سیاسی رو روی میز جهانی بگذاره، میخواست مسئله اعدام ها رو روی افکار عمومی دنیا بگذاره. حالا آیا با تمام محدودیت هایی که ایجاد شد، با در نقاطی در پاریس یا بنده خودم حضور داشتم یا دوستانم حضور داشتن، میگفتن به اندازه تک تک ما معترضین پلیس آورده بودن، برای هر نفر، حالا اغراق نباشه، حداقل برای هر پنج نفر یه پلیس آورده بودن. آیا این خواستی که این تجمع داشت بهش رسید یا نه؟ جواب بنده مثبته، بله ما تونستیم صدای اعتراض، صدای زندانیان سیاسی باشیم، ما تونستیم افشای اعدام ها رو در سطح جهانی بکنیم، ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم، ما تونستیم به دنیا نشان بدیم که در گوشه ای از دنیا شما نشستی دور یک میز و با رژیم آخوندی دارین مذاکره میکنیم، اون تا این رژیم مشروعیت نداره، این رژیم در نزد ما مردم ایران مشروعیت نداره و جایگزین دموکراتیکش حی و حاضر اینجا هستن با تمام پشتیبانی هایی که داره، با تمام استقبالی که تاکنون ازش شده که در چند نمونه شو آقای حبیبی به خوبی اشاره کردن، 4000 نمایندگان پارلمان های مختلف، 125 رؤسای مختلف سابق دولت های مختلف دنیا، حداقل 79-80 نفر از برندگان جایزه نوبل و مجموعه واقعا انبوهی از انجمن ها، اتحادیه ها، احزاب، گروه های مختلف سیاسی، حتی کلیساها در سطح دنیا از این تجمع. اگه از من بپرسید سوال بعدیش باید این باشه که با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاد که بیشتر جنبه خبری داره و دوستان حتما خودشون در جریان هستن، آیا این حرکت اعتراضی موفق بود یا نه؟ به نظر بنده یک حرکت موفق بود. در از کجا میتونیم بفهمیم؟ از پژواک جهانیش، از انعکاسای رسانه‌ایش، از همدلی و همراهی افکار عمومی از هر ملیتی در هر کشوری با کوچکترین اشرافی که بر این قضیه داشتن، همگی واقعا با ما تجمع کنندگان در 30 خرداد، در 20 جوان، در پایتخت فرانسه همراهی میکردن.
1: بله، اینجا من خودم به عنوان کسی که اونجا شاهد بودم دیدم که در همون میدان جمهوری که چون همطور که همین میدونیم خب صد میشدن، نمیذاشتن که تظاهر کنندگان بود محل اصلی که از قبل اعلام شده بود برسن و پلیس، موتورسیکلت پلیس و ماشین ها میومد و اول برای من واقعا خیلی شگفت‌آور بود که در یک کشور آزادی مثل فرانسه در پاریس اینطور پلیس ها میان سد راه اتوبوس ها میشن، سد راه مردم میشن که میخوان بپیوندن. من اونجا خودم شاهد بودم که گروهی از فرانسوی ها و احتمالاً فکر میکنم یک گروه اوکراینی بودن که در رابطه با صحبتایی که یک دختر خانم جوان داشت با پلیس ها انجام میداد و خب متاسفانه من فرانسه نمیدونم ولی متوجه شدم که در اعتراض به این حرکت بود و این افرادی که جمع شده بودن به شدت اون خانم رو در واقع تشویق میکردن و به پلیس اعتراض میکردن. حالا من سوالم اینه که آقای پرتوی چطور، من دیدم چند روز پیش یک کلیپی بود که یکی از همین نمیدونم دقیقا چه در واقع چه کاره بود، چه مقامی داشت در این حکومت آخوندی که میگفت ما از کشورهای مختلف در واقع انتظارات مختلف داریم و قشنگ اعلام کرد، گفت از فرانسه محدود کردن مجاهدین رو داریم و از آلبانی اخراج اونا رو، یعنی کاملا به وضوح اینو توی برنامه تلویزیونی اعلام میکرد و خب این دولت فرانسه هم متوجه هست که به هر حال این خواسته رژیم هست و همونطور که شما گفتین بعد از اون تماس تلفنی و این منو خیلی یاد اون اتفاق 2003 میندازه، انگار تکرار همون جریانه. ولی چطور دولت فرانسه حاضر میشه که چون براش یه رسوایی سیاسی هست کشوری که مهد آزادی انقلابی کبیر فرانسه بوده، این چه بهایی داره، چه هزینه‌ای برای فرانسه داره و شما چه ارتباطی با این مسئله میبینید با اون جریان 2003؟ مرسی.
2: بسیار بسیار سوال خوبیه خانم شریفی. ببینید شاید بد نباشه من یک گریز کوچکی بزنم یک دقیقه‌ای در جواب این سوال شما، یه خورده بیشتر مناسبات سیاسی و سیستم اداری فرانسه رو دوستان بهتر بشناسن. شنوندگان و مخاطبان شما در کشور سوئد زندگی میکنن، سیستم سیاسی، مناسبات اداری و کلاً چارچوب هژمونی قدرت در سوئد فرق بسیار زیادی با فرانسه داره، اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید در ظرف حداقل 40 سال گذشته به جز یک رئیس جمهور که اونم رئیس جمهور فقید فرانسه فرانسوا میتران، بقیه رؤسای جمهور فرانسه یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن بعد از اینکه مدت ریاست جمهورشون تموم شده، یا مثل سارکوزی همین الان گوشه زندان خوابیدن، و یا مثل همین آقای مکرون که سیستم قضایی فرانسه منتظره که این مسئولیت سیاسیش به عنوان رئیس جمهور تموم بشه و بعد از اون به دادگاه بکشونه، چندین پرونده فساد داره. در اینش تردید نکنید که اون فرانسه مهد آزادی و مهد دموکراسی و نمیدونم انقلابات که انجام شده و تأثیراتی که در تاریخ داشتن با فرانسه کنونی فرق میکنه. منتها خوشبختانه با توجه به نهادینه بودن دموکراسی و با توجه به وجود یک مردمی فرانسوی هایی که تن به خفت و خاری و ذلت نمیدن، همیشه کشمکش ها و مبارزات بوده. شاید بگم یکی از کشورهایی که در اروپا بیشترین اعتراضات رو نسبت به حاکمیت داره فرانسه است، و یکی از کشورهایی که طبقه کارگر و سایر اصناف در اتحادیه ها به شکل بسیار سازمان یافته‌ای عمل میکنن و اجازه نمیدن که سیستم فساد اداری و فساد حکومتی روی زندگی اونها تأثیرات منفی داشته باشه، همین فرانسوی ها و اتحادی ها و سندیکا های فرانسوی هستن. بنابراین تا اینجای قضیه من میخواستم توی این یکی دو دقیقه این توضیح رو بدم که اون ذهنیت عوض بشه، اون ذهنیت رو نداشته باشیم. نکته دوم که شما به خوبی بهش اشاره کردید، ببینید مصاحبه پاسدار غریب آبادی رو به خاطر بیاری. حالا برای دوستانی که این پاسدار رو نمیشناسن، این همون خودکار دزده است که تو همون خودکاره رو دزدی. ببین این پاسدار غریب آبادی به عنوان معاونه، به عنوان معاون وزارت امور خارجه میاد در تلویزیون رژیم مصاحبه میکنه، مجری ازش سوال میکنه شما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چرا نسبت به فعالیت‌های مجاهدین عکس العمل نشون نمیدی، عمل نمی‌کنید، ممانعت به وجود نمیاری؟ این صحبتی که میکنه من اینجا یادداشت کردم، دقیقاً همونو منتقل میکنم به شما و شنوندگان. تو میگه صرف نظر از اینکه نشست و یا ملاقات ما با هیئت‌های سایر کشورها مخصوصاً اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا در سر چه موضوعی باشد، آیا تجاری باشد، امنیتی باشد، سیاسی باشد و یا هر چیزی که باشد، اولین نکته‌ای که ما با آنها مطرح می‌کنیم مسئله فعالیت‌های مجاهدین و حضور مجاهدین در کشورهاشونه و اینکه هر کاری می‌کنن باید تلاش خودشونو بکنن که اینها رو محدود بکنن. داره به مجری اینو میگه و به مخاطبین تلویزیون آخوندی اینو میگه که ما هر آنچی که دستمون بر اومده کردیم، خواهیم کرد و در این 48 سال کوچکترین کوتاهی در این زمینه نشده. بنابراین خود این یک حدیث مفصله. اینی که اینها تلاش کردند و بالاخره در ظاهر قضیه این بود نگذاشتن برنامه اونطور که برنامه ریزی شده بود پیش بره، ولی آیا موفق شدن یا نه؟ کما فی سابق همونطور که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم، اینها نه تنها موفق نشدن بلکه به نظر من هم دولت فرانسه و هم حکومت آخوندی هزینه سنگینی رو برای این ممانعت پرداخت کردن. اگه سوال اولی که من کردم و خودم جوابشو دادم این بود که آیا ما چه می‌خواستیم در این تجمع و آیا به خواستمون رسیدیم یا نه که جوابش مثبت بود، قاعدتا سوال دوم میتونه این باشه به نظر من دوستان، که چگونه است که حکومت آخوندی و حتی دستگاه سلطنت، این پروژه سلطنت و اینها، همیشه ادعاشون این بوده که سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، قدرت بسیج نداره، نیروهاش فرسوده و مسن هستند، نمیدونم حرفشون خریدار نداره، چگونه است که تو چنین هزینه سنگینی رو پرداخت میکنی برای اینکه از تجمعشون ممانعت بکنی؟ واقعا صحنه ها رو من زیاد نمیخوام اینجا وقت برنامه‌تون رو بگیرم توضیح بدم، ولی واقعا جوانای نسل دو سه نمیگذاشتن امثال من که از نسل 30 خرداد 60 هستیم واقعا زیاد با پلیس درگیر بشیم. 2 ردیف 3 ردیف واقعا جوانان زیر 30 سال ما رو محافظت میکردن، خودشون با پلیس درگیر میشدن. اگه کلیپ ها رو دقت کرده باشی، بسیاری از اینایی که درگیر میشن، از اون 50 نفری که دستگیر میشن، از اون تعدادی که زخمی میشن، از اون 5 نفری که به بیمارستان پاریس منتقل میشن، بسیاریشون از این نسل 2 و 3 بودن. بنابراین به نظر من این یک سند بود، یک رسید بود که نشون داد مخصوصا به افکار عمومی در داخل ایران که تمام لاطائلات و خزعبلاتی که رژیم در این 48 سال برای شیطانسازی بر علیه مقاومت ایران گفته، همش واقعا کف روی آب بوده. مردم توی خیابونهای پاریس دیدن که چه دلاورانی با چه شهامتی و چنان سازمان یافته تمام قد ایستادن و سنت واقعی 30 خرداد رو به جا آوردن. نکته آخر این که از نظر من خانم شریفی، آقای حبیبی، 30 خرداد باید همانی باشد که در 20 جوان در پاریس اتفاق افتاد. تمام قد در مقابل استبداد، تمام قد در مقابل مماشات، تمام قد در مقابل صد کنندگان مبارزات دموکراتیک مردم ایران. واقعا دست مریضات، بسیار بسیار صحنه های باشکوهی بود.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که شما گفتید، استعمار همیشه از 120 سال پیش، از زمان مبارزات مشروطه، از طریق دایر کردن به اصطلاح دادن خرج ده و به اصطلاح خورد و خوراک در سفارت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران، نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از سرنگونی رژیم‌های دیکتاتور داشته و همچنین در برقراری و حاکم کردن دیکتاتورها بر ما، از رضا شاه گرفته تا محمد رضا پهلوی در کودتای 29 اسفند 1399 و کودتای 28 مرداد 32. ارزم بزرگ شما آقای پرتوی، شما موضوعات بسیار جالب و مختلفی رو مطرح کردید. من میخوام برگردم یه مقداری قبل از اینکه شما ادامه بدیم و بریم روی مسئله پاریس و بعد موضوع بعدی برنامه، راجب خود 30 خرداد، چون هر چقدر راجب 30 خرداد صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. از اونجایی که نقش بسیار به سزا و تعیین کننده و یک نوع شاغول موضع‌گیری و شاغول گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی موجود در صحنه سیاسی ایران و در تاریخ ایران بوده و ما خیلی وقتا میشنویم که 30 خرداد اشتباه بود و به اصطلاح دست بردن مجاهدین به اصطلاح بدون اینکه سابقه امر رو ذکر بکنن، که البته بخشش از تبلیغات رژیم هست و بخشی از انفعال بسیاری از گروه ها که به دامن رژیم غلطیدن متاسفانه. در رد این به اصطلاح واقعی تاریخی و یک تعیین تکلیف سیاسی نظامی با این رژیم بوده که تا همین امروز هم زنده است و روح آن حرکت همچنان در جوش و خروش هستش، من بخواستم اگر امکانش هست شما یک مقداری راجع به همین موضوع که پیام 30 خرداد اون موقع که به دعوت در واقع البته زمینهاش وجود داشت، ولی در اون اوج تنور کشیدن خمینی و سرکوب هر نوع آزادی که شما به درستی اشاره کردید که مجاهدین به عنوان یک نیرویی که به لحاظ اعتقادی خب اعتقادات مذهبی دارن، معتقد به شیعه 12 شنعه هستن، همون جوری که به اصطلاح علل ظاهر آخونده هم هستن، این تقابلی که صورت گرفت ناشی از چی بود؟ جنگ قدرت بود، همینی که بسیاری از چی میگن ازداد مقاومت، از شاه پرستش تا سایری میگن، آیا بحث قدرت بود؟ آیا بحث اصول پرینسیپ بود. این سوالاتی هست که مطرح میشه گفت.

Masalah motorunda paravan hizmeti şuma şanlıdır aziz. Hüseyin Cavazı da sınav hizmetin ağız mükünün barnamaya yek saate emruz. Pençembe yazdı tir 1045 ve beraber bu dövüm yüli ya Cülay 2026. Da barnamaya yek saate emruz olan karar budma bu ağay doktor خوشنگ کردستانی به بحث گفتگو بپردازیم. متاسفانه در ساعت آخر این مصاحبه انجام نخواهد گرفت. امیدوارم ایشان را در برنامه های آینده داشته باشیم و به بحث گفتگو در رابطه با مسائل ایران بپردازیم. لذا یک ساعت تقریبا 45 دقیقه هستش که گفتگوی تلویزیون اندیشه را با آقای جعفری سعی میکنیم خدمتتون پخش کنیم و این از اونجایی که اسرائیل یا صهیونیست ها و آمریکا قرار بود آقای احمدی نژاد را به حاکمیت برسونن و اینکه معلوم نیست کجاست و در واقع به بهانه پهلوی بهانه است احمدی نژاد نشانه بود و این بحث با آقای جعفری که با تلویزیون اندیشه داشتن این را خدمتون رله میکنم که حدود 40-45 دقیقه هستش. اما بازی‌های جهانی همچنان ادامه داره و مردم مکزیک از تیم ملی ایران هم استقبال کردن هم بدرقه جانانه به عمل آوردند و به داد می‌زدند. مچو گراسیاس، خیلی ممنون از شماها. در صورتی که میزبان که آمریکا باشه هر بهترین شرایط را برای تیم ایران به وجود آورد و در رابطه با همین سوشاکیانی هم مصاحبه داشته با آقای سرکوهی در وایس آمریکا. من پیشنهاد میکنم اینو ببینید و این در واقع این سلطنت با سکه یه پول شدن در این رابطه و دیدیم که ملت چقدر از اینا وقتی که برگشتن ایران مورد استقبال قرار گرفتن. و در همین رابطه آقای پهلوی نیز گفته که حمله به ایران در ارتباط با دیداری که ایشون با نتانیاهو در دو سال پیش داشت، یعنی تایید میکنه که این حمله به خواسته ایشون انجام داده، یعنی خیانتی که در هر کجای دنیا باشد او را محاکمه میکنند. امیدوارم در ایران آزاد فردا این شخصی آقای پهلوی که به ایران خیانت کرده است مورد محاکمه قرار بگیرد و مشوقه و باعث جنگ علیه ایران و ایرانی شده است. خب من ترانه ای را خدمتون پخش میکنم. در خلال پخش ترانم یک خبر مهم دیگه این بود که سپاه یک کشیش را باز راهنمایی کنه در وگل نشستن وگل نشستن کشتی خارجی در تنگه هرمز و کشتی متعلق به پسر شمخان است. تلویزیون دولتی مدعی شده بود که یک کشتی خارجی به دلیل نادیده گرفتن دستور عملهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز وگل نشسته. با این حال بررسی های نهادهای ردیابی دریایی نشان میده که این کشتی در واقع به شبکه های وابسته به خود تهران تعلق داره و از ماها پیش در این منطقه متوقف بوده است. تلویزیون دولتی ایران این هفته با پخش هشدارهایی مدعی شد یک کشتی خارجی دستور نیروی دریایی سپاه پاسداران را نادیده گرفته بود در تنگه هرمز گرفتار شده. با این حال شواهد حاکی از آن که شناور مستقیما به ایران مرتبط بوده و ظاهرا ماهاست که در این تنگه به
گل نشسته است. بر اساس شکل ظاهری موقعیت مکانی گزارش شده و سایر جزئیات این شنوای کشتی کانتینری به نام آرستاس که طبق گزارش با پرچم دروغین کشور کمر مجمع الجزایر قمر تردد می کند. این کشتی سال گذشته با نام گاوجا و با پرچم پاناما فعالیت می کرد. همان شناوری که وزارت خزانه ایالات متحده اون را به دلیل عضویت در شبکه‌ای که ده ها میلیارد تومان سود برای حاکمان به ایران داشته از فهرست تحریم های خود قرار داده است. به هر حال اخبار ضد و نقیض در این رابطه زیاد هست و همچنین در رابطه با سینه آزادی و شیرینی این هایی که از دانه آمریکا اخراج. خب ترانه رو خدمتتون پخش میکنم. بعد از شنیدن ترانه سعی میکنم که این گفتگو را خدمتتون پخش کنم.

0: توجه شما را گزینه آمریکا احمدی‌نژاد یا اصلاح طلبان گفتگوی برنامه کانال اندیشه با آقای جعفری را با هم می‌شنویم. حدود 45 دقیقه است.
1: درود، علیزاده هستم با برنامه دیگر از لندن در خدمت شما دوستان عزیز. امروز دوم خرداد 1405 هست، برابر 23 می 2026. با برنامه دیگر در خدمت شما و آقای محمد جعفری هستم تا به یک از مسائل مهم روز دستکم رسانه‌ایش اندیدگاه این که رسانه‌ای شده اهمیت خاص پیدا کرده بپردازیم. آقای جعفری عزیز سلام عرض میکنم و خوش آمدید به برنامه و اینکه گفتاری دیگه با شما داریم.
2: من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان این رسانه سلام عرض میکنم و زحمات شما هم سپاسگزاری دارم.
1: ممنون از شما. عرض کنم خدمتتون که خب به طوری که استحضار دارید روز 9 همین چند روز پیش بود، در واقع می روزنامه در واقع نیویورک تایمز به یک مسئله ظاهرا مهمی پرداخت، یا دست کم یک داستانی که های اهمیت خاص است در شرایط جنگی فعلی. ادعای روزنامه نیویورک تایمز با 4 تا نویسنده که خب همشون هم از بهترین نویسندگان و معروف‌ترین هاش هستند در این روزنامه، این بوده استش که در روز اول جنگ آمریکا و اسرائیل که مشترکاً به حال تجاوز نظامی کردن به ایران، به خانه آقای احمدی نژاد محمود احمدی رئیس جمهور اسبق ایران حمله کردند در شرق تهران در نارمک قسمت شرقی، و به حال هدفشون در این مقاله عنوان میشه که هدفشون این بودش که ایشون رو از حصر خانگی آزاد بکنند و به عنوان یک گزینه و آلترناتیو مثل مدل ونزوئلا که در مورد دلسی رودریگوئز که نزدیکان رئیس مجلس ونزوئلا بوده از زمان مادورو، بیان این جای گزین رو در ایران انجام بدن. خب این ادعا به هر حال مستندی رو ارائه نمی کنه. یک بار میگه بنابرای همطور که شما هم حتما مقاله رو به دقت خوندید از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد با گفته، بعد میگن که منابع امنیتی آمریکایی گفتن. خب کلی به هر حال صحبت میکنه. خب نویسنده هاش هم یکیش که حتما معرف حضور شما هست خانم فرناز فصیحی که به ظاهرا به هر حال شناخته میشه که گرایش خاص یا مثل کم خوبی با اصلاح طلبان داره. اساسا سوال اصلی این هستش، چرا در این مقطع، یعنی تقریبا 3 ماه از جنگ گذشته، 28 فوریه 9 اسفند که اولین روز جنگ بوده و همون روز هم این اتفاق افتاده، این سکوت به چه معنی بوده و چرا الان اولا این موضوع از نظر شما مطرح شده؟
2: این سوال رو از جنبه های مختلف میشه بشه رسید یا مورد بحث قرار داد، ولی اینکه چرا در این زمان این مسئله عنوان شده، این رو باید دید که اون روزنامه یعنی نیویورک تایمز چه تصوری از این قضایا داشته. شما میدونید که هر روزنامه‌ای ولو اینکه 100% بی‌طرف باشه بر اساس نحوه تفکر و اندیشه خودش عمل میکنه و معمولا تحلیل ها هم بر اون اساس انجام میگه، تازه اگر خیلی بی‌طرف باشه، که من اصلا این که میگن بی‌طرف، من چنین اعتقادی ندارم، هیچ کسی تو این جهان نمیتونه بی‌طرف باشه، اما میتونه تا حدودی چنان خودش رو تربیت بکنه که حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حقوق خودش هم رعایت بکنه و تقریبا حقایقی که موجود هست واقعیت رو تا اونجایی که ممکنه به اطلاع مردم برسونه. تازه اینه که خیلی خیلی هم مدعی هستن اینجوری عمل میکنن. حالا اینکه نیویورک تایمز چرا چنین کاری در این موقع کرده، بسیار سخت از دید من که بگیم به این دلیل بوده و یا به اون دلیل، اما یک نکته مشخص اینه که هر روزنامه، چون من خودم هم یک روزی مدیر روزنامه بودم همین کار رو انجام، روزنامه وقتی یک مسئله بسیار حساسه و ممکنه در رابطه با اون شخصی که این مسئله عنوان میشه و یا برای اون کشور مخاطره بیانگیزه ولی میخواد اصل مسئله رو برای دیگران توضیح میده، هیچ وقت منبعش رو ذکر نمیکنه. اما اینکه منبع یک خبری ذکر نشده دلیل بر راست و یا دروغ بودن خبر نیست، باید خود خبر و محتوای اون مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا اصلا یک چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست. ولی اینکه هدف اصلی او چی بوده، البته من میتونم نکاتی رو بگم ولی هرچی بگیم پیشگوییست که پیشگوییم کار پیامبرانه. والا این خواسته یکی از چیزهایی که احتمالاً این روزنامه در ذهنش بوده و اصل قضیهش هم درسته اونه که اینها یعنی آمریکایی‌ها در واقع ترامپ در داخل ایران افرادی رو در نظر داشته و ارتباطاتی داشته، بارها هم گفته که ما میخواییم به یک فردی در داخل ایران قدرت واگذار بشه، نه مثلا آقای ایکس و ایلگی که اصلا در ایران زندگی نکرده، ایران رو نمیشناسه، بره و اونجا حکومت به دستی مثلا چیزی همین نظیره که در ونزوئلا. بنابراین با کس و یا کسانی قطعا اینا به قول خودمون در نمک خوابونده بودن. این که آقای احمدی نژاد میخوره یا نمیخوره این مثلا سوال احتمالا بعدی شماست، ولی احتمالا خواسته که هشداری بده هم به داخل ایران هم به خود مرد ایران و هم به خود آمریکایی‌ها بگه که حواستون باشه، ولو اینکه شما یک فرد خاصی هم داشته باشید، این به این معنا نیست که بتونید یک رژیمی رو تغییر بدید. این مهمترین نکته ای که میشه برای خود آمریکا در نظر گرفت. اما به ایرانی هم بگه که ما آدم هنوز هم در داخل کشور آدمهایی داریم، در جاهای مختلف آدم کاشتیم و اگر شما به خواسته های آمریکا گردن نگذارید بالاخره ما برمیگردیم از طریق حمله های مختلف یا جنگ های مختلف اون سعی میکنیم قدرت رو واگذار بکنیم به اون کسانی که ما خودمون الان داریم باشون گفتگو کردیم یا در ذهن ما هست.
1: بله بسیار. خب به این ترتیب شما به من خواستم این سوالی هم در مورد مستندات بکنم که شما دیگه تقریباً جواب دادید، این صراحتاً که هم به زمانش و همین که خب لزوماً عدم استناد به معنی اعتبار یا عدم اعتبار یک مقاله نیست که کاملاً درست از نظر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای. یک موضوعی خیلی مهمی که به نظر من در این مسئله در این مقاله یا این داستان سر ای اسمش رو هر چی بذاریم مطرح است این هستش که در اطلاع زمانی که جنگ اوج گرفته بود، همین حمله به ایران، حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، صحبت‌هایی بود، شایعاتی بود، دست کم گمانه‌زنی‌هایی که اون کسی که ترامپ میگه رژیم چنج صورت گرفته و ما می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم کنار بیاییم، هنوز هم ذهنیت البته هست به طور نسبی، منظور حسن روحانی هست، ظریف هست، بخصوص این مسئله زمانی اوج گرفت که مقاله آقای ظریف در اومد و اون مسئله‌ای که غیر مستقیم مسئله مذاکره رو مطرح می‌کرد در اوج جنگ و ترامپ هم بر از اون اومد گفت ما تمدن ایرانی رو نابود می‌کنیم از این حرف. با توجه به این مسئله و یک نکته هم در اینجا در نظر بگیریم، اولا خدمتتون عرض کردم فرزان خانم فرناز فصیحی بعلی که از روزنامه‌نگار معروف در نیویورک تایمز و ظاهرا رئیس بخش خبرنگاران نیویورک تایمز در سازمان ملل هم هست، همچین سمتی هم داره با ما علاوه اینکه مقاله می نویسه. ایشون خود در بعضی گزارش ها صحبت تا در کلاب هاست آمده که صراحتا مواردی از اصلاح طلب ها دفاع کرده و طبعا از ظریف و جناح روحانی و از این تقریبا. آیا با این تا جایی مسئله شما چطور میبینید این گمانه زنی و فرض رو که این مقاله این روزنامه اومده این مقاله رو نوشته در این مقطع زمانی که بخواد ذهنیت ها رو از گرایش ترامپ آمریکا یا حالا اسرائیل نگیم دست کم نسبت به جایگزینی احتمالی روحانی بزدایه و یعنی در واقع احمدی نژاد انداختن جلو که گرش احتمالی دست کم تمایل ترامپ به روحانی به جناح روحانی کمرنگ بشه و نایده گرفته بشه. این رو به عنوان یک فرضیه توطئه میدونید یا اینکه نمیشه با یک فرض در نظر گرفت به هر حال؟
2: من توطئه نمیدونم هیچ کدوم اینا رو، بلکه این فرضیه ها رو میشه در نظر گرفت. اما از دید من آیا این اصولا این نکته بسیار حائز اهمیت و اصلا لازمه که در یک بار یا دو جلسه به این بحث پرداخته بشه که اصولا چگونه یک کشور خارجی در داخل یک کشوری افراد نفوذی قدرتمند رو میتونه روشون کار بکنه و باشون ارتباط داشته باشه برای منافع خودشون. و این البته این مسئله هم در داخل کشور صادقه که چگونه یک فردی خودش رو به قائمه قدرت نزدیک میکنه برای اینکه یک کسی خودش رو، البته این امر مستمریه که و بسیارم خطرناکه که بعضی ها مسائل رو سیاه و سفید میگن، یا از این طرف بی‌نهایت یا اون طرف بی‌نهایت، و بین این همه فضای از منهای بیتاب اصلا دیگه هیچی رو نمیبینن. اینها در هر سیستمی که باشن خطرناکن و از طریق اینها هم میتونن در داخل یک سیستم نفوذ بدن و هم میتونن نفوذ پیدا بکنن. بنابراین این که یک فردی مثلا آقای احمدی نژاد مرتب به آمریکا یا فوش میده یا میگه اصلا هولوکاست رو انکار میکنه، یا این که مثلا میگه اسرائیل رو نابود میکنیم، یا این که میگه مثلا این قطعنامه هایی که سازمان ملل صادر کرده اینها کاغذ پاره بیش نیست، اینقدر صادر کنن تا قطعنامه دونشون پر بشه و از این قضایا
1: پاره.
2: این به این معنا نیست که واقعا چون این تندردی ها رو میکنه، این واقعا در ذهنش و در عملش هم همون چیز نهفته است. اتفاقا اگر کسی بخواد در یک قدرتی نفوذ بکنه، به خصوص در سیستم های دیکتاتوری، حتی در سیستم های نسبتاً دموکراسی و آزادی خواهم، این تندروی بسیار خطرات ایجاد میکنه. اما تو اون سیستما میشه تا حدودی اون رو کنترل کرد. به عنوان مثال خیلی مورد تندش را اگه بگیم، در دفاع از حقوق مردم و آزادی مردم و عدالت، موسولینی قدرت به دست گرفت در ایتالیا، یا هیتلر در آلمان به خاطر دفاع از آلمان قدرت رو به دست، یا همین الان در اروپا و در آمریکا میبینیم که این کسانی که تند رو هستن، نژاد پرست هستن، تحت چه نامی عمل میکنن؟ تحت همون نام حمایت از مردم کشور، دفاع از حقوق اون کشور، اما جوری عمل میکنن که در معالا علیه منافع اون کشور و به نفع شخص خودشون عمل میشه. بنابراین اگر از این نگاه به آقای احمدی نژاد و حالا هر کسی دیگری نگاه کنیم، نه ممکنه رو اون هم عمل کرده باشن، و خود این تندروی بابت این بوده که او در به قائمه قدرت نزدیک و نزدیکتر بشه. همچنین که شما میدونید که آقای زمینه، به اصطلاح نمیخوام حالا از اول دوران دانشجوش بگم تا حالا، ولی از زمان شهردار شدنش این تمام امکانات رو خرج کرد که رئیس جمهور بشه و نوچه آقای خامنه ای هم بود و بالاخره امکانات فراهم شد و رئیس جمهور شد.

0: وظیفه آقای احمدی نژاد از دید من البته این بود که تمامی به اصطلاح طرفداران آقای هاشمی نژاد رو یا به قول خودمون اصلاح طلبان رو که پدر اصلاح طلبی آقای هاشمی
1: منظوره، هاشمی رفسنجانی،
0: هاشمی رفسنجانی است، اینها رو از سپاه گرفته تا مدیران کل حذف میکنه و واقعا این کار رو کرد و خب این مورد مقبولیت آقای خامنه‌ای بود، چون خامنه‌ای هدفش این بود که اصلاح طلبا رو به نوعی به ویژه آقای هاشم به نوعی حذف بکنه که خودش خطر جدی برای خودش ایجاد نکنه. اما در دور دوم شما، من الان دقیقا به یادم میاد در دور دوم جوری عمل کرد با آقای مشایی و دیگران، حتی کسانی که همین امروز ضد هاشمی نژاد شدن، اون وقت مسئول مطبوعات آقای هاشمی نژاد بودن و تا
1: تونستن آقای هاشمی رفسنجانی،
0: منظورم این، ببخشید، اینا طرفدار آقای احمدی نژاد بودن،
1: احمدی نژاد
0: مطبوعاتش و تا دلت میخواد در وصف احمدی نژاد سخنرانی میکردن. بعد که احمدی نژاد افتاد، از چشم خامنه‌ای افتاد، قضیه عکس شد و امروز که اصلا یه شکل دیگری پیدا کرده که گاهی آقای مجتبی خامنه‌ای هم در حد خدا سوق داده و سوق دارن میدن که خود این چقدر مسئله خطرناکیه. بنابراین در همون دوره دوم من تو ذهن خودم با بعضی از دوستان که صحبت میکردم و حرفهای اونها رو میشیدم، من گفتم که مثل این که آقای احمد نژاد در صدد کودتاییست با فرماندهان، با میدونید که غالب وزراش از فرماندهان سپاه بودن، با این که تمام غالب دولتش فرماندهان سپاه هستن و از دوستان خودش هستن و در سپاه هم تا اونجایی که تونسته از یاران هاشمی رفسنجانی حذف کرده، حالا در فکر نوعی کودتاست که به ذهن من همون روز میومد و این را هم در یکی دوتا مصاحبه گفتم که مثل این میمونه آقای خامنه این رو احساس کرده و جلوش رو سد کرد. و بعدن هم دیدید که وقتی آقای احمد نژاد از ریاست جمهور رفته، حتی تا قبل از این جنگ ها، چقدر علیه خامنه ای حرف میزد. خب اگر این راست میگفت بنا بود اون وقت حرف بزنه، اما حالا مرتب اسم خامنه ای رو نمی آورد، ولی میگفت مگر میشه تو کشور فقط یک نفر حرف بزنه؟ مگر میشه تو کشور حرف یک نفر حرف آخر باشه؟ مگر میشه تو یک کشور همه قدرت در دستی؟ و این منظورش خامنه ای بود. بنابراین از دید من بسیار هم امکان پذیره، اما اصولا چنین خبرهایی رو باید با احتیاط پذیرفت، چون که ما هیچ سند و مدرک نداریم. درسته. اما این که حدس منه که چرا احتمالا بیشتر به سمت آقای احمدی نژاد رفتن تا به سمت آقای روحانی و ظریف، یک علت مهمش اینه که آقای ظریف و آقای روحانی گاو پیشین سفید بودن در این مسئله، به خصوص که میدونید که آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که اگر شما بخواید دهی را بچاپید، باید اول کت خدای ده را ببینید. و اکنون کت خدای جهان آمریکاست، پس ما باید آمریکا را ببینیم. ظریف هم با اون برجامی که از دید من به عمل آورد و بعدن هم گفت ما کارشناس نداریم، اون برجام حدود حداقل 70-80 تعهد به غربی ها دادن بدون اینکه هیچ تعهدی در برابرش از اونا بگیرن. و دیدید که بلا فاصله چجوری آمریکا که رها کرد برجام، ترامپ که رها کرد برجام رو، اروپایی ها هم به نوعی اون ماچه رو به اجرا و تحریم های سازمان ملل رو

0: برگرد. بنابراین میشه گفت والله هیچ چیزی یقین نیست که چون اینها گاو پیشونی سفید هستن، حالا اطلاعات دیگری هم هست که شاید من در جلسات قبل گفتم که شما میدونید که آقای ظریف در امریکا اینفورماتیک میخوند، بعد اومد در ایران و گروگانگیری و این مسائل، و بعد از گروگانگیری رفت آمریکا و این بار حقوق بین الملل خوند و در اونجا نماینده سازمان ملل شد و بعد وزیر خارجه و بقیس الهازا. خود این حداقل از نظر قوه قضایی کشوری سوال برانگیزه و میتونه مورد تحقیق قوه قضایی قرار بگیره. پس بنابراین گرچه نمیشه با قطعیت گفت که اینها نظرشون این شخص بوده یا اون شخص، البته ممکنه شخص سالسی هم باشه که الان من و شما هیچ اطلاعی نداریم و حتی اون روزنامه نگارم ممکن بوده که بخواد اون شخص اصلی رو اصلا از دیدها پنهان بکنه.
1: بله رد گم کنه. پس در مجموع اگه برگردم به همون سال آخرم، این یعنی سال قبلی، شما معتقدید که از این نقطه نظر روزنامه نیویورک تایمز چیزی گفته زیاد بی ربط نیست؟ یعنی احتمال این که آمریکایی‌ها و حتی اسرائیل روی احمدی نژاد در این مورد خاص سرمایه گذاری کرده باشن بیشتره از اون موردی که ما فکر میکردیم یا خیلی ها مثل حسن روحانی و ظریف، درسته؟ در مجموع شما معتقدی که این احتمال هست؟
0: به نظر من محتمله، اما این شق سوم که گفتم مثلا آقای احمدی نژاد رو عنوان کردن و چون آقای ظریف و روحانی هم در این رابطه گاو پشون در رابطه آمریکا منظورم گاو پشون سفید هستن، خواستن اون فرد اصلی رو در به قول مایگونیا در آب نمک بخوابونن تا روز مبادا، و فعلا کسی فکرش به اون شخص سوم منظورم کسی سازمان های اطلاعاتی که شاید فکرشون به شخص دیگری نره و روی همین دوتا دسته، یعنی دسته آقای احمدی نژاد و دسته روحانی دور بزنه و اون شخص سوم مسئول از تعرض باشه تا روزی که نوبتش بشه از ذهن آمریکایی‌ها.
1: در همین رابطه قبل از اینکه به سوال آخرم بپردازم، اتفاقا یه موردی هست که فکر می‌کنم شما موافق باشید و اون این هستش که این جریانی که روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرد دست کم ثابت می‌کنه که یه چیزی ثابت می‌کنه، اون این هستش که آب پاکی رو دست رضا پهلوی و جناهایی که نزدیک به اونن ریخت، یعنی به این معنی که دیگه به اونا گفت که مطلقاً امیدوار نباشید. حالا این ممکنه بیشتر از جانب آمریکایی‌ها باشه، از طرف اسرائیلی‌ها کمتر، ولی می‌تونیم بگیم که حداقل اینو می‌تونه برسیم به این نتیجه که هیچ روزنه امیدی دیگه برای اونها نیست که انقدر اونها اظهار خوشحالی رو آمادگی می‌کردن، اعلام آمادگی که برن ایران.
0: کاملاً حرف شما درسته. من یه مقدار بالاتر رو نگاه، حتی اگر هم این چیز فاش نمی شد، این مقاله در نیویورک تایمز منتشر نمی شد، آقای پهلوی اوت چگونه یه مقامات بگن؟ چند بار آقای ترامپ باید بگه که ما این آدم خوبیه ولی به درد رهبری کشور نمی خوره، این آدم خوبیه اما ما باید در داخل کشور بگه که قدرت رو به دست او بسپاریم، این آدم خوبیه ولی هیچ علم و اطلاعی از اداره کشور و رهبری نداره، حتی یک روز هم عمل نکرده. اصلا چجوری باید یکی مثلا آمریکایی ها بگن؟ منتها این آقای پهلوی از بس خودش رو خار و خفیف میکنه، و شما میدونید که حالا چون مسئله آقای پهلوی رو مطرح کردید این نکته رو بگم که شاید بی مناسبت نباشه، بله. از دید من همین امروز همینجوره، آقای پهلوی و الان اطرافیانش بیشترین آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته و ریختن و میریزن، برای اینکه یکی از کسانی که یکی از دسته هایی که تا به امروز اعمالش به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر ها و به ضرر جنبش های مردمی بوده، بدون شک با اطلاعاتی که من دارم این آقای رضا پهلوی است. همین الان جاران نزدیک رضا پهلوی اینها از دوستان اصلاح طلب و یا جمهوری موافقین جمهوری اسلامی تا چند سال پیش بودن. نباید این رضا پهلوی از خودش بپرسه چی میشه که یک کسی که 30 سال 35 سال موافق ناگهان میاد طرف رضا پهلوی، و علاوه بر این رضا پهلوی که هر زمان یک حرفی میزنه یک روز میگه من حاضرم خلبان بشم علیه عراق برم جنگ بکنم، یک روز میگه من دنبال دموکراسیم، یک روز میگه من آزادیم رو نمیفروشم که از اینجا برم ایران، یک روز میگه من اصلا نمیخوام، یه روزم میگه که من وارث تاج و تختم، و هر روز یک حرفی میزنه اصلا جامعه میتونه به این اعتماد کنه؟ علاوه بر این وقتی یک کسی از یک کشورهای خارجی تقاضای حمله به کشورش میکنه، من فرض رو بر این که دیکتاتور ترین فرد در اونجا حاکمه، این اصلا بخشودنی نیست و از نظر مردم اون کشور غیر قابل قبوله. شما به بزرگترین قدرت نظامی جهان اسرائیل و آمریکا میگید برین بمبارون کنید، بمبارون کنید کیا کشته میشن؟ 170-180 نفر طفل معصوم مدرسه میناب کشته میشن، بیمارستان ها نابود میشه، ساختمان ها. این حرف مفت که میگن این حمله بشر دو، این یکی از این حرفای مفت در تاریخه که تا به حال سابقه نداره. حمله نظامی اگر اینها نقطه زنی میکردن، خب پچرا به اصطلاح مراکز بهداشتی رو میزدن، چرا بیمارستان ها رو میزدن، چرا سرم سازی رو میزدن و چرا مدرسه رو میزدن؟ میدونید 10-15 تا مدرسه رو زدن به اضافه
1: دانشگاه ها
0: رو زدن. مسئله اینا که اینقدر نمیفهمن، یعنی رضا پهلوی که اینقدر نمیتونه، شعورش نمیرسه که وقتی یک کسی مثل ترامپ به یه جایی حمله میکنه میلیون کشته بشن کاری نداره، هزاران نفر کشته کار، اون فقط هدفش اینه که به اون کشور مسلط بشه و هم به خصوص در ایران، همچنون که گفت من نفت ونزوئلا را خواستم و در اختیار گرفت، حالا نفت ایران و سایر امکانات ایران را در اختیار بگیر. حالا هر کی کشته میشه بشه، هر بیمارستان، هر دانشگاه، هر مدرسه، هر کودکستان از ذهن او چه اهمیتی داره؟ اون چه که اهمیت داره نفت ایرانه، امکانات کانی ایرانه و در اختیار گرفتن یک کشوری که واسطه بین شرق و غربه به لحاظ استراتژیک. هیچ کشوری در دنیا نظیر ایرانی که ما هستیم نمیتونه اهمیت سوق‌الجیشی نداره، و هر کسی که بر این کشور سوق‌الجیشی از دید من حاکم باشه میتونه نه تنها در منطقه بلکه بر جهان حکمرانی کنه. بر من چرا؟ برای اینکه هر کسی بر ایران حکمرانی کنه معناش اینه که بر تمام کشورهای نفتخیز که حداقل 20% از نفت جهان از این تنگه سوق‌الجیشی میگه در اختیار داشته باشه، یعنی اینکه جهان رو در اختیار داره. بنابراین ترامپ این رو میخواست، و اینکه رضا پهلوی این اندازه نمیفهمه واقعا از دید من جای تاسفه. البته تاسفی هم نداره، برای اینکه این آخرین جمله رو خدمتتون بگم، برای اینکه تنها سلسله در ایران که با دست خارجی ها حکومت رو گرفته سلسله پهلوی است. والله شما از قبل تمام تاریخ ایران نگاه، هر پادشاهی با ضرب شمشیر پادشاهی خودش رو تصویب کرده، تنها سلسله‌ای که بدون ضرب شمشیر صرف به وجود اومده، با دست خارجی ها اونو بردن و هر وقت هم که خواستن برشون داشتن، مثل رضا خان، بعدن هم پسرش و قص علا هازا. بنابراین این اصلا یک سلسله تافته جدا بافته خارجی و عجیم شده در دام خارجی ها، فرهنگ خارجی ها، هویت خارجی هاست.
1: بله بسیار خوب. اتفاقا منم باز تاکید دارم، همین مقاله نیویورک تایمز و تو مقالم شما دیدید قبل از اون سایتی هست به نام آتلانتیک که معروف تو آمریکا. اون سایت آتلانتیک توی 20 اسفند که میشه 10 مارس، اون رو اون 10 روز بعد از جنگ این مسئله رو اول فاش کرد. دقت کنید این روزنامه یکتان به اون سایت آتلانتیک هم استناد میکنه. صرف نظر از این که حالا چقدر این مستند باشه، ولی برای ما دیگه امیدوارم جناحای نزدیک به رضا پهلوی ایشون بپذیرند که دیگه تکلیفشون مشخص شد، چه حالا اونا آمریکایی یا نظرشون روحانی باشه، این ظاهر قضیه باشه، چه به احمدی نژاد. اما یه آخرین سوال این هستش که خیلی مهمه به نظر من، پرسش پایانی دست کم من اینطور فکر میکنم. شما فکر میکنید که در مجموع اگه این درست باشه، این تحلیل روزنامه و این مقاله نیویورک تایم، با این فرض میریم که کاملا درسته و یک نظریه یه که پشتیبانیایی داره و استناد به مسائلی که ما نمیدونیم در پشت پرده، در مجموع آمریکایی‌ها فکر میکنید که اگر احمدی نژاد رو به عنوان یک گزینه، یک آلترناتیو در نظر گرفته باشند و هنوز هم نظرشون اون باشه، این چقدر میتونه هم آمریکا و هم اسرائیل رو، این مقاله 19 می اگر بازم تاکید نمی درست باشه، اون هدفای اونها رو تضمین میکنه؟ این یک قسمت. دوم سوال من که مستقل از بحث اوله این هستش، همین پرسش که چقدر میتونه گزینه مثل احمدی نژاد، آقای محمود احمدی نژاد به جای آقای حسن روحانی و ظریف و اینا، شرایط کشور ما رو در داخل منظورمه بهبود ببخشن و مردم ما رو از مشکلاتی مثل تحریم ها و در بویژه اقتصادی فروپاشیده شده به قهقرا رفته نجات بدن؟ یعنی احمدی نژاد میتونه این رو بیشتر از جنای روحانی و ظریف این کار رو در داخل بکنه؟
0: البته ببینید، اصل قضیه که اینها آدم، همچنین که قبلا توضیح دادم، حالا یا احمدی نژاد یا این دسته یا دسته سالسی، در این هیچ جایی نیست و اتفاقا لازمه. من فکر میکردم که شاید بیشتر به این بپردازم که چجوری سیستم های جاسوسی رو آدم ها کار میکنن، نه تنها سیستم های جاسوسی بلکه در درون کشورها چجوری افراد به قائمه قدرت چه تیپ آدم هایی نزدیک میشن، یا حتی نفوذی ها چگونه در زندان ها عمل میکنن و غیرت. اینا از بحث بسیار طولانیست، اما حقیقت اینه که با وضعیتی که ایران رفت، یعنی با اتفاقی که ایران افتاد و واقعیت زمینی و صحنه واقعی که در این اتفاق معلوم بوده که آقای ترامپ و آمریکا و سازمان سیاسی و سازمان های اطلاعاتی بسیار بسیار ایران رو نشناخته بودن، حتی چه احمدی نژاد چه آقای روحانی یا ظریف و یا چه شخصی دیگه، اگر ایران رو میشناختن اصلا این خط رو این من فکر میکنم این چیزی که آقای ترامپ رو گول زد و به دام انداخت و گرفتار کرد، در حقیقت اینها رو اسرائیل نتانیاهوست که به گردن ترامپ گذاشته، حالا چه احمد نژاد چه روحانی و یا چه شخص دیگری. من به نظر من میرسه که این گزینه خود سازمان های اطلاعاتی آمریکا نمیتونه باشه، بلکه گزینه سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و شخص نتانیاهوست، برای اینکه ترامپ رو خاطر جمع بکنه که با زدن سران کشور سقوط میکنه و ما شخص مورد نظرمون رو آنجا حاکم میکنیم و شما میشید همه کاری خاورمیانه، به این علت این رو الغا کرده. و آقای ترامپ که در از یک جهت در تیم اپستینه و از جهتی دیگر اون پرونده اپستین رو داره و از جهتی دیگر شیفته هست که یک کاری بکنه که هیچ رئیس جمهور دیگری در 47 سال گذشته نکرده. بارها به این نت اقفال نتانیاهو میشه و این که میگم اقفال تمام کارشناسان بیطرف خود آمریکا معترفن که او اقفال نتانیاهو شده. بنابراین اگر چه آقای احمد نژاد میبود چه اون دستداری، هرگز اینها قادر نبودن که به اصطلاح حقوق ملت ایران رو، آزادی ملت ایران رو، استقلال ایران رو تأمین بکنن. البته بحث طولانی است که من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم که بتونم توضیح بیشتری بدم.
1: یه 7-8 دقیقه حداقل وقت داریم دیگه. ولی آره، من خواستم ببینم در مورد داخل چقدر، در مورد مردم ایران فرض بکنید. سوال به طور مشخص اینه، دقیق تر از کنم خدمتتون، اینه که مردم به کدوم بیشتر راضی هم، به کدوم مهره، به کدوم جناح بیشتر امیدوارن؟ به احمدی نژاد؟ چون لابد احتمالا شنیدید که رسانه‌ها مطرح کرده و شایعاتی بود که روزهای دو هفته سه هفته اول تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران یه نظرسنجی‌هایی شده، هرچند نظرسنجی زیاد تو ایران معنی نداره، من که آزاد که نیستش، که میگفتن که احمدی نژاد به مراتب از رضا پهلوی بیشتر طرفدار داره تو داخل کشور. خب حالا من نه تایید می‌کنم نه رد می‌کنم اینو. ما این فرض هم اگه بریم جلو، فکر می‌کنم مردم کلاً به روحانی و به طور کلی به اصلاح طلبا بیشتر امیدوارن که اگر این توجه آمریکایی‌ها باشه این جایگزینی، یا به احمدی نژاد بیشتر؟
0: ببینید، اولا احمدی نژاد یک کس پاپولیسته،
1: درست،
0: و یک توانایی داره که اقفال بکنه توده های کارگر و طبقه سه و بیچاره ها رو. از این جهت من هم آماری ندارم ولی میدونم که طرفدار داره. و نکته مهمم اینه که در اگر شما دقت کرده باشید در مورد احمدی نژاد، نه حداقل تا جایی که من اطلاع دارم، نه در جنگ 12 روزه و نه بعد از این جنگ اصلا ما چیزی از احمدی نژاد در محکوم کردن این قضیه ندیدیم. اما اینکه مردم کی رو میخوان، از دید من مردم نه اصلاح طلب ها رو میخوان، نه احمدی نژاد، نه اصولگراها. برای اینکه چقدر این جامعه ایران بگه که اصولگرا و اصلاح طلب اینا دو روی سکن و به اصطلاح به چیز مصرفیشون تموم شد، چجوری مردم میخوان یک حکومتی بیاد که اولا حقوق مردم رو از زن و مرد، کوچک و بزرگ، هر دین و مذهبی که دارن به رسمیت بشناسه، حقوق شهروندی رو به رسمیت بشناسه، و مهمتر از همه مردم رو در سرنوشت خودشون دخالت بده، کوشش بکنه که ملت با آزادی که ایجاد میشه به رشد و شکوفایی برسن. جامعه ایران یک چنین شخصی، چنین سیستمی رو میطلبه حالا، و برای همین سیستم هست که داره مبارزه. حالا کی به این نتیجه میرسه اون دیگه من الان نمیتونم بگم، و فکر کنم لازمه که یک جلسه حداقل، چون الان این نیروهای مسلح هستند و این کسانی که حاکمن، حالا در حال این مشخصه که دیر یا زود این جنگ پایان میپذیره.
1: چون که میفرمایید درسته، مردم یه کسایی میخوان که از به این دو جناح تعلق نشته باشه، و امیدوارم مردم هم کسایی نباشن که عموم مردم، میگم اکثر مردم، که بخوان ناجی خودشون رو رضا پهلوی هم بدونن. امیدوارم
0: من که شک ندارم، برای این که بسیاری از این کسانی که در داخل ایران حتی در خارج دنبال رضا الان لعن و نفرین میفرستن براشون. من خودم تعدادی رو دارم، ولی در حال آدم واقعیت رو ببینه. واقعیت کشور ما اینه که الان این نیروهای مسلح هستن که تونستن از تمامیت کشور، از حقوق ملت، از حقوق سوگلجشی ایران، از امکانات کشور رو حفظ و نگهداری بکنن و مانع از این بشن که کشور متلاشی بشه، یا اینکه به چند کشور تجزیه بشه، و یا یک حکومتی بیاد که 20 سال 30 سال به دور خودش بچرخه. لازمه که در یک جلسه به این بحث پرداخته بشه که اگر این رژیمی که فعلا هست، همین الان هست، بخواد بمونه در تاریخ، بخواد نقش واقعیش رو عمل کنه، چه کارهایی بعد از جنگ باید انجام بده که هم ملت به حقوقشون برسن، هم کشور به سمت شکوفایی و رشد انسانها پیش بره، به جای اینکه امکانات کشور و حالا چه امکانات مادی چه امکان در اختیار یک قشر خاصی قرار میگیره و یک قشر بسیار بسیار نازلی حاکم بر سرنوشت 95 میلیون نفر باشن.
1: سوال من تموم شد، ولی در مورد همین پرسش بازم بطور خلاصه میخواستم نظرتون رو بدونم و جنبندی کنیم، و این هستش که شما که معتقدید و امیدوارم اینطور باشه، منم خوشحال میشم اینجوری باشه که مردم اصلا دیگه به رضا پهلوی فکر نکنند داخل کشور، اون مردم یعنی اونو به من یه گزینه حذف شده کاملا در نظر بگیرم با تجربه تلخی که دارن در این مورد این جنگ که پیش شما احمدی نژاد و به قول شما روحانی هم چیزایی نیستن که، یعنی اشخاص و نیستن، مهرایی نیستن که بخوان جامعه رو به آزادی برسن اونطور که مردم میخوان با اون اصولی که شما برشمردید به درستی. اما آخه سوال الان اینه، الان داستان همون آرشه کشک خالته بخوری پاته نخوری، یعنی منظور به از طرف ترامپ به حالی که از این دوران مطرحه و الان نیویورک تایمز فاش کرده و ما اگر به این فرض نیویورک تایمز در مقاله 19 می قبول بکنیم، احمدی نژاد به حال ترجیح داده شده ظاهرا بر روحانی و بها ظریف و جناح اصلاح طلب ها دیگه. در مجموع اگه بینیم دو گزینه بینیم، بازم بگیم خوب و خوبتر یا بده بدتر رو هرچی اسمش رو بذاریم، مردم به کدوم بیشتر راضی ترم؟ من فکر میکنم چون شما گفتید که احمدی نژاد توده‌ایه، بها پوپولیست توده‌گراست به عبارتی، و همینطور چون به سپاه هم نزدیکه و چون نیروهای نظامی ما هم واقعا در دوران این جنگ درخشیدن، در مجموعش آیا میتوان گفتش که مردم اگر بخوان آمریکا یا یکی از این دوتا رو بهشون تحمیل بکنن نسبت به احمدی نژاد در مقایسه با روحانی خوشبین‌تر و امیدوارترن یا نه؟
0: البته این که گفتم که احمد نژاد نفوذ داره در سپاه، این مال دوران ریاست جمهوریش، الان من هیچ مشکلی ندارم.
1: بله الان خیلی کم شده دست کم.
0: و اما روحانی هم آدم پوپولیست از نگاه دیگری. اولا روحانی بود وارد چگونه سخنرانی بکنه، چگونه افکار مردم رو به سمتی که خودش میخواد هدایت بکنه. اما تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم همه چیز ممکنه. این که شما بگید مردم به این راضی هستند، این در واقع کاری که آمریکایی‌ها، اگه بخوام خیلی رک و پوسکنده بگم، این کاری که آمریکایی کودتا بود، اینها قصد کودتا، حتی جنگ 12 روزه یک نوع کودتا بود که در یک فرصتی بهش میپردازیم، و بعد این جنگی که 39 روز طول کشید و فکر کرد 4 روزه تا اینم نوع دیگری از کودتا بود که میشه به اون پرداخت، ولی الان فرصت نداریم. بنابراین اگر مردم هیچ چاره‌ای نکنه و کودتایی انجام شد که اون دیگه از دست مردم خارجه، ولی اگر خارج از این باشه، مردم نه اون کودتا رو میخوان نه سیستمی که یک فرد فعال مایشا باشه، سیستمی که مردم هیچ حقوقی نداشته باشند، سیستمی که او حق اختیار که اختیار و آزادی و حقوق که اینا حقوق ذاتی انسان هاست ازشون سلب بشه، و به اون یک مسئله دیگری است. ولی همچنان که باز گفتم، چون الان ما در ایران، نمیخواستم این بحث رو شاید یه روز دیگه بهش بپردازیم، ولی چون الان این سیستم حاکمه، اگر بخواد حکومتش رو ادامه بده، باید اولین کاری که میکنه به سمت مردم همین الان باید آشکارا کنه. البته این که چگونه میتونه با غربی ها عمل کنه این یه بحثه، این که چگونه میتونه با همسایه ها عمل کنه یه بحثه.
2: کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
3: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
2: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
4: بعد از 132 روز
2: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
5: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
6: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
6: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمده، از تبار ایرانی و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه، نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش، و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در شیراز ساخته بود واقعا منحصر به فرد بود. پدر من ثروتش را بیرون از ایران به دست آورده بود و کاری که او در شیراز انجام داد در نوع خودش خاص بود. بیشتر ایرانی ها آن زمان و حتی بعد از آن پولشان را در ایران به دست می آوردند و بعد از کشور خارج می کردند. در آن دوران کار خیریه به این شکل تقریبا ناشناخته بود. او نام و میراثی ساخت که امروز هم 46 سال بعد از انقلاب همچنان زنده است. بیمارستان نمازی هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوش شانس بودم که توانستم عملا در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم. رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
0: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله می‌دونم که ریچارد هولمز وزیر در واقع رئیس وقت CIA یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم می‌کردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
1: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم
0: بود. شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
1: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم می‌شمردم و به ایران برمیگشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد می‌گیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد می‌توانی یاد بگیری.
0: میدونیم که بخش از عمده دارایی‌های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
1: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمن تاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم. سفری که فکر می‌کردم فقط 2 هفته طول می‌کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی‌های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
0: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر می‌کنید در مورد شاهی که شاید ماه‌های بعدش برای همیشه باید ایران رو ترک می‌کرد؟
1: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز بر نگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
0: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
1: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر می‌کنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر می‌کردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح می‌شد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی‌ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
0: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر میکنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه، اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند سفیر شدنتون در آرژانتین؟
2: One word. Politics.
1: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، سیاست. من توسط بیل کلینتون نامزد این سمت شدم، اما همونطور که می‌دانید در ایالات متحده رئیس جمهور نامزد می‌کند، ولی سنا باید مشورت بدهد و رأی اعتماد بدهد تا انتصاب نهایی شود. در آن زمان من برای آرژانتین و 2 نفر دیگر برای برزیل و مکزیک نامزد سفارت شده بودیم. رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا جسی هولمز اجازه نداد برای هیچ کدام از ما جلسه استماع برگزار شود، نه به خاطر اینکه با ما مشکل شخصی داشته باشد، بلکه چون با سیاست دولت کلینتون درباره کوبا مشکل داشت.
0: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریک اشاره میکنید، دوره‌ای که شما مسیر تازه‌ای در زندگیتون رقم میخوره و یک بار یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی من زیرش عوض میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
2: in a situation which was of my own creation.
1: من در وضعیتی قرار گرفتم که در واقع ساخته دست خودم بود. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم، در دنیای امروز میتوان گفت چیزی شبیه اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ مطرح شده. البته نه در همان سطح سیاسی، یعنی متهم شدم که برای گرفتن وام از سه مؤسسه بزرگ مالی دارایی‌هایم را بیش از واقعیت نشان دادم. واقعیت این است که آن دارایی‌ها واقعاً بزرگ نمایی شده بود. اما واقعیت دیگری هم هست. بانک‌ها هیچ پولی از دست ندادند. من هیچ وقت در پرداخت بهره یا اصل وام تأخیر نداشتم. تا روزی که دولت من را بازداشت کرد و دارایی‌هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی‌های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی‌های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که می توانم بگویم این است: من به این اتهام اعتراف کردم، در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم، اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
0: اتفاقی که برای شما افتاد، فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
1: فکر میکنم هر دو عامل در آن نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورت‌های مالی بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم، اما از طرف دیگر کاملا مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمی‌شدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
0: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
1: در سال 2010 به زندان رفتم.
0: یادتون میاد چه روزی؟
1: بله، اواخر اوت 2010 بود. 27 اوت 2010.
0: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد، این شانس به وجود آمد شما از زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
1: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
0: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که شروع در واقع نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
1: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای از زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجام بدهی و می‌گفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم، 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم. به آنها درس دادم. کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام، زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
0: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی‌ها به دیدار شما میامدن. چه چیزی باعث این دیدارها میشد؟ چرا اصلا میامدن شما رو ببینن؟
1: در زندگی خوششانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جای من عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟
0: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
1: از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می‌شد یا مطالعه یا نوشتن یا تدریس یا فکر کردن. عملاً هیچ زمان خالی باقی نمی‌ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
0: هیچ وقت در طول این 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
1: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت متروپولیتن در منهتن حبس شدم، احساس ترس واقعی را تجربه کردم. به طور اتفاقی من در همون طبقه و همون واحدی بودم که بعداً جفری اپستین در آنجا بود و خودش را کشت. آنجا مکان واقعا وحشتناکی بود. خوشبختانه دولت بعدها پذیرفت که شرایط آنجا غیر قابل قبول است و آن مرکز را تعطیل کرد.
0: در زندگیتون تا حالا پیش آمده که از ته دل گریه کنید؟
1: آخرین باری که واقعا گریه کردم وقتی بود که پدرم فوت کرد.
0: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
1: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند نه جایی برای زندگی دارند و نمی دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورچون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
0: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنین هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
1: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصتهای بیپایانی برای موفقیت دارند، نه فقط در تجارت بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
0: رویایی در سر دارید برای ایران؟
1: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که ایران صفحه‌ای تازه باز کند و همه ایرانیان به آزادی‌هایی برسند که واقعاً شایسته آن هستند.
0: همسر شما خانم نازی نمازی یک خیر هستش در آمریکا که خب بسیار از ایرانی ها هم میشناسنشون، از جمله کمک هایی کهشون تا کنون به کسانی که کمک نیاز داشتن در قالب بنیادها انجام داده. اما خیلی دوست دارم بدونم نقش خانم نازی در زندگی شما چیه؟
2: She is the heart of my life.
1: او قلب زندگی من است. اگر او نبود من امروز کسی که هستم نبودم. نه اینقدر خوشحال بودم، نه اینقدر ثبات داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه‌ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
0: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم
1: خورد. بله، یک جور عاشقانه زندانی.
0: کاملا درسته. از شما متشکرم حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نماز که تاکیدم بهش میکنیم، و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
1: خواهش میکنم.
0: خیلی ممنون. مرسی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه دستگاه. ناب اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
4: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث و بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: امشب در 24 اعلام تاریخ دور جدید مذاکرات همزمان با هشدارهای تازه تهران. ایران میگه آمریکا باید به قدرت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز احترام بذاره و تخطی شناورها امنیت اونها رو به خطر میندازه. اتهام جنایات جنگی به جمهوری اسلامی از سوی بحرین در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد. نماینده ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی نمیتونه اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره. و نگرانی قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم دفن خامنه ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران چنشلان در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با مثبت اعلام شدن روند مذاکرات اخیر آمریکا و ایران در قطر، رسانه ها میگن دور بعدی این گفتگوها قرار 16 روز دیگه یعنی 27 تیر ماه بعد از خاکسپاری علی خامنه ای از سر گرفته بشه. با وجود این، سپاه و ارتش با انتشار بیانیه های جداگانه هشدار دادن به دخالت های احتمالی آمریکا در تنگه هرمز واکنش نشون میدن و در صورت نیاز آماده شروع مجدد جنگن. این در شرایطی که ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایاتش علیه مردم و همینطور جامعه جهانی پاسخگو کنه.
2: ایران cannot keep choosing death and curse.
3: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهمنامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تاکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، دو طرف محتاطانه ابراز خوشبینی میکنه، شاید طرف آمریکایی یک مقداری بیشتر، ولی مشخصه که شرایط بسیار متزلزل و شکننده هست، به خصوص که یک وقفه حدوداً 16 روزه هم قراره تا دور بعدی مذاکرات داشته باشیم.
4: همینطوره، بر اساس اون چیزی که رسانه‌های عربی دارن گزارش میدن 16 روز دیگه 27 تیر قراره که یک دور دیگر از مذاکرات برگزار بشه. نمیدونیم مذاکرات فنی هست، این کارگروهایی که زمزمه‌های تشکیلش فرداد روز سه‌شنبه و چهارشنبه شنیده شد که در دوحه قطر کارگروهایی تشکیل شدن هم در رابطه با اموال بلوک شده جمهوری اسلامی و هم در رابطه با مسائل هسته‌ای که این نکته هسته‌ای بسیار مهم هست. آقای ونس روز گذشته در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرد که قرار آغاز بشه مجموع مذاکرات پیرامون بحث هسته‌ای. روشن نیست که این دست کارگروه‌ها قرار هست که 27 تیر بیان صحبت بکنن یا نه. اون چیزی که از رسانه‌های داخل ایران میشه برداشت کرد، مثلا از خبرگزاری جمهوری اسلامی یک تحلیلی رو منتشر کردن، اینه که از اختلافات سیاسی اینها فاصله دارن می‌گیرند و دارن وارد گفتگوهای فنی میشن و این رو در واقع به عنوان یک گام مثبت نویسنده این تحلیل تلقی کرده بود از سمت جمهوری اسلامی. ولی در رابطه با تنگه هرمز همچنان اختلافات و تنش‌ها بسیار زیاده، اگرچه که شلیک صورت نمیگیره، اگرچه که آتشی شاهدش نبودیم و تردد و ترابری دریایی داره برمیگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. البته هنوز فاصله داریم با اون اعداد و ارقام، ولی در سطح کلام همچنان این بگومگوها و تنشا ادامه داره. طرفین بحثشون بحث عوارض یا حالا پول با هر عنوانی که فکر میکنید هست. ایالات متحده میگه که شما این پول رو اگر دریافت نکنید و ما بتونیم به اون توافق نهایی برسیم، اون آیدی مالی و اون بهره و بهره‌مندی اقتصادی که خواهید برد بعد از توافق نهایی انقدر بیشتر خواهد بود که این پولی که از تنگه هرمز میخواییم بگیرید اصلا به چشم نخواهد آمد. ولی

0: طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این گونه نیست و مایل هست که بعد از تمام شدن این بازه زمانی 60 روزه در همکاری با کشور عمان حاکمیت تنگه هرمز رو به دست بگیرن و حالا با هر روشی که در سر دارن، یا بخوان مثل ترکیه عمل بکنن یا بخوان مثل تنگه سنگاپور عمل بکنن، با هر روشی که مد نظرشون هست یک پولی دریافت بکنن. آقای ونس مثلا این طرف یا مقام‌های آگاه آمریکایی که با اکسیوس صحبت کردند میخوان این رو به جمهوری اسلامی بفهمونند، حالا با تضمین یا قول این روشن نیست که چقدر این تضمین‌های کتبی پاش هست که بهره مندی اقتصادی شما انقدر خواهد بود که نیازی به این اقدامات نباشه، یا به عبارتی انقدر شما به جامعه جهانی خواهید پیوست که لازم نیست که یک چیزی شبیه راهزنی دریایی انجام بدید. سر این مسئله طرفین با هم اختلاف دارن. ما میدونیم آقای قالیباف در رأس هیئت مذاکره کننده معتقده که راه و روش تنگه هرمز راه و روش جدیدی خواهد بود و هیچ چیز بر نمیگرده به یک روز قبل از جنگی که آمریکا و اسرائیل آغاز کردند.
1: و مریم، در جبهه دیپلماسی میبینیم از یک طرف آمریکایی‌ها طبیعتاً دارن چانه زنی میکنن با تهران برای رسیدن به یک توافق احتمالی نهایی، ولی از طرف دیگه همون دستگاه دیپلماسی داره فشارهاش رو دوباره بر ایران هم زیاد میکنه، به خصوص در مجامع بین‌المللی، جایی مثل اون جایی که تو هستی، شورای امنیت سازمان ملل.
2: و میشه گفت که این فشارهای دیپلماتیک جمهوری ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی نتیجه هم داده. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر به شدت ایزوله شده و هر روز از جبهه های مختلف اینجا در معرض سازمان ملل داره فشارهای دیپلماتیک بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. نمونش هم همین جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران که امروز برگزار شد، که فضایی به شدت پرتنش داشت، نشستی که با مواضع بسیار تند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی همراه بود. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک بار دیگه و این بار با صراحت و جدیت بیشتر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و تهران رو به هدف قرار دادن عمدی به زیرساخت‌های نظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی کشورهاشون متهم کردن و نماینده ایالات متحده آمریکا هم از این مواضع کشورهای عربی حمایت کرد و حالا بودن کشورهای دیگری در شورا که از این مواضع و این حملات در واقع از مواضع کشورهای عربی حمایت از حملات جمهوری اسلامی انتقاد. نماینده بحرین که امروز وزیر خارجه این کشور بود و در این جلسه شرکت کرده بود در سخنرانی خودش گفت که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده، تأسیسات نفتی، آب شیرین کنها، محله‌های مسکونی و دیگر مراکز غیر نظامی را هدف قرار داده و با وجود امضای یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همچنان جمهوری اسلامی به این حملات ادامه داده. همزمان تندترین سخنان این جلسه رو نماینده ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. او جمهوری اسلامی رو متهم کرد که نه تنها به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم عمل نکرده، بلکه با ادامه حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مسیر دیپلماسی رو به شدت تضعیف کرده. در یک نقطه‌ای از جلسه نماینده ایالات متحده آمریکا روش رو برگردون به امیر سعید ایروانی، گفت که شما به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنید، چه کار دارید که میرید به مراکز غیر نظامی کشورهای همسایه‌تون که اونا رو برادر خطاب می‌کنید حمله می‌کنید. همچنین نماینده آمریکا با پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها، سرکوب معترضین و همچنین محدودیت‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت که حکومت ایران همچنان مردم خودش رو سرکوب میکنه و همچنین گفت که صبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامحدود نیست و هر لحظه امکان داره که این صبر به پایان برسه و به همین دلیل گفت که باید تنگه هرمز باز بشه و باید جمهوری اسلامی از این فرصت دیپلماتیک، از این فرصت تاریخی که برای ایران به وجود اومده استفاده بکنه. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از مایک والز در مورد مذاکرات پرسیدم که میتونیم بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
3: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستن، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانیا پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی های پر سر و صدای بعضی از این مقام ها.
2: من همچنین از سفیر آمریکا در مورد تشییع جنازه خامنه ای پرسیدم و اینکه چطور حکومت میخواد از این مراسم به عنوان یک پیام سیاسی استفاده بکنه و یک پیام سیاسی رو به جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا بفرسته، چنانچه که خود نماینده جمهوری اسلامی هم در شورای امنیت در سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد. مایک والز در پاسخ به سوال من گفت کسی برای خامنه ای اشک نخواهد ریخت و عزاداری نخواهد کرد، اونم وقتی دست این رهبران به خون 40,000 نفر آغشته هست. در پایان جلسه هم نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک تنش لفظی شدند و نماینده آمریکا اظهارات نماینده جمهوری اسلامی رو دروغ خوند. فرداد برمیگردم به تو.
1: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در همین جلسه شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه بحرین با اشاره به حملات اخیر ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را هدف حملاتش قرار داده. وزیر خارجه بحرین این اقدامات را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند.
3: صرف تکرار این حملات هر گونه تردیدی رو رفع میکنه و مشخص میکنه که اینجا قصد در کار بوده. واقعیت‌های میدانی همچنین این ادعای ایران رو رد میکنه که این حملات متوجه تاسیسات نظامی بودند. چه توجیه نظامی هست برای حمله به تاسیسات آبشیرین کن، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های سیاسی، مناطق مسکونی پرتراکم، هدف گرفتن آمدانه جان غیر نظامیان، نه اهداف نظامی اونطور که ایران به دروغ مدعی شده. وقتی که هدف میگیرن تاسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. این رو تحت پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو هم به صورت مشخص من و ممنوع کردن. این ادعا که چنین حملاتی صرفاً پاسخ ایران هست به اقدام‌های یک کشور دیگر، این چه معنی داره؟ بحرین یک کشور مستقل هست با حق حاکمیت خودش. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. آقای ندیمی، با شما شروع می‌کنم. واقعا اگر از منظر دفاعی و حقوقی نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی آیا بهانه مشروعی داره برای هدف قرار دادن جاهایی مثل امارات و بحرین و قطر با این استناد که پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار دارن، حتی اگر الزاماً اون پایگاه‌ها رو هدف قرار نده؟
4: خیر، فکر نمی‌کنم، مگر اینکه اعلام جنگ بکنه از پیش به این کشورها. در اون صورت اگر واقعا احساس میکنه که این کشورها در تلاش جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نقش داشتن و پایگاه‌های نظامی این کشورها در خدمت نیروهای نظامی آمریکا بودن، که حالا میشه بحث کرد راجع بهش، میتونسته ایران اعلام جنگ بکنه به این کشورها و بعد به اون کشورها و خاک اون کشورها و پایگاه نظامی در اون کشورها حمله بکنه. به نظر من این همون اشتباهی بود که در زمان جنگ ایران عراق در دوران جنگ نفتکش‌ها انجام داد، زمانی که عراق به نفتکش‌های ایرانی حمله می‌کرد و سپس در واکنش ایران به نفتکش‌های عربستان و کویت حمله کرد. درسته که عربستان و کویت در اون زمان قسمتی از نفت یک میدان نفتی آفشور خاص رو در تنگه در خلیج فارس به نفع عراق می‌فروختند، ولی از اونجایی که این کشورها در جنگ نبودن، طبیعتاً عملات نظامی که نیروی دریایی و هوایی ایران و بعداً نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های این کشورها می‌کرد، مشکل خیلی بود بزرگی به وجود آورد که در نهایت به ورود نظامی ایالات متحده به این منطقه و به این جنگ انجامید و حضور نظامی که بعدها به ویژه پس از جنگ 90-91 به ناوگان پنجم آمریکا و حضور نظامی دائم آمریکا در منطقه منتهی شد. بله، اگر ایران اعلام جنگ به این کشور رو میکرد، خب میشه در نتیجه باید پیامت بعدیش رو هم میپذیرفت، ولی با این شکل حملات نظامی به نظر من مشکل جدی حقوقی داره.
1: آقای حسامی، اگر حالا پایگاه آمریکایی‌ها در بحرین رو استثناء قرار بدیم که قبلا بریتانیا اونجا پایگاه داشت، ولی بیشتر پایگاه‌هایی که در این حاشیه خلیج فارس آمریکا ساخته مربوط به بعد از انقلاب هست دیگه، دهه 80 عمدتاً دهه 90 میلادی، طبیعتاً بخشش هم به خاطر نگرانی‌ها از ناامنی‌هایی که ایران در منطقه ایجاد می‌کنه و کمی قبل‌تر از اونم طبیعتاً نگرانی از بعضی دیگر از بازیگرانی مثل صدام حسین. خب این کشورها خیلی حساب کرده بودن روی اینکه این پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا برای اونها امنیت خواهد آورد. الان بعد از این جنگ دیدیم که به نظر میسه نه تنها این پایگاه‌ها برای اونها امنیت نیاورده، بلکه اصلا بهانه‌ای بوده برای جمهوری اسلامی برای حمله به اونها. چقدر فکر می‌کنید که این در میان مدت، طولانی مدت روی معادلات این کشورها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا سرمایه گذاریشون رو روی ایالات متحده دو برابر میکنن، یا فکر میکنید که ممکنه یک دکترین امنیتی دیگری رو دنبال کنن؟
5: بله فرداد، همین مسئله رو که الان عنوان کردی به عنوان اهرم فشاری است برای مذاکره و کنار اومدن با جمهوری اسلامی، هم از طرف کشورهای منطقه هم از طرف خود آمریکا. یعنی این جنگ 38 روزه که دو تا کشور بلای حلای جمهوری اسلامی و ایران حمله کردن نشون میده که هم مسئله به اصطلاح ICBM و موشکی و هم برنامه پهپادی جمهوری اسلامی در واقع میتونه خطر بالفعل باشه برای کشورهای منطقه، با وجود تمام پیشبینی‌های امنیتی که به خاطر توانمندی آمریکا و ناوگان‌های آمریکا و اون پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه دارن باشه. از این نظر من فکر می‌کنم در واقع دلیل وجودی تفاهم نامه و مذاکرات و کنار آمدن با جمهوری اسلامی این است که به هر حال این خطر برای کشورهای همسایه وجود داره. اینجاست که باعث یه سازوکار سیاسی پیدا کرد به جای سازوکار نظامی. من اینو اینجوری میبینم، در واقع این ناتوانی آمریکا برای اینکه بتونه در واقع اون امنیتی رو که قول داده بوده به کشورهای منطقه، برای کشورهای منطقه فراهم کنه، الان در واقع نمیتونه. همونجوری که میدونید مسئله پهپاد، بازی جنگ و توانایی جنگی جمهوری اسلامی و تمام کشورهای دیگه که میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن رو عوض کرد. بنابراین پایگاه ها ممکنه اونقدر هنوز سازوکاری ندارن که بتونن با این پهپاد و این خطرهای مشخص روبرو بشن.
1: آقای ندیمی، همین سوال به شکلی از شما هم بپرسم. این کشورها خب طبیعتاً دموکراتیک نیستن که خیلی بخوان به رای دهندگانشون پاسخی بدن، ولی اهل حساب و کتاب هستن و بسیار محافظه‌کارن معمولاً این کشورهای حاشیه خلیج فارس. مثلا جایی مثل قطر وقتی میبینه من از ایالات متحده آمریکا این چنین میزبانی میکنم در کشورم، ولی هم متحدش اسرائیل به من حمله میکنه، هم دشمنش جمهوری اسلامی به من حمله میکنه، چقدر به نظرتون رو معادلاتشون تاثیر میذاره؟
4: خب هر حال این کشور رو فکر میکنن که در درجه اول باید به نوعی همکاری حکومت اسلامی رو جلب بکنن به روش های مختلف. عمان مدت ها یکی از مرکز اصلی انتقال وجه به صورت مخفیانه به ایران بوده، روابط نزدیکی همیشه با نیروی دریایی سپاه داشته. در زمان جام جهانی قطر خود به گفته خود مقامات نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی سپاه مسئول حفاظت دریایی جام جهانی شده بوده از طرف قطر و طبیعتاً مقادیر متنابهی هم پول دریافت کرده بابت اون. از طرف دیگه امارات هم درسته که یکی از مرکز اصلی انتقال پول و تجارت با ایران بوده و این مسئله جنگ اخیر باعث شده که یک وقفه در اون به وجود بیاد، ولی حتما اماراتی ها دنبال این هستن که دوباره این وابستگی مالی و اقتصادی ایران به خودشون رو دوباره برقرار بکنن تا به نوعی به صورت یک هجینگ ازش استفاده بکنن. و الان گزارش هایی هست که تعداد زیادی از هواپیماهای مسافربری بوئینگ دست دوم از که در امارات بودن به ایران فروخته شده از طریق یک شرکتی که رابطه نزدیکی با دولت این کشور داره و در حال انتقال به ایران هستن. خب طبیعتاً تمام اینها شرایط سبسایی هستش که این کشورها و همچنین میانجیگری که قطر داره که به ایران دارن میدن تا بتونن به نوعی همکاری ایران رو جلب کنن و کشورهاشون رو در مقابل حملات و حملات تهاجمی ایران حفظ بکنن. ولی مسئله پایگاه‌های آمریکا در این کشورها طبیعتاً یک بحثی هستش که پنتاگون در حال بررسی اون هست، شاید نه هنوز خیلی با جدیت زیاد نه، ولی داره روی این موضوع کار میکنه که آیا پایگاه ها لازم هستش که آرایش جدیدی بگیره، از منطقه دورتر، از مرز ایران دورتر بشه، از آبهای ایران دورتر بشه، به سمت غرب عربستان منتقل بشه، به اردن، به مصر. حتی صحبت هایی بود که البته شاید هنوز خیلی جدی نیست، ولی به هر حال اینا بحثایی هستش که حتما در جریان خواهد بود، حتما در ترتیب پایگاه آمریکایی و کیفیت اونها از نظر استحکام اونها در مقابل البته درون که فکر نمی‌کنم خیلی تهدید جدی باشه، تهدید موشک‌های بالستیک و قدرت انفجاری بیشتر اونها موثرتر هست و حتما قسمتی از این پایگاه‌ها و مرکز فرماندهی اونها حتما به زیر زمین خواهد رفت و اینکه بعضی از این پایگاه‌ها هم به خارج از منطقه منتقل خواهند شد، همونطور که سنتکام و اون بخش کنترل هوایی سنتکام به عنوان یک مرکز فرماندهی جایگزین در پایگاه هوایی شاه در کارولینای جنوبی قرار داره، قرار گرفته بود، تمرین‌های انجام شد و در وضعیت کنونی هم وقتی که مورد حمله ایران یا تهدید ایران بود و از پایگاه علوده تخلیه شد به پایگاه شاه در کارولینای جنوبی منتقل شد. احتمالاً از این جور تغییر آرایش ها حتما انجام خواهد شد و اینکه آیا تا چه حد این باعث خوشحالی یا ناراحتی که شهر خاورمیانه خواهد شد یک بحث دیگه است. احتمالا باید به نوعی تعادل به وجود بیاره آمریکا بین امکاناتی که از منطقه خارج خواهد شد و امکاناتی که میخواد در منطقه نگه داره به عنوان نشانه ای از حمایتی که همچنان آمریکا از متحدین منطقهش داره.
1: آقای حسامی، اگر این توافق هم با آمریکا صورت بگیره، بالاخره کشورهای منطقه باید روی آرایششون یک فکر مجددی به گمانم بکنن. آیا فکر میکنید در صورت یک تفاهم احتمالی اینها خصومتشون رو بیشتر خواهند کرد، یعنی بیشتر شبیه امارات خواهند شد ما بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، یا مداراشون رو بیشتر میکنن و بیشتر شبیه عمان میشن؟
5: خب اینم جالبه، من اخباری رو که الان داریم میشنم و شما گزارش دادید، من لازم میدونم اینو بگم که حالا به این پرسشم پاسخ میده به نوعی. ببینید، هیچ کسی نمیخواد در حین مذاکرات ضعیف به نظر بیاد و هیچ کسی نمیخواد در واقع امتیازی بده که بعد نتونه در معادله یا معامله رو به هم بزنه. از این منظر حملاتی هم که الان میبینید داره انجام میده جمهوری اسلامی، شاید دو کشور، نه آمریکا نه جمهوری اسلامی، میخوان ضعیف در رقیب به نظر بیان قبل از مذاکرات فنیشون. اینجا مسئله اسرائیل مطرح میشه که آیا حملاتی که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه الان انجام میده در پاسخ به این هست که اسرائیل در واقع عملیاتی که در لبنان و با حزب الله داره انجام میده به اتمام نرسیده و اگر اینو متوقف کنن در واقع نشونه ضعفشونه. از این رو اینو میبینید که در حقیقت دارن خودنمایی میکنن و میخوان اینو نشون بدن که منطقه بدون کنار آمدن با جمهوری اسلامی در اون ناامنی و خطر به اصطلاح حمله هنوز وجود داره. خب اینجا برمیادیم به پرسش شما، آیا یک توازن قدرت قوایی میتونه در منطقه ایجاد بشه حتی با تشکیل یک سازوکار امنیتی با مشارکت کشورهای به اصطلاح مجاور؟ چون اینجا خیلی کلیدی به نظر من نقش آمریکاست. یعنی اگر مسئله این که آمریکا به حالت یک دتانت یا یک آشتی یا یک راپروچمانت، یک بازبینی روابط با جمهوری اسلامی کنه و در واقع به طرف عادی سازی روابط بره، بعد این معادله نظامی امنیتی رو عوض میکنه. از این رو در تمام این پرسش هایی که مطرح کردید در گروی عمل کرده آمریکا و جمهوری اسلامی در این معادله حالا دتانت یا آشتی یا به طرف عادی سازی روابط باشه، که اینجا اون سازکار امنیتی مطرح میشه. کسی که میتونه این بازی رو با هم بزنه در حقیقت همجور که میدونید اسرائیله، چون الان هم همین حملات رو من نتیجه کارهای اسرائیل میبینم در جنوب لبنان. بنابراین این برمیگرده به آیا در تقابل یا تعامل با ایالات متحده آمریکا، حالا بگیم دولت جدید ایران یا حکومتی که الان بر سر میز مذاکره اومده و داره تقریبا اون کاری که هاشم رفسنجانی میخواست انجام بده، یعنی به جای تقابل تعامل با غرب انجام بده و معامله و داد و ستد و سازوکار اقتصادی رو احیا کنه، اگر به اون طرف بریم مسائل امنیتی به نظر من در گروی این دو رابطه بین این دو کشور خواهد بود.
1: یون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری. در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، نماینده آمریکا در این ائتلاف میگه اختلافات واشنگتن با برخی متحدانش بر سر جنگ با ایران پایان یافته و اعضای ناتو حالا بر ضرورت انسجام سیاسی و نظامی توافق دارند. به گفته متیو بیتاکر، تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدان به وجود آمده بود حالا برطرف شده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
6: در آستانه نشست سران ناتو به نظر میاد که اختلافهایی که بعد از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی بین واشنگتن و اروپایی ها پیش اومده بود الان برطرف شده. متیو ویتاکر، نماینده دائم آمریکا در ناتو، گفته که دونالد ترامپ از موضع برخی از این کشورهای عضو ناتو که در جریان عملات نظامی علیه جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه ندادن که مثلا از پایگاه‌هاشون یا حریم هوایی خودشون استفاده کنن و بعدش تازه از حملات آمریکا انتقاد هم کردن، ناامید شده بود، اما ویتاکر گفته که این اختلاف‌ها الان دیگه پشت سر گذاشته شده. به گفته ویتاکر، این جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در کنار جنگ اوکراین از مهمترین محورهای نشست آینده سران ناتو خواهد بود. نشستی که قراره علاوه بر افزایش بودجه‌های دفاعی و تقویت صنایع نظامی به تحولات خاورمیانه هم بپردازه. برای اولین بار رهبران ناتو در سطح سران یه نشست ویژه رو به بررسی چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی در جبهه جنوبی این ائتلاف اختصاص دادن. در همین چارچوب هم موضوعایی مثل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، وضعیت سوریه، لبنان، غزه، کرانه باختری هم قراره که بررسی بشه. همینطور قراره که رهبران ناتو با نمایندگان کشورهای عرب عضو ابتکار همکاری استانبول هم دیدار بکنن. این یک سازوکاریه که ناتو از طریق اون همکاری‌های امنیتی خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره دنبال میکنه. همزمان مقامات ترکیه هم اعلام کردن که آنکارا میخواد که تلاش بکنه از نشست آینده ناتو برای جلب حمایت بیشتر از مسیر دیپلماسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همینطور تلاش‌های گسترده‌تر برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در خاورمیانه استفاده بکنه. نماینده آمریکا در ناتو ابراز اطمینان کرده که نشستی که حالا پیش رو دارن سران ناتو نشون میده که یک مرحله تازه‌ای در این ائتلاف پیش روه، مرحله‌ای که اجرای اون تعهدات و تقسیم مسئولیت بین اعضا و موضع‌گیری‌های سیاسی در واقع جزء معیارهای اصلی ارزیابی این سازوکار تازه خواهد بود. لیلی
1: نیکفر،
6: بروکسل.
1: گزارش از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر میدن. در آستانه مراسم، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در پیام هشدار داده. به گفته او، دشمنان در این روزها دچار خطای محاسباتی نشن و تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشون میدن. همزمان فاکس نیوز گزارش داده غیبت مقامات بلندپایه خارجی در این مراسم نشانه ای از انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، و رویترز هم نوشته با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن وحدت، حمایت عمومی از حاکمیت بسیار شکننده است. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مشخصه که برای جمهوری اسلامی این مراسم تدفین خیلی حیثیتیه.
7: از همه چیز مهمتر، حتی از جنازه علی خامنه‌ای مهمتر این استش که حکومت در ایران در پی یک فاصله 4 ماهه تقریبا تلاش داره میکنه که فاز تازه‌ای از نظام رو شامل مشروعیت داخل و همچنین اعتبار خارجی رو بخواد با این مراسم احیا بکنه و به دست بیاره. اما در مقاله فاکس نیوز که اظهار نظر دکتر عمر محمد، پژوهشگر در حوزه افراطی‌گرایی دانشگاه جورج واشنگتن رو همراه خودش داره، تأکید میکنه که در واقع این اتفاقا اون نقطه بزنگایی هستش که جمهوری اسلامی درش گیر کرده. تدارکی که در ایران داره انجام میشه، تلاشی که داره انجام میشه توسط افرادی هستن که کاملا از قبل بهشون دیکته شده و نویسنده این مقاله تأکید میکنه که اینا همون آدمایی هستن که در دی ماه موظف به حمله به مردم و کشتار شدن و حالا موظف به ایجاد فضای این چنینی هستن که نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی در این جنازه باشه. همچنین دکتر محمد تاکید میکنه که عدم استقبال سران خارجی، که البته باید اشاره بکنم برخی از کسانی که خب به طب دولت‌هایی که کاملا همسو با جمهوری اسلامی هستن در این مراسم شرکت خواهند کرد، ولی این که یک اقبال بین‌المللی نیست، به هر حال رهبر یک کشوری کشته شده و بخوان اقبالی نشون ندن، به معنی استش که جمهوری اسلامی در این تلاش در واقع یه دور باطل رو هم داره میزنه و اونها دارن سعی میکنن که نشون بدن که این اقتدار وجود داره، ولی به نظر میرسه اون نوع استقبال الان چنین چیزی رو نشون نمیده. اما نکته دیگر اینجاست که در این مقاله دیگه اشاره میشه که درست همزمان محمد باقر قالیباف که این شانس رو آورده که دست کم برای تداوم مذاکرات هنوز زنده مونده، عملا در پاسخ باز دوباره به دنبال طرح موضوع انتقام هستش. در غرب اینجا بسیاری میگن این صحبت ها کاملا به نظر میرسه که تلاش شده که یک تجویز داخلی باشه تا نشون از اقتدار جمهوری اسلامی داشته باشه. اما نیویورک تایمز مقاله‌ای که نوشته در واقع اشاره به یک دوگانه بزرگ کرده، عزاداری گسترده اما جامعه دوپاره. نیویورک تایمز در مقاله خودش میگه این عزاداری برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه، برای اینکه فاز تازه‌ای از سیاست مداری یا سیاستگری جمهوری اسلامی میخواد دست کم رژیم از خودش نشون بده، ولی از طرف دیگه مسئله سر این که جامعه، اون بخشی که قرار هستش که به طور اقبال مردمی رو بخواد نشون بدهن، اونها کسانی هستن که رنجیده خاطرن از کشته شدن عزیزانشون در دیما، افرادی که در فشارهای اقتصادی و مشکلاتی که جامعه دست به گریبانه اساساً در یک جبهه مقابل ایستادن. نیویورک تایمز در بخش دیگر صحبتاش داره تاکید میکنه اون چیزی که به نظر میسه شادی ها هستش، در واقع همون مجموعه برنامه‌ریزی شده از دستگاه‌های امنیتی هستش که ممکنه این شکل رو بگیره. در بخش دیگری از مقالش نویسنده تاکید میکنه به یک اما اگر بزرگ، غیبت مجتبی خامنه‌ای. در واقع قضیه اینه که بحث از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1400 در اولین روز جنگ تا کنون، مجتبی خامنه‌ای جانشین اون در عمل وجودی حداقل به لحاظ فیزیکی نداره و فقط پیام‌ها میاد. و حالا نیویورک تایمز داره میگه مسئله مهم اینه که آیا مجتبی خامنه‌ای در این مراسم شرکت خواهد کرد. و نکته بعدی این هستش که بسیاری از سران نظام پس از عملیات گسترده‌ای که اتفاق افتاده و بسیاری از نزدیکای رأس هرم، از خود علی خامنه‌ای تا نزدیکانش کشته شدن، چه در سپاه چه در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، حالا اونها چطور میخوان اصلا در این مراسم شرکت بکنن؟ آیا میکنن؟ و اگر بکنن با آیا مجتبی خامنه‌ای در شرطی هستش که بتونه ظاهر بشه؟ مسئله اینه که نویسنده مقاله قبلی یعنی فاکس نیوز داره تاکید میکنه اصلا موضوع مهم اینه که چیزی که 4 ماه بوده و طبق قواعد اعتقادی شیعه اساسا نمیتونستن مومیاییش بکنن، نمیتونستن با داروی نگرش دارن، فقط باید در یک فریزر، یک دستگاه سرد نگرش میداشتن، و آیا اون اصلا چیزی هستش که مردم بتونن ببینن؟ و این مسئله مهمی است، چون چیزی که وجود نداشته باشه چطور میتونه اون اعتباری که اونها میخوان رو به دست بیاره و در نهایت بخواد این فضا رو اینجوری ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در جایی نشسته که میتونه چنین چیزی رو برگزار کنه. البته این مقاله اشاره دیگه هم میکنه به این که تدفین، یعنی در دفن علی خامنه‌ای در شهر مشهد هم یه جور تقابل و برابری ارزش‌های علی خامنه‌ای در مقابل روح الله خمینی است و شاید به این دلیلی که زیر سایه خمینی قرار نیستش دفن کننش و میخوان اعتبار تازه و توافد نظامو نشون بدن. اشاره کوتاهی هم بکنم، دهیل میگه درست در چنین شرایطی هستش که مذاکرات هنوز بلا تکلیفه و جمهوری اسلامی اون ور رو نمیتونه حل بکنه، چطور میتونه که در واقع با همچین مراسمی مشکلات خودش رو حل بکنه؟
1: ممنونم از همکار مردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. همزمان خبرگزاری های ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او رو در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای در کنار مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نشون میده. وحیدی در 124 روز گذشته از آغاز جنگ در مخفیگاه بوده و انتشار این تصاویر از خروج او از مخفیگاه خبر میده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از طرف طبیعتاً این مراسم تدفین علی خامنه‌ای خیلی حیثیتی و مهم هست برای جمهوری اسلامی، از یه طرف دیگه گمان می‌کنم یک کابوس امنیتی است، برای اینکه اگر مقامات ارشد حضور پیدا نکنن تصویر جالبی نداره، اگر حضور پیدا بکنن وضعیت امنیتی اونها رو میتونه به مخاطره بندازه.
8: درود میکرم، همشون حضور پیدا میکنن، دلیلش هم تنگه هرمز، داریم میبینیم اتفاقاتی که داره تنگه هرمز میفته، کشتی های زیادی دارن عبور میکنن، جمهوری اسلامی پیغام فرستاده که ما اونجا رو باز میکنیم، همه بیان برن، خلالی ایجاد نمیکنیم، به شرط اینکه در مراسم دفن علی خامنه ای خلالی ایجاد نکنید. اونها میشه گفتش که تضمین های امنیتی خودشون رو گرفتند از آمریکا، از واسطه ها گرفتند که الان شما احمد وحیدی رو میبینید. احمد وحیدی مهمترین شخص ایرانه که الان داره نفس میکشه، ولو اینی که مشتبه خامنه‌ای باشد یا نباشد که من میگویم هست، او صحنه‌گردان اصلیه. وقتی که او بیرون میاد یعنی که یک هماهنگی هایی شده، یک تضمین هایی گرفتن، یک اتفاقات جلوی بودن. اما مسئله تشنیان زمینه که امتینم بگم توی فقه شیعی یک چیزی داره که میگن تکریم میت دفن اونه و جایز نیست در فقه شیعه انقدر طولانی بشه، حتی به ودیعه هم گفتن نفرستن. خب این قبل از هر چیزی که حالا مخالفه اونه، همین نشون میده که خود جمهوری اسلامی برای اینی که بالاترین سوء استفاده رو از موقعیت تشییع جنازه و اینها بکنه، حتی احترام علی خامنه‌ای که حالا رهبر خودشون بوده رو هم نگه نداشتن و میشه گفت بزرگترین بی احترامی به یک میت همینه که اون رو چند ماه توی سردخونه نگهداری خلاف همه موازین‌های شرعی خودشونه. اما چرا این کار رو میکنن؟ چرا چهار ماه؟ چرا انقدر طولانی؟ دلیلش اینه که یک اردوکشی مهم خیابانیه. ببینید تا حالا هر شب مردم خیابون نگه می‌داشتن، آدم‌های خودشون رو سعی می‌کردن تهیج کنن، الان فضا داشت کمتر می‌شد. می‌خواهن در انتهای این ماجرا یک پروپاگاندای بسیار بزرگی رو فراهم کنن. یک اصلا دیدید صحبتای می اومد که کودتا داره میشه اینا، البته اونی هم که داره کودتا میکنه خود مشتبه خامنه‌ای، و من مشتبه خامنه‌ای میگم منظورم اون تیم اداره مشتبه خامنه‌ایه. همه اینها براشون این مهمه که این تشییع جنازه دفن علی خامنه ای باشه، دفن علی خامنه ای، نه به معنای جسم علی خامنه ای، یعنی میشه گفت تاریخ علی خامنه ای، آدم هایی که با علی خامنه ای بودن، دوره علی خامنه ای. به نظرم چه مشتبه خامنه ای چه گروه هایی که الان هستن به هر شکلی میخواهند بگن که ما میخوایم یک صفحه جدید باز کنیم. این صفحه جدید عموما معناش نیست که صفحه خوبی باشه، میتونه خیلی بدتر از دوره علی خامنه ای باشه، اما مشخصه که این طولانی شدن، این برنامه‌ریزی، حتی دفن کردن مشهد به خاطر این فاصله، اینه که شاید از نظر حملات نظامی هم کمتر، یعنی در مزان حمله است نسبت به جاهای دیگه، چون اونقدری که ما شنیده بودیم خامنه‌ای خودش وصیت جمکران رو کرده بود. همه اینها که حالا ببرن اونجا، اینم بگم باز هم تو فقه شیعه خیلی عجیبه که مراجع تقلید انقدر جیره خور شد بودن و ساکتن خیلی هاشون که حکومتی هن، که مثلا در یک حرم امام دوباره میخوان ذریحی در اونجا بذارن، یعنی دو تا ذریح بذارن تو اینها. همه اینها داره نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی میخواهد تمامی تخم مرغاشو توی سبد دفن علی خامنه ای بذاره.
1: در ابتدای صحبتاتون گفتید که همشون شرکت خواهند کرد، آیا این به شمول به نظرتون مجتبی خامنه ای هم هست، آیا او هم میاد؟
8: ببینید مجتبی خامنه ای جسمن فکر نمی کنم بتونه راه بره که بتونه بیاد صحبت کنه و اینها، اونقدر که شنیده ها که از اینه که پاشو اینا قطع نشده، ولی انقدرم راحت نمیتونه حرکت بکنه. و اینی که او آدمی بسیار تقریبا شکاکیه، تضمین های امنیتی فکر نمی کنم اون انجام بده. البته اینم بگم آقای فرداد، به نفع هم هست که نیاد بیرون، یعنی به نفع مردم ایران هم هست، به نفع هم هست که نیاد بیرون، به دلیل اینه که اومدن بیرون، یعنی اون شیوه اومدن بیروش، ولی اینکه دوره بره یه سال دوره مخفی بشه، شروع میکنه ماجراهای زیادی رو. اما این نبودنش واقعا این ترکه رو هرچی بیشتر میکنه توی حاکمیت و این تزلزله بیشتر میشه. خودش هم احتمالا اینو درک کرده. من مطمئن نیستم که شرکت نکنه، اما فرماندهان نظامی رو تقریبا میشه گفت اخباری که شنیدیم شرکت میکنه. اما اینی هم که مشتبه شرکت نکنه رو هم مطمئن نیستم، ولی اینی که بخواهن یک جایی عکسی، یک تصویر، یک چیزی نشون بدن، البته یک نظریه هم وجود داره که مجتبی خامنه ای اصلا همه این تأخیر رو انداخت، پدرش رو توی سردخونه نگه داشت که بیاید و اون شروع خیلی مثلا احساسی داشته باشه، خب یک مرجع بر مرجع بعد نماز بخونه، چون مجتبی خامنه ای نوع نوشتارش اینه که نمیخواهد مرجعیت رو از رهبری جدا بکنه، میخواد خودش رو به عنوان یک مرجع دینی رو هم نشون بده. این نظری هم وجود دارد که حتی اون مسئله مشهد هم که گفتم فاصله زیاده تا مرز و اینها، این هم وجود دارد که اصلا همه این صحنه آرایی برای این باشد که اون حالش بهتر شده باشه، تضمین های امنیتی گرفته باشن تا بتونه تا جایی که میتونه از جنازه پدرش سوء استفاده بکنه، مخصوصا در شرایط فعلی. اما نسبت به خود جمهوری اسلامی، فضایی که داریم نگاه میکنیم، اون چیزی که اینا فکر میکردن تا الان نشده. دلیلش همین اختلافاتیه که به جون همدیگه افتادن، دو تا آدم تندروی اصلیشون که یکیشون هم توی امنیت ملی مجلس حرف از کودتا میزنه، مدعاهاشون که بلندگوهای اونها بودن الان تو بین همون ها اختلاف افتاده. یعنی هسته سخت قدرت که الان باید میومد تو نزدیک علی، اینا اینجوری فکر میکردن نزدیک تشییع جنازه علی خامنه ای فضا برای اونها به واسطه محرم و اینها خیلی عاشوراییش میکنن، اون تا اینجا اونجوری جلو نرفته، بلکه اونجوری که اصلا فکرش نمیکردن بدترین سناریو براشون همین بوده که بین خودشون با هم به اختلاف بخورن. شاید در طول تشییع جنازه این اختلاف بیشتر بشه، بعید نیست شعارهای ضد همدیگه بدن، به ضد قالیباف شعار بدن، کسان دیگه به ضد اونا شعار بدن. من فکر نمی کنم که با همه هزینه تو این فضای جنگی، تو این وضعیتی که مردم ایران اینقدر تحت فشار هستن، اینها میلیارد دلاری خرج این تشییع جنازه وکو دارن میکنن، فکر نمی کنم در نهایت به اون چیزی که میخوان بتونن برسن.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. دقیقه پایانی برنامه هست، اجازه بدید بریم و تصاویر زنده ببینیم از جمع هواداران تیم ملی اسپانیا در مادرید، پایتخت این کشور. اسپانیا در مرحله حذفی به دیدار اتریش رفته و تا اینجا فعلا بدون گل در دقیقه 12 بازی هستند. تیم برنده به جمع 16 تیم پایانی میره که به مرحله بعد بازی ها خواهد رفت. تصاویر زنده رو میبینید از مادرید، پایتخت اسپانیا، جایی که هواداران اسپانیا دارن با هیجان بازی رو که تازه شروع شده دنبال میکنن و امیدوارن تیمشون شگفتی بزرگ دیگری رقم بزنه. در بازی حذفی دیگه فرصتی برای جبران وجود نداره. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تقدیر ورزشی یا تجلیل سیاسی، شب کامبک اروپایی ها، انگلیس در مقابل کنگو و بلژیک مقابل سنگال به بازی برگشتند و حریفان آفریقایی رو به خونه فرستادند. تیم ایران شب گذشته با استقبال حکومتی وارد تهران شد. گروهی از افرادی که در اجتماعات شبانه حکومتی حضور داشتن، همونا در فرودگاه مهرآباد بودن. اتفاقاتی که توی این مراسم افتاد بسیار بسیار عجیب بود. در واقع سیرک کامل بود که دلغک کم نداشت. از هرج و مرج و پاروزنی به سبک واکینگا بگیریم، حرکات موزون اون وسط، آوردن عروسک دونالد ترامپ، بی‌نظمی در همه جای مراسم، پخش موسیقی با صدای بلند در حالی که هیچکس هم توجه نمی‌کرد، اینا همش بخش از این مراسم بود. مهدی تاج هم که از این نتیجه که تیم ملی به دست آورد خیلی خوشحال بود، اشک شوق ریخت. 7 تیم از تیمای حذف شده مربیشون بلافاصله رفتن یا در واقع مجبور شدن که برن، استعفا دادن. اما امیر قلنانی تو هواپیمایش ثابت شده که وی ای آر تو کارش گذاشته و گل شجاع خلیل‌زاده مصر آفساید نبوده. تیمی که در جام جهانی 48 تیمه در گروهی ضعیف نتونست کار خاصی رو انجام بده و حتی به جمع 32 تیم برتر برسه، همچون تیمی که افتخار آفرینی کرده مورد استقبال گرفت و براش جشن گرفتن. تشکیل ستاد استقبال برای چنین تیمی فقط از این فدراسیون و این حکومت برمیاد. در واقع این حضور این بازیکنان در تجمعات شبانه و صحبت کردن در راستای مواضع جمهوری اسلامی بود که مورد تقدیر قرار گرفت، چون از دید فنی اونا کار خاصی نکردن. رده 33 در جهان افتخاری به شمار نمیاد.
1: من یادم نمیاد که حذف شده باشه تیمی به این شکل و یه همچین مراسمی برگزار بشه. آخه نکتهش هم اینه که هیچ حکومتی هم مثل جمهوری اسلامی نیست، یعنی یک شو تبلیغاتی بود در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بگن که این تیم برای مردم محبوبه و هیچ مشکلی در ایران نیست. من اگر صحبت‌های خود آقایون رو، یعنی ما ملاک قرار بدیم، یعنی هیچ موقع نگفته بودن که میرن جام جهانی 3 تا مساوی میگیرن و نمیبازن برمیگردن. یعنی اگر یه همچین صحبتی کرده بودن ما میگفتیم اوکی. از قبل امیر قلعه‌نویی نشسته جلوی دوربین صدا و سیما گفته ما میریم جام جهانی با 3 تا مساوی برمیگردیم. اون موقع ما میگفتیم خب اون چیزی که قول داده رو انجام داده. امیر قلعه‌نویی به طور مشخص گفت که 4 امتیاز میگیریم، صعود میکنیم، شاید هم بیشتر. یک هفته قرار تعطیل بشه در ایران و اینکه حالا یه سری از بازیکنان توی همین مراسم یا روزهای قبل توی صفحات اجتماعیشون میگن که شرمنده مردمن، مردم رو میخواستن خوشحال کنن و اتفاق نیفتاده. کدوم مردم؟ یعنی مشخص نمیکنن. اون مردمی که مهدی طارمی توی کنفرانس خبری گفت که کشتار 40,000 آدم بیگناه یه امر عادیه، راجب اون مردم داره صحبت میکنه یا مردمی که پشت این حکومت هستن؟ کدوم مردم؟ یا مثلا رامین رضاییان گفت که این یه مسئله داخلیه، به کس دیگه ربطی نداره. رامین رضاییان موقعی میتونه همچین چیزی رو بگه که پشت مردمش وایسته، یعنی اون کسایی که خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن، کسایی که کشته شدن. میدونید اگر یه همچین اگر یه واکنشی نشون بدی، بگی آقا نکشید مردم رو، یه همچین واکنشی داشته باشی و بعد یه همچین حرفی رو بزنیم، میشه پذیرفت.
2: اون تفکری که در فوتبال ایران هست، در فوتبال لیگ هم هست، که برای نباختن بازی کنیم. این تیم هم رفت برای نباختن بازی کنه. اما اگه یاد بیاد من همینجا گفتم قبل جام جهانی، گفتم اینا اصلا اینجا نرفتن فوتبال بازی کنن، اینا رفتن اون در واقع ابزاری باشن برای اون حکومت. رفتن اونجا اگر نتیجه بگیرن میگن ببینید ما چه نتیجه، اگه نتیجه هم نگیرن میگن نذاشتن ما نتیجه. این که بیایم با کلمات بازی کنیم تفاضل گل، ما میگه در مقابل مس ما موقعیت گل زیادی داشتیم. خب طبیعیه، شما داشتین اوت میشدین، مثلا که براش مهم نبود داشتون جواب میسه که بازی تموم بشه. یه چیز طبیعیه، مثل دیروز بازی بلژیکو دیده باشین، خود از لحظه آخر حمله کردن دیگه، مجبور بودن. وقتی ما چیزی برات دست، شما چیزی برات دست باید حمله میکردین. من نمیگم که حمله کردن دو تا به تیر زدین دستاورد، من نمیدونم.
0: بابا همین که حالا من نمیدونم کجای دنیا وجود داره که به جای سرمربی، حالا هم سرمربی صحبت کنه، هم نمیدونم دبیر فدراسیون صحبت کنه، هم رئیس فدراسیون صحبت کنه، هم کمک مربی صحبت کنه، بعد 1000 تا میکروفون بیارن جلوی کمک مربی، بعد ایشون زدن توپ تیر دروازه رو دستاورد میدونه. آقا کجاش دستاورده؟
2: ببین مزه، ببین ما باید همیشه، من همیشه میگم اگر میخوایم ببینیم ما چه دستاوردی داشتیم، لازم نیست خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، لازم نیست خودمون با خودمون مقایسه کنیم. من میگم آقا تیم جمهوری اسلامی رو با خودتون مقایسه کنه. شما در جام جهانی قبلی که اون گروه سختی هم بود واقعا، آره کاری هم نسبت به انگلیس و اینا گروه سختی بود، اما شما اون گروه هم گروه خیلی سختی نیست. این گروه به نظر من از اون گروه ایران 4 سال قبل سخت بود. یا برگ این 2018، اگه شما نگاه کنید 2018 واقعا گروه سخت بود، پرتغال، اسپانیا، مراکش، ایران. خب شما اون اون دستاورد بود براتون. شما 4 امتیاز در مقابل چرا میگیم؟ تو اگر تو همه بازی‌ها رو میباختین من میگفتم دستاورد بود. چرا؟ شما در مقابل قهرمان دنیا بازی کردین، شما در مقابل قهرمان اروپا بازی کردین که پرتغال بود و اسپانیا، شما در مقابل قهرمان آفریقا بازی کردین، پس دستاورد بود. بله این دستاورد یه تجربه خوبی به دست آورد.
3: من میخوام به گزارشی اشاره بکنم که نیویورک تایمز منتشر کرده و نوشته یک جام جهانی فاجعه بار برای تیم ایران و مفصل یک گزارش بسیار بلند، انگار که اونطور که به نظر میرسه خبرنگاران این نشریه آمریکایی دسترسی ویژه داشتن و در اردوی تیم فوتبال ایران حضور داشتن، چه در آنتالیای ترکیه چه در تیخوانای مکزیک که حضور داشتن، تمام جزء به جزء توضیح داده، عوامل مختلفی رو مطرح کرده. در ابتدای گزارشش رو اتلتیک و همون که بخش ورزشی نشریه نیویورک تایمز اینجوری آغاز میکنه، میگه اینفانتینو بعد از مسابقه مقابل نیوزلند رفت وارد رختکن تیم فوتبال ایران شد و اونجا قول داد که مشکلات تیم ایران حل بشه و اشاره کرده که به نظر میرسه که آقای اینفانتینو قدرت خودش رو از دست داده در فیفا با میزبانی ایالات متحده آمریکا و گفته که وعده های اون بیشتر تبدیل به یک شوخی شده. بعد میپردازه مسابقه به مسابقه بازی های ایران رو بررسی میکنه با افراد مختلفی داخل کادر فنی و از جمله بازیکنان تیم فوتبال ایران مصاحبه کرده نشریه نیویورک تایمز بدون نام بردن از اسامی اونها، علل مختلف رو عنوان کرده، با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرده و گفته که برخی از بازیکنان ناراحتند از اینکه اردوی اونها از توسان در آریزونا به تیخوانا در مکزیک تغییر کرده، گفته که این از نظر فیزیکی برای اونها مشکل ایجاد نکرده اما از نظر روانی و اینکه در آخرین روزها متوجه شدن که حالا به جای اینکه در آمریکا باید تمرین بکنن باید برن در مکزیک تمرین بکنن، این برای اونها مشکل روانی و فکری ایجاد کرده. خیلی از اونها معتقد بودن شاید به خاطر اینکه اینها می‌خواستن مقامات فدراسیون فوتبال و اون حراستی‌های فدراسیون فوتبال رو همراه خودشون حتما در این اردو داشته باشن، تغییر دادند اردو رو به ایالات از ایالات متحده آمریکا به مکزیک و نکات دیگه. میره بازی به بازی قصن اشاره میکنه به حضور مخالفان جمهوری اسلامی در هتل در کنار هتل وستفورد در لس آنجلس، اونجایی که تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت، مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتن، اشاره میکنه به بیرون ورزشگاه حضور مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین اشاره میکنه به بازی اول موقعی که نیوزیلند گل میزد و برخی از هواداران ایرانی هم نیوزیلند رو تشویق میکنن، باز میاد جلوتر بازی بلژیک رو به اون اشاره میکنه، نگاهی میکنه به وضعیت اردو، این که تیم برگشته، مشکلاتی که طارمی پیدا میکنه، مشکلاتی که ترابی برای گرفتن ویزا. خیلی خلاصه کنم یه ذره که دیگه کوتاه‌تر صحبت بکنم و در نهایت میاد یک جمع‌بندی میکنه مزدک و میگه که به نظر میرسه که در طول جام‌های جهانی، این رو از نقل به نقل از یکی از بازیکن‌های تیم ملی میگه در طول حضور ایران در جام‌های جهانی این دوره آسون ترین گروه برای ایران رقم خورده و این بازیکن اشاره میکنه و میگه که بدون تردید علاوه بر مشکلاتی که حالا بهانه گفته اون رو نام برده، گفته که مشکلات فنی به نظر میرسه مانع از صعود ایران به دور بعدی شده، بسیاری مسائل مختلف رو هم زیر ذره بین برده و به دقت گفته که به نظر میرسه که دیگه این نسل فوتبال ایران به پایان رسیده و میگه امیدی هم به فوتبال آینده ایران نیست چون هیچ جوانگرایی صورت نگرفته و هیچ بازیکن جدیدی رو در ترکیب این تیم ندیده.
0: بازی هایی که دیشب برگزار شد، انگلیس و کنگو اولین بازی دیشب رو برگزار کردند و عجیب این که این کنگو بود که بازی رو بهتر شروع کرد. برایان سیپنگا دقیقه 70 بازی گل برتری کنگو رو به ثمر رسوند، برتری میدانی رو تبدیل به نتیجه کرد. انگلیس مثل بازی قبلی مقابل پاناما باز نیمه اول رو سردرگم و پرانتقاد بازی کرد اما در نیمه دوم وضعیت سشیرها خیلی بهتر شد، مخصوصا با ورود گوردون و ساکا و ازه انگلیس روان‌تر بازی کرد و نوبت به درخشش دوباره هری کین رسید که دو گل زیبا زد و انگلیس رو که در صد لیونل امپاسی دروازه‌بان کنگو گرفتار شده بود به دور یک هشتم نهایی رسوند.
2: خب خیلی‌ها می‌دونن که در فوتبال یکی از کسایی که واقعاً به قول انگلیسی ریجکت شد که می‌دونن این بازیکن تیم آرسنال بود، توی تیمای پایه آرسنال بود، گفتن چاقی به درد نمی‌خوره، رفت تیمای پایین اونجا شروع کرد زحمت کش اومد الان شده یکی از الگوهای فوتبال دنیا. میشه فوتبالیست بزرگ، قرار نیست آدم های بزرگ بشه، اما اگه فوتبالیست بزرگ شرایطی بهتری برای بزرگ شدن دارن که هری کین یکی از اون خصوصیت و ویژگی ها رو داره. شما وقتی دوتا بازی دوتا گل میبینی مزدک جان، گل اول نشون دهنده هوشش سرشار این بازی کنه. ببین هری کین نه قدرت هالند داره قوی قلدر، نه سرعت امباپه رو داره، نه تکنیک مسی رو داره، اما مخلوط از این ستاره داره که اون تفکرشه. یا گل دوم ببین، اوج ببین، این چیز بیسیک فوتباله. هرکه این چیکار میکنه؟ فضا رو تشخیص میده، توپو کنترل میکنه، توپ میفرسته تو فضا. ببین اون لحظه شما نگه 5 تا 6 تا بازیکن دورش بودن، چطور اون فضا رو تشخیص میده؟ وقتی میفرسته تو اون فضا، تا اونا به خودشون بجنبن، چنان شوتی میزنه که وقتی من داشتم توپو نگاه میکردم فکر کردم توپ رفته اوت، یعنی خورد به توپ، پوپ صدا کرد. این نشون دهنده که یه کاپیتان واقعی، یک رهبر واقعی و یک رول مدل واقعی برای تیم انگلیس.
0: بله. بریم سراغ بلژیک که به دیدار تیم سنگال رفت تا یه بازی دیگه بین یه نماینده از قاره اروپا و یه نماینده از قاره آفریقا رقم بخوره. سنگال توی این بازی بسیار خوب شروع کرد. ابتدا حبیب دیارا بازیکن باشگاه ساندرلند برای تیم سنگال گل زد در نیمه دوم، درست زمانی که بلژیک تازه می‌خواست حملهشو زیاد بکنه روی دروازه. اسماعیل سار با یه کنترل عالی و یه ضربه تماشایی گل دوم را برای سنگال زد. دیگه اون موقع همه فکر میکردن که تموم کار، این تیم یک دست به حال میتونه که صعود بکنه تیم سنگال. اما بلژیک از یه فرمول قدیمی استفاده کرد، گای نجی دویچ از یکیچ خطرناکتره. با گل دقیقه 86 لوکاکو که همیشه میشه بهش امید داشت گل بزنه، بلژیک امیدوار شد و با گل دقیقه 89 تیلمانس بازی به وقت اضافه رفت. در نهایت یه پنالتی در دقایق آخر مسابقه برای بلژیک گرفته شد. تیلمانس با خونسردی اون رو به زیبایی برای بلژیک تبدیل بکنه که زیباترین پنالتی این دوره بود تا کامبک بلژیکی کامل بشه. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. فردا مجددا مثل همیشه اول بازی‌های امشب رو بررسی می‌کنیم، بازی که امشب و بامداد فردا برگزار میشه، و سپس به سراغ بازی‌های روز بعدش میریم. تا دیدار دیگه، بدرود.

0: برگزاری دور توزیع از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست.
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی میاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن کنن.
13: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: شما خبر مرگ علی خامنه ای رو از چه کسی شنیدید؟ کجا بودید؟ مگه میشه کسی یادش بره خبر مرگش رو کجا شنیده؟ من پشت میزم سرکار بودم، شما کجا بودید؟ خبر رو اولین بار از چه کسی شنیدید؟ از تلویزیون شنیدید؟ از کدوم کانال شنیدید؟ از شبکه‌های اجتماعی شنیدید؟ کدوم شبکه؟ یکی زنگ زد گفت یا تکس گرفتی از رفیقت؟ اولین واکنشتون چی بود؟ اولین جمله‌ای که گفتید چی بود؟ اولین کسی که بهش زنگ زدید یا پیام فرستادید چه کسی بود؟ شما به کی خبر دادی؟ اطرافیانتان چه واکنشی نشان دادند؟ سکوت کردن، خوشحال شدن، شوکه شدن، باور نمی‌کردن یا چی؟ یا فقط به همینجوری نگاه می‌کردن هم دیگه؟ اینها فقط خاطره نیست، اینها روایت‌هایی است که بعدها تاریخ از دل اونها ساخته میشه. ما امشب دنبال تحلیل معلل اینا نیستیم، دنبال روایتیم، دنبال قصه ایم، روایت آدم هایی که اون لحظه رو زندگی کردند. روی خط برنامه بیایید ملت، بگید کجا بودید، خبر رو از چه کسی شنیدید، اولین واکنش شما و اطرافیانتون چی بود. روایت شما بخشی از تاریخ شفاهی این روزهاست، برنامه هم صدای شماست. روی خط برنامه بیایید. این میکروفون رو دیگه امشب از چنگ من خواهش میکنم در بیارید، برای شرکت در برنامه به ما تو واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.
1: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره.
2: عراق رفته بودیم یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد جوری تنظیم کرده بودن. بعده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون که به نماز بتوانم بخونم.
3: این آقا یعنی مقام آزار رحمانی وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی،
4: الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. من یک خواهشی از شما دارم، چون به علت اینکه به شدت از موضوع این برنامه امشب استقبال شده و ما بیننده‌های خیلی زیادی رو پشت خط داریم، من از شما عاجزانه خواهش میکنم که بیایید قصتون رو بگید برید که این خبر مرگ خامنه‌ای رو از چه کسی شنیدید، اون موقع کجا بودید. اینو وقتی گفتید دیگه برید دیگه حرف دیگه اگه خواستید بزنید دوشنبه تشریف بیارید، در خدمت شما هستیم. از بهار برنامه خیلی فانیه امشب، خیلی برنامه شادی آور و شادی بخشی خواهد بود، شک ندارم. من از بهار از کرج خواهش میکنم به عنوان اول نفر تشریف بیارن بگن که خبر مرگ خامنه‌ای رو از چه کسی شنیدند و کجا بودند. خانم بهار در خدمت شما هستیم، خیلی هم خوش اومدی.
1: خدا قوت.
0: من فقط صدای تو رو نمیشنم. الان دارم عزیزم، خیلی خوش اومدی.
1: مرسی، ممنون، خدا

0: قوت. کامنیز جان یه ایران یه صدای منو داره؟
1: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو میشنوید، بفرمایید.
0: زنده باشین. اون شب من تو خونه بودم و فرداش من مهمان داشتم. البته از صبح که صدای جنگنده ها رو شنیدم متوجه شدم که موشلی به درک واصل شده، و ولی خب منتظر بودم که خبرش رو بشنوم و داشتم خونه رو جارو میکردم، چون دهم یعنی فردای همون روز من مهمان داشتم، داشتم خونه رو جارو میکردم، دیدم همسایه دارن شف و سوت و جیغ و هورا میکشن. فوری تلویزیون رو روشن کردم، دیدم بله، یعنی شبکه شما بود، دیدم که بله موشلی به درک واصل شده و تو پوست خودم هم نمی گنجیدم. به قدری خوشحال بودم، رفتم تو آینه دستشویی خودم نگاه می کردم، یه لبخند می زدم، خوشحالی می کردم. ولی یاد جوانای 17 و 18 و 19 می افتادم، واقعا قلبم به درد می اومد. ولی خب بازم خوشحال بودم، به تمام دوستان فامیلان پیام دادم، تبریک گفتم، گفتم این لباس نوعی که خریدی مبارک هممون باشه، انشالله که پیروز بشیم و ایرانی آباد و آزاد رو ببینیم.
1: لباس نو داستانش چی بود؟
0: نمیخواستم اسمس بدم که مثلا خیلی متوجه بشن، فقط خوشحالیمو میخواستم یه جوری به فک و فامیل نشون بدم، مثلا میگفتم مبارکت باشه چه لباس خوشگلی خریدی. خلاصه
1: اسم رمزش لباس نو بود، چه جالب.
0: آره دقیقاً اسم رمز گذاشته بودیم و واقعا خوشحال کننده بود که ایشون دیگه نیستن و امیدوارم که به قول معروف. البته من بهتون بگم قراره تا 20 ما یه جنگ دیگه ای داریم، اینم حسم به هم میگه که یه جنگ دیگه ای ما داریم و یه سری از آدم ها دوباره ترور میشن از این دولت مردا و به درک واصل میشن و امیدوارم که توی ایرانی آباد و آزاد تا 20 تیر ماه. تیر ماه
1: داره
0: بله تا 10 روز دیگه دیگه حسه دیگه، حالا نمیدونم
1: باشه مرسی
0: یا غلطه، ولی تا الان پیش بینی کردم درست درمده. امیدوارم که
1: جدی میگی
0: ایرانی آباد و آزاد
1: ببین پس اگه که
0: بله بله
1: آره پس آره پس اگه که بیستم گفتی، اگه بیستم زدن تشریف بیار تو برنامه بگو من همونم که گفتم.
0: بله قرار جنگ بشه ولی نه جنگی که به شدت نوع اسوان بوده، قرار یه سری از دولت مردا رو دوباره ترور بکنن
1: بزن.
0: و دوباره ایران خوشحال بشه دیگه.
1: حسی میگی بس حسیه، یعنی از خبر موثقی نداری؟ بله حسیه
0: نه نه موثق نیستش، حسیه. امیدوارم ایران خانومم هرچی زودتر آزاد بشه و ما جشن و پایکوبی کنیم و همدیگر تو ایرانی آزاد و آباد ببینیم. خدا نگهدارتون.
1: امیدوارم که لباس نو هر روز بپوشی شما. پریسا تهران، پریسا عزیز روی خط برنامه ما هستی، شما کجا بودی وقتی خامنه ای رو زدن؟
2: سلام، درود بر شما آقای کامبیز.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: ممنون مرسی. من خونه بودم، خب از اونجایی که همیشه شبکه من روز اینترنشناله، خانم پریسا صادقی این موضوع رو اعلام کردم.
1: بله.
2: اصلا من یه لحظه قبل از اینکه بیام تو تراس خوشحالی کنم اینا، تو مردم جلوتر از من اومدن، انگار مثلا جلوتر شنیده باشن صحبت و اینا، اومدم تراس دیدم وای چه خبره از کل همسایه ها، از موزیک و هورا و جیغ و خودم، منم همین تو گربه من، یعنی یه گربه DHS دارم، دو تا گربه دارم که گربه همیشه از سر صدا میترسن، اومد تو تراس پرید به این نرده های تراس که ببینه چه خبره. باور که میشه این گربه هم اینگاه مثلا فحص کرده بود که مثلا این اتفاق افتاده. اما در پس این داستانی که خیلی خوشحال شدیم و اینا، من واقعا یه غم بزرگی تو دلم بود اون لحظه، چون گفتم حالا فقط با مردن این فکر نمی کنم به این زودی ها همه چی درست بشه. اون خوشحالی من خیلی غم توش بود، یعنی هنوزم غم دارم، یعنی هنوزم واقعا نمیدونم، خیلی حس بدی هستش توی وجودمون، چون واقعا الان شما گفتین که از هیچ جای دیگه صحبت نکنیم، من خیلی درد دل داشتم، گذاشتم برای دوشنبه اگه باز منو بپذیرین با امید خدا.
1: عزیزم در خدمت شما هستیم، ممنون میشم. باشه عزیزم، پریسا جان خیلی لطف کردی، یه وقت دیگه بیا درد دل کن. پیمان از اصفهان، پیمان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، شما کجا بودی خامنه ای رو زدن؟ از کجا شنیدی اولین بار؟
3: چطوری؟ سلام، نداری؟ میدونم با هوا من حرف نمیزنم.
1: نه عزیزم دارم صدا تو. من که هیچ یه ایران داره صدا تو میشتم
3: خیلی مخلصی خیلی مخلصی
1: مرسی عزیزم
3: کامبیز. من یه ذره بعد شانس بردم خبره شنیدم
1: چجوری؟
3: من بذار از اول تعریف کنم کامبیز. من حدودی دو سه ماه بود که مثلا 4 و 5 صبح میخوابیدم مخواستم میرم که جنگ شروع میشه، میدونستم نصف شب شروع میشه. خب بعد 9 اسفند که زدن ما منم زنگ زد خونه نبود، زنگ زد بیدارم که گفت که برو خواهرت از مدرسه بیار، منم پریدم و دیگه 9 صبح بیدار شدم دیگه، بلند شدم رفتم خواهرم از مدرسه بیارم و برگشتم خونه. اینترنتم هنوز وصل بود، اینترنتم وصل بود تا همینجوری هیچ خبر داخل تلگرام هی بالا پایین میکردم و نگاه میکردم. بعد تا 5 بعد از ظهر دیگه اینترنتم قطع شد دیگه، همینجوری هر کسی یه چایه یه میگو، یکی میگو مرده، یکی میگو زنده، هر کی حرفی میزه. تا میگم من همیشه 5 صبح میخوابیدم، 9 اسفند خب صبح اون خوابه نرفته بودم دیگه، 9 شب خوابم برد، 9 شب خوابم بردم.
1: خواب موندی مثل کروبی شدی تو.
3: خواب موندم برای از بس شانسی 9 شب خواب، حالا اینجا جالب میشه، 9 شب خوابم بردم از بس شانسی ماهواره اونم قطع، ماهواره اونم قطع ده. ما خب خوابمون برده بوده، بعد شنیدم که ساعت 11 شب اولین رسانه ای بوده که ایران اینترنشنال خبر مرگ خامنه ای اعلام کرده. نصف شب ساعتی 2 و 3 بعد نصف شب بود بیدار شدم از خواب برم آب بخورم و برگردم. خب اینترنت هم که قطع بود، ماهواره هم که نداشتیم. 2 و 3 بعد نصف شب رفتم آب خوردم و اومدم گرفتم خوابیدم. بعد گفتم بذار یه بار حالا این تلویزیونه ما که هیچ موقع نگاهش نمی‌کنیم، بذار اینو وازش کنیم نگاه بکنیم ببینید چه خبره. چه شما تار میدید؟ از خواب تازه بیدار شده بودم، من نمی‌دیدم. تلویزیون رو روشن کردم و دیدم که یه ذره چشام تار میدید، یه ذره دیدم بالا یه دونه نواری مشکی زدم اون کناری اون کادری بالا. بعد دیدم که زیر نویسم آخرش نوشته بود که به شهادت رسید. بعد دوباره رفت از اول زیر نویس، زیر نویس رفت از اول نشته بود حضرت آیت الله العظمى موشلی لقا علی نره نوشته بود، نوشته بود شهادت رسیده. پسر من اونجا چشام یه لحظه دیگه همه چی واضح میدید، پریدم از اون تابوری رو نصف شب چرا قرار شد کردم و گفتم خامنه ای مرده. مادرم از خواب پرید بالا گفت که آره مادر خامنه ای مرده. گفتم خب پس چرا منه بیدارم نکردی؟ گفت نه خب دیگه حالا مرده بود، من برای چی دارید که؟ گفتم بابا این اصلا یه همچی خبری 1000 سالی نوریه بارم اتفاق نمیفته، چرا منه بیدارم نکردی؟ هیچ، یه نیم ساعتی بیدار بودیم و ما منم مجبورش کردم ساعتی 4 صبح از خونه زدیم بیرون، رفتم خونه مادر بزرگم که ماهواره داشت، اومدم نشستم پا ماهواره و مادر بزرگ و خاله من رضا براشون کردم از خواب بیدارشون کردم و تلویزیون رو داشتم یه دیدی یه ساعتی همینجوری داشتم نگاه میکردم و داشتم ذوق میکردم. بعد خاله اون بر نصف شب بود یه خوابیده بود، گفت که اون موقع که زنده بود ما رو عذاب گذاشته و حالا هم که دیگه مرده حالا هم دیگه ما رو عذاب گذاشته بخاطر که ما بودی داشتیم نگاه میکردم. و بعد دیگه هنوز بیدار بودم ساعتی 9 صبح رفیقم زنزه گاره همچه اتفاق شد، میدونست خب من چقدر اصلا تو پوست خودم نمی گنجم. اوه گفت که بیا من ولد، گفتم آره بیا بریم. رفتیم تو خیابون کامبیز، اینا رو من نگاهشون میکردم زار میزدن کامبیزا، زار میزدن، یعنی یه جوری گریه میکردن انگار مثلا چه میدونم ننه بابا خودشون مرده و من اینا نگاه میکردم کیف میکردم. ولی یه جاش دلم به حال خودم سوخ. کامبیز
1: کجا؟
3: الو اونجایی که
1: آره کجا
3: من تمام آهنگ چی؟
1: آره کجا دلت به حال خودت سوخت؟
3: اونجایی که چیز بود من تمام آهنگا من همیشه از ساند کلود و اسپاتیفای گوش میکردم، بعد اینترنت هم قطع شده بود یعنی آهنگ سیوی داخل گوشیم نداشتم. هرچی گشتم چند تا آهنگ داشتم، هرچی گشتم یا آهنگ شاد پیدا کنم پلی کنم بذارم تو ماشینم هیچی پیدا نکنم، همیشه آهنگای دپو غمگین و نمیدونم از این جور چیزا هیچی پیدا نکنم اونجا دلم ولی به حال خودم سوخت، ولی بقیهش همه رو کیف کرد، یعنی تو پوست خودم نمیگنجیدم.
1: مرسی پیمان جان، مرسی. عجب داستان پروپیمونی هم داشتی. تا تشکر میکنم ازت پیمان از اصفهان، خیلی ممنون که اومدی و روایت تو به ما گفتی، به ایران گفتی که روایت پیمان روایت پرو پیمانی داشته. بریم سراغ حسام از تهران. حسام عزیز شما کجا بودی؟ خامنه ای رو زدن؟ از کی شنیدی اولین بار؟ چیکار کردی؟
4: سلام، درود به شما و درود به مردم عزیز ایران.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومد، بفرمه.
4: والا من سر کار بودم، محل کارم بودم، بعد صدای انفجاری شنیدیم، یعنی من محل کارم نزدیک بیت و این داستانا بود، بعد یه صدای مهیبی شنیدیم و بچه ها گفتن که بیت و زده و خامنه ای رو ترور کرد. گفتم نه بابا، فکر نمی کنم، این حداقل 3000 متر زیر زمین دفن شده، یعنی رفته قایم شده اون داستان. و دیگه ما محل کارمون رو ترک کردیم و رفتیم خونه و یعنی کلا تخلیه شد اون محدوده. اومدیم خونه دیدیم اینترنت اون قطعه و داشتیم همینجور تو شبکه‌های ماهواره و این داستانا میگشتیم، گفتن که بیتو زده. بعد چند ساعت ماهواره کلا قطع شد، دیگه من اصلا دسترسی به اخبار و اینا داستانا نداشتم. تا تقریبا ساعت 9 شب بود، من رفیقم هم زنگ زد گفت که همچین داستانی شده و موشلی رو ترور کرد. گفتم نه بابا، فکر نمی کنم، که دیگه یه کلیپش رو واسه هم داخل ایتا فرستاد، منم نگاه کردم و اولش اصلا فکر نمی کردم یه همچین اتفاقی افتاده. یه دو سه تا چک به خودم زدم، اینم اصلا بیدارم، خوابم، تو رویام، نمیدونم، اصلا توی حال و هوای دیگه بودم، که دیگه زنگ زد و اومدیم بیرون و رفتیم خیابون. اصلا یه جو خیلی خوبی بود، یعنی اصلا یه طرف میدیدیم ارزشی‌های فلان فلان شده دارن عشق میزن، یه طرف دیگه مردم داشتن شادی میکردن و پایکوبی میکردن و کلن خیلی جو خوبی بود. فقط یه نکته میخواستم بگم، یه توصیه‌ای به اونایی که میخوان برن جسد موشری رو از فریزر در بیارن، یه مقداری فقط با خودتون نمک ببرین، که نمک رو بریزین روش، که چون 178 روزه تو فریزر خوابه،
1: یخچال بوده،
4: که قشنگ یخش باز بشه.
1: مرسی حسام عزیز از تهران، تشکر میکنیم ازت، اومد که به ما گفت خاطرش رو. بچه ها بریم سراغ سیاوش کرج، درست میگم؟ آره سیاوش جان، صدای منو میشنوی عزیزم؟
5: سلام،
1: شما کجا بودی؟ خبر مرگ خامنه ای رو کجا شنیدی؟
5: جان هم خوب اول سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت همه خانواده‌هایی که عزیزاشون رو توی اعتراضات اخیر از دست دادن و همه عزیزانی که خانواده عزیزانشون رو تو زندان ها از دست دادن. من روزی که این اتفاق افتاد تو ساختمون بودم، چون مدیر ساختمون هستم، نظافتچی اومده بود برای نظافت ساختمون. تو اون لحظه خب خبرش اومد، من خودم احتمال نمیدادم که کشته شده باشه، چون یه حالتی داشت که همه میگفتن که الان دیگه فکر نمیکردن که به این راحتی بیان و بزنن و برن. ولی خب وقتی شبش دیگه خبر قطعیش اومد تو کرج، همه از بالکن‌ها سوت میزدن، کف میزدن. بعد من خودم حس شخصی خودم تو اون تایم این بود که چرا باید کسانی که میتونستن تو این مدت، تو این 40 سال به مردم خدمت کنن و اگر مردن مردم براشون ناراحت بشن، چرا باید یه کار میکردن که مردم تو مرگشون این همه خوشحال بشن؟ این هم آقای خامنه ای فرق نمی کنه، کسایی که همین الان هم هستن میتونن یا میتونستن این همه ثروت رو برای مردم خرج کنن که مردم تو مرگشون دیگه این همه خوشحال نباشن. و یه صحبت کوچیکم دارم برای حالا توی مدتی که برنامه شما رو نگاه می کردم، یه سری از بیننده‌ها میان روی خط میگن که ما حالا اگر انقلابی بشه باید اسلام رو کلن ریشه کن کنیم و مشکل ما کلن اسلام و اینا. ولی خب ما این به نظر من درست نیست. ما باید اگر انقلابی شکل گرفت باید اجازه بدیم همه جریان ها، فرق نمی کنه حالا چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، چه سلطنت طلب، همه جریان ها با برنامهشون بیان، هر کی که تونست واقعا برای ایران کار کنه، واقعا هدفش آبادی ایران باشه اون بیاد. حالا اون موقع دیگه مردم تصمیم میگیرن کی باشه کی نباشه. این که از الان ما به فکر این باشیم که بعد انقلاب اسلام و ریشش رو بزنیم از ایران، دوباره این چرخه باطل ادامه پیدا میکنه. من خیلی دوست داشتم اینو بگم تو برنامه که متاسفانه زنده باشه.
1: آره تشکر میکنم، منم با شما موافقم آیه سیاوش. من فکر میکنم ما خودمون شخصا، من خودم شخصا هیچ وقت تو برنامه هم کاری به کار مذهب آدم ها ندارم، یعنی واقعا برای من مهم نیست. فکر میکنم چیزی مسئله شخصیست و برای من زیاد اهمیتی نداره کی چی کار است چی کار داره میکنم، فقط فشارش رو ما نیاره از سیاست، کار خودش رو تو خونه خودش بکنه، اینا ما راضی هستیم. خب محمد بریم هم مشهد. محمد آقا کجا بودی خامنه‌ای رو زدن؟ مشهد هم شلوغ شده.
6: درود کامیز جان.
1: محمد آقا کجا بودی؟
6: سلام دارید.
1: بله بفرمایید.
6: کجا بودی؟ کجا شنیدی؟ ما از اون روز نویستن که این اتفاق افتاد ما خونه بودیم که از آشناهامون بهمون خبر رسوندن که بیتو زدن. بعد دیگه ما تا شب درگیر اخبار بودیم و خبرهای زد و نریزی میشنیدیم که خامنه ای یا همون موشلی به درک واصل شده، تا اینکه شب دیگه ساعت 9 اینا بود از سر کارم رسیدم خونه، نشستم پای برنامه اینترنشنال تا 10 شب که خانم پریسا صادقی اومدن این خبر رو اعلام کردن و ما چقدر خوشحال شدیم، یعنی هم خودم هم بچه هم خانوادمون از همون لحظه گوشی رو برداشتم دیگه نمیدونستم به کی زنگ بزنم، فکر کنم به هر چی فک و فامیل داشتیم ما تو مشهد زنگ زدیم و خبر رو بهشون گفتیم. خلاصه این که صدامو دارید؟
1: بله ازم.
6: الو. خلاصه این که خبر مرگشون خیلی خوشحال شدیم، همه خودم اطرافیانمون و خوشحال از این بودیم که خون جاویدنامه‌مون پایمال نشد. و آخر خواستم بگم که به مردم یه موضوعی بگم که مردم ما از این بحث جنگ و اینا ناامید نشید، انشالله پیروزی نزدیک، روزی میرسه که همه ما از شر این آخونده و جمهور اسلامی راحت بشیم. من عرض دیگه ندارم کامیز جان.
1: مرسی محمد از مشهد، تشکر میکنم ازت. بچه ها بریم سراغ بهروز از کرج. آقا بهروز صدا منی داری؟
7: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما کامیز و درود بر روان پاک
1: توانجوی
7: نوان آزادی. ممنونم ازت. و آزادی تمام زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان مظلوم دیما. کامیز جا من خودم یکی کسایی هستن که در 20 دیما توسط رو شخصی ها بازداشت شدن. خب حالا به حساب شانس بذاریم، به حساب این بذاریم که دو شب گذشته قبلش مثلا زیاد بازداشتی داشتن اینا یا هر چیز دیگه، چند وقت بعدش هم آزادم کردم. به بیابونایی که معذرت میخوام، به بیابونایی که تا چش کار کرد خاکی و تاریکی بود، چقدر راه رفتم با بدن داغون تو لب جاده رسیدم. فقط که بود بتونم خودم خونه بگذاریم. در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنم، اولین بار که خبر مرگ بوشهری شنیدم از ایران اینترنشنال بود. اون یادمه که خانم صادقی اون شب اعلام کرد این خبر رو، بعد گفت ایران اینترنشنال هنوز تایید نکرده این خبر رو، منبع خبر دفتر بی‌بی است و اینا، هنوز هیچ منبع موثقی اعلام نکرده صحت خبر رو. اما همین خبر کافی بود تا یک ایران خوشحال بشه. من سریع خواستم خبر رو خواهرم برسونم، زنگ زدم بهش تلفنی، به قدری پشت تلفن هل هل و شادی بود که یه لحظه فکر کردم تو عروسی هستم. علت رو که پرسیدم دیدم اونا هم خبر رو شنیدن تو خیابون و پنجره سو تو صدای شادی مردم. واقعا لازم بود یه همچین خبری، چون بعد از قتل عام دیما لبخند و شادی از لب همه ما دور شده بود. در صورت شاید تنها خبری که میتونست مرهم آرامش بده روی زخمای ما ملت ایران همین خبر بود. اگه اجازه بدی یه پیام خدمت همه مردم عزیز ایران بدم، یا به عنوان یک کوچیک برنامه اگه اجازه بدی میتونم این خبر رو بدم دست تبر.
1: بله کوتاه
7: حتما رو کشم. ببینید جمهوری اسلامی خیلی ها خریده این سالا که پول نفت و سرمایه های ایران رو خرج پروپاگاندای خودش کرده، آدم های خریده که در ظاهر مخالف رژیم هستن اما در باطن کسیبشون با رژیم هستن. پس فقط پشت شاهزادمون باشیم تا از این رژیم بگذریم. بعد انتخابات برگزار میکنیم اون موقع مشخص 47 سال اینا همه ثروت ملت ایران رو خریدن، و چه در داخل و چه خارج، رو فوتبالیست و ورزشکار و هنرمند و هر کسی رو که فکرشو بکنی. خیلی ها که تو دیروز سنگ شاهزاده رو به سینه میزدن، امروز روز باطل خودشون رو دارن نشون میدن، دارن به شاهزاده بر علیه شاهزاده اقدام میکنن و حرف میزنن. خواهش میکنم پشت شاهزاده رو خالی نکنم، مثل نسل 57 گول خیلی از حرفای چپی و مجاهد رو نخورن، محکم پشت شاهزادهمون بمونن با این کسایی که شاهزاده رو انکار میکنن اصلا حرفاشون رو گوش نکنن. ما هم اینا بگم ما ملت ایران مردم توی داخل ایران 18 و 19 ایران به دیما ثابت کردیم که همه ایران شاهزاده رو صدا کردن. حالا شما هر جوری دلتون میخواد به برخورد کنین و بگین نه اینطور نیست و فلان اینا. آجاوی با شاهزاده تو ابدی یک روز خیلی هم خوش لباس قشنگه تامیز جان. خوشم اومد لباست حال کردم و لباس دمت گرم. خیلی ممنون.
1: مرسی. تشکر میکنم. برمه بهم بهروز جان مراقب خود باش از کرج. بهروز خیلی آدم خیلی خوبی بود، دفعه دوم بود فکر کنم میومد تو برنامه، یه بارم مثل اینکه چند وقت پیش اومده بود، بچه‌ها میگن اول فوریه. خب بچه‌ها علی از اصفهان رو بیاریم، بعد چند نفر از خارج از ایران بیاریم که خارجی هم خارج از ایران هم خب ملت باید ببینیم از کجا فهمیدن اونا یا اینکه چه حس حالی داشتن. علی جان از اصفهان بفرمایید. من از اون روزاست که نمیتونم حرف بزنم، اصلا زبانم نمیشه. علی از اصفهان
8: سلام دارین؟
1: بله عزیزم بفرمایید. علی آقا خیلی خوش اومدید.
8: یه سلام میدم به قربان شما به مردم کشورم و کسایی که خارج از کشور هستن و روزهای سختی رو ما واقعا پشت سر گذاشتیم تو این مدت. و زمانی هم که اون آقا کشته شد من سر کار بودم و یه خسته نباشم به اون آقای مجری میگم که خیلی با اعتماد به نفس میگفت هیچ خبری نیست، همه چه امن و امانه. ولی چند ساعت بعد خودش اومد جلو تلویزیون گفت نه هیچ امنیتی ما نداریم، ما واقعا تحت فشار هستیم. و من هر روز جوونه همسن سال خودم که دارم میبینم روز به روز هم نامیدتر میشن. من ازشون میخوام که واقعا نشن، این گذراست، این شرایط، امیدشون از دست ندن. و هممون دیدیم کسی که خون 40,000 نفر دست به دستاش آلوده بود الان چه مدته که نقب داره از و تو سطخونه است. من اصلا کجای خانوادهش از دست داد، تقاصشو پس داد. اما اینو در نظر میگیریم هر کاری تو این دنیا شما انجام بدی مطمئن باش جوابش هم تو همین دنیا خواهی گرفت. و آدمایی که ظالم هستن، ظلم میکنن، هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسن. شاید تا یه برهی توی تایمی لذتشو ببرن، ولی هم خودشون و هم خانواده هاشون و تمام نزدیکاشون کسایی هستن که اولین نفر دچار آسیب میشن و تقاص گناهان اون پدرشون یا هر کی که بوده رو همه رو پس میدن. و اینو من تو این مدت تو این سن و سالی که دارم متوجه شدم که ما مردم ایران تو این کره زمین واقعا تنها هستیم و هیچ حامی نداریم. تنها حامی خودمون فقط خودمونیم. از کسی دیگه، از اشخاص دیگه، از کشور دیگه اصلا نباید انتظار داشته باشیم که بیان به داد ما برسن، بیان کمک ما. مرسی
1: علی آقا، تشکر میکنم.
8: قربان شما.
1: تشکر میکنم علی آقا از اصفهان، خیلی ممنون. بچه ها محمد از ایزه بیاریم بعد بریم خارج. محمد آقا صدای منو میشنوی؟ محمد از ایزه صدای منو میشنوی عزیزم؟ بچه‌ها فکر کنم نمیشنوه. محمد از ایزه اگه صدای منو میشنوی نه خبری نیست. خب بچه‌ها بریم سام از ایتالیا. سام عزیز خیلی خوش آمدی به برنامه. کجا بودی که خبر مرگ خامنه‌ای رو شنیدی و از کجا شنیدی؟
9: درود کامبیز جان، درود به مردم شریف ایران و مردم تاریخ ساز البته ایران. من اون زمان خب از ایتالیا اومده بودم ایران و منتظر بودم که در واقع جنگ شروع بشه و خب کمکی باشم در کنار مردم. هرچند که تو اون روزهای دیماه کامبیز جان ما یه اکیپ بودیم تو مشهد و خب هر شب همراه همدیگه و گروهی میرفتیم نبرد. خلاصه من از نزدیک تاریخ سازی مردم رو دیدم توی ایران و اون روز تقریبا ساعت 2 ظهر بود که به اصطلاح زیرنویس ایران اینترنشنال به اصطلاح زیرنویس می شد که خامنه ای احتمالاً مرده. و ما خب با دوستان تلفنی در تماس بودیم و همدیگر رو می دیدیم و خب اگه فکر می کردیم، یعنی اگه این اتفاق انجام شده باشه و ما دنیا رو مجبور کرده باشیم که به ایران، به جمهوری اسلامی حمله کرده باشن و خامنه ای رو کشته باشن، خب این یه پیروزی بعد از پیروزی های دیگه بوده. و خب ساعت تقریبا نزدیک 9 شب بود که دیگه کم کم دیدم اسمس های خیلی زیادی مثل بقیه دوستان که گفتن تو برنامه رمزنگاری شده برام می اومد که تموم شد رفت خداحافظی کرد و از این اقسام پیام ها. و خب من اون شب تو مشهد خودم رو به اولین شیرینی فروشی که در واقع شیرینی فروشی معروفی هم هستش توی یکی از میدانهای مشهد رسوندم و که جمعیت زیادی هم همون زمان داشت میرسید و همه در واقع برای خرید شیرینی اومده بودن. همزمان توی خیابون ماشین ها همه بوق زنان در حال در واقع گشتنی بودن و شادی میکردن. ما هم با همون اکیپی که داشتیم همدیگر رو پیدا کردیم و چند تا ماشین، خلاصه به این جشن خیابانی مردم پیوستیم به قولی. آقا کامبیز، اونجا اون شب یه چیزی که خیلی اهمیت داشت این بود که ما بعد از پیروزی هایی که حالا به دست آورده بودیم واقعا استیصال و ویرانی در واقع نیروی انتظامی، نیروی سرکوبگر و بسیجی ها رو با چشم خودمون دیدیم. و میخوام اینو بگم به مردم که ما تا همین الان شاهکار کردیم، در واقع تاریخ ایران رو یه جور دیگه ای رقم زدیم و وارد یه مرحله جدیدی کردیم. من اینجا تو ایتالیا هستم، من هزینه‌ای که دارم میکنم دوری از خانواده و کشورم هستش. شما تو ایران، مردم ایران دارین هزینه رو با در واقع تورم و مشکلات زندگی پرداخت میکنین. اینجا تو این زمان ایران به ما نیاز داره. همینجا تو اروپا هستم، با اولین در واقع شروع برای نبرد بعدی دوباره به ایران میام و کنار شما با هم مبارزه رو به مرحله بعدی میبریم و 100% مطمئن باشید که ما این کاری که کردیم و این جنازه ای رو که رو زمین گذاشتیم رو با دستای هم دفن میکنیم.
1: تشکر میکنم از سام از ایتالیا، خیلی ممنون عزیزم. دوستان گرامی من، بریم سراغ مهسا از واشنگتن. خانم مهسا، کجا بودی خامنه ای رو زدن؟ از کی شنیدی؟ چیکار کردی؟ بگو به ما.
10: کامبیز جان، درود و مهر خدمت شما و هموطنان عزیزمون. من و دوستام طبق روال هر شنبه توی دی سی رفته بودیم راهپیمایی علیه جمهوری اسلامی و اونجا بود که خبر مسرت بخش مرگ علی خامنه ای رو از صفحه اینستاگرام اینترنشنال دیدیم و انقدر این خبر ناباورانه بود که اولش اصلا همه تو شوک بودیم و میگفتیم خبر فیکه، با اینکه اینترنشنال اینو چیز کرده بود، شیر کرده بود، ولی ما میگفتیم نه، این خبر شیکه و دروغه و اصلا باورمون نمی شد. ببین کامبیز جان، ما نسلی هستیم که شاهنشاه آریا مهر رو ندیدیم، خمینی آفتابه به دست رو ندیدیم. وقتی چشم باز کردیم خامنه ای دیکتاتور بود و یه عمری به ما میگفتن خامنه ای هست و اسرائیل محو میشه. بعد حالا اتفاقی که افتاده، خامنه ای مرده، اونم تو صدم ثانیه جنگ، و اسرائیل هست و دقیقا به دست اسرائیل هم کشته شده. و اونجا بود که کامبیز جان، راهپیمایی که قرار بود 2 ساعت زمان ببره ساعت ها طول کشید و جمعیت ایرانی بود که هی اضافه می شد. همه با خودشون گل آورده بودن، شیرینی آورده بودن، همدیگر رو بغل می کردن، می رقصیدن، خوشحال بودن، به هم تبریک می گفتن. اصلا صادقانه بگم، من هیچ وقت ایرانی ها رو انقدر خوشحال ندیده بودم. و جمله ای که تا مدت ها من خودم هی تکرار می کردم این بودش که خامنه ای مرد، و چی قشنگ تر از این، چی لذت بخش تر از این. و خب به امید روزی که نه فقط از شنیدن خبر مرگ، که از شنیدن خبر آزادی و آبادی ایران عزیزمون خوشحال بشیم.
1: مرسی مهسا عزیز، تشکر میکنم. جوان پر انرژی، بچه واشنگتن دی سی، خیلی ممنون که اومدی و این خاطره رو به ما گفتی، به ایران گفتی. دوستان عزیز من، یه چند ثانیه به من فرصت بدید، میرسم خدمتتون.
11: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
12: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
13: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
14: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
15: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: خب خدمت شما عرضم که تیم ملی فوتبال ایران بعد از حذف از جام جهانی برگشته ایران، ولی انگار نه انگار که حذف شده. با آقایون مثل قهرمانان جام جهانی برخورد شده. بریز و بپاش، مراسم استقبال، گزارش زنده تلویزیونی، آهنگ های حماسی، تشویق پشت تشویق. که چی؟ امیر قلعه 3 بازی مساوی کرده، پس برنده است. آقا حذف شده یارو. فوتبال اینجوری نیست که مساوی کنی نتیجه نگیری بهت مدال بدن. فوتبال ورزش بی رحمیه. ولی حالا شما میخوای مثل مسابقات رقص باله و یا مثلا شنای موزون باش برخورد کنی، اون یه بحث دیگه است. ولی اگه راجع به فوتبال داریم حرف میزنیم، تیم اوروگوئه حذف شد، هواپیمای چارترشون رو کنسل کردن، گفتن خودتون برای خودتون بلیت اتوبوس بگیرید برگردید. اصلا هر تیمی از جام جهانی حذف میشه، قبل از اینکه چمدون بازیکن‌ها برسه خونه، یه صندلی خالی میشه. یا سرمربی استعفا میده، یا رئیس فدراسیون میره کنار، یا حداقل یکی پیدا میشه میگه آقا تقصیر من بود، معذرت میخوام، غلط کردم، برنامه‌ریزی غلط بود. از این اسکاتلند حذف شد، استیو کلارک استعفا داد. کره جنوبی حذف شد، هونگ میانگو کنار رفت که هیچ تلویزیون عین مجرما شطرنجی کردن عکسشو. مردم رفتن استقبالشون فرودگاه فقط برای اینکه هو کنن تیمو. جمهوری چک حذف شد، مربیش استعفا داد. حتی آلمان هم که یه تاریخ و اعتبار پشتشه و به قول مورینیو فوتبال هریتیج داره، هنوز حذفش قطعی نشده بود که بحث برکناری ناگلزمان را افتاده بود. و همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، مطبوعات ورزشی آلمان همین الان مشغول قلفتی پوست کندن بازیکنان، مربی، فدراسیون و حتی توپ جمع کن تیمن. فوتبال اینجوریه تو دنیا. تو فوتبال حرفه‌ای وقتی نتیجه نمیگیری باید جواب پس بدی، خصوصا جام جهانی، چون داری از جیب مردم حقوق میگیری که نتیجه‌ای بگیری که خوشحال شن، نه اینکه بری مسافرت تیخوانا تاکو بزنی با تکیلا خرید کنی سلفی بگیری برگردی. اما در ایران جمهوری اسلامی تیم ملی با کمترین دستاورد ممکن برگشته، نه افتخاری، نه شگفتی، نه چیزی که مردم بهش دل خوش کنن، ولی انگار قهرمان جام جهانی برگشته. مسئول صف کشیدن، مسئولین برای استقبال، عکس یادگاری، تبریک، لبخند، تشویق نروژی. خجالت آور واقعا. حداقل اول یاد میگرفتید. بعدشم این تشویق مربوط به فرهنگ وایکینگ هاست. وایکینگ ها، تشویق وایکینگی، این وایکینگ ها کشتی ساز و کشتی ران و نمیدونم جنگجو و لات بودن اونا، که اینجوری میکنن که دارن پارو میزنن. به ایران چه ربطی داره؟ بابات وایکینگ بوده، ننت وایکینگ بوده. از اون طرف خود مربی تیم باورش شده قهرمان جهان شده. حاجی چی میگی تو؟ تو همون نازی آبادتون دارن بدلن فش میدن. بعد حاج اردشیر قلعه‌نویی منت پشت منت، منت پشت منت، هر کی هم انتقاد میکنه تبدیل میشه بی وطن و نمیدونم وطن فروش و خائن و نمیدونم کامبز حسینی. زلاتان ابراهیموویچ زنده گفت، من خودم شنیدم دیدم، که نیمه اول بازی ایران گفت من تقریبا خوابم برد، نیمه دوم واقعا گفت من خوابم برد، من دیدم خودم اینو با همین چشم خودم. بعد امیر قلعه با استناد به شایعات صفحات بی اساس و زرد تلگرامی اومده گفته که از دستاوردهاش اومده تعریف کرده، که اینکه مورینیو و تیری هانری بهش گفتن صد باری کلا. آقای امیر قلعه نویه سرور هرچیلونگیه، اسم یارو تیریه، تیری، تیری، تیری هانری، نه تریلی هانری.
1: خوشحالم که بزرگان دنیا و اسطوره های فوتبال دنیا این آقای مورینیو و تری هانری زلاتان یعنی راجب کیفیت فوتبال.
0: تریلی هانری. بعدشم کسافت کاری صدا سیما، مجلس صدا سیما در ادامه جوری حماسی در رسای امیر علی صحبت میکنه که انگار اینا یک موفقیتی به دست آوردن، ما نمیدونیم، یه جای دیگه بازی کردن، شاید یه چیزی شده به ما نمیگن.
2: صدا و تصویر من رو از فرودگاه بین المللی مهرآباد دارین، جایی که امیر قلعه نویی و کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پر افتخار برگشتن دیگه. علاقمندان به فوتبال و حتی کسایی که ورزش رو دنبال نمی‌کردن شاهد رشادت‌ها از خودگذشتگی و افتخار آفرینی برای بچه‌های تیم ملی بودن. امیر قلعه نویی مربی وطنی ما، چقدر تاکیدات بر این بود که مربی‌های وطنی استفاده شن و همینطور هم شد. من خودم شخصا و همه دوستان ورزش افتخار می‌کنم به امیر قلعه نویی، از جان گذشتگی کرد، با تیم ملی در آمریکا حضور پیدا کرد. اگر بخت و اقبال با تیممون همراه بود الان ما باید مقابل سوئیس بازی می‌کردیم. با امیر قلعه نویی یکی از پر افتخارترین مربیان فوتبال ملی و باشگاهی کشورمون صحبت می‌کنم تا از شرایط تیم و آنچه در جام جهانی.
0: واقعا دنیا عجیب شده آقا، فوتبال حذف شدی یعنی باختی تمام، یا استعفا میدی یا معذرخواهی میکنی. نه اینکه من آنم که رستم بود پهلوان بازی در بیاری اینجا برام، اصلا شرافت این ورزش داری ابه میبری، اگه ببازی بیای بگی بردم. مگه میشه هم چیزی؟ آقا من گفت کردم خرن مگه ملت؟ اصلا چرا تو جمهوری اسلامی آقا دیدی رابطه عجیبی اینا با شکست دارن، با پذیرش شکست. همه جای دنیا موفقیت رو جشن میگیرن، شکست رو بررسی میکنن. این تو ایران شکست رو هم جشن میگیرن. فوتبال باخته میگه بردم، رهبرشون یارو زده پرپر کرده میگه پیروز شدیم، اقتصادشو یارو زده داغون کرده میگه نه ما مقاومت کردیم پس پیروز شدیم، نصف سپاه و یارو ترور کرده میگه اینا شهید شدن رفتن بهش پس موفق شدیم پیروز شدیم. اینجوری نیست دنیا، به خدا. ماست سفید، روز روشن، شبا تاریکه، اینا دیگه بدیهیاته. چرا شما مسئولیت هیچی رو قبول نمیکنی؟ لام از سبا اصلا چیزی به اسم مسئولیت اصلا وجود نداره در قاموس شما. تو جام جهانی جایی که فقط نتیجه مهمه، یارو نتیجه نگرفته نمیره که، هیچ جوری رفتار کنه انگار با جام برگشته. آقا تو دنیا بعد از حذف اولین خبر استعفاست، تو جمهوری اسلامی بعد از حذف اولین خبر دست گله. نه تنها دست گل بلکه پاداش هم داره. پاداش یعنی گرفته، پیش گرفته، نه یک قرون نه دو قرون، 1,000,000 دلار. خبر ورزشی گزارش داده که امیر قلعه پیش از حضور در جام جهانی 1,000,000 دلار از پاداش 2,000,000 دلاری فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی را دریافت کرده است. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی نیز 1,000,000 دلار دیگر را دریافت کرده اند. خب معلومه یارو بهش 1,000,000 دلار داده، دینیمانش از دست داده. اصلا فکر کنم قاطی کرده این، فکر کنم 1,000,000 دلار دیده بعد رفته اونجا مساوی کرده فکر کرده برده، شاید واقعا باور کرده برده. بدبخت این فوتبالیا تو ایران هی برنامه میسازن که آقا بیایید برنامه ریزی کنیم، یه چیزی رو درست کنیم، هی میپرسن چرا هیچی درست نمیشه، پس کی میخوایم صعود کنیم. خب وقتی بابت شکست هم تشویقت میکنن، وقتی هر کاری میکنی چیزی از ارزشات کم نمیشه، چه انگیزه یاره بهتر شدن میمونه؟ هیچی. تریلی هانری آخه، تریلی هانری. علی آقا از خوزستان خیلی خوش آمدی، وقتی خامنه‌ای رو زدن شما کجا بودی؟ از کی شنیدی؟ علی آقا بفرما.
3: سلام، وقت بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
3: مرسی فدات جان. عرضم به خدمتتون که من از سالها قبل با یه سری از دوستان و علی خصوص پسرموم همیشه بحثمون این بود که اگه یه روزی این اتفاق بیفته، هر کدومون میگفتیم من چه عکس العملی نشون میدم. حالا من یه خورده تندروتر از بقیه بودم، یه خورده طنز اینو که میخوام بگم، تندروتر از بقیه بودم، میگفتم من اگه یه اتفاق بیفته به صورت کاملا اوریان در خیابان برای تو فیلم میگیرم میفرستم برات. پسرموم هم خارج از کشور هستش. بعد آقا چه صبح شد و جنگ شد و پسرموم داشتیم با هم چت میکردیم، هنوز اینترنت نرفته بود. بعد اون موقع من بهش گفتم که فلانی یه حسی بهم میگه این اتفاق افتاده. اولین نفری که به من اطلاع داد، من سر کار بودم، برام یه فیلم فرستاد که بیتو زدن، همونجا سر کار مش گفتم یه حسی بهم میگه که این اتفاق افتاده، این حرومزاده رفته، همونجا یه عکسی من براش گرفتم فرستادم سر کار. آقا هیچی گذشتش تا بعد از
0: اون اردی لباسا رو؟
3: بله بله سر کار.
0: آفرین آفرین.
3: بله بله. خلاص آقا هیچی گذشتش تا بعد از ظهر و اینا انجام دادم، بالو مستنداتش هم هستم بعدا رو میکنم. خلاص آقا هیچی گذشتش و بعد از ظهر اینترنشنال یه اشاره کرد تا شب. شب ما توی یه جای نشسته بودیم و ما اطلاع دادن و جیغ و داد و گریه عشق شوق. حالم زیاد مناسب این نبود که تو جمع باشم، تا چهار صبح بیرون بودم، یه خورده غمگین بودم از اون داستانای 18 و 19، تو حال خودم بودم، نمیتونستم تو جمع باشم از شدت خوشحالی. چهار صبح اومدم برم خونه، مادرم اومد جلو من خبر رو بده، گفت خبر رو داری؟ گریه کرد و فلان و اینا. یهو بهش گفتم من یه قول به امین دادم، گوشی رو بگیر یه فیلم از من بگیر. اونجا قشنگ کامل اجرا کردم تو خیابون، باید چهار صبح بود، تو خیابون قضیه رو کامل اجرا کردم. گذشتش دیگه اینترنت هم نبود تا فرداش. یه بند خدایی به من پیام داد علی آقا، گفتم بله. آره یه بند خدایی پیام داد، تو نگه که دوستای پسرموی ماه این اینترنت داشته، پسرمون شماره منو بهش داده، بهش گفته به این زنگ بزن، قراره برا من یه فایل بفرسته. بعد خلاصه منم اینو گفتش که امین جان گفتن که برامون این فیلمو بفرست. بعد من گفتم باشه طرف
0: آقا ما حرفت قبول، من به من بود میگفتم من حرفت قبول دارم، مدرک نمیخوام، ولش کن.
3: بعد پسر در اومد گفتش که آره گفته اینو یه سری اطلاعاتو بعد برام من بفرستی. منم در اومد بهش گفتم جناب میدونی آقا تو طرف میشه خودت فکر کرده بود حالا اطلاعات هسته‌ایه یا یه چیزیه، بهش گفتم میدونی گفته چه چیزیو بعد براش بفرستی؟ گفت نه والا. گفتم خب یه لحظه وایسا. منم تو بله براش فرستادم و سری پاک کردم. پسر ترکیده بود از خنده. گذشت تا زمانی که اینترنت وصل شد. وصل شد به هم سرویس، پسرمون زنگ زد گفت فیلمت هم دارم و رسیده دستم. گفتم درود به شرف اون پسره که اومد این وسط بحث رابطه رو انتقالش رو تونست برقرار بکنه.
0: باشه علی آقا، تشکر میکنم از نوت فرستادن، تعریف کردی، تشکر میکنم، خیلی ممنون. امیدوارم که حالا این فیلمایی که فرستادی دست آدمای ناجور نیفته، یه وقتی بگیر از آدما نابودشون کن. داستانای منم تعریف میکنه آقا، به خاطر خامنه‌ای دیگه لباسات در نیار. اون خانم میگفت لباس نو، ایشون هم لباس در بود. بچه‌ها آمنه رو داریم از تهران، خانم آمنه خیلی معذرت میخوام از حرفایی که این آقا قبلی اومد زد، علی آقا خوزستان، ازت خواهش میکنم که به ما بگی که کجا بودی وقتی که خامنه‌ای رو زدن، از کی شنیدی؟ خانم آمنه چه اسم قشنگی، من آمنه رو دوست دارم. بفرمایید.
4: سلام، خوبین
0: کامبیز
4: جان؟ صدای منو دارین؟
0: سلام عزیزم. بله خیلی خوش اومدی.
4: من اون روز به خاطر اینکه اول صبح بود و خیلی ترافیک شد، یه مسافت خیلی زیادی رو پیاده اومدم تا برسم خونه. به خاطر همین خسته بودم، زود خوابیدم اون شب. بعد حدود ساعت 10 اینطورا بود، خواهرم با شدت تمام در اتاق من رو باز کرد، گفت بلند شو، میگن خامنه ای مرده. گفتم برو بابا بی خیال، خواب زده شدی؟ گفت نه به خود بلند شو. بعد دختر خواهرم هم زنگ زده بود از تهران پارس، گذاشته رو اسپیکر، من دیدم وای چه خبر، مردم همین چور تارن هل هله. دیگه من اصلا نمیدونستم چیکار کنم، از حال میومدم تو اتاق خواب، از اتاق خواب میافتم تو اون اتاق خواب، از این ور میومدم تو آشپزخونه، نمیدونستم و چیکار کنم، چیکار این خوشحالیمو چه جوری ابراز کنم. بعد یهویی اون وسط هم خوردم زمین، هیچ کس هم به من محل نداد که من چرا اون وسط خوردم زمین. بعد فرداش به خواهرم میگم که من خوردم زمین، چرا هیچکی نیومد منو بلند کنه؟ من گفت من فکرم تو سجده شکر کردی، منم تو آشپزخونه سجده شکر کردم. خلاصه که خیلی خوشحال شدم تا خیلی هلهله کشیدیم. و من توی منطقه ای زندگی میکنم که خیلی مؤمنن، خیلی حزب اللهی، ولی با این حال خیلی جسارت به خرج دادم، کلی سوت و هورا و این چیزا کشیدیم. و اولین تماسی هم که گرفتم با مادر جاویدنام، یکی از دوستام تماس گرفتم، به اون تبریک گفتم. خلاصه که دلم میخواد یه شادی دیگه اینجوری، یعنی یه نوه اسفند دیگه برامون تکرار بشه
0: دیگه، همه شون با هم برن دیگه. کل قضیه کلکش گنده شه. آمنه از تهران خیلی تشکر میکنم ازت، خاطره با مزه تعریف کردی، سجیل شکر کرده بوده فکر کردن. فرهاد اقوم، آقا فرهاد کجا بودی شما خامنه‌ای رو زدن؟ اکی شنیدی چیکار کردی؟
5: سلام و عرض ادب.
0: خیلی خوش آمدید.
5: سلام عرض ادب. وقتتون بخیر باشه. من یه نکته عرض بکنم اول خدمتتون که من 9 اسفند روز تولد من بود و بهترین کادویی که میتونستم بگیرم همین کادو بود. هیچ اتفاق بهتر از برای من بیفته. سپاسگزارم. با اینکه اینترنت قطع بود، حمایت رفیقامو امسال که تولدم نداشتم، کسی دیگه منو استوری نکرد توی این پیام رسان‌ها، ولی به قدری ما خوشحال بودیم که اصلا برامون قابل درک نبود این قضیه. یه نکته کامبیز جان خدمت درک بکنم، من خیلی سال فرتم، خیلی وقته که عرضم به خدمتتون که با اخبارهای شما ما یه اعتیاد گرفتیم، یه اعتیادی داریم به شبکه اینترنشنال که دیگه تو گوشیامون هم یک سره داریم اخبار رو فالو میکنیم از طریق برنامه شما، ولی واقعا وضعیت خوب نیست. آقا من یه نکته بگم، همه در مورد قوم فکر میکنن همه ملان همه آخوندن، اینجا اینطوری نیست کامبیز جان. ما خیلی زیادیم که اصلا طرفدار نه این نظامیم نه طرفدار این ملاها هستیم، فقط این وسط داریم میسوزیم چون اینجا شهرمونه، چون اینجا تو این شهر به دنیا اومدیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. یه حرفی دارم با اون دوستانی که میخوان برای تشییع جنازه مشتری تشریف ببرن. واقعا شما تو این دنیا زندگی نمی کنید؟ شما مشکل مالی نداری؟ شما دغدغه ندارید؟ شما بی پول نیستی؟ شما تو خرج زن و بچه‌تون نموندید؟ واقعا تمام اینا برای من سواله. از همه اونایی هم که شبا پرچم میچرخوندن همین سوالو دارم. آیا شما زندگی نمی کنید تو این مملکت؟ از وضعیت این مملکت خبر ندارید؟ نمیدونید مردم دارن چجوری صبحشون رو شب میکنن، چجوری شبشون رو روز میکنن؟ واقعا برام عجیبه. ولی بهترین هدیه که تو اون روز میتونستم بگیرم، میخوام در مورد در خصوص موضوع برنامه صحبت کنم. شما تو این 9 اسفند که این اتفاق عزیز برای ما افتاد، ما هنوز اون خوشحالی که باید بکنیم و شایسته ماست رو انجام ندادیم کامبیز جان. ما باید یه اتفاقی بیفته که بتونیم، یعنی یه چیزی تو گلومون گیر کرده، اون خوشحالی که باید نشون میدادیم از خودمون. من خودم شخصا دلم نمیخواست اینجوری از دنیا بره، میخواستم رو میز محاکمه بشینه، میخواستم ببینم اون قیافه ای که آقا اون ندامت رو توی چهرهش ببینیم که متاسفانه نتونستیم، اتفاق نیفتاد، دیگه یه دست و یه سر مونده ازش. ولی به هر حال خیلی دلمون شاد شد، بهترین روز زندگی من بود و تو تقویم همیشه هر وقت 9 اسفند بشه من خوشحال میشم از این وقت و از این قضیه.
0: تولدت دیگه؟
5: آره دقیقا، یادش میفتم، دقیقا حس خوبی بهم دست میده. تو تقویم ثبت شده این روز دیگه برای من، تو ذهن من دیگه این قضیه عرضم به خدمتتون هک شده کامبیز جان. خیلی سعی کردم، خیلی وقتا زنگ بزنم، شاید جرأتش رو نداشتم، میترسیدم، ولی خیلی خوشحالم امشب تونستم با حرف بزنم، خیلی حس خوبی بهم داد. همیشه شاید خیلی این استرس رو داشته باشن کامبیز جان، از نظر سکوریتی شاید این برامون یه خورده غیر قابل هضم باشه که آقا شاید، ولی الان که اومدم تو این برنامه به بقیه میگم فضا خیلی امنه، بیاید حرفاتونو بزنید، هیچ اتفاق بدی نمیفته براتون. سپاسگزارم، وقت برنامه تو بیشتر از این نمیگیرم، خیلی خیلی دوستت دارم، از بچهای اینترنشنال واقعا تشکر میکنم، شما جزئی از خانواده ما هستید، ما با شما داریم زندگی میکنیم
0: عزیزم. عزیزم شما هم خانواده ما هستید دیگه، ما اگه شما نبودین که
5: عزیزم
0: قربونت برم. نه فراد جان قربونت، یعنی ما اگه شما نبودین نگاه نمی کردین ما رو که خب ما دیوانه بودیم مگه بیا مثلا اینجا برای کی. بعدش هم من حقیقتا اگر به فرمت این برنامه توجه کرده باشید، ایده ای که پشت این برنامه بود این بود که من یه جوری بیام اینجا بشینم، یه جوری لباس بپوشم، یه جوری انگار که توی خونه شما مهمون شما هستم، به خاطر که مردم توی خونه شون توی مثلا حال پذیرایشون نگاه میکنن ما رو، و من میخواستم این حس به ایران، ایرانی ها داده بشه که یک آدمی رو بهش اعتماد کردند و آوردن راه دادن به خونه شون و نشسته اون جلو، مثلا اینا مبلش اینجاست، اون اونجاست، ما نشستیم جلوی شما تو خونتون. خیلی خیلی خیلی از شما ممنونیم که این اجازه رو به ما میدید که ما رو راه میدید به خونه هاتون و این اعتماد رو به ما دارید و بیننده ما هستید. دیگه واقعا چیز دیگه من نمیتونم بگم. اگر به من یه 30 ثانیه وقت بدید من این نفسی تازه کنم دوباره برسم خدمتتون.
6: صدای بنده رو دارید؟
0: بله عزیزم، یکی ایران داره صدای شما رو میشنوه خانم.
7: به نظرم بهترین راه اینه که با هم دیگه یکی بشیم.
8: الان نوبت ماست که ایرانمون رو پس بگیریم. بیاین ایرانمون رو پس بگیریم و بسازیم.
9: من به مردم ایران بگم مردم ایران امید رو تو خودتون زنده کنید.
10: امید داریم که یه روزی هممون بتونیم تو ایران کنار هم زندگی کنیم.
11: مادر من، پدر من، بعد از اون نوبت من میرسه، نوبت پسر تو میرسه، نوبت دختر تو میرسه. ما هممون یه خانواده ایم.
12: چه جوری به دنیا بگیم ما اینا رو نمیخوایم، ما مرگ نمیخوایم، ما نابودی نمیخوایم، ما فقط زندگی میخوایم.
13: مطمئنم آزادی نزدیکه با این اتحادی که داریم.
14: وطن دوستی به نظر من یعنی ایستادن کنار حقیقت.
0: من فکر میکنم جمهوری اسلامی و چیزی میترسه که سالهاست سرکوبش کرده ولی هنوز نمرده، حقیقت. خب در شرایط حساس کنونی تنها بازاری که توی جمهوری اسلامی گرمه بعد از بازار و نوندونی تشییع جنازه البته بازار ساخت کلمات و ترکیبات تازه است. بعد از علل اصول و بعثت مردم و تمدن نوین اسلامی به تازگی یه ترکیبات تازه وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شده به اسم شبه کودتا. کامران غضنفری نماینده مجلس گفته اگه تجمعهای طرفداران حکومت جمع بشه و بهشون بگن برید خونه، این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبره. این خوش خبر نداره آجی، کودتا خیلی وقت شروع شده، به تو نگفتن. ساعت خواب آجی.
15: ملت عزیز ایران، عده‌ای بنا دارن تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابونها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست. در این راستا مدتی شروع کردن. طبق گزارشاتی که به ما رسیده پولهای کلانی در حد چندین هزار میلیارد تومان دارن هزینه میکنند. جمعی از مداحان عزیز رو که این مدت در میادین و خیابانها برای مردم مداحی میکردن با دادن پولهای کلان از اونها خواستن که دیگه در خیابانها و میادین حضور نداشته باشن و مداحی نکنن. جمعی از خطبا و سخنرانان رو هم همینجور پولهای کلانی به بعضی از اونها دادن و ازشون خواستن که دیگه در این مراسم برای مردم سخنرانی نکنن.
0: الان یعنی اینقدر اوضاع بحرانیه که حتی گفتن امشب دیگه تجمع نذارین هم بوی کودتا میده. اصلا این جماعت سالها شعار میدادن که آقا نظام مقتدرترین حکومت منطقه است. نمیدونم هر روزم از اقتدارش مستند میسازن. حالا همون نظام از تعطیل شدن یک تجمع چند صد نفره احساس خطر کرده برای رهبری اونم. یه زمانی کودتا معنای تانک و ارتش و تصرف مراکز قدرت داشت. الان تو جمهوری اسلامی کودتا یعنی بلنگو رو جمع کن، پرچم رو تا کن، برو خونتون. جالب‌تر این که آقای غضنفری خودش با رأی چیزی حدود 4% واجدین شرایط تهران رفته مجلس با همچین پشتوانه قوی حالا داره از مردم حرف میزن. مردم کدوم مردم آقا؟ اینا 4 بچه تروریستن که به خاطر اینکه پول گرفتن بیان اونجا این کارا رو، بعد نگران فرستادنشون به خون است. این مردم اینان سالهاست هم تجمع سازماندهی شده ای رو اسمی گذاشتن حضور مردم. هر تجمعی که اینا ما اینو مردم آقا جان، بعد حالا که میخوان همون تجمع رو جمع کنن فکر میکنن که مردم دارن از دست میرن. اگه قرار کسی نگران خالی شدن خیابون باشه، اون قطعا کسی نیست که با 4% رأی وارد مجلس ده. اتفاقا این حرف بیشتر از اینکه بوی کودتا بده بوی نگرانی میده. نگرانی از این که حتی بدنه نظام هم دیگه مثل قبل بی خیابون نیاد. اینا فکر میکنن اینا اگه برن دیگه امکان داره نت بر نگرده یاره دیگه اصلا. خلاصه این که شکاف افتاده آقا، ما که ناخون میزنیم دعواشه، هم دیگه رو تیک باره کنن، کار مردم راحت تر میشه. یه طرف کودتاچیان، قالیباف و پزشکیان، اون طرف جلیلی اینا با چند تا نماینده مجلس. مشتبه هم که مقبوست. بریم سراغ متین از تهران. متین عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید کجا بودی خامنه ای رو زدند و از کی شنیدی؟
16: سلام کامیز جان. متین جان.
0: سلام عزیزم. خیلی
16: سلام کامیز جان. صدای من هست؟
0: بفرمایید. بله بله.
16: خوب هستین. والا کامیز جان اون شب یه شبی بود که همین الان هم که بهش فکر میکنم کامل خیلی چیزی یادم نمیاد از اون شب، یعنی نصف نیمه چیزایی یادمه. خیلی تو حالت
0: پارتی کردی
16: طبیعی قبلش نبودم. آره، بعد خونه تنها بودم، نه تلویزیون داشتم نه به اینترنت متصل بودم، گوشی رو چک نمیکردم. بعد یهو دیدم از پنجره صدای بوق ماشین و نمیدونم شادی و صوت مردم و اینا داره میاد.

0: ایرانی رو کباب کردن، کتلت کردن و خیلی شب عجیب بود. من فردا صبحشم که از یعنی زدم از خونه بیرون و رفتم بین مردم و بوق و سوت و هورا، فردا صبحش گوشیمو چک کردم دیدم به کل مخاطبای گوشیم زنگ زدم تبریک گفتم. یعنی اون شب اصلا تو حال طبیعی واقعا نبودم. بعد فردا صبحش رفیقامو دیدم گفتن دیشب آره شد زنگ زدی و ساعتی مثلا یک و نیم دو نصف شب زنگ زدی بهمون. ما همشون هم بیدار بودن، خبر رو شنیده بودن، هیچ کس رو سپرایز نتونسته بودن بخونم.
1: مدین جان دیگه مثلا بکنم بسته دیگه، نگی بقیهش رو آبرو همه فهمیدن دیگه داستان چی بوده، بقیهش دیگه نگو خواهش میکنم، هر کم نمیدونست فهمید. مرسی متین عزیز از تهران، خیلی ممنون تشریف آوردی. بچه ها مجید رو بیارم مونتریال، 10 دقیقه این برنامه مونده. مجید آقا کجا بودی؟ اگه سریعتر بگین میتونیم همه رو بیاریم، اگه نه باز شرمنده عده‌ای خواهیم شد. من هر شب اینجا شرمنده عده‌ای هستم. مجید از مونتریال بفرما.
2: درود بر شما کامیز عزیز، درود بر همه همکاراتون تو برنامه اینترنشنال، درود بر آقای مراد ویسی و مردم ایران، جاوید نامان و خانواده جاوید نامان، همه در خدمت هم. آقای
1: عزیزم کجا بودی؟ کجا بودی خامنه ای رو زدن؟
2: ما تقریبا میشه گفت هر هفته چون میرفتیم راهپیمایی توی مسیر راهپیمایی بودیم، همه داشتن میگفتن خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، که یکی خبر داد توی
1: که کشیده شد زیر خاک.
2: بله که گفتن که خامنه ای سقط شده و همونجا شعاره عوض شد، گفتن خامنه ای ضحاک می کشیدیم زیر خاک و خیلی سوت می زدن، همه خوشحال، همه پریدیم بغل همدیگه. اصلا واقعا یک روز عجیب غریبی بود و اون انرژی که مثلا یهو دفع شد از اون سنگینی که مثلا میدونین یه حالت این که یک آدم خیلی منفی، انرژی خیلی منفی از بین رفت و دست بی بی عزیز ترامپ عزیز واقعا درد نکنه. و اینکه واقعا مثلا پس این قضیه رو وقتی آدم فکر میکنه میبینه که همون قضیه 18 و 19 دی بود باعثش بود که خامنه ای سقوط کنه و
1: بله.
2: فکر میکنم رژیم هم سقوط کرده، یعنی رژیم هم مرده، فقط از همون هلیکوپتر هوایی باید بیفته دفع شه که دیگه هیچی ازش نمون.
1: تشییع جنازه جمهوری اسلامیه این روزها و من که اینجوری فکر میکنم. تشکر میکنم مجید از مونتریال. مونتریال خیلی شهر باحالیه، من خیلی دوست دارم اونجا، ایرانیای خیلی جالب و باحالی داره. بچه‌ها بریم سراغ پارسا از تورنتو لطفاً. پارسا عزیز روی خط برنامه ما هستی، لطفاً سریع به ما بگو کجا بودی خامنه ای رو زدن.
3: درود بر شما کامیز جان،
1: خیلی خوش اومدید.
3: صدا ما دارین؟ ممنونم، مرسی.
1: بله.
3: من سر کار بودم. من سر کار بودم، من کار ساختمانی انجام میدم، مدیر پروژه‌ام. بعد بچه هم همه از این اسپیکر ها گوش بودیم، دائم ایران اینترنشنال رو گوش میدیم و دیگه یهو من اون روز باله داربست بودم، یهو این خبر رو شنیدیم، خلاص خوشحالی کردیم و کار رو تعطیل کردیم و ریختیم تو خیابون، ریختیم تو خیابون و مردم هم بودن و بوق و دست و هورا و خلاصه پیروزی بزرگ بودش. دیگه ما هم دیگه بعدش رفتم سمت خونه و با خانم هم یه عالمه خوشحالی کردیم و دیگه نشستیم رویا پردازی برای اینکه برگردیم ایران و فلان این داستان. آره ما فکر میکردیم که دیگه حالا دو سه روز دیگه جمهوری اسلامی هم کارش تمومه و ما هم برمیگردیم سر خونه زندگیمون، ولی خب دیگه حالا اتفاقات افتاد که همه شاهدش هستیم. ولی خب امیدواریم که این حکومت هم هرچه زودتر شرش از سر دنیا کم بشه، چون گفت
1: بله
3: و دو یه دنیایی به آرامش برسه، نه فقط به مردم ایران.
1: بله. مرسی عزیزم،
3: خدمتتون بگم و زیاد مزاحمتتون نمیشم.
1: قربونت برم، تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ آیدا دبی. آیدا عزیز شما کجا بودی؟ 8 دقیقه وقت دارم. آیدا
4: سلام. آقای حسینی وقتتون بخیر.
1: سلام خانم آیدا. بله
4: خسته نباشید میگم به شما و همکاران عزیزتون و سلامی بر مردم عزیز ایران و تمام بینندگانتون.

0: من از صبحش یکی از دوستانم به من زنگ زد و گفتش که بیت رهبری رو زدن و خامنه ای مرده و اینا، و چون یکم آدم فلسفی هم بود من کلن جدیش نگرفتم، این قضیه روش سرپوش گذاشتم و اومدم خونه. شب ما تقریبا 4 ماهه که هر شب داریم ایران اینترنشنال میبینیم، من فکرم همه برنامه های ایران اینترنشنال رو حفظم دیگه کاملا. اعلام کردن که آره خامنه ای مرده، ولی هنوز تایید نشده خبر توسط ایران اینترنشنال. و من چون خیلی آدم حساس روی خوابم هستم، یعنی خوابم یک سر این بر اون بر نمیشه، خب گفتم که خب خامنه ای مرده دیگه، من خوابیدم و توی این استرس جنگ بین ایران و ضرباتی که میزدن ایران و امارات به هم دیگه، ساعت فکر میکنم 1:30 شب بود که اولین بار بود که یکی من از خواب بیدار میکرد و میگفت به من پاشو برقص، و من اون شب با نوحه که یلی به به اگه اشتباه نکنم یه نوحه یه که برای نیمه شعبان توی ایران میدارن مراسم شادشون، و من ساعت 2:30 بلند شدم بدون هیچ عصبانیتی، بدون هیچ استرسی، با این آهنگ واقعا میرخصیدم وسط خونه و خوشحال بودم. این
1: حالا
0: بعدش ورژن خامنه ایش در اومد، برای اسپشیالش کردن برای خود خامنه ای. ولی من یک هشدار امنیتی برای مردم ایران دارم امشب، اینکه به نظر من یکم در مصرف پاپ کورن و ذرت مکزیکی احتیاط کنند، چون اقدام علیه امنیت ملی دیگه الان میشه، و سعی کنین زیر سقفای پوشیده این دو مواد خوراکی رو مصرف کنین لطفا.
1: خیلی این برنامه خوش گذشت به من. من فکر کنم باید بازم این برنامه بذاریم، سالی یکی دو تا برنامه اینجوری بذاریم که خامنه ای رو زدن کجا بودی. خیلی خوش میگذره. مرسی آیدا جون، تشکر میکنم ازت عزیزم، از دبی اومد. بچه ها شیدا رو بیاریم ونکوور. خانم شیدا از ونکوور عزیزم، سوال ما این است، کجا بودی خامنه ای رو زدن، از کی شنیدی؟ بفرمایید.
2: درود آقای حسینی، ممنون از برنامه خودتون خوبتون، و درود میفرستم به روح پاک تمام کسانی که در راه آزادی و آبادی این سرزمین خون پاکشون بر این خاک ریخته. والا من آماده میشدم که برای تجمعات ونکوور برم دانتان و این خبر از خانم پریسا صادقی از شبکه خوب شما شنیدم. تمام بدنم میلرزید از خوشحالی، فریاد میزدم و عشق میریختم و خیلی احساسات متضادی رو که تا به حال تجربه نکردم و حس میکردم، و همون لحظه چند خط نوشتم که یادم بمونه بعدها اگه خواستم یه روزی برگردم و یاد اون روز بیفتم، یادم باشه که چه حسی داشتم و چرا این حس رو داشتم. از اون اجازه میخوام اگه اشکال نداره من این چند خط رو براتون بخونم.
1: عزیزم من فقط به شما بگم چیزی رو قبل از اینکه شروع کنی شده عزیز، من کلا از این برنامه 4 دقیقه مونده، و یعنی که 4 دقیقه دیگه برنامه تمام میشه دیگه، یعنی میریم تو باقالی اگه نتونی تمام کنی. بفهم
2: بله، فکر میکنم بیشتر از 2 دقیقه نمیشه. کسی که زمستان سیاه 404 را دیده باشد، آن کیسه های سیاه مقدس خونین انباشته بر هم، مگر میتواند به نقطه قبل از آن بازگردد؟ به صورت های معصوم عزیزان کشته شده، به خانواده های داغدارشان چطور میشود فکر نکرد؟ نگاه به قش و زخم و خنده های ثانیه‌ای و دست زدن و هورا کشیدن ما نکنید که شنیدن خبر مرگ شما برای ما مرهمی است. از آن همه ظلمی که بر ما کردید، از آن همه جانی که ستاندید، از آن همه نکبتی که با وجود نفتتان به کشور ما آوردید، از آن همه رود و دریاچه‌ای که بیابان شد، از آن همه هوایی که هوای نفسمان را برید، از آن همه چشمانی که نورشان را گرفتید، از آن فوج فوج سونامی سرطان و کودکان نارس و هزار درد و مرضی که شما به جان ما خوراندید، از سفره‌های خالی مردم شریف و صبور ایران، آرزوهایی که آرزو موند ماند تا شما دزدان و راهزنان بیوطن بیغیرت که ذره‌ای بر این آب و خاک نه تعصب داشتید نه حتی ایرانی بودید که خوردید و بردید و ایران کردید، از آن همه بیگناهان بالای دار شما، بهشت زوری و دین اجباری و دینداری نمایشی شما، وعده های بهشت نسیه و خدای ظالمتان و حکومت شعار مرگ و نیستی که 47 سال گفتید، مرگ بر این و آن و سودای نابودی سردادید و فقط از عزا و شب گفتید. نتیجه خیانتی که شما اشغالگران بیشرف دروغگو در حق ایران و ایرانی کردید روزهای امروز ماست. تمام واژه ها برای من رنگ باخته. شما نه تنها زندگی را از ما دزدیدید، بلکه باورهای ما را از ما گرفتید. نمی توانم اینجا نفس بکشم. ای قوم وحشی که هیچ کس شما را گردن نمی گیرد. ای بی هویت ترین دروغگوهای های تاریخ، ای دشمنان شادی و زندگی، ای بی فرهنگ ترین و بی اصالت ترین قماش پینه و پیشانی و بوی عرق، شرتان را از سر این مردم کم کنید. بگذارید ایران برای ما بماند که هیچ وقت ایران خانه شما نبود و گردن نابودش نمی کردید. گورتان را از کشور ما گم کنید. ما از شما متنفریم و شنیدن خبر که مرگ شما ما را تسکید. بگذارید ایران برای ایرانی بماند. ممنون آقای
1: حسینی،
2: شبتون بخیر.
1: مرسی عزیزم، خیلی خوب نوشته بودی. شیدا درسته یا شیدا جون؟ خیلی قشنگ نوشته بودی، چه قلم خوبی داشتی. بازم بریم شیدا جون،
2: ممنونم.
1: خیلی خوب نوشته بودی عزیزم، خیلی خوب خودتو اکسپرس کردی.
2: آره. مرسی عزیزم. و خیلی تمام بدنم
1: می‌لرزید. نه قربونت برم.
2: امیدوارم که نه، ایران من خود... به زودی آزاد بشه و تمام مادران دادخواه شاید یک ذره‌ای دردشون تسکین پیدا کنه.
1: عزیزم فقط بگم که من چون خودم می‌نویسم این متنای برنامه رو اینا رو و کلن از خیلی وقت از جوانی نوجوانی می‌نوشتم، خیلی خوشحال میشم میبینم که یه کسی مثل شما اینقدر قلم خوبی داره و زیبا نوشته. امیدوارم که بتونی بیشتر بنویسی و آره منتشر کنی کاراتو. مرسی عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز تموم شد برنامه ما. قربونت برم عزیزم، مراقب خودت باش. شروین از تکساس، مهران از اصفهان، ملودی از آتلانتا، یا عالم آدم دیگه اینور، یا عالم آدم دیگه اینور. مثلا خیلی استقبال شد از برنامه کشتار خامنه‌ای و منم خیلی به من خوش گذشت. خیلی بعد از مدت ها بچه ها میگن که تو این برنامه آخه میدونین همش ما آینه ایران بودیم، ایرانم همش بدبختی و گرفتاری بود، بالاخره تو کوچه ما عروسی شد تو این برنامه و ما خیلی خوشحالیم که تونستیم کنار همدیگه جشن بگیریم یه چیزی رو. ما رفتیم تا دوشنبه، شمال خوش بگذره دیگه، هوای بغل دستت داشته باش، شب بخیر.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامع ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: همینه. آره. آره. یه علامتی عکس بگیر. یه اونجا یه عکس. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می‌کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه‌ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه‌ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه‌ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68: نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن تو استاندار، دخالت کنن تو همه، دخالت کنن چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گرد رسپری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوری است، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حق مرجعیت، حق نداره فتوا بده یه رو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن بچگانش که با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در 5 روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک پسر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه‌ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون و با نخستین برنامه از اون در خدمت شما هستم. فریدون نام نشریه فارسی زبانه که با حمایت و پشتیبانی سازمان نفتی منتشر میشه. نشریه ای که از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی هم به همین نام در دسترس شماست. هنگامی که تلویزیون ایران اینترنشنال و مدیران مردم دوست این تلویزیون این فرصت و افتخار رو در اختیار من گذاشتند که از این قاب با شما ملت ایران سخن بگویم، با خود اندیشیدم چه نامی شایسته تر از فریدون برای این همراهی، نامی برخواسته از ژرفای تاریخ ایران، نامی که در حافظه ملی ما با خیزش علیه بیداد و ستمگری گره خورده، نامی که هر ایرانی دست کم یک بار اون رو در پیوند با ابیات بلند فردوسی بزرگ شنیده. همه بام و در مردم شهر بود، کسی که ز جنگاوری بهر بود، همه در هوای فریدون بودن که از درد ضحاک پرخون بودن. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چه پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. و اکنون ما در گرماگرم انقلاب ملی ایران علیه بیداد جمهوری ضحاکیان هستیم. انقلاب ملتی بزرگ که هوای فریدون کرد و به نبرد ضحاک زمان رفت. ملتی که این شناخت تاریخی رو در خیابانهای ایران فریاد زد، اونجا که بی پرده و بی هراس گفت خامنه ی ضحاک می کشیمت زیر خاک. و در تداوم شعار علیه ضحاک زمان فریدون زمانه رو فریاد زد رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. و اکنون که خامنه ای این ضحاک ناپاک روزگار ما با این وضع رقت انگیز کشته شد و اساساً معلوم نبود که چه بر سر جنازه‌اش اومد، چند ماه روی زمین معطل مونده بود. در نخستین برنامه فریدون میخوام از خامنه ای حرف بزنم، از فردی که به باور من یک بازنده بزرگ بود. در این مجال مشخصاً میخوام کارنامه خامنه ای رو از منظر دو شکست بزرگ او بررسی کنم. اولین شکست خامنه ای از دید من شکست در تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران بود. اگه بخوام یکی از مهمترین ویژگی های شیوه حکمرانی علی خامنه ای رو خلاصه کنم، شاید بتونم اون رو در همین یه جمله بیان کنم: تلاش برای تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران. به این 7-8 سال اخیر و انقلاب ملی ایران صرفا نگاه نکنیم که دستگاه کشتار رژیم در قتل ایرانیان شتاب گرفت. در سالهای پیش از اون خامنه‌ای فقط با سرکوب حکومت نمی کرد، گرچه سرکوب و کشتار همواره یکی از ابزارهای اصلی او بود. به عنوان مثال اگر بیادمون بیاد خیزش‌های دهه 70 خورشیدی در اسلامشهر، در مشهد، 18 تیر، یا در دهه 80 خورشیدی، در اونجا دستگاه کشتار خامنه‌ای کار می کرد. اما می دونست که برای حفظ رژیم باید نوعی رقابت درون حکومتی هم ایجاد کنه، رقابتی که کاملا زیر کنترل خودش باشه و مرزهای اون رو خودش تعیین کنه. یه مثال بزنم، اتفاقا مربوط به همین سالهای اخیر میشه. نمونش ماجرای پرویز فتاح در تابستان 1399. رئیس وقت بنیاد مستضعفان که مستقیما هم از توی خامنه‌ای منصوب میشه. پرویز فتاح ناگهان در تابستون 1399 در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر میشه، علیه چهره‌های مختلف رژیم، از هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد گرفته تا سپاه، ارتش و حتی غلامعلی حداد عادل که نسبت فامیلی با خامنه‌ای داره افشاگری میکنه. اما این جنجال فقط چند روز دوام میاره. پرویز فتاح عقب نشینی میکنه، از برخی افراد عذرخواهی میکنه، پرونده بسته میشه. خب بسیار بعید رئیس نهادی که مستقیما منصوب شخص خامنه‌ایه بدون هماهنگی با خامنه‌ای چنین نمایشی اجرا کرده باشه. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چرا فتاح اون حرفا رو زد، بلکه اینه که خامنه‌ای از چنین نمایشی چه سودی می‌برد. به نظر من مشخصا سفایده. نخست اینکه جمهوری اسلامی رو رژیم پویا و رقابتی جلوه می‌داد. دومی که افکار عمومی رو به جای تمرکز بر شخص خودش درگیر نزاع‌های درون حکومت، چهره‌های درون حکومت می‌کرد. و سوم اینکه مانع میشد اعتراض ها به ریشه اصلی فساد برسن، یعنی شخص خودش. همین منطق بر انتخابات هایی که علی خامنه‌ای برپا میکرد نیز حاکم بود. خامنه‌ای به همین دلیل همیشه بر اون چیزی که خودش حضور پرشور مردم مینامید تأکید میکرد. انتخابات برای او صرفا انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس نبود، ابزاری بود برای نمایش همون رقابت کنترل شده. شورای نگهبان که منصوب خامنه‌ای بود از پیش محدوده رقابت رو تعیین میکرد. جامعه ماها درگیر مناظره‌ها و کشمکش‌های جنایی میشد. در نتیجه همون سه هدف محقق میشد، همون سه فایده. رژیم رقابتی به نظر میرسید، امثال ظریف میرفتن بیرون کشور پیش غربی‌ها رژیم رو رقابتی جلوه میدادن، توجهات از رهبر، از شخص علی خامنه‌ای، از ولی فقیه منحرف میشد و بخش بزرگی از پتانسیل و انرژی سیاسی جامعه به جای مطالبه تغییر بنیادین در رقابت‌های از پیش مهندسی شده تخلیه میشد. جای دیگه هم نوشتم، اینجا عرض میکنم، در کنار سه عامل پول نفت، ایدئولوژی و سرکوب و کشتار، شما باید یک عامل چهار رو هم در ماندگاری این جمهوری اسلامی در این چهار دهه دخیل کنید: خلق رقابت‌های مدیریت شده، خلق نزاع‌های سیاسی که دارای استاندارد باشن. جایی هم اگه کسی باشه که می‌خواست از استاندارد خامنه‌ای فراتر بره تنبیه می‌شد، کاری که در 80ش با موسوی و کروبی کرد. این دو فرد باورمند به رژیم هستن، باورمند به خمینی هستن، باورمند به 57 هستن. اون موسوی که مدام از آرمان‌های امام راحل میگه، ولی چون از استاندارد خامنه‌ای تخطی کردن به حذف رفتن. در واقع اگه بخوام همه این بحث رو در یک عبارت خلاصه کنم، میگم دعوا زیر عبای آقا. این چیزی بود که خامنه‌ای میپسندید. اما و هزار اما، اگه قرار باشه از مهمترین شکست سیاسی خامنه‌ای هم نام ببرم، به نظر من اون شکست دقیقا در همین جاست: شکست تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی، شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. ملت ایران این بازی رو شناختن که انقلاب ملی رو آغاز کردن. به همین دلیل بود که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا که در دیماه 96 در تهران سر داده میشه فقط یک شعار خیابانی نیست، اعلام پایان یک کلام پروژه سیاسیه. مردمی که شعار رو سر میدادن در واقع میگفتن مسئله ما دیگه این جناب و اون جنا نیست، مسئله ماهیت رژیمه، مسئله ساختار رژیمه، مسئله عمود خیمه نظام به قول خودشون، یعنی نهاد ولایت فقیه. به همین دلیل میگم مرگ بر اصل ولایت فقیه. این روند در سالهای بعد رادیکالتر هم میشه در سالهای پس از 96. در خیزش زنده یاد مهسا در 1401 بخش مهمی از شعارها شخص خامنه‌ای رو هدف میگیره. کسی با ابراهیم رئیسی کاری نداشت، اصلا کسی علیه اون ابراهیم رئیسی که اتفاقا فرد بسیار جنایتکاری هم بود شعار نمیداد. همه میدونستن طرف حساب اصلی خامنه ایه. و میگم این یکی از مهمترین ناکامی های سیاسی خامنه ای بود. پیش از مرگش با گوش خودش شنید که میلیون ها ایرانی دیگه فریب دوگانه ها رو نمیخورن، شنید که شعارها دیگه از این عروسک و اون مترسک و جناها عبور کرده، متوجه خودش شدن. شنید که مردم در خیزش مهسا مستقیم خودش رو هدف گرفتن و گفتن نه این وری نه اون وری و ادامه مسئله. مردمی که به زعم خامنه‌ای سالها موضوع رقابت‌های کنترل شده بودن، سرانجام هنرمندانه قواعد بازی رو شناختن، زمین بازی رو شجاعانه عوض کردن، خامنه ای رو موضوع تندترین شعارهای خودشون در قلب خیابانهای ایران قرار دادن. خامنه ای در تلاش خودش برای تعیین استاندارد نزای سیاسی از ملت ایران شکست بسیار سنگینی خورد، تا جایی که در به اصطلاح انتخابات سال 1403 برای نخستین بار اعتراف کرد که از انتخابات استقبال نشد. لطفا این رو گوش بدید.
1: البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه.
0: این برای 13 تیر 1403 زجه پنهانی که خامنه‌ای در اینجا داره شنیدنیه. داره به کارگزاران خودش تأکید میکنه که این عدم استقبال مردم، این تحریم انتخابات رو مبادا به پای مخالفت با نظام بگذارن. نگاه میگه حوصله نداشتند، وقت نداشتند، از فلان مسئول خوششون نمیومد. نه، مردم بازی تو رو شناخته بودن، به همین دلیل دیگه اعتنا نمی کردن. بماند که میلیون ها ایرانی از همون اوان روی کار اومدن جمهوری اسلامی این بازی رو شناخته بودن، اما این بار از بعد 96 این شناخت گستری سراسری و فراگیر پیدا کرده بود و در قامت انقلاب ملی ظاهر شده بود. این از شکست اول خامنه، این از شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. دیگه دعوا با خود آقا بود، نه زیر عبای آقا. اما دومین شکست خامنه‌ای که میخوام در اینجا بهش بپردازم، البته شکست‌های خامنه‌ای بیش از این هاست، من مشخصا در این مجال میخوام به این دو شکست بپردازم. خب شکست اول که بحث تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی بود که خامنه‌ای از ملت ایران شکست سنگین خورد. شکست دوم هم البته از ملت ایران بود، بنا به توضیحی که خواهم داد. شکست در تحمیل روایت اسلام گرایانه بر ایران. خامنه‌ای بارها به تاریخ پر افتخار ایرانی‌ها طعنه زده بود، به ویژه نفرت عجیبی از کوروش بزرگ و هخامنشیان داشت، به صراحت هم بیان میکرد، به وبسایتش سر بزنید هست. این نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایرانیان به زعم من سه ریشه داشت. اولی توطئه اندیشیش بود که با غرب ستیزیش گره میخورد. در سال 1383 در همدان اگر اشتباه نکنم یک سخنرانی داره، شهرت کوروش بزرگ و هخامنشیان رو نه حاصل جایگاه تاریخی اونها بلکه نتیجه تلاش و توطئه غربی ها میدونه و میگه این اروپایی ها بودن که خواستن کوروش داریوش رو اول تاریخ بنشونن. یعنی تاریخ ایران باستان رو از زاویه بدبینی و توطئه میبینه. همین نگاه توسط افراد دیگه‌ای که خامنه‌ای اونها رو تایید می‌کرد و بهشون اجازه می‌داد که در وبسایت رسمی و مطلب بنویسن یا باهاشون مصاحبه بشه بازتاب پیدا می‌کرد. یه مطلبی هست در وبسایت خامنه‌ای، فکر کنم مقاله است، احمد نادری که متأسفانه عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه. افراد دونمایه و کم سوادی که در دانشگاه مادر کشور به زعم خودشون استادی می‌کنن صرفاً به این دلیل که به ایدئولوژی رژیم باورمند هستن. حالا این احمد نادری مدعی شده بود که برجسته شدن کوروش و ایران باستان بخشی از پروژه شرق‌شناسان و سفارتخانه‌های استعماری بوده که به پهلوی‌ها دیکته شده. یعنی همون نگاه خامنه‌ای رو داره بازتاب میده. حالا بماند که این ادعای اینها از اساس با واقعیت تاریخی نمیخونه. اتفاقا یکی از دلایل خشم برخی کارگزاران بریتانیا از رضا شاه بزرگ احیای عزت نفس ایرانی ها بود. به صراحت میگفتن، هارولد دیکلسن به عنوان یک نمونه کارگزار وقت سفارت بریتانیا بود در ایران، مشخصا اگر اشتباه نکنم در 1305 در اوان پادشاهی رضا شاه بزرگ، با ناراحتی می نویسه، من در کتاب زندیات سیروس غنی خوندم این رو، ایران برآمدن رضاخان، بر افتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، با ناراحتی نیکلسن می نویسه که ایرانی ها پیش از رضاشاه یه حالت کودکانه و لطیف داشتن، اما ملی‌گرایی ایرانی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. یعنی درست همون چیزی که دستگاه خامنه‌ای اون رو پروژه استعمار و بریتانیا مثلا می دونست، خود بریتانیا شاکی بود. ریشه دوم نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایران پهلوی ستیزیش بود. یه مثال میزنم، هفته نامه خط حزب الله، هفته نامه‌ای که توسط دفتر خامنه‌ای منتشر میشه، فکر کنم پخش میشه هر هفته در سرتاسر کشور. این هفته نامه یه مطلبی داره در وبسایت خامنه‌ای هست، حتی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی رو خاص روزولت و چرچیل میدونه. روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا. مدعی میشه که اونها میخواستن محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنن. عبارت کوروش قرن 20 رو خودشون به کار میبرن، یعنی دفتر خامنه‌ای به کار میبره. بماند که این هم اساسا با فکت های تاریخی، با داده های مسلم تاریخی نمیخونه. با توجه به تجربه تلخی که بریتانیا از مشی رضا شاه پهلوی و سیاست مستقل او داشت پس از اشغال ایران در شهریور 1320، این دولت به شدت در پی اون بود که فردی از خاندان قاجار دگرباره شاه ایران بشه و یا حتی فرم حکومتی ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش ویژه‌ای که محمد علی فروغی، زنده یاد محمد علی فروغی، بازی میکنه و البته علل دیگه، هر دو خواست انگلیسی ها ناکام میمونه. حالا این که خامنه ای چطور مدعی بوده که چرچیل انگلیسی میخواسته محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنه، خدا دانه، ولی این نشون میده که خامنه ای هم از کوروش بزرگ نفرت داره، هم از شاهنشاه آریامهر، که چنین ادعایی مطرح میکنه. ریشه سوم نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایران برمیگرده به اسلامگرایی غلیظش، بنیادگرایی اسلامی. خامنه ای در مشهد در سال 1378، اگر اشتباه نکنم در نوروز اون سال، ولی مشخصا میدونم در سال 1378 بوده، یه جمله ای داره، میگه که حالا یه نفرم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری، این دو عبارت رو عیناً خودش استفاده میکنه، میگه افرادی پیدا میشن که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا، مرقد امام بزرگوار، منظورش خمینیه، مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید رو زنده میکنن. دقت بفرمایید، دیدار از تخت جمشید رو نشانه ندانمکاری و اشتباه میدونه. اینجاست که عرض میکنم برای خامنه ای ایران با ذیل هویت اسلامی تعریف میشد، نه ذیل تمدن ایرانی. اما و هزار اما، نکته اینجاست که خامنه ای در این پروژه هم از ملت ایران شکست خورد. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم در خیابون ها فریاد زدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خامنه ای این شعار رو تحقیر کرد، اما مهم این بود که فهمید که ملت ایران عمیقا ایرانگرا هستن. خامنه ای کوروش بزرگ رو مدام تحقیر میکرد به زعم خودش. یک بار اومد نام کوروش بزرگ رو کنار نام اسکندر قرار داد، یعنی پادشاه پرشکوه ایرانی رو در کنار نام کسی قرار داد که اساساً اشغالگر ایران و مهاجم به ایران بود. اما دید که در هفته آبان 1395 ملت ایران در پاسارگاد گرد اومدند و خطاب به شاهزاده رضا پهلوی فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران، در کنار مقبره کوروش خطاب به شاهزاده فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم فریاد زدن می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. این شعار ایران رو پس می گیریم شعار بسیار مهم و معناداریه. وقتی ملتی از پس گرفتن کشوری سخن میگه، از لزوم پس گرفتن کشوری سخن میگه، یعنی باور داره که هویت، سرنوشت و کشورش از او روبوده شده، اشغال شده. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. با گوش خودش شنید که مردم گفتن جاوید شاه. خامنه ای دید و شنید و فهمید که میلیون ها ایرانی آینده ایران رو در سنت سیاسی و حافظه تاریخی دیگری میبینن که ریشه در خود ایران داره، یعنی سنت پادشاهی ایرانی. خامنه ای انقدر هم از بازگشت پادشاهی ایرانی هراس داشت که در خرداد 1404 هست با ذکر مثالی از فرانسه اشاره میکنه که غلبه احساسات مردم موجب بازگشت پادشاهی در فرانسه شد. دقت کنید، از عبارت غلبه احساسات مردم خودش استفاده میکنه و میگه این موجب بازگشت پادشاهی به فرانسه شد. یعنی خامنه ای دقیقاً داستان رو فهمید، درک کرد، و این دومین شکست بزرگ خامنه ای از ملت ایران بود. باز هم حرف اولمو تکرار میکنه، خامنه ای یک بازنده بزرگ بود، بازنده ای که پیش از مرگ شکست خودش رو با تمام وجود لمس کرد. خامنه ای از طرف مادرش خراسانی بود و دید که این مردم مشهد بودند که انقلاب ملی ایران رو با شعار رضا شاه روحت شاد در گوهرشاد مشهد کلید زدند و بزرگترین خیزش ها رو پیش بردند. خامنه ای از طرف پدر آذربایجانی بود و دید که در دی ماه 1404 این مردم تبریز بودند که شعار دادند آذربایجان اویاختی پهلوی دایاختی. دید که مردم اردبیل شعار دادند آذربایجان شرفتی سید علی بی شرفتی. خامنه‌ای از همه طرف، از شرق و غرب ایران به همه زبان از ملت ایران شکست خورد. کسی که میخواست خودش رو در قامت فرمانده کل قوا نشون بده، برایش سلام فرمانده میخوندن، با گوش خودش شنید مردم رو موشلی نامیدن. سالها از نابودی اسرائیل گفت، روز شمار تعیین کرد، از افق 25 ساله برای پایان اسرائیل گفت، اما خودش در دقیقه اول جنگی که خودش برپا کرده بود توسط همون اسرائیل کشته شد. عکس جنازه‌اش رو هم اول فرستادن برای نخست وزیر اسرائیل قبل اینکه حتی کارگزارانش بتونن جنازه‌اش رو ببینن. حقارت از این بالاتر؟ خفت از این سنگین‌تر؟ خودش دیگه نبود که ببینه، اما حامیانش دیدن. مردم، ملت ایران چه شادی به پا کردند و چه کل کشیدند در مرگ او. خامنه‌ای بابت این شکست‌های بزرگ از ملت ایران کینه سنگینی داشت، بابت این شکست‌های سنگین این کینه سنگین رو داشت. در 28 بهمن 1404 پس از اون که به دستور مستقیم خامنه‌ای در 17 و 18 دی‌ماه ده‌ها هزار ایرانی به قتل رسیده بودند، یه سخنرانی میکنه و در اونجا به کشته شدگان توهین میکنه. لطفا این رو گوش بدید.
1: یه دی خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودند، یه دی اونا بودند که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداری.
0: به قول ابوالفضل بیهقی، سخت دشوار است بر من که بر قلم من چون این سخن می رود. از ملت ایران و خانواده های داغ دیده عمیقاً عذرخواهم که چنین ادبیات نفرت پراکنانه ای رو از این فرد نفرت پراکن پخش کردیم. حقیقتاً دشوار چنین حجمی از نفرت پراکنی نسبت به ملت ایران رو درک کردن. اما خب شنیدید که درباره جاوید نامان ایران چه گفت. اگه طبق همون باورهای مذهبی به مکافات عمل باورمند باشیم، ببینیم که خودش به فاصله 10 روز از بیان این حرفها، از بیان این نفرت پراکنی، همراه با خانوادهش به بدترین وجه کشته شد. عملا تکه تکه شد. اساسا پیدا نیست از او چه باقی مونده. کارگزاران او از ترس حتی جرأت تشییع و دفن خامنه‌ای رو تا چند ماه نداشتن. مکافات عمل از این سنگین‌تر؟ اکنون هر دیدگاه منصف سیاسی فارغ از نوع باورمندی وقتی نام علی خامنه‌ای رو بشنوه، نه او را صرفا با عقب نگه داشتن کشور و دشمنی با توسعه کشور و رفاه ملت، بلکه همچنین او را با شکست‌های بزرگ سیاسیش، با دستور به قتل ده‌ها هزار شهروند ایرانی و با فروپاشی تحقیرآمیزش به یاد می‌آورم. سیمای حاکمی شکست خورده در حافظه تاریخی ایرانی ها باقی مونده. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: علی خامنه ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگهای اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی ها و ساسانی ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا آخرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار به جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده. بحرین جمهوری اسلامی را به جنایت جنگی متهم کرد. تهدید حمله به شناورهای عبوری در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران. ارتش هشدار داد برای شروع جنگ منتظر دستور مشتبه خامنه است. نگرانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم حکومتی دفن خامنه ای. فاکس نیوز غیبت رهبران جهان در مراسم دفن خامنه ای رو نشانه انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد. و واکنش ها به بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست. کایلی مور گیلبرت تو زندانی سیاسی سابق در ایران خواستار آزادی این فعالان محیط زیست شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل

0: اوکراین رو جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خونده. او گفته ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیر نظامیان دروغ است.
1: از جانب پادشاهی بحرین صحبت میکنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهمنامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و ده ها پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایاتش علیه مردم و همچنین جامعه جهانی پاسخگو کند.
2: ایران cannot keep choosing death.
1: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهمنامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفت جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی رو درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای سمیعی، مایک والتز در شورای امنیت در کنار بحث امنیت تنگه هرمز به وضعیت مردم ایران و سرکوب اعتراضات هم اشاره کرده. ابتدا میخوام به این موضوع بپردازیم، چقدر فکر میکنید که این نگاه، این صحبت ها میتونه اهمیت داشته باشه و بحث حقوق مردم ایران رو در کنار سایر موارد در گفتگوهای توافق لحاظ بکنه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اشاره آقای والتز به وضعیت مردم

0: ایران داره کاری که میکنه میخواد پرونده جمهوری اسلامی رو صرفاً به موضوع هسته‌ای یا موشکی محدود نکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف داره تلاش میکنه مذاکرات رو بیاره فقط تقلیل بده یک سری اختلافات فنی بر سر غنی‌سازی و حقوق مردم ایران رو اصلا نادیده بگیره، یعنی کنار بگذاره. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای، از برنامه موشکیش، از نیابتی‌ها و از گروگانگیری در تنگه هرمز داره برای بقای خودش استفاده میکنه. اما اگر ما بیایم حقوق مردم ایران رو هم معرفی بکنیم و جامعه جهانی در مورد حقوق بشر، اعدام‌های بی‌رویه‌ای که داره در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اون چه که امروز آقای مایک والز در حقیقت به تحقیر سفیر جمهوری اسلامی گفت و گفت تو چجوری شب خوابت میبره با اینکه اینقدر کشتار در مملکتت انجام میدی، در حقیقت داره کاری میکنه که جمهوری اسلامی نتونه با یک سری فقط امتیاز دهندگی های هسته‌ای برای خودش مشروعیت جهانی بخره. ما این رو میدونیم، ایالات متحده علاقه زیادی به فشار حداکثری داره، آقای ترامپ خیلی در این مورد صحبت کرده، اما به نظر من فشار حداکثری اون موقعی تأثیر پیدا میکنه که فقط منجر به مسائل اقتصادی نباشه، بلکه سیاسی باشه، دیپلماتیکی باشه، حقوق بشر رو در نظر بگیره و حتی اونقدر پافشاری بکنن که اگر جمهوری اسلامی ریگی به کفش نداره و میگه مردم ایران ازش حمایت میکنن، رفراندومی بنا به خواسته مردم ایران برگزار بکنه تا واقعا مشخص بشه که جمهوری اسلامی آیا مورد پسند مردم ایران هست یا خیر. اینجاست که حقوق مردم ایران بایستی در نظر گرفته بشه.
1: جناب سمی، با توجه به محورهای مطرح شده در نشست شورای امنیت از جنگ غزه و لبنان گرفته تا امنیت دریانوردی و تنگه هرمز و پرونده ایران، البته آیا میشه گفت که نگرانی اصلی جامعه بین الملل در حال حاضر جلوگیری از گسترش بحران به یک درگیری فراگیر منطقه‌ای هستش؟
0: کاملا این گونه است. ببینید، جلوگیری از یه جنگ منطقه‌ای یکی از اولویت‌های اصلی قدرت‌های جهانیه. ببینید، پرونده غزه، لبنان، تنگه هرمز، برنامه‌های هسته‌ای، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، همه اینها در حقیقت به هم تنیده و گره خورده هستند. اما نگرانی جنگ به نظر من نباید به امتیاز دهندگی به جمهوری اسلامی بیانجامه. مدیریت بحران میشه انجام داد، اما بدون مهار عامل اصلی بی‌ثباتی فقط داره بحران رو به تعویق میندازه، یعنی کار اصلی رو انجام نمیده. ما ضمناً این رو هم نباید فراموش بکنیم که از جانب مردم ایران باید این پیام به جهانیان برسه که دنیا به جمهوری اسلامی نباید اجازه چونه زنی یا بازاری رفتار کردن بده. جمهوری اسلامی صحنه بین‌المللی رو کرده یک برنامه بازار که انقدر چانه بزنن که من اینو میخوام اونو میخوام که طرف مقابل رو بتونه خسته بکنه. این رفتار جمهوری اسلامی دقیقاً به ضرر مردم ایران تمام میشه. اما یک مسئله دیگر هم باقی میمونه، اونم این هست: ثبات واقعی زمانی ایجاد میشه که هزینه رفتار جمهوری اسلامی به شکل مستمر افزایش پیدا بکنه و حکومت نتونه مشروعیت، اعتبار و قدرت برای خودش بخره. در این موقعیت هست که با از بین رفتن مشروعیت و اعتبار حکومت جمهوری اسلامی، مردم ایران پیروز معامله خواهند بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
0: ممنون.
1: شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داده دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و به پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. به گزارش والستریت ژورنال، آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داده در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کند، اما جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد اصرار دارد مدیریت کامل تنگه را بر عهده بگیرد. روزنامه والستریت ژورنال شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه به مذاکرات قطر نوشت آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌هایی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز ادامه داره، از این گزارش والستریت ژورنال و دیگر جزئیات برامون بیشتر بگو.
2: ببین رکسان، این گزارش والستریت ژورنال رو من یکی دو بار با دقت خوندم و یه مقداری عجیب به نظر میرسه، به دلیل اینکه داره به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات صحبت میکنه و میگه که در ابتدا داشتند طرفین مذاکره صحبت میکردن در مورد بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر. در بعد پیشنهاد بر سر این بوده که اون 6 میلیارد دلار از اون دارایی آزاد بشه. بعد جمهوری اسلامی اومده اصرار کرده نسبت به اینکه عوارض دریافت بکنه در خصوص تنگه هرمز. بعد به اکبار آمریکا و عمان، اینها اومدن و آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن که 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. بعد در قبالش جمهوری اسلامی قید این دریافت عوارض از تنگه هرمز رو بزنه. خیلی عجیب به نظر میرسه این گزارش، به دلیل اینکه اولا اینکه آمریکایی‌ها الان بارها و بارها دارن میگن که هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد نمیشه. کلی منا دارن در داخل آمریکا تبلیغات میکنن مبنی بر اینکه هم آقای ترامپ هم آقای ونس که اگر قرار باشه پولی هم آزاد بشه، فعلا در این مرحله برای خرید محصولات کشاورزی هستش از کشاورزان آمریکایی. و بعد دارن میگن حتی اگر قرار باشه دارایی‌هایم آزاد بشه، اینها باید مرحله به مرحله و بعد از راستی آزمایی بیادش آزاد بشه. بعد یه دفعه بیان آمریکایی‌ها بعد از اینکه جمهوری اسلامی داره اصرار میکنه بعد دریافت عوارض از تنگه هرمز، بیان بگن که ما 100 میلیارد دلار آزاد میکنیم ولی در قبال شما قید دریافت این عوارض رو بزنید. بعد جمهوری اسلامی هم که در این شرایط سخت اقتصادی قرار داره به این پیشنهاد بیاد بگه نه، و بعد بگه نه ما می‌خوایم عوارض بگیم. یه مقداری عجیب هستش این گزارش. و حالا این منابع خبری هم اینقدر دیگه هول و هوش این مذاکرات زیاد شدن که مقدار راستی آزمایی کردن همین منابع نزدیک و معتبرشون، تمام این خبرگزاری‌ها و تمام این خبرنگارانی که به هر حال اونجا از نزدیک در کورانی مذاکرات هستن، هر کدوم یک منبع نزدیک و معتبر دارن، بعد بعدن هم تمام این اطلاعات با هم دیگه در تناقض در میادش. از اون سوی تصاویر ماهواره‌ای داره نشان میده که اون ساحل عمان، یعنی بخشی از تنگه هرمز که نزدیک است به ساحل عمان، بسیار تردد کشتی‌ها در طول روزهای گذشته از اون به آسانی بوده و اصلا ترافیک کشتیرانی در اون منطقه از تنگه هرمز بسیار بالا هستش و عبور و مرورها بسیار بیشتر از بخش ایرانی هستش. اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده که نشان میده سپاه پاسداران آمده و تجهیزات دقیقی رو در ساحل خود ایران در تنگه هرمز مستقر کرده، تجهیزاتی که شناسایی های هوایی در اون هستش، شناسایی راداری در اون هستش، و داره سپاه پاسداران تلاش میکنه تا با استفاده از منابع عمانی هم که داره بتونه این ترددها رو پیش از انجام شناسایی بکنه و بعد هشدارهای لازم رو صادر بکنه به کشتی‌هایی که دارن از اون منطقه عبور می‌کنن و تلاش بکنه به نوعی که بخواد مدیریت آبراه هرمز رو در دست بگیره. در گزارش‌های دیگری آمده که کشورهای منطقه اما اصلا کلن به این که جمهوری اسلامی بخواد آبراه هرمز رو مدیریت بکنه تردید دارن، میگن نه تجهیزاتش رو داره و نه امکاناتش رو.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار به جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده. بحرین جمهوری اسلامی را به جنایت جنگی متهم کرد. تهدید حمله به شناورهای عبوری در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران. ارتش هشدار داد برای شروع جنگ منتظر دستور مشتبه خامنه ای است.

0: گزارش‌ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می‌دهد. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرد که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای نشان می دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد. مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از اجبار برای حضور در مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر دادند. شهروندی از تهران نوشته از اتحادیه املاک برایم پیامک آمده که در روزهای دفن علی خامنه‌ای حق باز کردن مغازه را نداریم و باید در مراسم شرکت کنیم. شهروند دیگری هم از نهاوند گفته روز چهارشنبه فرمانداری نهاوند خیریه ها رو فرا خوند تا برای دفن خامنه ای از اونها پول بگیره و تهدید کردند اگر کمک نکنند در فعالیت آنها اختلال ایجاد خواهد شد. فاکس نیوز غیبت مقام‌های بلندپایه خارجی در مراسم دفن علی خامنه‌ای را نشانه‌ای از انزوای جمهوری اسلامی دانست. فاکس نیوز گفته مراسم تدفین خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او برگزار می‌شود و نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه خارجی در میان شرکت کنندگان دیده نمی‌شود. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل به همکارم مریم رحمتی درباره مراسم دفن خامنه ای گفته فکر نمی کنم اشکی برای آیت اللهی که خونه 40,000 نفر از مردم خودش را گرفته ریخته شود.
1: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام‌ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتند. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
0: برای بررسی بیشتر مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این تصور رو ایجاد کرده که نهادهای امنیتی نسبت به برگزاری این مراسم یک سری نگرانی‌هایی دارن. فکر می‌کنید این نگرانی‌ها تا چه اندازه ناشی از تهدیدهای واقعی هستش و تا چه اندازه می‌تونه توجیهی برای افزایش تدابیر امنیتی باشه؟
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم میتونه هر دوی عوامل باشه، حالا کم و زیادش به نظر میاد بستگی به اون زمان برگزاری داره. واقعی هست این در واقع نگرانی ها، به خاطر که خب به هر حال ما در چند وقت گذشته دیدیم که از طرف آمریکا و خصوصا اسرائیل نفوذ واقعا غیر قابل توجیه و غیر قابل تصور در ساختارهای نظام جمهوری اسلامی وجود داشته. شما از نفوذی که در حزب الله لبنان بود، بود، ترور کردن و کشتن حسن نصرالله، مسئله پیجرها در داخل ایران، زدن هنیه در جنگ 12 روزه در کمتر از چند دقیقه یا چند ساعت در واقع 30 یا 40 نفر از سران نظامی امنیتی رو زدن، علی خامنه‌ای رو در جنگ 40 روزه و بسیاری از مقامات دیگر رو زدن. به معنای این هست که این نفوذ همچنان ادامه داره و اتفاقا جمهوری اسلامی که به دنبال این هست، یکی از اهدافش از چنین برگزاری چنین در واقع مراسمی این هست که بگه من همچنان اقتدار دارم، من همچنان به هر حال یک نظامی هستم که حتی با رفتن رأس نظام میتونم در واقع کار تشکیلاتی بکنم، کار در واقع بسیج عمومی بکنم. هر گونه اختلالی در این مسیر میتونه در واقع یک شرایط ایجاد بکنه که صدمه جدی به وجاهت نظام جمهوری اسلامی میزنه، خصوصا با توجه به تهدیدهایی که چند وقت پیش مقامات اسرائیل کردن مبنی بر اینکه مشتبه خامنه‌ای رو مورد هدف در واقع یا به عنوان هدف قرار دادن، یا اینکه به هر حال اسرائیل به عنوان کشوری هست که ناراضی است از روند در واقع مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و این رو برخلاف منافع خودش میدونه و احتمالاً از هیچ اقدامی برای ضربه زدن و در واقع شکستن کمر جمهوری اسلامی دریغ نخواهد کرد و این موقعیت یک موقعیتی است که احتمالاً میتونه اگر که به هر حال در سبک سنگینی‌های خودش بتونه در واقع یک نتیجه بگیره، میتونه یک سری کارهای انجام ده. اما از یک طرف دیگه مسئله در واقع بهانه‌ای هست که اون فشار امنیتی و در واقع اون چینش امنیتی خودش رو خصوصا در شهرهای بزرگ افزایش بده، یعنی در واقع چند قدم جلوتر بیاد در اون محاصره امنیتی جامعه که میدونه هم جامعه به هر حال مسئله این وضعیت بعد از جنگ هست، مسئله اقتصادی هست، یک مقداری پا رو فرارتر بندازه به بهانه امنیتی و احتمالاً ممکن هست بعداً مثلا به بهانه اینکه مسئله امنیتی و جنگ اینا همچنان هست، این در ساختار امنیتی و این در واقع پیشروی امنیتی رو آنچنان در واقع تغییر نده و همچنان این فشار رو جامعه نگه داره.
0: جناب نخل احمدی، فکر میکنین برگزاری این مراسم پس از این فاصله زمانی تا چه حد میتونه به ترمیم روحیه و جلب رضایت حامیان جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه‌ای کمک بکنه و چه تأثیری بر اونها خواهد داشت؟
2: ببینید، خب طبیعتاً حامیان جمهوری اسلامی بعد از مسئله جنگ و خب اینکه به هر حال انتظارات اونها به عنوان حکومتی که قرار بوده اسرائیل رو از بین ببرن و آمریکا رو از منطقه بیرون کنن، چون این انتظارات برآورده نشد دچار چالش شدن. رهبر جمهوری اسلامی در واقع از بین رفت، دچار چالش شدن. بعد از این جنگ بخشی از نظام دارن با همون کسی که حالا به قول خودشون قاتل رهبر شهیدشون هست دارن مذاکره میکنن و قرار است در واقع روابط تجاری داشته باشن. این باز دچار چالش شد. این که در طول این چند وقت گذشته جمهوری اسلامی نتونست یا به دلیل اون چالش های جانشینی بوده یا به دلیل مسائل امنیتی بوده مراسم برای رهبر کشته شده شون بگیرن، این خودش یک چالش هویتی یا چالش برای تیسا بوده. طبیعتاً تا یک حدودی میتونه انتظارات این بدنه حامی نظام خصوصا اونان که عقیدتی هستن رو تا حدودی برآورده بکنه، یک مقدار خیال اونها راحت تر بکنه، یک رژه قدرت مثلا برای اونها یا توجیهاتی برای اونها ایجاد بکنه مبنی بر اینکه این نظام همچنان سرپا است. اما باید در نظر بگیریم این بسیار موقتی خواهد بود به چند دلیل. دلیل اول اینکه جمهوری اسلامی فقط با این رژه نمیتونه برای حامیان خودش در واقع توجیه بخره و اونها رو راضی بکنه، چون بعد از این فردای روز بعد از این مراسم مسائل اقتصادی به میان میآمد، اون در واقع مشکلات اجتماعی به میان میاد و جمهوری اسلامی ظاهرا پاسخ بر اینها نداره. به علاوه که همزمانی که الان جمهوری اسلامی داره رژه در واقع اقتدار و یک دستی و وحدت میره، در میان ساختار قدرت در یک مسئله مثل مذاکرات الان در واقع رقابت ها و چالش های بسیار جدی هست. ممکنه بتونن به شکل ظاهری با این چنین مراسمی این رو روش روکش بذاره، اما این در واقع شکاف ها، این مخالفت ها و منافع، اختلاف منافع اونقدر زیاد هست که احتمالاً بعد از روز این مراسم مجدداً به حال این اختلافات در ساختار قدرت خودش رو نشون خواهد داد.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا همراه ما بودید.
2: سپاسگزارم.
0: خبرگزاری دولتی ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می‌کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض هستند. به گفته کارشناسان ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را هم تهدید می‌کند. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشاه فعال محیط زیست هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شده. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان را نشون میده. شهروندان در این مناطق میگویند آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام کارهای روزانه سخت شده. همچنین با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتن. شماری از شهروندان با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرد و غبار شدید در این شهرها گزارش دادند. احسان جانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریتی منابع آبی است.
3: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی اینکه در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی اینکه این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوتی صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه. یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت، ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال رو در زندان گذرانده بودند، واکنش های بسیاری به همراه داشته. حجت کرمانی وکیل دادگستری گفته که خواهر سپیده کاشانی هم روز چهارشنبه به همراه این زوج از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده. کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدئویی در حمایت از سپیده کاشانی و هومن جوکار اتهامات سیاسی که بیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود رو واهی خونده و خواستار آزادی فوری آنان شده.
4: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام های کاملا مضحک و بی اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت های آنها در زمینه بررسی زیستگاه ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز ام اس دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش میکنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
5: سیما کاشانی، هومن جوکا. Thank you.
0: الهه محمدی، روزنامه‌نگار، هم هومن جوکار و سپیده کاشانی رو انسان‌های دغدغه‌مند و دلسوز توصیف کرد که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشته هومن جوکار پیشتر 2 سال رو در انفرادی گذرونده. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، هم که مدتی به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، با انتشار یک پیام ویدئویی به بازداشت این زوج فعال محیط زیست واکنش نشون داد و از دیگران خواست صدای آنها باشند.
6: My name is Luyano. I was a hostage of the Islamic Republic of Iran and detained for 2 years.
7: اسم من لوی آرنوست. من گروگان جمهوری اسلامی بودم و 2 سال در زندان اوین زندانی بودم. در میان زندانیان سیاسی بیشماری که آنجا بودند، هومن جوکار و سپیده کاشانی کسانی بودند که زندگی من را نجات دادند. دوست داشتنی ترین، پرشورترین و دلسوزترین آدم هایی که تا امروز دیدم. هومن و سپیده فعال سیاسی نیستند. آنها دو فعال محیط زیست بسیار دلسوز هستند که در حوزه حفاظت از حیوانات وحشی در حال انقراض فعالیت می‌کنند. یادم میاد که هومن از تجربه‌های خودش درباره رهگیری یوز پلنگ آسیایی در بیابان‌ها و کوهستان‌ها می‌گفت. هومن و سپیده به اتهام غیرواقعی جاسوسی بازداشت شده و زندانی شدند. آنها یکی از ناعادلانه‌ترین محاکمات را با سنگین‌ترین اتهامات تاریخ جمهوری اسلامی داشتند. حالا هومن و سپیده دوباره بازداشت شدند و هیچ کس نمی‌داند آنها کجا هستند و چه کسی آنها را گرفته و اصلا برای چه. اما هومن و سپیده حالا خانواده ما هستند. یک پدر و یک مادر برای من و زندانیان بیشماری که این دو با آنها کمک کردند.
6: Does not go forgotten.
0: در همین ارتباط کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست از تورنتو همراه ما هستند. آقای مدنی، شما چندین پست و نامه ای از خانم کاشانی رو در شبکه‌های اجتماعیتون بازنشر کردین که تجربه ایشون از دوران زندان و بازجویی ها بوده. تحلیل و صحبت های شما رو بشنوید در رابطه با بازداشت مجدد این دو فعال محیط زیستی.
8: واقعیتش اینه که تحلیلی وجود نداره. اگر داشت، ما میتونستیم بعد از این همه سال متوجه بشیم که چرا یه سری کارشناس بیگناه محیط زیستی که تو کارنامه‌شون هیچ چیزی جز خدمت به وطن و دلسوزی برای محیط زیست رنجور ایران نبوده رو در سال 96 بلا رو سرشون آوردن، 6 سال نگهشون داشتن و یک دونه سند نتونستن پیدا بکنن یا ارائه بکنن که اینها یه کار اشتباه کردن. شما الان چند تا ویدیو گذاشتین. همین این که یه جهان، یک سری قربانیان دیگر، یک سری زندانیان دیگر در مورد اونها صحبت میکنن، خودش نشون میده که اونا چه آدمهای ویژه‌ای بودن، چون هر کسی که از زندان اومده بیرون شهادت میده به معصومیت اونها، به دلسوز بودن اونها، آدمهایی که حتی تو زندان هم آموزش در مورد محیط زیست میدادن و از محیط زیست غافل نشده بودن. عشقشون به طبیعت باعث شد که حتی بعد از اینکه آزاد شدن هم موندن اونجا. عشق به ایران باعث شد اونا اونجا بمونن، با اینکه بازم بعد از زندان تو 2 سال خورده‌ای گذشتم اذیتشون کردن، اجازه فعالیت بهشون ندادن، نذاشتن برن تو مناطق حفاظت شده. اما این بچه‌ها هیچ کار اشتباهی نکردن، برام این تحلیلی وجود نداره جز اینکه من نمیفهمم که این سیستم آزار داره، دوست دارد که خودش رو هم بدنامتر از گذشته بکند. چرا این کار رو میکنه جز اینکه خشم رو بیشتر بکنه، جز اینکه فقط بگه که از ایران برید؟ نمیشه که محیط زیست و ایران رو دوست داشته باشین و دلتون برای ایران بتپه. من هیچ توجیه و دلیلی ندارم. امروز میدونیم که اون بچهای دیگری که آزاد شدن بیرونن و خود اونها هم هنوز میگن که نمیفهمن، نمیدانن که چرا این بلاها سرشون اومده. پس امروز هم نمیشه رفتار دستگاه امنیتی رو توجیه کرد و فقط باید قصه خورد برای اینکه بیگناهان بار دیگر به این به حبس افتادن. و سوال دیگری که هست اینه که اگر باز به محیط زیست مربوطه، چرا خواهر سپیده کاشانی رو دستگیر کردن، کسی که ام اس داره؟ چرا در این زمان اینا رو دستگیر کردن وقتی از بیمارستان برگشتن و پدر سپیده کاشانی تازه سکته کردن، سکته قلبی، برگشتن، این بچه‌ها ازشون مراقبت می‌کردن، در این شرایط دستگیرشون کنن؟ چرا یه هفته دیگه نه، چرا 2 هفته دیگه نه؟ می‌خواین زجرشون بدین، می‌خواین آزارشون بدین، خانواده‌هاشون رو باز هم مجازات بکنین بابت گناه نکرده؟
0: آقای مدنی، به زمان این دستگیری بازداشت شما اشاره کردیم، پرونده فعالان محیط زیست در سالهای اخیر همواره با حساسیت‌های امنیتی همراه بوده. فکر می‌کنیم بازداشت مجدد این دو فعال رو باید یک اقدام موردی دونست یا پیامی برای دیگر فعالان مدنی و محیط زیستی در ایران محسوب میشه؟
8: بازم میگم ما تحلیلی نداریم از رفتار دستگاه امنیتی، اما چه بخوان چه نخوان، چه این اقدام از روی عمد باشد چه نباشد، چه یه سری آدم خودسر در داخل سیستم، یه مش خلاصه از این چیزایی که ما میدیدیم، جوانان شور انقلابی ورداشته‌ای که فکر میکنن الان دارن ایران رو حفظ میکنن و تشخیص نمیدن عاشق و دشمن ایران رو، چه اقدام اونها باشه، چه تصمیم بزرگان سیستم باشه، این پیام داره میاد برای همه جهان. همه جهان هم دارن نگاه میکنن که سیستم نمیتونه تحمل بکنه کسانی که حتی سیاسی نیستن، کسانی که دلشون برای ایران میسوزه و دلشون برای جانوران و گیاهان کشور میسوزه، کسانی این عشق رو درک نمیکنه. سیستم عاجز از این که بفهمه که چرا یه سری آدم حاضرن عمر و جوونی و همه زندگیشون رو بذارن پاشن برن وسط بیابون و طبیعت برای اینکه برای یه گونه دلشون میسوزه، برای اینکه برای ایران دلشون میسوزه. میبینیم که سیستم این تعامل رو نداره. این پیامم دریافت میشه، چه بخوان چه نخوان، این پیامی است که صادر شده. همین 2 روز دیگه هم این بچه ها رو آزاد کنم، بازم این پیام صادر شده و متاسفانه هر روز بدتر از دیروز و هیچ موقع این سیستم از خطاهای خودش هم درس نمیگیره. 6 سال خورده‌ای از زندگی اونها و خانواده هاشون رو تباه کردن، بازم بر اون اشتباه اصرار دارن.
0: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست، که از تورنتو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به شان خبر کوتاه از بازی‌های جام جهانی.

اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش رو با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی بازی خواهد کرد. دو تیم پرتغال و کرواسی هم بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو در مرحله حذفی با هم دیدار می‌کنند. تساوی‌های پرتغال مقابل کنگو و کلمبیا در مرحله گروهی هواداران این تیم رو نگران کرده. کرواسی هم اگرچه از گروه خود صعود کرده، اما جام رو با باخت سنگین 4-2 مقابل انگلیس آغاز کرد. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونین با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت دوی بامداد. همراه شما خواهیم بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک ندار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
6: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
7: واشنگتن میگه از موضع قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
8: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
9: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینید؟
10: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
11: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
12: ارباب خاتم المنبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
13: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
14: قالیباف با قضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
15: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
16: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
17: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم.
18: دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
19: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایران.
20: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.
21: آیا توافق با امریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
22: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
21: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
23: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که حداقل های امتیازهایی رو که ایالات متحده میخواد بده، بنابراین در داخل اون ظرفی که میره میشینه راجبش مذاکره میکنه، انقدر موضوعات مختلف رو در هم بر هم میریزه که اصلا طرف مقابل نمیدونه که جمهوری اسلامی داره راجب چه چیزی مذاکره میکنه، راجب تنگی هرمز داره مذاکره میکنه، راجب برنامه هستیش مذاکره میکنه، راجب پولهای بلوکه شدهش داره مذاکره میکنه، راجب لبنانی داره صحبت میکنه که الان اصلا خود نخست وزیر لبنان دولت لبنان گفتن ما داریم خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم، نمیخوایم کسی دیگه راجب ما و درباره ما بیاد بره مذاکره بکنه. آن چیزی که مشخص هستش، ایالات متحده مجددا هم داره اعلام میکنه، هم آقای ترامپ اعلام کرده، هم آقای جدی برنس اعلام کرده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه پیدا نخواهد کرد که به سمت نظامی بره و تمام اون سایت هایی هم که جمهوری اسلامی تعالی داده در اختیار بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار باید بگیره تا اونها برن و اونجا بازرسی خودشون انجام بدن، راستی آزمایی انجام بدن، قدم به قدم برن جلو. اگر قرار رفع تحریمی انجام بشه آنگونه که مقامات آمریکایی دارن میگن، بعد از این بازرسی ها و بعد از این راستی آزمایی ها باید باشه، تکلیف اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شدن باید مشخص بشه. محمد باقر قالیباف که با یک ژستی که همه کاره هستش میره در تلویزیون صدا و سیما صحبت میکنه، که البته حالا با همه این همه کاره بودنش وسط صحبتاش هم صدا و سیما قطع میکنه حرفاش رو، اشاره میکنه به این که بازرسان وقتی که وارد ایران بشن فقط از اون دو سایتی که ما میگیم اجازه دارن برن دیدار بکنن و از سایت های تخریب شده ای که هدف بمباران قرار گرفتن بازدید نخواهند کرد. این اون چیزی نیستش که طرف آمریکایی داره میگه. در مورد پولهای آزاد شده آمریکایی از روز اول گفتن پول نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. کالاها و بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی ها رو باید خریداری بکنن. الانم کاظم قره‌بابی طبعاً همین رو گفته در قطر صحبت برای این سر این شده که ما سفارش کالا بدیم برامون بخرن و در اختیار ما قرار بدن. پس معلومه بحث دارایی های بلوکه شدن تقریبا تا اینجا مشخص هستش که صحبت آمریکایی ها درست بوده. در مورد تنگی هرمز هست، در تنگه هرمز حتی عمانی که جمهوری اسلامی بسیار حساب باز کرده بود بر روش که میاد با جمهوری اسلامی یک کارگروهی رو یک سرویسی رو درست میکنه که اینها بتونن بیان دریافت عوارض بکنن از عبور و مرور کشتی در تنگه هرمز، عمان هم آمده چندین بار اعلام کرده تنگه هرمز رو نمیخواد ازش عوارضی دریافت بکنه و بعد حتی در یک مرحله با فرانسوی‌ها الان داره خبرهای میاد با هلندی‌ها و دیگر کشورهای اروپا داره صحبت میکنه بر سر این که چگونه میتونه کمک بکنه که این آبراه بین‌المللی برگره به عبور مرور کشتی ها. از اون ور مسعود پزشکیان 20 میلیون بشکه نفت در اختیار نیرو هوافضای سپاه پاسداران قرار داده، انتقادهای زیادی بهش شده، او گفته اگه لازم باشه من 100 میلیون بشکه هم قرار میدم. این یک چراغ قرمز بزرگ است برای آمریکایی هایی که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی شون است. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، پولش در دست سپاه پاسداران قرار بگیره، همون نگرانی است که سناتورهای آمریکایی در واشنگتن دارن.
1: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
2: ایالات متحده آمریکا در اون تفاهم نامه قضایی گفته که میپذیره که در پایان 30 روز اول به تدریج نیروهای خودش رو شروع کنه به خارج کردن از محیط پیرامونی در واقع سواحل ایران. خب محیط پیرامونی هیچ وقت مشخص نشد در این تفاهم نامه که کجا شروع میشه و کجا به پایان میرسه و نیروی دریایی آمریکا هرگز دوتا ناو هواپیما برش رو خارج نکرده از منطقه. بنابراین چماق همیشه وجود داشته از زمانی که آتش بس بوده تا زمانی که تفاهم نامه به امضای دو طرف رسیده و تا به امروز که حالا دو طرف دارن کماکان در یک مسابقه تنابکشی برای مکانیسم اجرایی با هم دیگه کلنجار میرن. بنابراین من فکر میکنم که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا هرگز گزینه نظامی رو از روی میز بر نداشتش. هنگامی که طرف قدرتمندتر این گونه بازی میکنه، احتمال سوء محاسبه رو از طرف برای طرفی که فکر میکنه چیزی نداره از دست بده بالاتر میبره. و اگر دو طرف حاضر نباشن که به مذاکرات ادامه بدن، اون وقت احتمال درگیری بیشتر میشه. و همین یک ساعت پیش هم پرزیدنت ترامپ یه پستی گذاشت در تروث سوشال که باز این شک رو ممکنه در جمهوری اسلامی قوی بکنه که آمریکا بلوف میزنه، چون دوباره ایشون درباره قیمت بنزین صحبت کردن، برگشتن قیمت بنزین به قبل از جنگ و اینجور چیزا، و این ممکنه دوباره این توهم رو در جمهوری اسلامی به وجود بیاره که ترامپ میترسه. ولی بارها و بارها اتفاق افتاده، چه در جنگ 12 روزه پارسال، چه در جنگ 40 روزه، که هر بار که اینها فکر کردن ترامپ بلوف میزنه، یک ضربه کاری از یک جایی بهشون وارد کرد.
3: این یک واقعیتیه و یه اصلی در روابط بین الملل که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. یک کشور دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک به حکومت دموکراتیک دیگه حمله نمی‌کنه. خب ما وقتی بیایم و بر این تمایز خیلی فاحش مردم ایران با یک نظام توتالیتر و ضد بشری مثل جمهوری اسلامی تاکید کنیم، و خب شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی و سخنگوی این جنبش، این خیزش، در گوشه و کنار دنیا، در نشست ها، در مصاحبه‌هاش مدام این رو تکرار میکنه، خب این مسئله اون حاشیه امنی که جمهوری اسلامی دنبالشه از جمهوری اسلامی میگیره. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک حکومت یاقی و حکومتی که نمایندگی از ملت ایران یا قاطبه ملت ایران نداره به جامعه جهانی معرفی میکنه، و طبیعتاً این در معادلات سیاسی و بین المللی که کشورهای دیگه با این حکومت خواهند داشت تاثیرگذار هست. ما در ماهای گذشته هم این تمایز فاحش بین مردم ایران و رژیم رو دیدیم که در اثر همین کارها، همین برنامه‌ها و اقداماتی که مردم چه به صورت واقعی حضورشون در خیابون‌ها، چه در انقلاب شیر و خورشید که واقعا دنیا رو به شگفتی وادار کرد، و چه در همین فعالیت‌هاشون حتی در شبکه‌های اجتماعی، نشون دادن که ملت ایران به حتی اون دسته از سیاستمداران کشورهای غربی که هنوز اینو باور نداشتن، اثبات کردن که مردم ایران و جمهوری اسلامی متفاوتن. و این واقعا یک نکته کلیدی و تاثیرگذار در نگاه دنیا به جمهوری اسلامی و به سرنوشت مردم ایرانه. ما دیدیم بعد از اجتماعات بزرگ در شهرهای غربی، در کانادا، سیاستمداران متعددی، چه در کانادا، چه در آلمان، چهره هاشون، نمیدونم رئیس پلیس شهر یا مثلا رئیس ایالت یا حتی کسی مثل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا که چند وقت پیش با تأکید فراوان گفت من اصلا دچار شگفتی شدم، هیچ ملتی اینقدر با حکومتی که در اون کشور حاکم میکنه، حکومت میکنه، تمایز نداره، تفاوت نداره، و در ایران ما داریم این تفاوت و تمایز عجیب رو میبینیم. اینها همه واقعا دستاورده برای ملتی که میخواد حمایت جهانی از این رژیم رو اول ازش بگیره و بعد هم رژیم رو ساقط کنه. واقعا گام‌های بزرگی. این پیام شاهزاده هم در آستانه جام جهانی صادر شد و الان هم پیام تکمیلی اون بود، در حقیقت تاکید بر همین مسئله است که از چنین رویدادهایی برای چنین هدف مهمی مردم همچنان استفاده کنه.
4: از لیست بلند و بالای افراد معلمی که در صنف به اصطلاح تدریس هستن، در صنف آموزش و پرورش هستن، میتونیم به خوبی متوجه بشیم که یک تارگت جدیدی برای جمهوری اسلامی تعریف شده که در این اهدافی که تعریف کرده برای خودش اصناف رو مورد حمله قرار داده. بنابراین ببینید، معلمین و صنف معلمان یکی از اون اصنافی هستند که در کنار صنف بازنشستگان، در صنف کارگران، در صنف به اصطلاح رانندگان اتوبوس، اینا همه در واقع اصنافی هستند که به صورت مستقل عمل میکنن در برهه‌های مختلف زمانی، نشون دادن که هدف‌های اجتماعی دارن و کمتر به دنبال اعتراضات شدید سیاسی بودن. از این جهت هستش که وقتی اینها رو ناگهان مورد حمله قرار میدن و به این شکل میان دستگیر میکنن، و تعداد بسیار زیادی هستن، اگر شما به این لیست نگاه بکنی یکی دو نفر نیستن، تعداد ده ها نفر از معلمین هستن که در این در معرض بازداشت قرار گرفتن یا بازداشت شدن، بنابراین یا احضار شدن. بنابراین در یک همچین شرایطی به اصطلاح حالا حمله به گروه هایی هستش که به صورت اجتماعی ممکنه پشتوانه داشته باشن. اینها همیشه دارای دارای سوابق بسیار خوبی هستند، دارای یک احترام و منزلتی میان سایر مردم ایران هستند. از همین جهت هستش که هر گونه اجتماعی که اینها بکنن، هر گونه همگرایی که داشته باشن، بسیار برای جمهوری اسلامی خطرآفرینه و احساس خطر بسیار زیادی از این جهت خواهند داشت. برای اینکه به هر حال اینها افرادی هستند که با هم دیگه همکارن، ارتباطاتی دارن، ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن و همطور که خدمتتون عرض کردم پشتوانه ملی رو هم دارند. اگرچه الان وضعیت بسیار ناامید کننده به نظر میرسه، اگرچه الان همه ما میدونیم که تمام وضعیت کشته شده های دیما، معترضینی که در بازداشت هستن، کسانی که هنوز تحت شکنجه هستن، کسانی که با اتهامات سنگین محاربه و اتهاماتی که ممکنه در پی اون اعدام داشته باشن مواجه هستن، همه این به اصطلاح اتفاقات ناامید کننده است و همچنین هم داریم میبینیم که روابط سیاسی هم به گونه‌ای داره پیش میره که وضعیت دموکراسی در ایران نسبت به اون توجهی نمیشه. اما اینو به یاد داشته باشین که وقتی که به اصطلاح گزارشگر ویژه ایران میاد مداومن در این رابطه صحبت میکنه، مستندسازی میکنه و بسیاری از سازمانهای دیگه هم مداومن به همین مسئله دارن میپردازن، به هر حال در برهه‌های حساس بعدی این بروز خواهد کرد و این نگه داشته میشه تا زمانی که لحظه اون لحظه خاصی برسه که بتونیم افراد درگیر در این مسائل رو پاسخگو بکنیم. در تاریخ کمتر شده افرادی که درگیر معضلات حقوق بشری بودن و کسانی که باعث آزار دیگران شدن، انسانهای دیگر شدن، کمتر داشتیم در طول تاریخ که اینا پاسخگو نبودن. بنابراین اگرچه وضعیت ناامید کننده الان هست، اما بیاد داشته باشین که تمام این گزارش ها در یک روزی افراد رو مسئول خواهد کرد.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع منست. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری هر میزنی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دست کن. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین رو جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوند. او گفته ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیر نظامیان دروغ است. مایک واتس نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفته جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی رو درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
2: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود

0: کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تاسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساختهای غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشت.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابوالفضل آزادی، قهرمان لو، شهروند 20 ساله و اهل درگز در استان خراسان رضوی رو به 5 سال حبس محکوم کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این حکم در چارچوب پرونده‌های امنیتی مرتبط با اعتراضات دیما صادر شده. جزئیات اتهام‌ها و روند رسیدگی به پرونده او به طور رسمی منتشر نشد. هنگاو گزارش داد که روز پنجشنبه 11 تیر اکثریت مغازه‌داران، بازاریان و کسبه مهاباد در اعتراض به کشته شدن حکومتی سیاوش الک و تداوم خشونت نیروهای وابسته به سپاه و بسیج اعتصاب عمومی کردند و از باز کردن محل کسب خود خودداری کردند. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر سیاوش الک هم روز پنجشنبه با حضور گسترده مردم خشمگین مهاباد برگزار شد. شبکه حقوق بشری هنگا خبر داد شایان سید نظری، بوکسور 25 ساله اهل بجنورد و از معترضان دیماه 1404 به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. سید نظری از قهرمانان چند دور مسابقات کشوری بوکس است. گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهد. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری‌ها در ایران تصویری از احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد.
2: ایران در آستانه تشییع جنازه علی خامنه‌ای هستش. جنازه‌ای که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن در 9 اسفند 1404 قرار هستش در روزهای پیش رو تشییع بشه، اما اگرهای بسیار زیادی اینجا در غرب و در رسانه‌های این کشور وجود داره. فاکس نیوز در گزارش مبسوطی با اشاره به نظرهای دکتر عمر محمد، متخصص و پژوهشگر در حوزه افراطی گرایی، تاکید می‌کنه که اساسا روشن نیست چه چیزی قرار هستش تشییع بشه، چرا که بر اساس فقه شیعه جنازه نه مومیایی میشه و نه میشه در با مواد شیمیایی نگهش داشت و فقط میتونستن در یخچال نگه دارن. و حالا سوال اینه که این چه چیز باقی مانده است و آیا این میتونه اعتباری برای جمهوری اسلامی باشه، این تشییع، در حالی که کسانی تشییع رو جنازه رو برگزار میکنن که دقیقا همون افرادی هستن که با دستورات دیکته شده همین کار رو با مردم در دیماه کردن و قتل‌ها و کشتار جمعی مردم رو رقم زدن و حالا اونان که این کار رو میکنن. و اینجا این سوال پیش میاد که این مشروعیت تا چقدر برای خود مردم وجود داره و مردم ممکنه چقدر از این موضوع استقبال کنن. نکته دیگری که اشاره میکنه نویسنده این مقاله در ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی و مسئله مجتبی خامنه ای است که آیا با حضور خودش عملاً آیا میتونه چنین موقعیتی رو کسب کنه و چنین اعتباری رو با خودش بیاره. از طرفی نگرانی های دیگه‌ای که وجود داره، مسئله عدم استقبال رهبران بزرگ جهان از این برنامه و

0: حتی نزدیکان به مجموعه جمهوری اسلامی نشان دهنده این هستش که ارزیابی ها نشون میده که چنان اعتباری رو چنین تشییع جنازه ای نمیتونه با خودش برای جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در بیرون بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از بازی های جام جهانی.

0: اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش را با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی به میدان خواهد رفت. دو تیم پرتغال و کرواسی هم بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو در مرحله حذفی با هم دیدار می‌کنند. تساوی‌های پرتغال مقابل کنگو و کولومبیا در مرحله گروهی هواداران این تیم رو نگران کرده. کرواسی هم اگرچه جام رو با باخت سنگین 4-2 مقابل انگلیس آغاز کرد، اما سرانجام موفق به صعود از گروه خودش شده. در دیگر مرحله حذفی تیم‌های الجزایر و سوئیس در شهر ونکوور کانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. الجزایر که در مرحله گروهی از اتریش و آرژانتین شکست خورده بود، با پیروزی بر اردن به مرحله بعد راه یافته. ارتش اسرائیل میگوید 10 نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات بده، ارتش اسرائیل میگوید شانس زنده بیرون آمدن اونها تقریبا 0 است. به گفته یک مقام نظامی، اکنون تمام ورودی‌های این تونل‌ها در اختیار اسرائیلی هاست و تا کنون هیچ نشانه‌ای از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده.
1: در حالی که درگیری‌ها در جنوب لبنان تا حدی کاهش پیدا کرده، اما ارتش اسرائیل اعلام می‌کنه که 10 نیروی حزب الله در شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی در جنوب لبنان محاصره شدند و شانس زنده موندن اونها تقریباً 0 ارزیابی میشه. بر اساس این ارزیابی‌های اسرائیل، بین 30 تا 40 عضو حزب الله در تونل‌هایی در منطقه دژ تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی عطاهر گرفتار شدند. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، نیروهای ارتش اکنون در تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های این تونل‌ها تسلط کامل دارند و هیچ کس از اونجا خارج نشده و حتی تلاشی برای خروج هم به عمل نیومده. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، نیروهای حزب الله به خوبی میدونن که تمامی مسیرهای خروجی تحت کنترل هستش و به همین دلیل احتمال نجات اونها بسیار ناچیز هستش. تا کنون حزب الله لبنان تلاش جدی برای آزادی اونها هم انجام نداده. تنها چند نفر تلاش کردن از اعضای حزب الله که به این تونل ها نزدیک بشن که اسرائیل خیلی سریع واکنش نشون داده و اونها را از پای در آورده. در کنار اون، ارتش اسرائیل میگوید که در حال حاضر اگر این افراد حاضر به تسلیم بشن، اونها میتونن از تونل ها بیرون بیان، وگرنه یا از گشنگی و تشنگی جان خواهند داد و یا اگر بیرون بیان برای نبرد با ارتش اسرائیل کشته خواهد شد. همه اینها باعث شده که توافق بین اسرائیل و دولت لبنان از یک سو و از سوی دیگر توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تحت تأثیر این موضوع قرار بگیره و اگر اتفاقی در این رابطه بیفته، ممکن است که درگیری‌های گسترده‌ای بین اسرائیل و حزب الله به وجود بیاد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو پاسخ به این سوال در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا آمریکا به این نتیجه میرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل راستی آزمایی هست یا نه. قالیباف تلاش میکنه دیدگاه مقام‌های جمهوری اسلامی رو اینطور بیان بکنه که مثلا از نظر اونها اصل مذاکره خوبه، اینکه توافق بشه خوبه، اینکه به صورت کلی کاهش تنش اتفاق بیفته خوبه، اما بازرسی گسترده و نامحدود از نظر جمهوری اسلامی مطلوب نیست و بده. مثلا در نتیجه سعی میکنه یک وضعیت بالانسی رو شکل بده تا بتونه پیام‌های خودش رو منتقل بکنه. وقتی که از مخالفان داخلی انتقاد میکنه، داره به طرف خارجی یعنی آمریکا و دیگران پیام میده که ما نمیخوایم میز مذاکره رو ترک بکنیم. از طرف دیگه وقتی در مورد محدود بودن بازرسی ها یا ممنوع بودن فعلی بازرسی ها داره صحبت میکنه، به سمت داخل، به سمت همون مخالفان و منتقدان توافق پیام میده که این مذاکره ها یا این توافق اگر صورت بگیره به معنی تسلیم و پذیرش همه خواسته های آمریکا نیست. بنابراین این رو بیشتر از این که درسته که در ظاهر متناقض هست، اما بیشتر میشه اون رو به عنوان یک راهبرد سیاسی در نظر گرفت برای انتقال پیام قالیباف و حاکمان جمهوری اسلامی به در واقع طرف های درگیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران.
1: سرمایه‌گذاری خارجی به ایران باز نخواهد گشت، صفر امیدواری موجود. برای اینکه ببینید، این گزارش خیلی گزارش خوبی بود از این جهت که واقعا موانع حقوقی و تجاری موجود رو شمرده بود و اطلاع میداد که خب ما این تحریمامون هستش. تحریمای آمریکا علیه جمهوری اسلامی سه بعد اصلی داره: نهادهای نظامی و حکومتی، خرید و فروش نفت، انتقال نفت و دریافت درآمد نفتی، و همینطور تحریم‌هایی که به واسطه فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور به ایران اعمال شده و شامل اشخاص و نهادها و صنایع و بخش‌های مختلف است. از طرف دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بسیار واضحی در اقتصاد کشور داره و کاملا متمایز نقشش، هم به عنوان یک نهاد نظامی، هم به عنوان مالک شرکت هایی که اونها رو خصوصی معرفی میکنه، هنوز در لیست سیاه کنگره ایالات متحده آمریکا هست. حتی بر فرض این که این تحریم ها کمتر بشود و کسی بخواد با شرکتی در ایران وارد کار بشود، این احتمال وجود داره که در خود ایالات متحده آمریکا با تعقیب کیفری یا دادگاه‌های مختلف مواجه بشه، چون در نهایت با سازمانی کار کرده که در لیست سیاه قرار داره. و به این ترتیب در شرط فعلی از بعد خارجی سرمایه گذاری وضعیت روشن نمی‌بینه که بخواد وارد سرمایه گذاری در بازار ایران بشه. از بعد داخلی حکومت هم وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه وضعیت امیدوار کننده و اطمینان بخشی برای یک سرمایه گذار خارجی نیست. اقتصاد با حرف حکومت ها بهتر نمیشه، با عمل و کنش اقتصادی و فعالان اقتصادی بهتر میشه. در شرایط فعلی این صحبت ها و کاهش تحریم های ایالات متحده آمریکا به معنای تغییر فضای کسب و کار در داخل ایران نیست. گروه‌ها و نهادهای زیادی در داخل حکومت از این تحریم‌ها سود بردن، انحصار بانکی نقل و انتقالات خارجی رو به دست گرفتن، بسیاری از مبادلات تجاری رو از طریق رمز ارزها انجام میدن که قابل بگرد نیست. برای همین در عمل هیچ اثری نخواهد داشت.
2: در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان ادامه داره. مشکلی که با اظهارات اخیر مارک کارنی مبنی بر احتمال بازگشایی و سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به اون دامن هم زده شده. مارک کارنی در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل در ایران و کانادا باعث شده که اهرم فشار از کانادا گرفته بشه. در مواردی که اقدامات بشر دوستانه لازم هست، کانادا نمیتونه به خوبی عمل بکنه و همچنین مشکلاتی که از نظر کنسولی برای ایرانی کانادایی ها وجود داره با نداشتن سفارت مشکلات بزرگتری هم هستند. اما صحبت های مارک کارنی بعدتر با واکنش وزیر امور خارجه کانادا هم روبرو شد. آنیتا آنان در حساب اکس خودش منتشر کرد سیاست های کانادا برای بازگشایی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییری نکرده. نکته ای که پیشتر از صحبت های مارک کارنی هم توسط وزارت امور خارجه کانادا به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته بود، اما نگرانی ها بر دو محور اصلی تا به حال استوار بوده: نگرانی از نفوذ عوامل جمهوری اسلامی و ادامه تهدید، سرکوب و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی، و از طرف دیگر گسترش یهودی ستیزی، کاری که جمهوری اسلامی در اون ید طولایی داره و سابقه داره و همین حالا هم در کانادا مشکل یهودی ستیزی وجود داره و در نتیجه جامعه یهودیان کانادا هم از امکان برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن. با اینکه شرایط نشون دهنده این نیست که به زودی قرار هست روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا از سر گرفته بشه، اما همچنان واکنش ها به صحبت های اخیر مارک کارنی ادامه پیدا میکنه.
3: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاکسپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
4: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکاست. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
3: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth
4: chapter is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یه پورتره از برکلی هندریکس داریم و یه پورتره دیگه هم از استیوارت دیویس داریم.
3: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
5: خب پیرو معاوضه خامنه‌ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه‌ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا بعد شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن، یا یه چیزای شبیه این. خواهش، شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزا با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز، یعنی همین دیشب پریشبا، طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیزی دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبی است نازنین. گندم جو ارزونیتون، بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین توافق کنین کشور نفس بکشه، یه عده میگن نه حتی اگه نون مردم هم بهش بم باشه این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدون و خیابونی، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتوا دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم آخرش هم معلوم نیست دغدغه شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بود و شب بابی طالب بود و مزیم. اگر هم نکته بین بوده باشید میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره، هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم رو جا آوردیم رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم رو جا حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سالها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعه رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم بیا بریم بس. یعنی بله

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

تدارک نجومی حکومت برای مراسم دفن جلاد دیماه. آمریکا میگوید زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده است.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. بعد از یک هفته وقفه که به دلیل ناخوش احوال بودن من نتونستم هفته پیش در خدمتتون باشم، امروز هم البته همچنان شرایطم خیلی مساعد نیست، امیدوارم که صدای من امروز برای شما آزاردهنده نباشه. در این دو هفته تحولات خیلی فراوانی در سطوح چه در اونجایی که به بخش مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه مرتبط هست و چه در وضعیت داخلی کشور و آنچه که ما بهش میگیم الان نزاع دو جناح متفاوت، شاید از حیث آن چیزی که میگویند اما خاستگاه مشترکی دارند، دوتاشون متعلق به همون جنایه هستند که اصولگرایان شناخته میشدند با این نام و امروز دارن تلاش میکنند تا جایگاهی بهتر در آنچه که فردای عصر خامنه‌ای گفته میشه پیدا کنند و به نوعی هم شاید تلاش میکنند که تا جناح دیگر رو حذف کنند و تمام و کمال تصاحب بکنند. در آنچه که میگویند، در آنچه که ارائه میکنند تفاوت خیلی چندانی ندارند و هر دوی این مجموعه آنچه که برای فردای ایران و فردای حکومت خودشون تصویر میکنند بسیار ویرانگر هست، بسیار حتی ویرانگرتر از آن چیزی است که در دوران خامنه ای شاهدش بودیم. حالا من قدش امروز در مورد صحبت میکنم، اما حداقل بروزش این گونه است که یک جناح داره اصرار میکنه بر اینکه ما باید جلوی آمریکایی ها محکمتر بایستیم حتی اگه لازم میدان جنگ برگردیم، جناح دیگر خودش رو اهل مذاکره و به هر حال توافق تفاهم و چیزهای شبیه این نشون میده. اما ماهیتاً به دلایلی که حالا من در این دقایق پیش شروع تا جایی که وقت اجازه بده بخوام عرض کنم، میخوام بگم که این دوتا جناح عملاً در تصویر آن چیزی که برای فردای ایران میخوان برای خودشون به دست بیارن تفاوت چندانی به لازم ماهیت نمی کنن. اگر بخواهیم یک تصویر درست‌تر داشته باشیم از آنچه که در حالا اگر این حکومت پابرجا بمونه در ماه‌های آینده در انتظار هست، باید به همین تفاهم‌نامه‌ای که دارن امضا می‌کنن، امضا کردن، دارن می‌خوان اجرا کنن، می‌خوان برسن به توافق، اصرار این کسانی که الان باقی ماندگان جمهوری اسلامی هستند بر چند تا بند رو اگر مد نظر قرار بدیم می‌فهمیم که اینها چه چیزی رو میخوان در آینده انجام بدن. چند تا بند خیلی شاید برخیش عجیب در این مقطع زمانی هست که به ما میگه که در کنار اینها، در کنار همدیگه این چند تا بند چه معنایی دارن. یک بند اصرار داره بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک بندش اصرار داره به پایان جنگ در لبنان به گونه‌ای که حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی نظامی اونجا حفظ بشه، یک بند اصرار داره به قطع مداخله آمریکا در امور داخلی ایران، این سه تا بند، و یک بند دیگه هم که هنوز وارد مذاکراتش نشدن اما اون چیزی که دارن به عنوان مقدمه میگن حفظ حداقلی از برنامه هسته‌ای حتی اورانیوم غنی شده ولو با درصد غنی‌سازی پایین‌تر، یعنی همین اورانیوم 60% رو رقیق کنیم مثلا به شکل 3% یا 20% حفظش بکنیم. مجموعه اینها کنار هم به ما یه تصویری میدن. تنگه هرمز شاید یکی از کلیدترین موضوعاتی باشه که حتی آمریکایی‌ها را متعجب کرده. اصرار جمهوری اسلامی رو بر حفظ اون شاید متعجب نشدن. طرفین ترجیح میدن که اون نیت اصلی رو که پشت سر این اختلاف نظر در تنگه هرمز هست رو به هم دیگه نگن. دعوا در ظاهر قصه جنبه اقتصادی داره، یعنی که ما میخوایم از اونجا عوارض بگیریم، اونم میگه ما نمیذاریم شما عوارض بگیرید. این تصویر ساده قصه است اما واقعیت امر چیزی فرای این دعوای اقتصادی است. جمهوری اسلامی برای اینکه اونجا یک سازوکار اقتصادی بتونه ایجاد بکنه، همونجوری که خودش میگه، میخواد حق حاکمیتش بر این تنگه به رسمیت شناخته بشه. این حتی یه چیز مسخره ای هم هست، به خاطر اینکه اگر شما حاکمیت داری یا نداری، اگر نداری با توافق با یک کشور دیگه مثل آمریکا اونجا حق حاکم دست نمیاری. اما اصرار جمهوری اسلامی برای اینکه در توافقش با آمریکا آمریکایی ها این حق حاکمیت رو به رسمیت بشناسن، اینه که میخواد اونجا یک سازوکاری تهیه کنه، تأسیساتی بسازه، امکان گشتنی، کنترل، ادوات نظامی، چیزهای اونجا ایجاد بکنه که الان وجود نداره و به کمک اونها اعمال حاکمیت کنه. اون ادوات و سازکاری که میخواد اونجا ایجاد بکنه برای این درست میشه که اگر یک بار دیگر کار به درگیر رسید، بستن، متوقف کردن و مسدود کردن تنگه هرمز هم راحت تر انجام بشه، هم قانونی تر از امروز، چون یه جایی اینو تثبیت کرده که اینجا مال منه. به همین دلیل آمریکایی ها برای اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ایجاد نکنه، چنین کارتی رو نگه نداره که هر لحظه امکان مسدود شدن برای خودش محفوظ داشته باشه، با این بند مخالفت میکنن. اونها هم مسئله شون گرفتن چند دلار عوارض از این تنگه هرمز نیست. اونها دقیقاً همین چیزی که، یعنی مثل اون بحث غنی‌سازی که سالها برای بازدارندگی، نه برای رسیدن به فرض کنید یک انرژی هسته‌ای، به خاطر اینکه میخواستن غنی‌سازی رو در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار بدن و با این تهدید برای خودشون یک بازدارندگی کنن. حالا بازدارندگی هرمز رو میخوان اضافه بکنن به اون موضوع قبلی و این همون چیزیه که نه آمریکا باهاش کنار میاد، نه اروپایی ها کنار میان، و نه حتی کشورهای منطقه کنار میاد. این اختلاف به حدی هست که آمریکایی ها هشدار دادن که اصرار شما برای به دست آوردن حق حاکمیت، چون الان جمهوری اسلامی داره تأکید میکنه که بعد از این توافق آمریکایی ها باید سازوکار رضا بیاد منطقه خارج بکنن و به همون حد پیش از جنگ برگردونن، و خودش با حق حاکمیتی که میخواد به دست بیاره میخواد سازوکار نظامی بیشتری اونجا ایجاد بکنه. همین در واقع دعوا باعث شده که آمریکایی‌ها هشدار بدن که این موضوع میتونه حتی به شکست مذاکرات هم منجر بشه. ولی جمهوری اسلامی با همین نگاهی که به آینده داره، یعنی جنگ رو محتمل میدونه، چون اگه کسی بخواد واقعا توافق اقتصادی عظیمی با جهان ایجاد کنه، به طوری که 300 همونجوری که ادعا میکنن دیگه 300 میلیارد دلار سرمایه شرکت های بزرگی که غربی هم هستن وارد کشور بشه و برن سمت بهبود روابط با آمریکا، قطعا نباید از وقوع یک جنگ نگران باشه. اما مجموعی همین 4 تا عاملی که ازش اسم بردم، یعنی هسته‌ای، موضوع عدم دخالت آمریکا در امور داخلی، حزب الله و تنگه هرمز، نشون میده که مسیر حکمرانی جمهوری اسلامی در جایی قرار داره که بسیار محتمل میدونه که کار به یک درگیری نظامی دیگه میرسه. در سمت لبنان هم همینه، سالهای سال که حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی در معرض حمله و جنگ بودند. الان حماس هم با وجود 2 سال حمله نظامی اسرائیل اونجا، به هر حال در بخشی از غزه وجود داره. در هیچ جای تاریخ این حکومت تا بدین حد اصرار بر حفظ یک گروه شبه نظامی در یک جای دیگه در این حد نبوده که سرنوشت جنگ و صلح در ایران رو گره بزنه اونجا. اونهایی که الان از طرف حکومت به عنوان امت مبعوث قلمداد میکنن و در خیابانها مستقرشون کردن، به طرز افراطگونه‌ای و غیر قابل فهمی اصرار میکنن بر این که این تفاهم نامه باید نقض بشه، چون حزب الله لبنان اونجا زیر حمله است. حفظ حزب الله لبنان چرا برای این حکومت اینقدر اهمیت داره؟ چرا یک حکومتی که سالها گروه شبه نظامی داشته و ساخته تا بدین حد سرنوشت خودش رو در واقع گره میزنه به اون؟ جواب این سوال در همون بندی هست که تأکید میکنه که آمریکایی‌ها پس از این تفاهم نامه حق مداخله در امور داخلی ایران رو نخواهند داشت. چرا با یک کشوری در جنگ با یک کشور دیگر چنین خواسته ای رو در توافق بیاره؟ چه تصویری از آینده حکومتی خودش داره؟ پاسخ در همون 18 و 19 دی است. یعنی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل از دست دادن پایگاه عظیم اجتماعیش، به دلیل بحران‌هایی که در پیش رو داره، به دلیل بحران‌هایی که در عصر فردای خامنه‌ای در دعوای این جناح‌های مختلف حکومت ایجاد میشه، بسیار خودش رو متزلزل و شکننده میبینه. اگر هنوز میخواد سطحی از برنامه هسته‌ایش رو حفظ کنه، اگر میخواد برنامه موشکیش رو همون جوری که دارن ادعا میکنن الان مقامات نظامی ارتقا بدن، برنامه پهپادی رو گسترش بدن، اگر میخواد حق حاکمیت بر تنگه هرمز رو برای خودش محفوظ نگه داره، میخواد اونجا سازوکار نظامی به گونه ایجاد بکنه که هر لحظه خواست بتونه اون تنگه رو ببنده، اگر هنوز میخواد حزب الله لبنان رو به عنوان یک گروه مشارکت کننده در جنگ یا گروهی که فردا قراره برای سرکوب مردم ایران به کار گرفته بشه استفاده کنه، این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی آن چیزی که الان مونده به وضوح انتظار تکرار آن چیزی رو میکشه که در دیما رخ داد و برای سرکوب تمام و کمالش و وقتی که پس از سرکوب مورد حجمه، هجوم یا دخالت خودش همونجور که ادعا میکنه خارجا قرار نگیره، میخواد به حدی ابزار بازدارندگی بسازه که دیگه یک قدرت خارجی به او حمله نظامی نکنه. یعنی میدونه یه حکومتی رو میخواد بسازه که شاید این بار به جای 40,000 نفر 100,000 نفر لازم باشه بکشه. این حکومت هیچ نشانه ای از یک تغییر راهبردی رو از خودش بروز نمیده. ادعاهایی در مقام نظر گفته میشه ولی حکومتی که میخواد تغییر بکنه، به قول خودش مطلوب قدرت‌های جهانی بشه، کشور نرمال بشه، برگرده به آن چی تبدیل بشه که در همه 47 سال گذشته نبوده، طبیعتاً باید از این گروه‌های تروریستی فاصله بگیره، طبیعتاً باید به این فکر کنه که من فردا قرار FATF بپیوندم، باید من CFTO رو امضا کنم، باید پالرمو رو امضا کنم، باید ماهیت تروریستی سپاه پاسداران تغییر بدم، باید این نقشی که در خاورمیانه ایفا میکنم برای نابود کردن اسرائیل رو کنار بذارم، باید با کشورهای همسایه رابطه دوستانه ایجاد بکنم. این مسیر که از حفظ حاکمیت و کنترل تنگه هرمز و گسترش به موشک‌های بالستیک و حفظ حزب الله لبنان و نگه داشتن اورانیوم غنی شده که نمیگذره. پس اصرار بر همه اینها نشان‌دهنده این هست که همه جناح‌های مختلف حکومت همون سطح تهدیدی که تا کنون برای منطقه و جهان و مردم ایران حفظ کرده بودن رو میخوان نگه دارن، ولو با زبانهای متفاوت، ولو اینکه امروز از اضطرار آقای ترامپ استفاده بکنن و بخوان موقتا بخشی از اونها معتقد باشن مثل همین جناح قالیباف که یک توافقی رو باید حداقلی با آمریکا تنظیم بکنیم، یا جناح دیگر که معتقده که نه ما لزومی نداره که تنظیم بکنه، میتونیم فشار بیشتر بیاریم، او الان زمان امتیاز دادنش هست و ما امتیاز خواهد داد. مجموعه اینها همین میشه که تفاهم‌نامه امضا میشه، اما به دلیل اینکه در تنگه هرمز آمریکایی‌ها اون حق حاکمیت رو به رسمیت نمیشناسن و مثلا یک لاین جدید در نزدیکی مرز عمان باز میکنن، بلافاصله دوباره حمله پهپادی و موشکی به کشتی‌ها آغاز میشه، آمریکایی‌ها پاسخ میدن و اینها حمله میکنن به بحرین، به کویت. یعنی همون اتفاقاتی که در این جنگ ما شاهد بودیم رو در همون صد با همون خشونت شاهد هستیم. امروز اتفاقا در شورای امنیت جلسه تشکیل شد به درخواست کشور بحرین در مورد همین حمله ای که جمهوری اسلامی انجام داد به این کشورهای منطقه بعد از امضای تفاهم نامه که دیگه واقعا منطقی ظاهرا نداشت. نماینده آمریکا اتفاقا در این جلسه که برگزار شد مواردی اشاره کرد که مرتبط با امور داخلی ایران بود. بشنویم با همین رو من برمیگردم.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشند. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونین جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشند، گفتند جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملای عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
2: And in some cases being publicly hung to send a message. There's an old scripture that says, quote, I have
1: در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، موهبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تاکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: بله، شنیدین صحبت های نماینده آمریکا رو در سازمان ملل. نکته خیلی جالبش اینجاست که تصویری که در این جلسه امروز ساخته شد اینه که این حکومتی که همین الان داره با آمریکای تفاهم نامه امضا کرده و یک تصویری آقای ترامپ ببر میکنه که این حکومت همه چیز رو قبول کرده، یا میگه اینها همونهایی هستند که عقلانی ترند، حکومت تغییر کرده. نماینده آمریکا امروز در شورای امنیت تأکید میکنه، تصویر میده این حکومت حکومت جلاده، مردمش رو کشته، مردمش رو داره اعدام میکنه، منطقه رو با آتش میکشه و از همه کشورهای منطقه میخواد که موضع قاطع و درستی علیه این حکومت بگیرن. یعنی اینکه خود آمریکایی‌ها که این تفاهم‌نامه رو امضا کردند و اون به چشم یک توافق برای کاهش تنش در کوتاه مدت نگاه میکنن. هیچ سمت ماجرا کلماتی که تولید میشن بویی از رسیدن به یک توافق و دوستی و نزدیک شدن و یعنی دوری از آن چیزی که در گذشته دیده شد مشاهده نمیشه. این قطعنامه 2017 که امروز نماینده آمریکاش اشاره کرد قطعنامه‌ای هست که همین چند وقت پیش در همون روزهای جنگ تصویب شد در اوج حملات جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه. و نکته جالب اینجاست که این قطعنامه اساساً بحث متجاوز بودن آمریکا یا اسرائیل یا اینکه ما غرامت می‌خوایم به طور کامل منتفی می‌کنه. تمام این قطعنامه داره در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حرف می‌زنه، محکوم می‌کنه، تأکید می‌کنه. یعنی سندی هست که روسیه و چین هم بهش رأی ممتنع دادن و تصویب شده. یعنی یک سند مهم در شورای امنیت که فردا محل ارجاع هر کسی هست که در دادگاهی بخواد پرونده باز کنه علیه جمهوری اسلامی. تأکید میکنه که جمهوری اسلامی مراکز مسکونی کشورهای منطقه حمله کرده. یعنی این قطعنامه به حدی دست و پای جمهوری اسلامی رو در هر دادگاه آینده میبنده که نه فقط نمیتونه طلب غرامت بکنه، بلکه تمام کشورهای منطقه میتونن در دادگاه‌ها به استناد همین قطعنامه طلب غرامت کنن، چون تأکید میکنه که جمهوری اسلامی باید حمله به مراکز مسکونی که منطقه رو متوقف کنه. تأکید میکنه که تنگه هرمز برخلاف موازین جهانی بسته شده و باید اون رو باز بکنه. یعنی تمامی آن چیزی که یک کشور، یک شرکتی که تو منطقه هستن فردا لازم داره برای طرح شکایت و محکوم کردن جمهوری اسلامی، مستندات حقوقیش در این قطعنامه تعبیه شده. و به همین خاطر هست که این روزها اگر آمریکایی‌ها، اگر بقیه کشورها به دنبال پایین آوردن از هر تنش هستن، هیچ نگرانی از فردا طرح دعاوی و باز کردن پرونده‌های جدید ندارن، چون زیرساخت و در واقع بسترسازی حقوقیش رو این روزها کاملا انجام دادن. اما همین نکاتی که نماینده آمریکا اشاره می‌کنه، این بحثی که به مردم ایران مرتبط است و حتی خطاب به مردم ایران تأکید میکنه که زمان تحول در ایران فرا رسیده، یه نکته خیلی مهمی هست که شاید ما بارها و بارها در موردش حرف زدیم. این روزهایی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره یکی از گرانترین مراسم تدفین یک رهبر سیاسی رو آماده میکنه در ایران تا همین الان هم یه عدد اعلام کردن دیگه، میگن پیش بینی ما اینه که 20 میلیون نفر به این تشییع جنازه میان تا این تکه های باقی مونده یه جلاد دیما رو بخوان دفن بکنن. حالا فارغ از این که 1 میلیون میان، 2 میلیون میان، 3 میلیون میان، عددی که میخوان اعلام بکنن خیلی مشخصه که در همین حول و حوش 20 میلیونه. یعنی مشخصه که برنامه این حکومت برای بهره برداری سیاسی از این مراسم چه هست. همین روزهایی که الان شاید مردم ایران در سخت‌ترین مشکلات اقتصادی هستند و یک تغییرات و تحولات اساسی در شیوه حکمرانی هر حکومتی که میخواد بیان حکومت بکنه رو دارن، حکومت جمهوری اسلامی این بازماندگانشون در تلاشن نه فقط علی خامنه‌ای رو به عنوان یک رهبری که حالا طرفدار مردم بوده مرتب بفروشن، بلکه دارن تلاش میکنند که همه آن میراث ویرانگره 47 سال گذشته رو حفظ بکنن. در سمت ما، در سمت مردم، نکته ای که خیلی مهم هست اینه که ما به هر حال یک 6 ماه بسیار پرتنش برای این حکومت داشتیم، تلاش های زیادی کردیم، قطعا ستون های این حکومت متزلزل شده، قطعا فرصت های فراوانی امروز بر هرچند که هنوز این حکومت سر کار هست، هرچند که میخواستیم زودتر از اینها این حکومت کنار بره و نرفته هنوز، اما فرصت های فراوانی الان فراهمه برای اینکه این حکومت با تمام تشکیلاتش، با تمام ساختارش رو به طور کامل از جغرافیای سیاسی رو پاک بکنیم. اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با بازنگری کامل بر آنچه که در این ماهای گذشته طی شده. به لحاظ کمیت، جمعیتی که در پروسه انقلاب شیر خورشید در ماهای گذشته حضور داشتن، تلاش کردن در داخل در خارج کشور، یک کمیت بی‌نظیر هستند در تاریخ همه انقلاب‌های جهان به نسبت جمعیت ایران. اگر شما نگاه بکنید واقعا کمتر انقلاب چنین کمیت بی‌نظیری رو داشتن. اما از حیث سازماندهی خیلی خیلی کارهای دیگر به نظر من باید انجام بشه که تا کنون انجام نشده. این اگر بخوایم نگاهی نقادانه داشته باشیم به آنچه که گذشت، اینه که در مقابل حکومتی که پول داره، ابزار کشتار داره، هیچ در واقع مانعی جلوی این حکومت، اراده کشتار این حکومت رو زایل نمی‌کنه، مگر اینکه نیرویی که مقابل این حکومت قرار می‌گیره قدرتمندتر از آن جلادی باشه که برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره. ما طبیعتاً باید با تدارکی بهتر، با برنامه ریزی بهتر، با سازماندهی بهتر آماده بشیم برای روز دیگری که قطعا دوباره رخ خواهد داد. شاید کاری که باید سالها پیش انجام میدادیم رو بالاخره روزی که 18 و 19 دی رخ داد، 18 و 19 دی دیگری هم رخ خواهد داد. در اتفاق بعدی مردمی که به خیابان میان، مردمی که مقابل نیروی سرکوب قرار میگیرن، باید با سازماندهی بهتر، با امنیت بهتر باشن. شکی وجود نداره که کمک های خارجی، چه سیاسی چه نظامیش، میتونه کمک بکنه مردمی که میخوان مقابل نیروی سرکوب قرار بگیرن و این نیروی سرکوب رو کنار بزنن، این جلادان رو از جغرافیای ایران پاک بکنن، کمک خواهد کرد. اما هیچ ملتی که نمیتونه سرنوشت خودش رو منوس بکنه به این که اگر فلان کشور خارجی به ما کمک میکنن ما موفق میشیم، اگر نکنن موفق نمیشیم. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما از این حکومت عبور خواهیم کرد، چه با کمک خارجی چه بی کمک خارجی. اگر کمک خارجی هم بیاد و مردم ایران کمک کنه، قطعاً هزینه های مردم کمتر خواهد بود. اگر هم نکنه، بالاخره مردم ایران راهی رو پیدا خواهند کرد. اما ما به عنوان مردم ایران، ما به عنوان نیروهایی که داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم تا این تقابل به حزب جمهوری اسلامی از جغرافیای ایران پاک بشه، مهمترین نکته‌ای که باید مد نظرمون باشه این هست که این تقابل باید برای مردم ایران کم هزینه و پرفایده باشه. این تقابل نباید به یک کشتار بزرگ مردم منتهی بشه. پس آن چیزی که شاید به عنوان یک نقطه خالی در کارنامه مخالفان جمهوری اسلامی دیده میشه، که شاید بگم شایسته فکر بازاندیشی داره، نخبگان سیاسی باید روش حرف بزنن، شاید بگم که ما نیازمند این هست که نگاهی نقادانه داشته باشیم با آنچه گذشت، همین بحثی است که من در واقع در مورد سازماندهی نیروهای مخالف حکومت، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، در موردش حرف میزنم. تا همین ماهای گذشته کارهای بزرگی انجام شده، اما به نسبت آنچه که بر انقلابهای مشابه دنیا در حرکت‌های مشابه دنیا شاید ما انتظار داریم و دیدیم، کارهای بسیار بسیار بیشتری رو باید انجام بشه که من فکر می‌کنم نیازمند مشارکت خیلی جدی نخبگان سیاسی هست در این حوزه. مراقب خودتون باشین، ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. این مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او گفت ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیر نظامیان دروغ است. مایک والت نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفته جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی را درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستن، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانیا پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی های پر سر و صدای بعضی از این مقام ها.
2: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد. کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به

0: حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تاثیر گذاشت.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در میدان گروگان‌ها در تل آویو برای شرکت در تجمع اعتراضی و مراسم یادبود هزارمین روز از حمله و کشتار 7 اکتبر 2023 به رهبری حماس گرد هم آمدند. معترضان خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌ها و قصورهای مرتبط با این حمله هستند. حمله‌ای که مرگبارترین رویداد در تاریخ اسرائیل به شمار می‌رود. وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد شمار کشته شدگان انفجار کافه‌ای در دمشق به 9 نفر افزایش یافته. بنابر اعلام وزارت کشور سوریه، انفجار بمب روز جمعه در منطقه الحجاز دمشق در یک کافه در نزدیکی کاخ دادگستری و محل رفت و آمد وکلا صورت گرفته. به دنبال این حادثه، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهد. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرد که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای نشان می دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد.
2: ایران در آستانه تشییع جنازه علی خامنه‌ای هستش، جنازه‌ای که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن در 9 اسفند 1404 قرار هستش در روزهای پیش رو تشییع بشه. اما اگرهای بسیار زیادی اینجا در غرب و در رسانه‌های این کشور وجود داره. فاکس نیوز در گزارش مبسوطی با اشاره به نظرهای دکتر عمر محمد، متخصص و پژوهشگر در حوزه افراطی گرایی، تاکید میکنه که اساسا روشن نیست چه چیزی قرار هستش تشییع بشه، چرا که بر اساس فقه شیعه جنازه نه مومیایی میشه و نه میشه در با مواد شیمیایی نگهش دارد و فقط میتونستن در یخچال نگه دارن. و حالا سوال اینه که این چه چیز باقی مانده است و آیا این میتونه اعتباری برای جمهوری اسلامی باشه، این تشییع، در حالی که کسانی تشییع رو جنازه رو برگزار میکنن که دقیقا همون افرادی هستن که با دستورات دیکته شده همین کار رو با مردم در دیما کردن و قتل‌ها و کشتار جمعی مردم رو رقم زدن و حالا اونا هن که این کار رو میکنن. و اینجا این سوال پیش میاد که این مشروعیت تا چقدر برای خود مردم وجود داره و مردم ممکنه چقدر از این موضوع استقبال کنن. نکته دیگری که اشاره میکنه نویسنده این مقاله در ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی و مسئله مجتبی خامنه ای است که آیا با حضور خودش عملاً آیا میتونه چنین موقعیتی رو کسب کنه و چنین اعتباری رو با خودش بیاره. از طرفی نگرانی های دیگه‌ای که وجود داره، مسئله عدم استقبال رهبران بزرگ جهان از این برنامه و فقط نزدیکان به مجموعه جمهوری اسلامی نشان دهنده این هستش که ارزیابی‌ها نشون میده که چنان اعتباری رو چنین تشییع جنازه‌ای نمیتونه با خودش برای جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در بیرون بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش را با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی به میدان خواهد رفت. دو تیم پرتغال و کرواسی هم در مرحله حذفی بامداد جمعه به وقت

0: در شهر تورنتو به مسافه هم رفتن. در نتیجه این بازی در نیمه نخست بدون گل مساوی هستش. برنده این بازی به مسافه اسپانیا خواهد رفت. در دیگر مرحله حذفی تیم‌های الجزایر و سوئیس در شهر ونکوور کانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. الجزایر که در مرحله گروهی از اتریش و آرژانتین شکست خورده بود، با پیروزی بر اردن به مرحله بعد راه یافت. خبرگزاری دولتی ارنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش، دو گونه ماهی بومی در پایین دست این رودخانه زندگی می‌کنند که به واسطه دو دهه خشکی در معرض انقراض هستند. خبرگزاری ارنا همچنین گزارش داده مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشاه فعال محیط زیست هم به این رسانه گفته باز و بسته شدن‌های مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شد. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریتی منابع آبی است.
1: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی این که در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی، به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این که این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره در مدیریت منابع آب نوین. حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت، ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و بر واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست، این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
3: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردن. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران رو بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: امشب در 24 اعلام تاریخ دور جدید مذاکرات همزمان با هشدارهای تازه تهران. ایران میگه آمریکا باید به قدرت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز احترام بذاره و تخطی شناورها امنیت اونها رو به خطر میندازه. اتهام جنایات جنگی به جمهوری اسلامی از سوی بحرین در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد. نماینده ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی نمیتونه اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره. و نگرانی قرارگاه خاتم الانبیا از حمله احتمالی همزمان با مراسم دفن خامنه ای. رسانه ها از خروج فرمانده کل سپاه از مخفیگاه و حضورش در ستاد برگزاری مراسم خبر دادند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با مثبت اعلام شدن روند مذاکرات اخیر آمریکا و ایران در قطر، رسانه ها میگن دور بعدی این گفتگوها قرار 16 روز دیگه یعنی 27 تیر ماه بعد از خاکسپاری علی خامنه ای از سر گرفته بشه. با وجود این، سپاه و ارتش با انتشار بیانیه های جداگانه هشدار دادن به دخالت های احتمالی آمریکا در تنگه هرمز واکنش نشون میدن و در صورت نیاز آماده شروع مجدد جنگن. این در شرایطی که ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایاتش علیه مردم و همینطور جامعه جهانی پاسخگو کنه.
2: ایران cannot keep choosing death and curse.
3: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، دو طرف محتاطانه ابراز خوشبینی میکنه، شاید طرف آمریکایی یک مقداری بیشتر، ولی مشخصه که شرایط بسیار متزلزل و شکننده هست، به خصوص که یک وقفه حدوداً 16 روزه هم قراره تا دور بعدی مذاکرات داشته باشیم.
4: همینطوره، بر اساس اون چیزی که رسانه‌های عربی دارن گزارش میدن 16 روز دیگه 27 تیر قراره که یک دور دیگر از مذاکرات برگزار بشه. نمیدونیم مذاکرات فنی هست، این کارگروهایی که زمزمه‌های تشکیلش فرداد روز سه‌شنبه و چهارشنبه شنیده شد که در دوحه قطر کارگروهایی تشکیل شدن هم در رابطه با اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و هم در رابطه با مسائل هسته‌ای که این نکته هسته‌ای بسیار مهم هست. آقای ونس روز گذشته در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرد که قرار آغاز بشه مجموع مذاکرات پیرامون بحث هسته‌ای. روشن نیست که این دست کارگروها قرار هست که 27 تیر بیان صحبت بکنن یا نه. اون چیزی که از رسانه‌های داخل ایران میشه برداشت کرد، مثلا از خبرگزاری جمهوری اسلامی یک تحلیلی رو منتشر کردن، اینه که از اختلافات سیاسی اینها فاصله دارن میگیرند و دارن وارد گفتگوهای فنی میشن و این رو در واقع به عنوان یک گام مثبت نویسنده این تحلیل تلقی کرده بود از سمت جمهوری اسلامی. ولی در رابطه با تنگه هرمز همچنان اختلافات و تنش‌ها بسیار زیاده، اگرچه که شلیک صورت نمیگیره، اگرچه که آتشی شاهدش نبودیم و تردد و ترابری دریایی داره برمیگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. البته هنوز فاصله داریم با اون اعداد و ارقام، ولی در سطح کلام همچنان این دگومگوها و تنش‌ها ادامه داره. طرفین بحثشون بحث عوارض یا حالا پول با هر عنوانی که فکر میکنید هست. ایالات متحده میگه که شما این پول رو اگر دریافت نکنید و ما بتونیم به اون توافق نهایی برسیم، اون آیدی مالی و اون بهره و بهره‌مندی اقتصادی که خواهید برد بعد از توافق نهایی آنقدر بیشتر خواهد بود که این پولی که از تنگه هرمز می‌خواید بگیرید اصلا به چشم نخواهد خواهد آمد. ولی طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که اینگونه نیست و مایل هست که بعد از تمام شدن این بازه زمانی 60 روزه در همکاری با کشور عمان حاکمیت تنگه هرمز رو به دست بگیرن و حالا با هر روشی که در سر دارن، یا بخوان مثل ترکیه عمل بکنن یا بخوان مثل تنگه سنگاپور عمل بکنن، با هر روشی که مد نظرشون هست یک پولی دریافت بکنند. آقای ونس مثلا این طرف یا مقام‌های آگاه آمریکایی که با اکسیوس صحبت کردند میخوان این رو به جمهوری اسلامی بفهمونند. حالا با تضمین یا قول این روشن نیست که چقدر این تضمین‌های کتبی پاش هست که بهره مندی اقتصادی شما انقدر خواهد بود که نیازی به این اقدامات نباشه، یا به عبارتی انقدر شما به جامعه جهانی خواهید پیوست که لازم نیست که یک چیزی شبیه راهزنی دریایی انجام بدید. سر این مسئله طرفین با هم اختلاف دارن. ما میدونیم آقای قالیباف در رأس هیئت مذاکره کننده معتقده که راه و روش تنگه هرمز راه و روش جدیدی خواهد بود و هیچ چیز بر نمیگرده به یک روز قبل از جنگی که آمریکا و اسرائیل آغاز کردند.
0: و مریم، در جبهه دیپلماسی میبینیم از یک طرف آمریکایی‌ها طبیعتاً دارن چانه زنی میکنن با تهران برای رسیدن به یک توافق احتمالی نهایی، ولی از طرف دیگه همون دستگاه دیپلماسی داره فشارهاش رو دوباره بر ایران هم زیاد میکنه، به خصوص در مجامع بین‌المللی، جایی مثل اون جایی که تو هستی، شورای امنیت سازمان ملل.
5: و میشه گفت که این فشارهای دیپلماتیک جمهوری ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی نتیجه هم داده. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر به شدت ایزوله شده و هر روز از جبهه های مختلف اینجا در معرض سازمان ملل داره فشارهای دیپلماتیک بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. نمونش هم همین جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران که امروز برگزار شد، که فضایی به شدت پرتنش داشت، نشستی که با مواضع بسیار تند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی همراه بود. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک بار دیگه و این بار با صراحت و جدیت بیشتر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و تهران رو به هدف قرار دادن عمدی به زیرساخت‌های نظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی کشورهاشون متهم کردن و نماینده ایالات متحده آمریکا هم از این مواضع کشورهای عربی حمایت کرد و حالا بودند کشورهای دیگری در شورا که از این مواضع و این حملات در واقع از مواضع کشورهای عربی حمایت از حملات جمهوری اسلامی انتقاد. نماینده بحرین که امروز وزیر خارجه این کشور بود و در این جلسه شرکت کرده بود در سخنرانی خودش گفت که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده، تأسیسات نفتی، آب شیرین کنها، محله‌های مسکونی و دیگر مراکز غیر نظامی را هدف قرار داده و با وجود امضای یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همچنان جمهوری اسلامی به این حملات ادامه داده. همزمان تندترین سخنان این جلسه رو نماینده ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. او جمهوری اسلامی رو متهم کرد که نه تنها به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم عمل نکرده، بلکه با ادامه حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز مسیر دیپلماسی رو به شدت تضعیف کرده. در یک نقطه از جلسه نماینده ایالات متحده آمریکا روش رو برگردون به امیر سعید ایروانی، گفت که شما به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنید، چه کار دارید که میرید به مراکز غیر نظامی کشورهای همسایه‌تون که اونا رو برادر خطاب می‌کنید حمله می‌کنید. همچنین نماینده آمریکا با پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها، سرکوب معترضین و همچنین محدودیت‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت که حکومت ایران همچنان مردم خودش رو سرکوب میکنه و همچنین گفت که صبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامحدود نیست و هر لحظه امکان داره که این صبر به پایان برسه و به همین دلیل گفت که باید تنگه هرمز باز بشه و باید جمهوری اسلامی از این فرصت دیپلماتیک، از این فرصت تاریخی که برای ایران به وجود اومده استفاده بکنه. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از مایک والز در مورد مذاکرات پرسیدم که میتونیم بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
3: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستن، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانیا پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی های پر سر و صدای بعضی از این مقام ها.
5: فرداد، من همچنین از سفیر آمریکا در مورد تشییع جنازه خامنه ای پرسیدم و اینکه چطور حکومت میخواد از این مراسم به عنوان یک پیام سیاسی استفاده بکنه و یک پیام سیاسی رو به جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا بفرسته، چنانچه که خود نماینده جمهوری اسلامی هم در شورای امنیت در سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد. مایک والز در پاسخ به سوال من گفت کسی برای خامنه ای اشک نخواهد ریخت و عزاداری نخواهد کرد، اونم وقتی دست این رهبر به خون 40,000 نفر آغشته هست. در پایان جلسه هم نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک تنش لفظی شدند و نماینده آمریکا اظهارات نماینده جمهوری اسلامی رو دروغ خوند. فرداد، برمیگردم به تو.
0: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در همین جلسه شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه بحرین با اشاره به حملات اخیر ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را هدف حملاتش قرار داده. وزیر خارجه بحرین این اقدامات را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند.
3: صرف تکرار این حملات هر گونه تردیدی رو رفع میکنه و مشخص میکنه که اینجا قصد در کار بوده. واقعیت‌های میدانی همچنین این ادعای ایران رو رد میکنه که این حملات متوجه تاسیسات نظامی بودند. چه توجیه نظامی هست برای حمله به تاسیسات آبشیرین کن، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های سیاسی، مناطق مسکونی پرتراکم، هدف گرفتن آمدانه جان غیر نظامیان، نه اهداف نظامی اونطور که ایران به دروغ مدعی شده. وقتی که هدف میگیرن تاسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. این رو تحت پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو هم به صورت مشخص من و ممنوع کردن. این ادعا که چنین حملاتی صرفاً پاسخ ایران هست به اقدامهای یک کشور دیگر، این چه معنی داره؟ بحرین یک کشور مستقل هست با حق حاکمیت خودش. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. آقای ندیمی، با شما شروع می‌کنم. واقعاً اگر از منظر دفاعی و حقوقی نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی آیا بهانه مشروعی داره برای هدف قرار دادن جاهایی مثل امارات و بحرین و قطر با این استناد که پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار دارن، حتی اگر الزاماً اون پایگاه‌ها رو هدف قرار نده؟
6: خیر، فکر نمی‌کنم، مگر اینکه اعلام جنگ بکنه از پیش به این کشورها. در اون صورت اگر واقعا احساس میکنه که این کشورها در تلاش جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نقش داشتن و پایگاه‌های نظامی این کشورها در خدمت نیروهای نظامی آمریکا بودن، که حالا میشه بحث کرد راجع بهش، میتونسته ایران اعلام جنگ بکنه به این کشورها و بعد به اون کشورها و خاک اون کشورها و پایگاه نظامی در اون کشورها حمله بکنه. به نظر من این همون اشتباهی بود که در زمان جنگ ایران عراق در دوران جنگ نفتکش‌ها انجام داد، زمانی که عراق به نفتکش‌های ایرانی حمله می‌کرد و سپس در واکنش ایران به نفتکش‌های عربستان و کویت حمله کرد. درسته که عربستان و کویت در اون زمان قسمتی از نفت یک میدان نفتی آفشور خاص رو در تنگه در خلیج فارس به نفع عراق می‌فروختند، ولی از اونجایی که این کشورها در جنگ نبودن، طبیعتاً عملات نظامی که نیروی دریایی و هوایی ایران و بعداً نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های این کشورها می‌کرد، مشکل خیلی بود. بزرگی به وجود آورد که در نهایت به ورود نظامی ایالات متحده به این منطقه و به این جنگ انجامید و حضور نظامی که بعدها به ویژه پس از جنگ 90-91 به ناوگان پنجم آمریکا و حضور نظامی دائم آمریکا در منطقه منتهی شد. بله، اگر ایران اعلام جنگ به این کشور رو میکرد، خب میشه در نتیجه باید پیامت بعدیش رو هم میپذیرفت، ولی با این شکل حملات نظامی به نظر من مشکل جدی حقوقی داره.
0: آقای حسامی، اگر حالا پایگاه آمریکایی‌ها در بحرین رو استثناء قرار بدیم که قبلا بریتانیا اونجا پایگاه داشت، ولی بیشتر پایگاه‌هایی که در این حاشیه خلیج فارس آمریکا ساخته مربوط به بعد از انقلاب هست دیگه، دهه 80 عمدتاً دهه 90 میلادی، طبیعتاً بخشش هم به خاطر نگرانی‌ها از ناامنی‌هایی که ایران در منطقه ایجاد میکنه و کمی قبل‌تر از اونم طبیعتاً نگرانی از بعضی دیگر از بازیگرانی مثل صدام حسین. خب این کشورها خیلی حساب کرده بودن روی این که این پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا برای اونها امنیت خواهد آورد. الان بعد از این جنگ دیدیم که به نظر میسه نه تنها این پایگاه‌ها برای اونها امنیت نیاورده، بلکه اصلا بهانه‌ای بوده برای جمهوری اسلامی برای حمله به اونها. چقدر فکر می‌کنید که این در میان مدت، طولانی مدت روی معادلات این کشورها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا سرمایه گذاریشون رو روی ایالات متحده دو برابر میکنن، یا فکر میکنید که ممکنه یک دکترین امنیتی دیگری رو دنبال کنن؟
7: بله فرداد، همین مسئله که الان عنوان کردی به عنوان اهرم فشاری است برای مذاکره و کنار اومدن با جمهوری اسلامی، هم از طرف کشورهای منطقه هم از طرف خود آمریکا. یعنی این جنگ 38 روزه که دو تا کشور بلایحلای جمهوری اسلامی و ایران حمله کردن نشون میده که هم مسئله به اصطلاح ICBM و موشکی و هم برنامه پهپادی جمهوری اسلامی در واقع میتونه خطر بالفعل باشه برای کشورهای منطقه، با وجود تمام پیشبینی‌های امنیتی که به خاطر توانمندی آمریکا و ناوگان‌های آمریکا و اون پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه دارن باشه. از این نظر من فکر می‌کنم در واقع دلیل وجودی تفاهم نامه و مذاکرات و کنار آمدن با جمهوری اسلامی این است که به هر حال این خطر برای کشورهای همسایه وجود داره. اینجاست که باعث یه سازوکار سیاسی پیدا کرد به جای سازوکار نظامی. من اینو اینجوری میبینم، در واقع این ناتوانی آمریکا برای اینکه بتونه در واقع اون امنیتی رو که قول داده بوده به کشورهای منطقه برای کشورهای منطقه فراهم کنه الان در واقع نمیتونه. همونجوری که میدونید مسئله پهپاد، بازی جنگ و توانایی جنگی جمهوری اسلامی و تمام کشورهای دیگه‌ای که میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن رو عوض کرده. بنابراین پایگاه‌ها ممکنه اونقدر هنوز سازوکاری ندارن که بتونن با این پهپاد و این خطرهای مشخص روبرو بشن.
0: آقای ندیمی، همین سوال به شکلی از شما هم بپرسم. این کشورها خب طبیعتاً دموکراتیک نیستن که خیلی بخوان به رای